お聞きいただきましたのはバトルフィーバー J 大場健二さんをしのんで、1979年放送されましたバトルフィーバー J、 こちらの、オープニングの曲をお届けさせていただきました。

時刻はただいま9時4分になりました。改めまして皆さん、おはようございます。今日は5月8日金曜日、札幌 76.5MHz モーニングアップル。今日は金曜日担当、田村大吾が8時からお送りしています。さて、外のお天気、すごく雲が厚いんですけど、風が全然吹いてないみたいで、なんか目の前のですね、アップル の, この窓からよく見える木も、なんか先週葉っぱまだ全然なかったような気がするんですけど、新緑がもう眩しいすごい緑色がとっても綺麗で、葉っぱが出てきてて、いやもうなんか嬉しいですね。本当になんかこう、また始まったんだな、このとってもいい季節が始まったなーっていう感じ。今の時期は本当に5、6月はいいですね。新緑の時期ですね。もう眺めているだけで本当に緑色、目が癒されますねえ、ありがとうございます。皆さん、メールありがとうございます。ではここでですね、ランチ情報をお届けさせていただきます。今日ご紹介するお店2店舗ございます。イタリア料理のお店、マンマミーヤ、こちらをご紹介させていただきます。マンマミーヤですが、場所は豊平区平岸四条7丁目 12-10 YS シティビル1階にございます。昔から平岸にある人気店、オステリア・デラカーサの奥様がオーナーシェフとして、イタリア・シチリア地方の味を再現しています。お店で使われている素敵なお皿は、オーナーシェフである奥様が自らデザインしたものとなっていて、とても素敵なお皿。店内はこじんまりとした落ち着いた雰囲気となっています。さまざまなメニューがございますけれども、日替わりメニュー、毎日変わるこの日替わりメニューですね。パスタ各種、そしてお持ち帰りメニューもございます。例えばね、イタリア料理も本当にたくさんございますけれども、ボンゴレビアンコとかね、アサリの塩味のパスタ、そしてカルボナーラ、自家製パンチェッタ、豚肉の塩漬けを使った、卵とクリームの入った、ね、カルボナーラですとか、カラスミをたっぷり使った塩味のボッタルガという、ね、珍しいですけれどもイタリア料理ね、海の幸、山の幸の入った定番の塩味、モンテマーレ、揚げたナスがゴロゴロ入ったトマトソースの、こちらパスタもございますね。あと、パスタの他にもアランチーニというライスコロッケですとか、ミートチーズの包み焼きピザ、カルツォーネとか、いろいろねございます。ぜひでお店の中でこう召し上がりいただくのも、よし、お持ち帰りメニューもございますということで、皆さん、ご利用いただきたい、お越しいただきたいと思います。

で場所をご紹介いたしましたが、こちら交通機関ですと地下鉄の市営地下鉄南北線の平岸駅から徒歩約7分の場所にございます。平岸4条7丁目ですね。ぜひ皆さんご来店ください。そしてもう一店舗をご紹介させていただきます。こちらは欧風カリードモンというカレーのお店をご紹介させていただきます。豊平区平岸から牛タンカリー、牛タンスープカリーを広めようと活動しているお店です。本場仙台から仕入れた牛タンをふんだんに使った欧風牛タンカレーがおすすめメニュー。じっくり柔らかくなるまで煮込んだトロトロの牛タンと旨味が詰まったスープにじっくりと炒めた玉ねぎを合わせ、コクと甘さたっぷりのカレーに仕上がっています。まあ、とても美味しそう。このね、じっくり炒めた甘さを十分に引き出した玉ねぎ、丁寧に仕込んで8時間かけて煮込んだほろほろとろとろの牛タン、このね、カレーをぜひ皆さんもお召し上がりください。それぞれ個性があります。玉ねぎとあとこのほろほろの牛タンですね、こちらが合わさって、とても美味しい味わい深いカレーになっています。今日は2店舗をご紹介させていただきました。イタリア料理のお店マンマミア、そして欧風カリーのお店欧風カリードモという、こちらのお店をご紹介させていただきました。皆さんメールどうもありがとうございます。このバトルフィーバーなんですけど、すごい懐かしいですね。戦隊シリーズ、ゴレンジャーからの戦隊シリーズの、まあ、何個目かちょっとあれなんですけど、バトルフィーバーで歌の途中でね、ミスアメリカとかいろいろその5人のその国の挨拶がちょっとこう出たりして、歌詞の中にして、この大場健二さんはバトルケニアというのを演じられていたそうですね。すごくなんていうか、こう出てくるとこう画面が引き締まるような、どんな演技でもできたね、素晴らしい、またアクションも素晴らしいですけど、すごい方だったなと思ってね、本当に忍ばれます。喜んでご記憶にある方聞いていただいてよかったと思います。ありがとうございますね。鹿太郎さんも喜んでいただいてありがとうございます。そしてラジオネームどら焼きさん、メールありがとうございます。おはようございます。田村さん、鹿太郎さん、ツビウスさん、皆さんおはようございます、ということでいただきました。今日の札幌は雨です。田村さん、リクエストよろしいでしょうか。今井美希、ポールポジションよろしくお願いします、ということで、こちらですね、お調べしてもしありましたらおかけさせていただきます。どうもありがとうございます。ね、そう、先ほどちょっと途中だったんですけれども、ですね、新聞の記事でちょっとタナゴの記事をご紹介しました。昔なんかこの川で釣ってきたお魚を調べて、あ、タナゴって言うんだと思って、すごく可愛いお魚だったんですけど、こちらですね、今春を迎え、体に鮮やかな婚姻色を見せているそうですけれども、恋するきらめきタナゴ展というのがね、今月の31日まで鮭のふるさと千歳水族館、こちらで開かれていて、来館者の注目を集めているということです。ちょうど今時期ね、そのオスの体が婚姻色になり、桃色や水色などに変化してね、すごい美しい色になっているんですね。特別展ということで、10種類のタナゴ50匹を紹介されているそうです。このタナゴの多くは外来種の影響や環境変化などで絶滅の恐れがあるということでね。え、なんか何気なく、私なんかいっぱいこれ川にたくさんもういるんだろうな、コインみたいにいっぱいいるんだろうなと思ったけど、絶滅の恐れがある

初めてしてね、大事にしなきゃいけないですね。皆さんちょっと、ぜひですね、今あの特別な色に変化してます、この美しいタナゴ、場所は千歳のですね、鮭のふるさと千歳水族館っていうとこですけど、ぜひ機会があったら見に行かれて行ってください。中でもミヤコタナゴっていうのがいるそうですけど、そちらは国の天然記念物に指定されているそうです。なんでもあの外来種本当にね強いですから、やっぱり弱いものはね、生き物の世界は食べられたり少なくなっていってるみたいで、ちょっとねあのなんとか増えてほしいと思いますけれどもね、まあ、今この時期しかない特徴的な生態を見に来ていろいろ学んでほしいということで、ね、親子で行かれてもよろしいかなと思います。そしてゴールデンウィークの記事も出てますね。まあ、物価高ということで近場がにぎわったという傾向があったそうですけれどもね、出ております。そして今日は5月の8日金曜日になります。今日はですね、何の日かっていうのでちょっと何点か見てみました。今日5月8日世界赤十字デーとなっています。1948年にストックホルムで開催された第20回赤十字社連盟理事会で決定したもので、赤十字の創設者アンリ・デュナンという方の1828年の今日誕生日になっています。世界赤十字デーに、制定されています。そしてヨーロッパ戦勝記念日となっていますね。1945年の今日、前日のドイツの降伏文書調印に伴い第二次大戦のヨーロッパ戦線で戦闘を停止、ヨーロッパでの戦いが連合国の勝利で終了したということで、ヨーロッパ戦勝記念日となっています。そして今日は松の日となっています。松はあの松の木の松ですね。松の日、日本の松を守る会が1989年に制定したもので、1981年の今日初めて同会の全国大会開催されたそうです。日本の代表的な樹木の松をいつまでも大切に保護していくことを目的としています。日本の松の素晴らしさを伝える日ということで今日松の日になっています。そしてゴーヤーの日となっています。まあ、ちょっと苦いんですけれども、私は好きなんですけどね。ゴーヤーの日ということで、 JA 沖縄経済連と沖縄県が1997年に制定しました。5と8、やはり来ました来ました5と8でゴーヤーの語呂合わせと、5月からゴーヤー苦売りの出荷が増えることから来ているそうです。ゴーヤーね、体にいいんですよね。薬も苦いとね、療薬口に逃がしとか言いますけど、ゴーヤーもすごいなんか、ものによってそんなに苦くないゴーヤーと、なんかすごく、うわ、特別苦いって感じるようなゴーヤーに当たっちゃったこともあってね、だけど私は好きだから食べれますけれどもね、なかなかあのお子さんは何これって感じでちょっと食べてくれませんね大人の味なのかな、はい、苦味があるからですね。ゴーヤーの日となっていました。そしてこの中でですね、あの松の日ってあったんですけど、いやちょうどそのこの松でですね、この間そのいろいろこう写真で娘が撮ってくれた写真の中で、本当にいろんなところ私と行ったり、あと自分一人で丸山公園とか真駒内とかなんか行ってきたみたいなんですけど、なんかまあカワセミとかいろいろね写真は撮ってきたそうですけど、でもうちょっと何かいないかということで、うちの近所を歩き出したんですね。でうちの近所はお墓があって、で桜の木もものすごい古い木が並んでるんですけど、いっぱい咲いて綺麗だったんですが、松の木もすごい結構あって、こうヘリの方というか広場があって、そのヘリを

でこのイスカっていう鳥は松のやっぱり生えてるとこ、例えばロシアの方の、シベリアですとかあそこにいるようなんですけれども、で松の木の出来が、松ぼっくりの出来が悪いと、主食の出来悪いと北海道に渡ってきて、そしていろんなところでこう食べてるみたいな。でも一部は北海道にずっといる、そこで繁殖しているこのイスカもいるみたいで、ひょっとしたらうちの近所でいたのかこれって、ずっと繁殖しているのが、とどまっているのがいるのかもしれないなと思ってびっくりしたんですけどね。いろんなところでその道東の例えば針葉樹林の方でも見られるようですし、ね、北海道全体で、その松の出来具合によって全然来なかったり飛来して来なかったりとか、なんかそういうのが あるみたいです。本当面白い鳥ですね。で皆さんもねちょっとイスカって調べてみるととても赤くて、まあ野生的な赤さというかきらびやかな赤い感じではないですけど、でもこんな綺麗な鳥がいたんだなと思って本当にびっくりしました。もう松のてっぺんにいる写真を何枚も撮ってきて、でオスを最初撮ったんだけど絶対オスがいればメスがいるっていう娘の信念があってですね、しばらくいたらやっぱりメスが飛んできたみたいで、2匹でこう飛んでるところを写真撮ってきたんですけど、いやこれをですね私も双眼鏡を倍率のいいのをちょっと買って観察しに行きたいなって思いました。こんな鳥がいるとは近くに思わなかったのでね。え、だから調べれば調べるほど野鳥も面白いなとはすごく思いましたね。そんな知らなかったものを知れたね、ゴールデンウィークを過ごすことができました。皆さんも、お休みね、いかがでしたでしょうか。ビールいただきましてありがとうございます何鹿太郎さんありがとうございます。ゴーヤーとかけましてキュウリを満載したトラックと解くその心は耳がウリでしょうすごいです。なるほどね、すごいですね。いや本当にゴーヤーね、私も楽しみにしてます。これからいっぱい多分ね、店先に出てくるんだと思います。ルレキさん、田村さんこの前、旦那さんにスタジオでお会いしました。めっちゃ可愛い方。田村さんにもいつかお会いしたいわということで、ありがとうございます。たんちゃんね。そうですか。ありがとうございます。またね、機会があったらぜひ。お会いできたらと思います。ありがとうございます。今時刻は9時22分になりました。

時刻はただいま9時25分になりました。ここで豊平警察署から交通安全情報をお届けします。5月1日から31日、今月は自転車月間となります。自転車安全利用を利用5速を守って、歩行者に優しい運転を。4月1日から自転車にも交通反則通告制度が適用されました。自転車の反則金詐欺に注意。警察官がお金を受け取ることはありません。で、この自転車安全利用5速という規則がございます。全部で5つ、5個なんですけれども、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先ということで、そして2つ目は交差点では信号と一時停止を守って安全確認をということで、3つ目、夜間はライトを点灯、4つ目は飲酒運転は禁止、5つ目はヘルメットを着用と出ています。この自転車運転利用安全利用5速というですね、ルールを守って自転車運転をしてください。いろいろね、青切符のこととかも最近ありましたけれども、スマホを見ながらの運転ですとかもしてはいけません。頭部の怪我、こちらはもし何かあった時致命傷になります。ヘルメットの着用をお願いいたします。いろいろと規則、この5速を特に今月強く意識して自転車に乗るようにお願いいたします。以上、豊平警察署から交通安全情報をお届けしました。ダジョネームどら焼きさん、リクエストどうもありがとうございます。今井美希、ポールポジション、こちらお届けさせていただきます。

0: ラジオネームどら焼きさん、リクエストどうもありがとうございました。今井美希、ポールポジションお届けいたしました。時刻はただいま9時33分になりました。
1: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ、お問い合わせは 011-897-0053、 詳しくはホームページへ。
2: 毎週火曜日午後5時からは

0: 日和たかしの相談日和、職場や家庭であった失敗談や家づくりに役立つ情報、夫婦関係が円滑になるエピソードを紹介します。火曜日午後5時からは日和たかしの相談日和でお待ちしております。
1: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。

時刻はただいま9時35分になりました。ここからは天気予報をお伝えいたします。ではまず北海道の天気概況からお伝えいたします。北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜にかけて接近し、明日は低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。今日は曇り時々雨で雷を伴うところがあるでしょう。明日は曇り一時雨で雷を伴うところがある見込みです。海の波の高さは今日は1メートルでしょう。明日は3メートルと高く、後1メートルの見込みです。今日の札幌のお天気は雨時々曇り、明日は曇り時々雨、そして明後日日曜日は晴れ。今日の札幌の予想最高気温は16度です。今日の雨の降る確率です。今朝6時からお昼の12時までは 60%、 お昼12時から夜の6時までは 70%、 夜6時から深夜0時までは 80%、 深夜0時から明日の朝6時までは 40% です。今日の道内各地の予想最高気温です。旭川13度、稚内12度、函館16度、帯広18度、北見は11度、室蘭と釧路、小樽はともに14度です。最後に本日の全国の天気概況をお伝えいたします。今日は北日本を中心に雨が降るでしょう。北海道と東北、北陸は午後は雨になりそうです。雷が鳴るところもあるでしょう。関東は北部を中心に午後はにわか雨がありそうです。東海から九州は午前を中心に所々でにわか雨がありますが、午後は晴れるでしょう。沖縄は午後に雨が降りそうです。最高気温は平年並みか高く、関東から沖縄は夏日のところがあるでしょう。以上、天気予報をお伝えいたしました。時刻はただいま9時38分、5月8日金曜日、札幌 76.5MHz モーニングアップル。今日は金曜日担当、田村妙子がお送りしています。引き続きこの後もお付き合いください。

時刻はただいま9時42分になりました。ここで現在行われています展示会などのお知らせをさせていただきます。今豊平公園緑のセンター1階アトリウムではゼラニウム展が開催されています。こちらはあさって12日日曜日までとなりました。暖かくなりガーデニングの季節となりました。豊平公園緑のセンター1階アトリウムでは室内やお庭を鮮やかに彩るゼラニウム展が開催されています。暑さに弱く夏が涼しい北海道に適した植物です。また栽培が簡単で一年中お花を楽しめるため初心者向けの鉢花となっています。ゼラニウムですね。もうガーデニングの鉢をたくさん出されて、ね、綺麗な玄関先になってるお家もすごく見かけるようになりました。

。ゼラニウムも改良品がもう年々出ていて、小さい感じのもの、またあのでもね、あの派手なというか色鮮やかなもの、優しい色のものとか、葉っぱもいろんな形もあったりして、たくさん出ています。まあ、そういった販売品もですね、この緑のセンターこちらで出ております。展示品ではいろいろとこう見本を見てですね、皆さんお買い物をご購入されてはいかがかなと思います。鉢植えを中心に品種の見本、また実際の植え込みも展示、植え込み品見本も展示させていただいています。こちらゼラニウム展、あさって12日までとなりました。時間は8時45分から17時15分までとなっています。そして明日からですけれども、同じく豊浦公園緑のセンターの2階ミーティングルームホールでは、北海道の盆栽作り5月展というのが開かれます。こちらは9日と10日、2日間になっています。盆栽ですけれども、大きさや様式にこだわらず、かつ伝統的な技を備えた石飾りが特徴だった前身の風流盆栽界から受け継いだ技と心、新しい技術の融合による盆栽の妙に加え、盆栽を楽しんでいただけるような遊び心を取り入れた展示会となっています。ぜひこちらも合わせてご覧いただければと思います。そして豊平区平岸5条15丁目にございます博物館活動センターというところで、今すでに開催されていますが、タンポポっぽい植物ミニ展示ということで展示会、こちらが開催されています。タンポポに似てるな、でもタンポポじゃないよねというようなお花も、皆さんもこれからたくさんね咲いてくると思いますけれども、このタンポポに似ている植物5種類の押し葉の標本を展示するそうです。黄色くて細い花びらがたくさんある花は全部タンポポと皆さん呼んでいませんか？たくさんあると混乱する植物の分類ではありますが、種類を絞って観察してみることで見分け方ができます。そういったポイントなんかもわかるそうですけれどもね。私は普通のタンポポも可愛いですけど、あの西洋タンポポがこうふわふわ咲いてすごく好きですね。まあ、もっともっと暖かくなるとこれからたくさんわーっとこう一気に咲いてくる、ね、種類ですけれども、まあ、いろいろねこれ5種類ぐらい実はあるんですよということです。こちら現在開催されていまして、5月の30日土曜日までの開催となっています。こちらは入場料などは無料となっていて、ぜひ、お越しになられて、ご覧になられてみてはいかがでしょうか。以上展示会いくつかご紹介をさせていただきました。そして皆さんメールいただきましてどうもありがとうございます。ね、ラジオネームももさんありがとうございます。メールいただきまして、先日三越さんに行ったらパセリ一束78円だったので3束買い、ひき肉と山芋でバーグにしたところ、パセリの味しかしない泣いているマークがついています。パセリの味しかしないと言われてしまいました。ツナ缶と会えたのはお気に召してもらえたみたいでした。鉄分不足防ぎたかったんですけどね、ということで。なるほど、そうですね、パセリは鉄分含んでるんですよね。結構もうなかなかうちの家族でもパセリだけはっていう人がいます。私はすごい好きですけどね、独特な味がしますよね。なかなかの料理でそれをたくさんこう刻んで入れて、自分は何でもないけどやっぱり苦手な人にどうやってこう忍ばせようかなっていうのはちょっと考えどころですね。でもすごいですね、ひき肉と山芋

肉にした、これを刻んできっと入れたんですね。でもちょっとパセリがその人には多かったのかな。ねえ、難しいですよね。やっぱりあれか、お湯、なんていうか、火を通してもパセリの味はなかなか独特で、まあ、消えきらないというか、消えないかったんでしょうね。どうしたらいいでしょう、これは。やっぱり量をちょっと変えていくしかない、少なくするしかないかなってところですよね。難しいですよね、やっぱり。そう、やっぱり栄養面でこれをちょっと食べさせたいっていうのも、だけどその人に食べさせるにはどうしよう、苦手だからっていうのはもう本当に課題ですよね。なかなか貧血もね、本当たまになんか偏った食事をすると私もなんか頭クラクラするなっていう時あるので、バランスよくやっぱり取らないといけないしね、やっぱりこう鉄分を不足してるんだから、もう素直に食べてくれれば一番いいんですけど、もう難しいですね。まあなかなかちょっと料理のこれからどうやって腕を振るおうかっていうので、ももさんも課題がちょっと増えていると思いますけれども、鉄分ね、まあ、サプリメントとかいろいろあるけど、やっぱりできるだけ食事の方から取りたいとは思いますよね。ももさんどうもありがとうございます。でもね、パセリでも何でもお野菜も本当に高くなって、本当に安いなと思うと、私もすぐもう料理の目標もなく購入したいなと思う方ですけれども、ちょっとね、健康、なかなか健康のこと考えて、いろいろこれから私も料理していきたいなと思います。ももさんどうもありがとうございます。皆さんメールありがとうございます。今時刻は9時51分になりました。

0: タブレットでふるさとの広報誌を読んだ。自分の街が誇りに思えた。
1: スマホで道東の観光パンフレットを見比べた。週末は一人旅に出よう。
2: こっそりとスイーツで人気のお店を探した。これはデートに使える。
3: いつでも誰でもどこででも北海道の印刷物がウェブで読める。しかも無料。電子書籍のポータルサイト、北海道 ebooks、 北海道 ebooks で検索してね。
4: 平日お昼2時から夕方5時までの3時間はアップルスマイル。月曜から木曜までは各曜日パートナーとともに私村方純が笑顔になれるおキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。
5: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

皆さん今日のモーニングアップルいかがだったでしょうか。メールいただきまして皆さん今日も楽しく放送させていただきました。ありがとうございます。リクエストもどうもありがとうございました。そして、まあ、今日はねちょっと今は大丈夫ですけど午後から、まあ、雨が降ってくるみたいです。ね、その今の風のない状態で降ればあまり問題はないかと思うんですけど、やっぱ傘差したいですよね、降ってきたら。ね、傘はこの間私は折りたたみ傘をバッて開いた瞬間

間に風ブワーって吹いてきて、もう壊しました。どうしても針金が一本飛び出て中に収まらなくなって、あ、もうこれは捨てるしかないなと思って。嫌ですね、風はちょっと。いきなり吹いてきたからもう具の根も出ませんでしたね。皆さんも気をつけてください、ね、いきなり吹いてくる風ね、今日はおとなしい天気のようです、こちらは。なのできっと静かに降ってくれるかなとは思いますけどね。で、まあ、ちょっと気温もこれから高い日が、まあ、続くということで1ヶ月予報も出てましたけど、まあ、寒い日よりは暑い日がある多いんだなというふうに思います。ね、ちょっとね、水分をたくさんとって、皆さんもあまりね、具合悪くない、ならないように、熱中症対策、気をつけてくださいね。どうもありがとうございます。ね、まあ、ゴールデンウィークも終わって、またちょっとしばらく休みはないですけれども、体調皆さん崩さないように過ごしてください。では、この後は藤崎未来さん。アップルパレードでお楽しみください。では来週また皆さんと元気にお会いしたいと思います。今日もどうもありがとうございました。皆さんお元気で、さようなら。

0: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。覚えた？じゃあ聞いて。
1: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。

0: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
1: 声優や漫画、アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
2: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
3: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
2: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、
3: ぜひお付き合いください。

皆さんおはようございます。5月8日金曜日、時刻は10時2分を回りました。アップルパレード金曜日、藤崎未来がお届けします。皆さんは欲しい欲しいと思っていたものに巡り会えたことはありますか？それとも欲しいものっていうのは突然、おこれだ、巡り会ったということで買うことが多いでしょうか？私はここ最近ですね、気になっている靴があったんですよね。よく CM でも流れているんですけれども、皆さんスリップインズっていう言葉ご存知でしょうか？履きやすいスニーカー、手を使わずに履ける靴、そして軽量でクッション性の高いモデルが人気ということで、とにかく靴を履くときに履きにくい靴っていうのは結構ストレスにつながるなと最近思っていまして、スポーンって履ける靴欲しいなと思っていたんです。ただなかなか自分の欲しい靴っていうのがなくって、昨日たまたまあるショッピングセンターを歩いていたところ、あれこれスリープインズかなと思ってみたら、なんと私の好きなコンバースのモデル、しかも在庫が残り少ないということで若干お値段が下がっていたんですよね。そして履いてみるとすごいですね。スリープインズって履きやすいですね。履くときに全く手を使わずにスルッと履いてスルッと脱げるんですよ。かといって靴を履いて歩いているときに脱げやすいっていうことではないんですよね。いやー嬉しいです。サイズが残り少なかったんですけれども、たまたま私のこの足のサイズも残っていたっていうことも何か運命を感じました。ただね、靴の色が白なんですよね。まあ、白は好きなんですけれども、結構汚れが目立ってしまうので、昨日お家に帰ってすぐ防水スプレーをシューッとかけました。

皆さんも最近はお気に入りのものに出会いましたか？もし何かありましたらメッセージをお寄せいただけると嬉しいです。今日のアップルパレード金曜日、私藤崎未来に2時間生放送でどうぞお付き合いください。

失礼しました。ではオープニングからスキッといきましょう。今日お届けする曲です、5月6日配信リリースの宇多田ヒカルさんの新曲からスタートといきましょう。アニメちびまる子ちゃんのエンディング主題歌です。ではお届けしていきましょう、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

今日のオープニングは宇多田ヒカルパッパパラダイスをお届けしました。ぜひ皆さんに見ていただきたいんですけれども、今回のこの曲のミュージックビデオなんですけれども、宇多田ヒカルさん自身がタクシードライバーに扮している、そういった内容になっています。ぜひこちらもご覧ください。パッパパラダイスでした。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原院。
1: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。覚えた？じゃあ聞いて。
2: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生土屋ホーム。
3: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
4: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
3: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。

時刻は10時11分に間もなくなるところです。皆さん改めましておはようございます。アップルパレード金曜日、藤崎未来です。今日の札幌は曇り空から少し雨が落ちてきているお天気です。皆さんのお住まいのところはいかがでしょうか。もしよかったら YouTube ライブチャット欄、もしくはあっぱれ未来と X へハッシュタグをつけてポストをしていただけると嬉しいです。今日もこの放送は札幌市豊平区平岸にあります FM アップル FM76.5MHz FM アップル A スタジオから生放送でお届けしています。この放送はサイマル放送でもお届けしています。お聞きいただくには FM アップルホームページ、トップページのバナーをクリックです。またスマートフォンからお聞きいただくには無料アプリリッスンラジオダウンロード、そうしていただきますとどちらからでもクリアな音声でお楽しみいただけます。あなたに合った聞き方でどうぞお付き合いください。ではスタジオ覗き見カメラこと YouTube ライブチャット欄からコメントご紹介していきましょう。毎週金曜日はタンの日、私が皆さんから週に1回だけ未来タンと呼んでいただける日です。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ではご紹介していきましょう。アップルパレード1個目、たまちゃんタン、どら焼きタン、ゼビウスタン、鹿太郎タン、メッセージありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。昨日の札幌はね、日中すごく暖かくて、私昨日七分袖の洋服を着ていたんですけれども、それでも暑いくらい、そして車の中ではエアコン必須っていう感じだったんですけど、今日はね湿気が結構あるんですけれども、ちょっと寒いかなっていうお天気です。皆さんのお住まいのところのお天気も教えていただけると嬉しいなと思います。ではここで今日のメッセージテーマを発表していきましょう。いや実はね、私もね直前まで忘れていたっていうか覚えていたんですけれども、今週だっていうこと、今度の日曜日だっていうことにはっと気がついたんですよね。皆さん5月10日は何の日かご存知でしょうか。そうですね、5月10日は母の日です。皆さんは母の日何かプレゼントを考えていらっしゃいますでしょうか。まあ、実は母の日のことを覚えていたんですけど、まだ大丈夫だなって思っていたら、まあ、つい先日火曜日ですね、5月5日の日に母の日のプレゼント、当日まで送り届けるには5月5日が締め切りですっていう張り紙を見て、今日

と思ってギリギリセーフで間に合いました。母の日のプレゼントきちんと送るあの手順で手続きをしまして、今年はこれにしようかなっていうことでちゃんと決めてね、ギリギリセーフで5月10日におそらく届くと思います。危なかったです。さあそんな中でですね、まあ、あのいつもは親にはなかなかありがとうっていう言葉をこう照れくさくてかけることができなかったり、もしくはお母様お父様に限らず家族にはありがとう、身近な人にもありがとうっていうのはね、ちょっと照れくさいなっていうのがありますよね。心の中ではありがとうっていうことをつぶやけたとしても、面と向かってありがとうねっていうのもなかなか言いにくいこともあったりします。そんなあなたに今日のメッセージテーマは最近感じたありがとうです。なかなか面と向かって言うことができないありがとうのメッセージをあなたからお待ちしています。それから普段はこのね、このおかげでなんとかこう無事に過ごせているってことあるじゃないですか。例えばいろんなことを普段このおかげで、あの自分自身も普段変わらず生活ができてるなっていうこともあったり、たくさんあるんじゃないかなと思います。まあ実は私が感じたありがとうっていうことなんですけれども、我が家の猫ちゃんへのありがとうです。私は猫の保護をして、今うちにいる猫ちゃんは全頭私が保護した猫ちゃんなんですよね。私が近所の野良猫を発見して、まあそれでまあね、しばらく経過を見ていたんですね。この猫ちゃんは野良猫ちゃんだなっていうことを見ていて、どうしようどうしようということで、まあ自問自答を重ねてきました。でその自問自答はおそらく半年以上かかったと思うんですよね。この本当に保護して私が育てていけるんだろうかっていうことを決意するまで時間がかかったんですけれども、まあその決意が あって、猫ちゃんを、まあ、実際外の野良猫ちゃんから保護して今うちで飼っているっていう状況になっているわけですね。でそうやって考えたんですけれども、まあ半ば強制的にというか半ば強引に私が我が家に迎えてしまったわけで、まあそれなのにもかかわらず私にねベタベタくっついてくれて癒してくれて本当にありがとうっていうのは最近感じています。皆さんもぜひですね、今日のメッセージテーマ最近感じたありがとうお寄せください。メッセージは E メールが apple@765fm.com apple@765fm.com、そしてファックスは札幌011-813-6767 813-6767、メールの場合は件名に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名アップルパレードと書いてお送りください。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナであっぱれ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。

お届けしたナンバーは彩香。5月6日配信リリースの新曲、情報番組王様のブランチの新テーマソングです。9月から20周年を記念した全国ツアーがスタートします。11月7日札幌文化芸術劇場ヒタルでライブが予定されています。

さあ時刻は10時21分です。アップルパレードをお届けしています。ではメッセージご紹介していきましょう。まずは YouTube ライブチャット欄、直樹さんからいただきました。未来たん、みなたん、昨日は双子の息子が8歳になりました。そうなんですね、8歳、お誕生日おめでとうございます。確か直樹さんはね、アップルパレードにメッセージをくださった時にまだその双子の息子さんがちっちゃい頃でしたよね。そうそう、まだ赤ちゃんの頃ということはそれだけの時間が経過したってことになりますよね。いや早いような長かったような、そんな気がする。8歳ですか、大きくなりましたね。ゼビウスさんからは8歳やんちゃ盛りなんやろうなといただきました。そうね、本当に男の子ですよね、やんちゃ盛り。お父さんお母さんも一緒にこうね遊ぶのにすごく体力が必要ですけれども、まあでもね、お子さんの成長が本当にここからも楽しみな時期ですよね。いや改めましてお誕生日おめでとうございます。またもしよかったらね、お誕生日の模様とか教えていただけると嬉しいなって思います。どうなんですか、双子ちゃんってどんな感じなんだろう、趣味嗜好とか似てるんでしょうか、好きなものとか、あとはもしかするとね、お父さんお母さんから見てもこう似てるなって思うもんですか、それとも明らかにわかるものですか。よくね、双子のその兄弟が、あの実際私も知り合いの子が中学校1年生なんですよ。でどうなのって2人お互い似てると思うって聞いたら、似てると思うって言うんですよね。でそのクラスメートに間違えられたことあるって言ったら、あるって答えてたんですよ。いやだから私たちはこう結構間違えてしまったりすることはあるんですけど、親御さんってどうなのかなって思います。もしよかったら続報もお待ちしています。ゼビウスさんからいただきましたコメントでした。そして鹿太郎さんからも、直樹さん息子さんたちお誕生日おめでとうございますといただきました。高杉進むたん、未来たん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さんといただきました。私は母の日のプレゼントはもう渡しました。母が先月血圧計が動かなくなったと言ってきていたので、電池変えても動かなかったので母の日と新しいのを買いましたといただきました。いやまさに欲しいものをプレゼントしたってことになりますよね。いやでもね、プレゼント本当に難しいなと思うのは

私も過去母の日のプレゼントって失敗してるんですよね。まあ、例えば肩こりがね、あの最近気になるなって言ってたのでマッサージクッションプレゼントしたんですよ。これ使ってくれたら嬉しいなと思ってプレゼントしたら、ある日お家に行ったらもう一向に使ってる気配はないんですよね。でクッションどこ行ったのって言ったら、あ、押し入れの中にしまってるって。それから一度も使ってるのを私は見たことがないっていう感じなんですよ。一回も使ってるの見たことないんです。だからなかなかね難しい。あとは以前はねカーネーションの植木鉢をプレゼントしたことがあって、なんかその植木鉢はカーネーションはすごい育てるのが難しいから、こんなものプレゼントされても困るって言われて、ちょっとねプレゼントしたものにこう文句は言われても困るな、まあ照れもあるんでしょうけどもね、なんかこうなかなか苦戦している母の日のプレゼントです。ではメッセージご紹介していきましょう。豊平区の高梨智之さんです。未来タン札幌日の出4時20分です。うわ早いですね。起きてみたいものですねその時間帯に。今日は気温ちょっと低めですか？仕事していると結構汗かきます。そうですね、気温は低めですけれどもきっと湿度が高いっていうのもありますよね。今日もよろしくお願いいたします。続いては大阪府からいただきましたゴジラくんですよタンです。未来アナウンサータンちゃん、ニューススポーツと日本ハムファイターズ情報しましょうかといただきました。そしてね FM 豊平コミュニティ放送 FM アップルサテライトスタジオ大きく高く広く長く早く作りましょうといただきました。いやあったらいいですよねサテライトスタジオ、憧れですね。どうでしょうかね、クラウドファウンディングとかしたらお金集まりますかね。ね、あのサテライトスタジオがあったらもっといろんなできることって広がりそうだなって思いますし、またね、あのこの豊平区に FM アップルがあるっていうことをもっといろんな方にアピールできるかなって思ったりもしますのでね、そういったプロジェクトが動き出すといいなって思います。メッセージありがとうございました。ではここで1曲お届けしていきましょう。今日の3曲目です。3曲目お届けするのは5月6日配信リリースの藤井フミヤさんの新曲心、お届けしていきましょう。藤井フミヤさんの4年ぶりの新曲です。ではお聴きください。

0: お届けしたナンバーは5月6日配信リリース藤井フミヤの心お届けしました。 NHK ドラマコンビニ兄弟テンダネス門司港小金村店の主題歌です。ではこの後は CM を挟みまして、また情報コーナーをお届けしていきます。引き続きどうぞお付き合いください。
1: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる、壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生、土屋ホーム。

時刻は10時32分です。アップルパレードお届けしています。ではニュース、気になる記事ご紹介していきましょう。いや、動物たちってすごいなと思うんです。まあ、もちろんあの人間たちっていうか、あの人がね、まあ、いろんなことできるじゃないですか。まあ、だからこの地球上ではあの人間がいろんなものを、まあ、言い方悪いですけども支配するっていう形になっているんですけれども、まあ、元来動物たちっていうのは高い能力を持っているんだなと改めて気づかされました。ニュースお伝えしていきましょう。犬のおまわりさん散歩で手腕発揮というニュースです。犬の散歩を街の防犯に役立ててもらおうと、広島県警のパトロール団体広島ワンパト隊が活動を続けています。飼い主ではなく犬が隊員を務め、小型犬から大型犬まで3月末時点の隊員はなんと336匹ということです。昨年10月の結成以来、犬のおまわりさんから様々な報告が寄せられているということなんですね。4歳のオスの柴犬は昨年11月に行方不明者を発見したということなんです。まあ、この4歳の柴犬ランなんですが、ランが散歩中空き家で見つけた乗用車の中に他県の警察が捜索中の男性がいたということなんです。男性は衰弱した様子で、飼い主の方は、まあ、そのランちゃんがあの散歩中にそちらの方にこうあの行く

わけですよね。そしてどうしたんだろうと思って、そうしたら車の中に人がいたっていう状況じゃないですか。で、普段であればそれはもう話しかけられないですよね、まあ、ちょっと怖いなと思ったり抵抗があったりっていうことがあったんですけれども、あのランちゃんがそっちにそっちにということで、ランがいて怖くなかったから話しかけられたと振り返っているということなんです。県警によりますと、高齢化や後継者不足で県内の防犯ボランティアは減少してきています。ワンパト隊を発案した生活安全総務課の警部補は、防犯への関心を持つきっかけになったのではと語っています。同様の取り組みは全国の警察や自治体も採用しているということです。広島県警は新隊員、師範など階級が上がる制度を採用し、ながら防犯の普及に努めていますと話していたということです。やはり今ですね、近所との関わりというのもだいぶ減ってきたなと思う中で、こういったことがもっともっといろんな地域で取り上げられていくといいなというふうに思います。では続いてのニュースです。ゴールデンウィークです。館内の観光施設、天候恵まれ、屋内外とも好調だったというニュースです。4月29日から5月6日の大型連休期間中、石狩館内の観光施設は家族連れや訪日観光客らで混雑しました。連休中はおおむね天候に恵まれたほか、物価高の影響で近場で手軽に楽しむ人が多くなったとみられ、屋外と屋内施設とも賑わいを見せました。屋外施設では札幌市中央区の丸山動物園の来園者が前年比 16% 増の4万4139人だったということです。雨に見舞われた4日は2129人にとどまりましたが、天候に恵まれた5日には連休期間中最多の1万1783人が来園したということです。丸山動物園では来園者数は天候に大きく左右されるが、期間中は一日中雨が降っている日が少なく、天気が安定していたと増加の要因を分析しています。また外国人客に限ると前年比 19% 減の1331人だったということです。近くの丸山公園でもお花見を楽しむ人の姿が見られました。また恐竜が生きた時代や生態を学ぶ企画展示、ダイナソーアドベンチャーツアー、大恐竜パークが開催された農業

お届けしたナンバーは3月27日配信リリースの花バッドガールでした。アップルのグループセルフィーを iPhone 17 Pro でキャンペーンソングに起用された楽曲です。

時刻は10時42分です。アップルパレードをお届けしています。先ほど話にも出てきました札幌円山動物園、こちらでは現在プロジェクトが立ち上がったというニュースです。円山動物園におけるレッサーパンダの獣舎、この改修に向けてクラウドファウンディングがスタートというニュースをお伝えしていきましょう。現在円山動物園におけるレッサーパンダの獣舎は夏場の暑い屋外と空調の効いた屋内に分かれていて、このような異なる環境を動物にどのように選択させるかが課題だったということなんです。まあ、実はレッサーパンダの生態として暑さが苦手っていうのがあるそうなんですね。ただ今まではその暑い屋外と空調の効いた屋内、自由に動物が行き来できない状況なんですね。それで飼育員が、あ、この時間帯は暑いから屋内に連れて行こうということで、飼育員がこう連れて行くっていうことを繰り返していたということなんです。今回のプロジェクトでは屋内と屋外を自由に行き来できるようにするための連絡トンネルの設置と、屋内展示スペースの拡張を行い、動物が自らの意思で選択できる環境を実現したいと考えているということです。現状の課題です。現在の展示場は屋内2区画と屋外3区画が完全に分かれている状態です。飼育員が天候や動物の体調に合わせて移動を行っていますが、動物自身に居場所をどのように選択させるかが課題でした。特に暑さが苦手なレッサーパンダにとって夏場は大きな課題です。現在は涼しい午前中のみ屋外で過ごし、暑くなる前に屋内に収容していますが、冷房完備の屋内展示場は2区画に限られるため生活パターンが単調になりがちです。また展示できる個体数も制限されるため、皆様にレッサーパンダをご覧いただける機会が少なくなっているのが現状だということなんです。4月23日からクラウドファンディングがスタートしました。いただいた寄付金は連絡トンネルの設置、屋内と屋外を直結させ好きな場所をレッサーパンダ自身が選択できるようになります。屋内展示スペースの拡張、広い室内環境を確保し活動量を増やすとともに多様な行動を引き出します。目標金額に達しなかった場合でも本プロジェクトへの活用はさせていただくということです。またその場合は寄付いただいた金額で実施できる改修、

またはレッサーパンダの飼育環境改善のため使わせていただくということです。ぜひ皆さん札幌丸山動物園レッサーパンダと検索をしていただきますと、このクラウドファンディングの情報が表示されると思いますので、ぜひ興味があるという方はね、参加してみてはいかがでしょうか。丸山動物園クラウドファンディングスタートのニュースお届けしました。

お届けしたナンバーは5月6日リリースのシングル BE:FIRST All Day に収録されているロンドという楽曲です。日本のヒップホップシーンを代表するプロデューサーチャキーズールの手掛けた楽曲です。メンバー6人の個性が炸裂するマイクリレーが特徴的な一曲 BE:FIRST ロンドお届けしました。

ということで、皆さんゴールデンウィーク明けいかがお過ごしでしょうか。もしかするとまだお休みという方もいらっしゃるかと思います。ゴールデンウィーク結構皆さんに聞くと、今回は近場で出かけたっていう方が多いかなって思いますね。私はゴールデンウィーク中仕事とお休みがほとんどない状況だったんですけれども、まあ、だからゴールデンウィークっていうこと自体があまりしっくりときていなくって、通常通りの運用だったというか、通常通りの毎日を過ごしていたんですね。でどこかに行って、あれ今日平日なのに混んでる、あそっか連休かっていうことがありました。ぜひ皆さんメッセージをお寄せいただければと思います。また今度の日曜日5月10日は母の日です。それにちなみまして、最近感じたありがとうが今日のメッセージテーマ。あなたからのメッセージお待ちしています。メッセージは E メールが apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 そしてファックスは札幌011-813-6767、813-6767。メールの場合は件名に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名、アップルパレードと書いてお送りください。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナでアッパレ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。ではメッセージご紹介していきましょう。どら焼きさんからいただきました。テーマと離れるかもなのですが、うちの女房、2ヶ月前から腹痛が続いています。病院受診のびのびでできなくて、12日やっと見てもらえます。来週火曜日ですね。この前行った時 CT で2つの脾臓に腫瘍らしきものが、今一番心配していて無事であることを今祈っているところなんですといただきました。いや、まずは奥様腹痛が続いているということで、お辛い状況ですよね。そして病院受診が伸び伸びになっていたところ、来週火曜日受診ということで、まずは病院受診してね、原因が分かるっていうのが、まあ、一つの安心材料ですよね。そして分かったところで、まあ、治療っていうことに入っていくかもしれませんけれども、まあ、あの2つの脾臓に腫瘍らしきものがというメッセージなんですが、ね、あの心配だと思いますけれども、あの腫瘍といっても良性の場合もありますしね、まずは検査を受けてということになりますし、まず奥様の痛みですね、痛いのはすごい辛いと思いますし、またその、 あの治療がスムーズに済みますように、そして無事でありますようにということをお祈りしています。本当にこう人の体っていうのはなかなか複雑でわからないなというのが、私もあの最近思ってることなんですよね。私も結構ですね、本当に深いなっていうふうに思うんですね。まあでもちゃんとこうそばでどら焼きさんがついていてくださるっていうのが、奥様にとってすごく安心なのかなっていうふうに思いますし、そういう時こそそばにいてほしいって思うんじゃないかなって思うんですよね。まずは12日受診ができましてね、あのその結果どうかっていうのが、あのすごく心配だと思いますけれども、まずは第一は病院受診ということになると思います、ね、そんなお辛い状況をコメントに書いていただいてありがとうございます。さあではここで1曲お届けしていきましょうか。続いてお届けするのがアドの楽曲です。アディダスサッカー日本代表2026ユニフォームのユニフォームソングとして書き下ろされた楽曲、作詞作曲編曲はシンガーソングライターの北見達也さんが手掛けた楽曲です。タイトルのキラウとは、美しい衣服やそれをまとい輝く人々を意味するということで、ではお届けしていきましょう。曲はアド、キラ

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆか子がナビゲーター、ゆか子ラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
2: ルンルンハロードライバー平井幼稚園筑後目10日目時代です。飲酒運転は絶対ダメ。
3: 白百合幼稚園が午前11時をお知らせします。

時刻は11時を回りました。アップルパレードを折り返しました。皆さん後半もどうぞよろしくお願いいたします。ここからはリクエスト&メッセージタイム&情報コーナーとしてさまざまな情報をお届けしていこうと思っています。さあまずお届けしていくのが今日の日本ハムファイターズの試合についてです。現在パリーグ日本ハムファイターズは5位、そして今日からの対戦

戦は、首位オリックスバファローズとの対戦ということになるんですね。いや今日から、この3連戦ですけれども、勝ち越しすることができるかっていうのが、一つのポイントっていうことになっていくのかなっていうふうにも思ったりもします。そして今日のファイターズの、先発ピッチャーは、辰晃太投手なんですね。で実は辰晃太投手は大阪出身なんですね。でもですね今日の登板は、京セラドームで行われるオリックスバファローズ対日本ハムファイターズの試合なんですが、オリックスバファローズとの試合で京セラドームでは初登板となるそうなんですよ。で辰晃太投手の、ご実家が大阪にあるということで、今日この京セラドームには辰晃太投手のご両親も足を運んでくださるということで、ご両親の前で大阪で勝つということを宣言してくださっているんですね。今日8日オリックス戦に先発する日本ハムファイターズ辰晃太投手が凱旋勝利を狙っています。大阪出身も京セラドーム大阪はプロ5年目で初登板です。で辰投手は意外にないんですよね。両親も来ると思う、投球の内容は全然悪くないし変えることなく自分のボールを投げられたらと意気込んでいるということです。チームは現在5位と苦しむ中での首位オリックスとの大事なカードです。なんとか波を作れたら、ピッチャーが無失点に抑えたら負けることはないのでと、今シーズン6戦目で初の無失点投球を思い描いているということです。辰晃太投手なんですが、去年初めて選出されたオールスター第1戦が京セラドームでしたが、地元出身ということでね、登板があるかなと思っていたということなんですけれども、実は登板がなくて2戦目の横浜スタジアムのみだったということなんですね。大阪で投げるやろうみたいなつもりで言っていたら投げなくて登板はなかったということなんです。さあこの辰晃太投手、ビッグマウスとしてね結構ファンの皆さんには知られています。とにかくこれをしますとか、これはこうですということを、まずは有言実行、それを実行するところがかっこいいんですけれども、それ堂々と話せるところがすごいなって思うんですけど、それをガッと言ってそれを実践する辰晃太投手、いつもいつもかっこいいなっていうふうに思っています。さあ辰晃太投手なんですけれども、身長194センチ体重101キロ、長身から投げ下ろす威力のあるボール、今日もね、どんどんどんどんとバッターを打ち取ってほしいなというふうに思っています。そして、ファイターズですけれども、今シーズン5位ということで、各野球評論家の方が今シーズンはファイターズがリーグ優勝するんじゃないかっていうふうに言っていた方が多いイメージだったんですね。ただここまで噛み合ってないのはどうしたものかと思っているファンの方もいらっしゃると思います。日本ハムファイターズ、今回この試合前まで9連戦だったんですが、5勝4敗で大型連休の9連戦を終えています。開幕前、多くの評論家の方に優勝候補に挙げられたものの、序盤戦は苦戦を強いられている現状です。でこれは戦力の低下が原因ではなく、チームとしての噛み合いに課題があるように感じられると言われているんです。各選手個々の能力っていうのは高い選手が多いと思うんですね。で、その中でうまく噛み合ってないっていうのも一つですし、あとは先発ピッチャーが崩れてしまうっていうことが今シーズン序盤に多くありましたよね。特に計算外だったのは有原投手ではないでしょうか。昨シーズン最多勝投手だった伊藤大海投手と有原投手2人が揃っているということで、この2人で30勝近く稼げるんじゃないかっていうふうに計算されていたんですけど、ここまでちょっと大きくそれが狂ってしまっているっていうのも一つの要因かなっていうふうに思います。
今シーズン新庄監督は育成から勝利の優先へと舵を切っているわけなんですけれども、

一部のポジションで固定化を進めているんですが、まあその固定化がうまくいってないっていうのが現状で、あとは日替わり打線今シーズンも健在で、このあたりもね、これから固定されていくのかどうかっていうのがすごい気になるところではありますよね。さあ今日からの、まずはオリックスバファローズとの3連戦、首位との決戦になります。ここで何勝できるか、まずは勝ち越しで3戦全勝できたらいいんですけれどもね。そんな中での試合、ファイターズ検討してほしいなと思います。まずはファイターズの情報をお伝えしました。ではここで1曲お届けしていきましょう。私の趣味の一つに音楽 DJ があるんですね。 FM アップルのプロフィールにも音楽 DJ、 そして一眼レフカメラ、美味しいカレーを作ることというふうに私書いていた記憶があるんですけれど、まあその音楽 DJ、 そんな中で一番心地よくかけられる楽曲っていうのが、あの BPM120 から125なんですね。で BPM っていうのは、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、バーストパーミニッツ、1分間に何拍打つかっていうことなんですね。だから BPM120 というのは、あの1秒間に1、2、まあ、これが踊るときに一番こう踊りやすい心地のいいテンポだって言われていて、私もこの最初からこう、ね、曲のこうセットリストっていうのを考えていくんですけど、最初はこう BPM が70、80とか100とか、例えば90とか、その辺からスタートして、だんだんこう BPM120 に向かって上げていって、最高の盛り上がりで120から125、130、そしてまたこれ下げていくっていうようなセットリストを考えたりしていたんですね。でそんな中で BPM120 っていうのがキーワードだなって思っています。さあその BPM120 というのが、この歌詞の中に盛り込まれている楽曲、お聴きいただきましょう。お届けするのは2019年7月3日リリースの楽曲で、ラッキーキリマンジャロのハウスという楽曲です。2018年メジャーデビューのラッキーキリマンジャロのナンバーです。世界中の毎日踊らせれをテーマに掲げる日本の6人組エレクトロポップバンドです。この曲は家で自由に踊ろうというメッセージが込められている楽曲です。ではお届けしていきましょう。曲はハウス。

時刻は11時12分を回っています。アップルパレードをお届けしています。ではここからはメッセージをご紹介していきましょう。まずいただきましたのは、先ほど YouTube ライブチャット欄にコメントをくださった直樹さんからいただきましたメッセージ。昨日はね、双子の息子が8歳になりましたというメッセージをいただきました。おめでたいですね。盛大な誕生パーティーが行われたことでしょう。ではその直樹さんからメッセージをいただきました。最近のありがとうは双子の息子に、生まれてきてくれてありがとうです。8歳ですが口が達者です。どんな感じ、口が達者って2人とも。またいつも仕事でいない間、子供たちを見ている妻にもありがとう。そして楽しい放送を提供する未来たん、リスナーの皆さん、ありがとうございます。双子は性格も身長も違います。次男は電車、三男はマリオが好きですといただきました。ありがとうございます。じゃあ、次男は電車って書いてあるから、この電車と一緒に写っている写真、メガネをかけている男の子が次男さんということですね。電車とともに満足げな表情で写っています。いや、8歳って大人ですね、表情がね、もうね。そして三男はマリオが好きですということで、わあ、マリオと一緒に写ってますね。なんかドヤーって感じのドヤ顔で写ってくれています。すごい満足げな表情ですね。確かに全然タイプ違う。なんかこの2人の個性の違いってすごく楽しいですね。これからどう育っていくんでしょう。お父さんお母さん楽しみ。でも男の子の子育てってすごいパワーが必要なんでしょう。私の知り合いでも男の子2人のママさんがいらっしゃって、もうね、本当に気合を入れて子育てをしていますっていう風に言っているお母さんもいらっしゃいますけどもね。またお子さんの近況教えてくれたら嬉しいなと思います。8歳って大人。そして改めましてお誕生日おめでとうございます。息子さんたちにもよろしくお伝えください。続いてはラジオネーム、まーさんたん、未来たん、僕はまさに今朝奥さんにありがとうを感じました。ゴールデンウィークの連勤からか体調が優れずに、朝一度起きたもののリビングのクッションの上で寝てしまっていました。気づくと奥さんが毛布をかけていてくれて、短時間ですがしっかり眠ることができ、体調も少し良くなりました。素敵な奥様にこの場を借りて、いつもありがとうと言いたいです。あら、素敵な奥様ですね。ありがとうございます。なんかね、そういうの聞くとこちらも幸せになります。そしてまーさんたんね、ゴールデンウィーク相当忙しかったんですかね、お仕事。まずはお疲れ様です。そして体調が一日も早く良くなりますように。メッセージもありがとうございました。さあ、続いては豊平のじいたんです。未来たん、じいは2月に母が亡くなりました。8日間付き添いをしました。看護師さんがまめに見に来てくれて感謝をしています。本当にありがとうございました。それとおよそ8年

は施設にお世話になりました。施設の方々にも感謝をしています。ありがとうございましたといただきました。きっとね、今頃天国からお母様、豊平のじいたんにありがとうって言ってるんじゃないかなって思いますね。私も感じることがあるんですけど、亡くなったおじいちゃんおばあちゃんとか、なんかこう近くにいそうだなとかって感じることがあったり、あとは亡くなった先代の猫ちゃんとかが、なんかこうそばにいるような気がするなって感じることがあるんですけど、きっとそんなことも全て伝わってるんじゃないかなっていうふうに思っています。メールありがとうございました。さあ、今日のメッセージテーマは5月10日母の日にちなみまして、最近感じたありがとうです。あなたからのメッセージをお待ちしています。メッセージは E メールが apple@765fm.com、 apple@765fm.com、 そしてファックスは札幌 011-813-6767、 813-6767。 メールの場合は懸命に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名、アップルパレードと書いてお送りください。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナであっぱれ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。

お届けしたナンバーは4月30日配信リリースの楽曲。曲はマドンナ&サブリナ・カーペンターの Bring Your Love です。7月3日7年ぶりに発売のマドンナのアルバムコンフェッションズ2からのリードシングルです。マドンナ67歳でいらっしゃるということなんですけれども、ミュージックビデオを見るとお腹が全く出ていない本当に素晴らしいプロポーションで踊っていたシーンが印象的でした。曲は Bring Your Love でした。そしてここでもう一曲、曲をお届けしていきましょう。ではお届けする曲です。続いては4月29日配信リリースのシンガーソングライターのトヌンのナンバーです。トヌン自身がセルフプロデュースを手掛けた楽曲で、大人の切なさがにじむすれ違いの恋を描いたラブソングなんですね。広島県出身のトヌン、次世代アーティストにも選ばれているシンガーソングライター。ではお届けしていきましょう。トヌン花束。

時刻は11時26分です。アップルパレードをお届けしています。ではここで最近のマイブームについてお話をしていきましょう。皆さんマイブームありますでしょうか。その時々に夢中になることってきっと皆さん何かかにかあるんじゃないかなって思います。そしてそのマイブームっていうのは突然来るものではないでしょうか。実は私にもこの自分自身のマイブームっていうのが突然やってきたんです。それは何かというと人工知能こと AI なんですね。もともと私ガジェットが大好きで番組の中でもお話ししていますけれども、 AI ロボットロミーも購入して持っていたりっていう背景もあるんですけれども、ちょこちょこと利用してきた例えばジェミニとか、あとはチャット GPT だったんですけれども、ここに来て私のマイブームはこの2つの人工知能ではなくクロードコードというものなんです。皆さん使ったことありますか。これを使ってみて結構使い勝手がとってもいいなっていう風に感じているんです。まずその人工知能っていうのは結構こうなんて言うんでしょう、機械的な返答が来ることが多くて、あ、人工知能なのねって改めて実感することが多かったんですけれども、このクロードコードっていうのはまるでこう自分に寄り添って話しかけてくれてるように返答してくれるですね。で、あとは問いかけが曖昧だと逆に問いかけてくるんです。こういった選択肢がありますけど、それはどれに該当しますか。まあ、例えば1番から4番とかその他とか。で、それをこうタップしていくと、いろんな答えを導き出してくれるっていう、すごい優れた AI だなっていうふうに思うんですね。で、私が現状ですね、どういったことを AI に頼っているのかっていうことなんですけど、例えば番組作りに関しては自分自身で AI を頼らずに行っているんですね。その他の部分として事務的なことを AI に任せてるっていうのがあったりします。どういうことかっていうと、例えばスケジュール管理、明日のスケジュール教えてとか、こう直近のスケジュール教えて、あとはリマインド機能を活かしています。で、クロードコードっていうのはこのいろんなことがこう連携してこうね調整をしてくれるっていう機能があって、私はまだまだ活かしきれていないんですけれども、最近活用しているのがおはよう、今日のスケジュール、それと今日するべきことを教えてっていう問いかけをするんですね。そうするとまずはですね、 Google カレンダーにアクセスをしてくれるんです。今日の予定はいくつです、何時から何時まで何々、何時から 何時まで何々っていうのを教えてくれて、で、その他にこのリマインド、今日までの期限のタスクはこれですとか、あとは日程が区切られていないものはこれこれですっていうことで知らせてくれて、あ、そうだったな、今日中にこれをしなければいけないんだったなっていうことを思い出させてくれるんですね。だから何かこうね、思いついたこととか、これを忘れないでしておかなきゃいけないっていうものは全てスマホのリマインドに入れるんです。で、それをいつまでの期限のものか、期限がないものかっていうのを分けておくと、期限に制限がないもの、あとは急ぎでしなければいけないものっていうのを知らせてくれるんですよ。いや、これがすごいなって思っていますね。で、このクロードコードなんですけれど、まだまだいろんなことをしてくれるようですので、どんどんとこうお願いできるところ

お願いしていこうかなと思ってるんです。ただこのね AI を使っている方気になるところが、まあ、こういった情報がすべてその AI にとって学習機能の一つに盛り込まれてしまうところ、そのプライバシーについてのところがすごい気になるところで、私自身もすごい気になってるんですよね。これはどう AI の、 あの機能に生かされていくのかっていうところで、プライバシーはどうなのかっていうところでね、踏み込んだところまでお願いできないっていうこともあったりしますので、今後そういったこともどんどんとこね、私自身が勉強して、この今マイブームであるクラウドコード AI をもっともっと活用してね、あの仕事がこう早く進むようにできたらいいなと思っています。以上マイブームの話しました。

0: ポリカプロダクションってどんなところなの？
1: 白石区にある障害者のメディア事業所だよ。映像制作、中継講義、ラジオ番組までしているところ。みんな仲良く和気あいあいと、でも仕事の時は真剣に。
0: え、メディア事業所って何なの？気になる方はポリカプロダクションへ。
2: 毎月第1水曜日午後5時からはエナガのおいしい部屋。食をこよなく愛するフードクリエイターの私エナガが自身の見つけたおいしいものや食にまつわる方をご紹介。毎日の食卓がもっと楽しくなるヒントをお届けします。第1水曜日の夕方は食がもっと好きになる時間、おいしい部屋でお待ちしています。
3: 僕たちしゃべる卵こえたま、毎週金曜6時から7時までの間だけ卵から出てきて喋れるんだ。だからぜひ声を聞きに来てね。もう一度言うね、金曜夜6時から7時までの間だからね。飛び出せ声たま。
4: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。
5: 災害被害者の心の復興を願う希望の絆コンサートは190回の公演を重ね、被災地の方々と歌声で心を交わしています。創価学会。

時刻は11時33分です。ここからは最新の天気情報をお伝えします。まずは概況です。北海道付近は今日8日は日本海の低気圧が夜にかけて接近し、明日9日は低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。現在石狩地方に発表されている注意報をお伝えしていきます。現在石狩地方全域には雷注意報が、また石狩市には濃霧注意報が発表されています。石狩地方では今日8日夕方から明日9日昼前まで急な強い雨や落雷に、また石狩地方では明日9日昼前まで濃い霧による視程障害に注意してください。続いては石狩地方の今日8日のお天気です。南の風、海上では北東の風がやや強く吹くでしょう。お天気は雨時々曇りで、ところにより夕方から雷を伴うでしょう。海の波の高さは1メートルの予報です。明日9日土曜日のお天気、南の風のち北西の風、この風がやや強く吹くでしょう。石狩北部では北の風が強く吹き、お天気は曇りで昼前まで一時雨が降るでしょう。ところにより昼前まで雷を伴う見込みです。海の波の高さは3メートルのち1メートルでしょう。続いては降水確率です。今日この後お昼12時から午後6時までが 50%、 そして午後6時以降さらに降水確率が上がります。今日午後6時から深夜0時までが 70% です。深夜0時から明日朝6時までが 30%、 明日朝6時から明日正午

0: までが 50%、 明日正午から明日の午後6時までが 20% の予報です。続いては気温を見ていきましょう。11時20分現在の札幌の気温は 13.3 度でした。江別 13.1 度、支笏湖畔は 12.1 度でした。今日の札幌の日中の予想最高気温は17度、明日朝の予想最低気温は11度、明日日中の予想最高気温は14度の予報です。続いては今日この後のピンポイントお天気をお伝えしていきましょう。今日は雨が降ります。外出には傘をお持ちください。気温は昨日より下がりますが、昼間は過ごしやすい体感になりそうです。また朝晩との気温差が大きいです。服装で上手に調節をなさってください。続いてはあさって10日日曜日のお天気をお伝えしていきましょう。あさって日曜日はいいお天気となりそうです。西の風が吹き、晴れ時々曇りでしょう。海の波の高さは 1.5 メートルのち2メートルの予報です。日曜日の降水確率 0%、 予想最高気温が22度、予想最低気温が10度の予報です。
1: アマゾンを守ることで人類の生存を守るとの思いのもと設立されたアマゾン創価研究所。1992年以来およそ2万本の植樹や環境教育を進め、持続可能な社会の実現に貢献します。創価学会。
2: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。
0: 時刻は11時37分です。ここからは豊平警察署からの情報をお伝えしていきましょう。自転車の安全利用の促進についてです。自転車は免許がなくてもドライバーです。令和8年4月1日から自転車にも交通反則通告制度が適用されました。交通反則通告制度とは、反則行為をした16歳以上の運転者が取り締まりを受けると青切符、反則行為となるべき事実の用紙などが記載された書面が交付され、反則金の納付が通告されます。通告を受けた者が反則金を納付したときには、刑事手続きへは移行せず、起訴されない、いわゆる前科もつかない制度を言います。北海道において令和6年中に発生した自転車乗車中の人身交通事故のうち、およそ6割に自転車側に法令違反がありました。自転車は幅広い世代で利用される手軽な乗り物ですが、自転車も車両の仲間です。交通ルールやマナーを守らなければ大きな事故につながります。信号や一時停止、歩行者優先など交通ルールをしっかりと守り、交通事故防止に努めましょう。以上、自転車の安全利用についての交通安全情報をお届けしました。続いては豊平警察署管内で発生しました人身交通事故の発生情報。昨日5月7日は1件、5月中は3件、本年度中は252件の発生となります。昨日の事故は夜間清田区の市道で車と人の接触事故が発生しました。雨が降っている日や雨上がりは、特に夜間、路面の雨水にライトの光などが乱反射し、センターラインなどの道路の表示や歩行者が見えにくく、交通事故につながる危険な状況を見落としやすくなります。ドライバーの皆さん、今日も安全運転をお願いいたします。以上、豊平警察署からの情報をお伝えしました。時刻は11時40分を回りました。毎週金曜日この時間は北海道をキーワードに楽曲をセレクトしています。今日は2017年に結成されました北海道札幌市出身のバンド梅色をお届けしていきましょう。2020年に一度解散をしたんですが、

2023年に再結成を発表し、現在は精力的に活動を続けている梅色。では曲をお届けしていきましょう。曲はですね、 LLM というナンバーです。ではお届けしていきましょう。梅色 LLM。

時刻は11時44分です。アップルパレード藤崎未来がお届けしていきます。今朝のニュースから気になる記事ご紹介していきましょう。今日のメッセージテーマの、最近感じているありがとうにつながることかなっていうふうに感じました。中東情勢の混乱が続き、食品包装に使われる石油由来のプラスチック容器不足が起き始めました。一部商品の販売を停止した食品メーカーもあります。容器の高騰で納豆やパンの値上げを決めた事業者も出ており、夏以降に幅広い商品に

価格引き上げの動きが起こりそうだということなんですね。まあ、ですから、まあ、いかに石油からいろんなものが作られていたのかっていうのを改めて感じている今日この頃なんですね。だから最近ですね、ビニール袋も大事に使っていこうかなという気持ちになっていますね。例えばスーパーから買い物をしてきた時にこう、ね、水が漏れそうなものでこうビニール袋に入れて帰ってくるんですけれども、まあ、それも本当にこう大事にしていこうかなという気持ちになっています。そしてまた値上げも起こりそうですしね、そういったことで、まあ、いろいろとこう大変な状況が続きそうですけれども、容器の調達ができなくなってしまう、あとはプラスチック製品ということが今後ね、足りなくなってくることも考えられるということで、本当に私たちいろいろと考えていかなければいけないですし、今後そういったこう石油から作られるものっていうものをこう大切に大事に使っていきたいなっていうふうに思わされる今日この頃でした。またそういったものにも感謝の気持ちを持ちたいなっていうふうに思いました。日々こうね、私たちが生活できているっていうことは、そういった石油製品から作られているものっていうのはたくさんあるっていうことですよね。また一日も早く戦争が終結しましてね、再び平和な日々が戻ってほしいなと強く願っています。では続いてはメッセージをご紹介していきましょう。どら焼きさんからいただいたメッセージです。未来たん、今年も自宅のベランダに朝顔を育てています。去年の朝顔の種取っておいたんですけど、カビが生えてしまって100円ショップで種を買いました。今年はプランターではなく大きな植木鉢2つにもう2センチくらい育っています。どんな色咲かせてくれるか楽しみ。ニャンズたちも興味があって悪さしません。未来たん、やはり綺麗な花を見るのは大切ですよね。何か花や野菜植えたりしています？未来たんの SNS に自分の撮った完治土木研究所の桜も綺麗でしょといただきましたね。改めて自分で撮った桜の花、平岸にある完治土木研究所が千島桜の開花に合わせて一般公開された時に私も見に行きましてね、写真を撮ってきたのがインスタグラムにアップをしているんですけれども、もしよかったらね、まだっていう方は見ていただきたいんですが、綺麗です。でどら焼きさんからの質問なんですけど、未来たん、何か花や野菜植えたりしてます？結論から言うと、去年ベランダ菜園をしたんですね。でね、私去年引っ越ししたんですよ。で、新しいお家のベランダにいろんなお野菜とかのプランターを置いたんですけど、なんかね、日当たりが良くなくって、どれも大きくならなかったんですよね。去年はね、いちごでしょ、トマトが2つと、あとナスとかピーマンかな、いろいろ植えたんですけど、一つも育ちませんでした。本当に悲しい事実で。いやー、だからね、ベランダ菜園は今年は諦めようかなと思っていて、で、あとはね、今目論んでいるのが、実家の裏に畑があるんですよね。まあ狭いんですけどね。で、そこを一部ちょっと曲がりをさせていただいて、何か育ててみようかなって思ってるんですけどね、今。私が借りようとしてるスペース、まずは雑草取りと土作り、石灰を撒いて土を作るところから始めていかなきゃいけないんですけど、何一つもまだ終わっていないんですよね。いやー、何か育てたいですね。そしてまたどら焼きたんからね、朝顔っていうキーワードが出てきて、いやー、朝顔小学生の頃育てたなーって、ちゃんとこう何巻き、右巻きでしたっけに、あの鶴を巻いていくっていうのが今思い返されました。朝顔もいいなって思いますね。やはり生き物から元気をもらえたり癒しのパワーをもらえるなっていうのを改めて感じています。またお部屋の中で植物を育てるっていうのも、お花を咲かせてくれた時のあの嬉しい気持ちになるのでね、していきたいなって思っているんですね。ただ植える花がね、ニャンズたちがいるとちょっとね、こう選択肢が狭まるところもあるんですけれども、それもセレクトしていきたい。

って思っています。どら焼きさんメッセージありがとうございました。ではどら焼きさんからのリクエスト曲をお届けしていきましょう。離婚伝説、現れないで。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ
2: 歌謡曲パラダイス。この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっと

0: した刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から
1: ぜひ聞いてくださいね。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 時刻は11時56分です。今日も午前10時から生放送でお届けしてきましたアップルパレード、最後までお聞きいただきまして皆さんありがとうございました。今日も皆さんからメッセージリクエストもいただきました。皆さん今日もそして今週もありがとうございました。では時間までメッセージご紹介していきましょう。どら焼きたん、今日はファイターズ、オリックスと京セラドームで、この3連戦は大事ですね。立選手期待しているよ。未来たん、今週もありがとうございました。また来週お疲れ様でしたといただきました。ありがとうございます。高梨智之さん、未来たんありがとうございました。また来週よろしくお願いします。バイバイといただきました。ありがとうございます。ゼビウスさんから、未来たんありがとうございました。ありがとうございます。高杉進さんから、未来たんスタッフの皆さんお疲れ様、ありがとうございましたといただきました。ありがとうございます。実は私ね、最近1万5000円の本買ったんですよね。前からずっと欲しくて、でも1万5000円ってね、本当に数年間かけて悩んだ本だったんですよね。で、私5月が誕生日なので、自分自身へのプレゼントのつもりで1万5000円の本、清水の舞台から飛び降りる気持ちで購入しました。なかなかね、読み応えがある本ですので、また週末に読み込んでいきたいなと思っています。ここまでのお相手は藤崎未来でした。ではまた私とは来週火曜日の午前10時アップルパレードでお耳にかかりましょう。ではではまた来週、バイバーイ。

ジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。中之島地区の避難場所をお知らせします。中之島一区会館、中之島まちづくりセンター、中之島小学校、中之島中学校、中之島児童会館、北海道尚志学園高校、北海道自動車短期大学、中之島産区会館です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また海岸近くで地震が発生した場合は、直ちにその場から遠ざかり、高台などに避難しましょう。揺れが小さくても津波が襲ってくる場合があります。警察、消防の指示に従いましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニクリーン。
2: サニクリーンが正午をお知らせします。

放送。ゴールデンウィークも終わりましてね、長い休みが終わった後、またこれからね、また会社行くのも嫌だなーなんてね、思ったりしますけどもね、そんなことをね、言うと、五月病なんてね、言われちゃいますけども。まあそんなことは置いときまして、今日も頑張ってまいりますので、よろしくお付き合いください。それでは、まず最初に、伊藤さやか、恋はフィールソーライトで、大竹優子、横浜ヘッドライト、石田恵里、スイートホームへ帰りなさい、古賀英子、夕立日記、純恵里子、サムデー、続けてお聞きください。

0: 金曜火曜アワー。
1: 続いてお送りしますのはプリンセスプリンセス、ヒートストンプミュージック、コモダリエ、ガールズマインド、小森まなみ、今夜だけあなたのティンカーベル、長坂ひろみ、あなただけに、岡崎ひとみ、一言言えば。続けてお聞きください。

0: 金曜火曜アワー。
1: 続いてお送りしますのは、柴田初美、私の彼、ヘンミマリ、ダニエル・モナムール、桑名春子、美役、高田橋久子、二つ年上の恋人、立花泉、ピストル、続けてお聞きください。

Oui. Oui, mon chéri. Je t'aime. Tu tues ta nièce. Non.

Oui, oui, mon chéri, je t'aime, tu tues, Daniel.

いかがだったでしょうか。今週の金曜火曜は5月1回目の放送ということで、ゴールデンウィークも明けまして、こんな明けた元気にですね、春の訪れの中で頑張ってまいりたいと思いますので、何の話でしょうかということでございまして、また今週もですね、こんな感じでやってまいりましたので、来週もですね、まあ同じような感じでやってまいりますので、ぜひよろしくお付き合いください。それではまた来週お会いしましょう。テッシーでした。

0: 最大の体育館北エールは地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは011-820-1703 820-1703 まで。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
5: 学ぶんデジタル、
6: 同心。
7: 圧倒的人地域密着宣言。だるまの行灯でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
8: 平岸ハイヤープレゼンツ、
9: 歌謡曲パラダイス。
8: はいはい、どうも皆さんこんにちは。平岸ハイヤープレゼンツ歌謡曲パラダイスの時間でございます。5月8日金曜日、時刻は13時になりました。お相手は菊池純と
10: 高西久美です。
8: 今日もよろしくお願いします。
10: この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 E メールは apple@765fm.com、 E メールは apple@765fm.com、 ファックス番号です 011

0: 0111-8163-6767、 0111-8163-6767です。
1: はい、どんどんねメールをいただきたいと思います。
0: はい、お待ちしています。
1: 番組も進めやすいんでよろしくお願いいたします、
0: お願いします。
1: また FM アップルのホームページからはサイマルラジオまたはリッスンラジオというアプリをダウンロードしていただきますと放送がフル音声でお聞きいただけます。そして YouTube ではスタジオの様子が生配信中でございますのでぜひぜひチェックしてみてください。それではこの後30分間歌謡曲パラダイスにお付き合いください。この番組は平岸ハイヤー株式会社 K オフィスの提供でお送りします。さあさあ今週も始まりました、
0: はい、
1: 歌謡曲パラダイスでございますね、
0: はい、
1: お付き合い願いたいと思います。
0: よろしくお願いします。
1: はい、さあさあもうゴールデンウィークも終わり、
0: うん、
1: 5月7日昨日からね、
0: はい、
1: もうお仕事してるわよっていう方もね、いらっしゃいます、多くいらっしゃいますと思い多くいらっしゃると思いますけれども、まあ、かくいう私もね、はい、昨日からお仕事スタートでございまして、まあでも仕事したくないです
0: したくないです。
1: もう休みボケではないんですけど、はい、なんか気が抜けてる感じがいたしますけれども ね、はい、
0: ね、あんなの楽しみにしてたのに終わっちゃいましたね。
1: そうなのですよ、うん、もう前の日が一番楽しみかもしれないですね。
0: はい、
1: はい、まあ、私はあの変わらずあのほぼほぼ出社してたわけでございますけれども、はい、
0: うん、
1: まあ、唯一5日だけは休ませていただいたということでございますが、久美先生はどうされてました？
0: はい、私はもう、うん、あの自宅を拠点に、うん、近場で遊んでました。
1: あら、いいですね、うん、結構人もいなくていいんじゃないですか。
0: そう、
1: ね、みんな出かけたりとかなんとか、
0: うん、そう、お天気もねあまり、
1: そうですよね、
0: 前半戦ね、よくなかったので、
1: よくなかったですよね、うん、やっぱ5日6日ぐらいがね、はい、ちょっと晴れたっていうことでございまして、
0: はい、
1: それでちょうどその5日、
0: うん、
1: あの、まあ、母と同居してるんですが、
0: うん、
1: ちょっとドライブしにね、うん、ちょっと行ってきました。
0: 親孝行ですね
1: あの支笏湖から、
0: はい、
1: あの樽前錦岡線っていうところに出て苫小牧に出ようと思ったんですよ、
0: うん、
1: そしたらその樽前錦岡線がまだね冬の通行止めになってて、通常空いてるんですけどね、うん、この間も通行止めでバーンゲート張ってて、
0: あらら、
1: あららっていうことで、うんうん、そこからまた U ターンして、
0: うん、
1: 276号線に出て、うん、まあ、苫小牧に着いたというような感じなんでございますけれども、
0: はい、うん、
1: でまあ、ちょうど10時前ぐらいに出たのかな、
0: うん、
1: かな、でそれで苫小牧に着いた時にちょうどラーメンじゃないお昼時になってまして、
0: うん、
1: まあ、ちょっとラーメンでも食べようかと、
0: はい、
1: いつ行ってもちょっと満員なところがあって、
0: うん、
1: 今日ぐらい大丈夫かなと思ったらもうやっぱりすごい人で、
0: 苫小牧ってラーメン有名なの？
1: どうなんでしょうね、ちょっとお名前忘れましたけど、
0: はい、
1: 本当で第二駐車場まであるんですけど、
0: うん、
1: そこまでびっしりで入れないかったんですよ。 あらららと、これやめようということで、
0: うん、
1: そのまままっすぐ突っ切ってこう36号線にぶつかったんですよね、
0: はい、
1: これで右に曲がればよかったのになぜか左に曲がっちゃったんですよね、
0: うん、なぜか、
1: でもそしたら、
0: はい、
1: あの小綺麗なラーメン屋さんを見つけましてですね、
0: うん、はい、
1: あ、じゃあここでいいんじゃねえと、
0: うん、
1: 車もそんな入ってないしと、
0: うんうん、
1: じゃあここで食べようよっつって中に入ったんですよ、うん、
0: はい、
1: これがね、うん、大当たりだったんですよ。
0: おー、やっと
1: ー、めちゃくちゃ美味しかったですね、
0: 本
1: 当に。で多分ねできてまだそんなに経ってないんじゃないかな、 お客さんもそんなにあんまりだけど、
0: うんうん、
1: なんかちょっとリピーターになりそうな感じでございまして、
0: うん、
1: 僕はあの四川風の辛いラーメンを食べたんですが、
0: はい、
1: 4番5番がありますよって言われて、
0: うんうん、
1: まあ、辛いの好きなんで、
0: うん、
1: 5番辛いですかって聞いたの、
0: うん、
1: そしたら大辛になりますよって言われたんでいや、じゃあちょっと最初なんで、
0: うん、
1: 4番でいいですっつって、
0: うんうん、言っちゃうよね。
1: これがですねまたぴったりの辛さでめちゃくちゃ美味しかったですね、
0: うん、はあ、よかったですね、
1: はい、本当。で、まあ、母はこの柚子塩ラーメンみたいなの食べてましたけれども、うん、美味しかったです。
0: いいなラーメン、
1: うん、で、うん、母もいや美味しいね、美味しい味だねって食べてましたからね、
0: よかった、
1: はい、よかったと思います。まあよだれ出た
0: 思い出しちゃ
1: った、まだね、そちらに行く機会があるまでぜひぜひ寄らせていただきたいと思いますけれども、はい、うん、金子屋さんっていうラーメン店なんですけど、検索していただければ出てきますんで、
0: うん、
1: 本当に、ね、美味しいところだったんで、興味のある方は、ね、
0: 行ってみたいな、
1: ぜひ、はい、検索していただいて、はい、行ってみて、うん、

0: いただきたいと思います。
1: はい、
0: まあ、そこで、ラーメンを食べまして、はい、まあ、その後、まあ、温泉でも入りたいねっつうことで、
1: うん、
0: あの白老い
1: うん、白老
0: いのポルトコを見に行ったんですよ。ついでたから通り道なんで、
1: うんうん、
0: ただ数名の子供たちがその湖の中に入って、
1: うん、
0: こう網でねべしゃべしゃべしゃべしゃってこう小魚を取ってまして、なぜか知らねえと、なんかその魚を入れる なんていうの、あのこういう、うん、ケースみたいな、
1: うんうん、
0: ホッキが1個入ってたんだけどあれまさかお兄ちゃんたちホッキ拾ったわけじゃないだろうなと思いつつ、まあ、ほんとちっちゃいねこう小魚をこう拾って遊んでましたね。まあ、でも5月言ってもまだ寒いですからね。
1: そうだね、お水冷たそう、
0: は
1: い、うん、
0: なのに子供たちはもうベジャーベジャー入ってやってんですよ。
1: 元気、
0: まあ、元気ですねこんにちはなんて言われてね、
1: うんうん、
0: おおどうもこんにちはなんて言って、はい、見てまし
1: た
0: けど元気あるなと。でこのポロトコの奥に行くとこの森のキャンプ場っていうのがあって、
1: は
0: い、でコテージも何棟かありましてね、
1: うんうん、
0: でもちろんあのフリーサイトの設営もできるわけなんですが、はい、
1: うんうん、
0: 僕は2回ここ行っておりまして、
1: うん、
0: 1回目はそのフリーサイトでテントを張って、うん、まあ、外でガヤガヤとやってたわけ
1: で、キャンプしたんだ、
0: はい、で普通にキャンプをして、で2回目は次の年かな、うん、コテージいいねっつってみんなでコテージ行ったんですよ、
1: うん、
0: 5人ぐらいいたのかな、
1: うん、
0: でか野郎ども5人でガー行ってで、うん、外でこうわーって飲んでね、飲んで騒いで
1: 楽しそう、う
0: ん、ただちょっとコテージなんで何時まですぐ出てくださいみたいな感じでちょっとせわしない感じはあるんですけれども、
1: あ、
0: まあ何もしなくていいんで、
1: うん、
0: あのすごい良かったですよ、
1: うん、
0: はい、ぜひぜひあのお聞きの皆様も興味があればね、うん、行っていただきたいと。
1: これからねいい季節ですよね。
0: しかも静かですからね、とってもいいです、
1: うん、
0: 本当に静かですよ、
1: うんうん、
0: シーンっていう音が聞こえてくるぐらい静かな、う
1: ん、寂しいくらい静か、
0: いや本当ですね、はい、でまあ、そのポロトコを後にして、
1: はい、
0: 古城浜に向かって行ったわけでございます。
1: あ、はい、いいコースですね、
0: は
1: い、で
0: 古城浜温泉に行ったんでございますが、
1: うん、
0: そのお話はまた曲の後にね、うん、お話ししたいと思います、
1: はい、
0: それじゃあね曲をおかけしたいと思います、うん、まあ、ドライブにぴったりな曲でございます、
1: うん、そうですね、
0: はい、小袋と彩香でワインディングロード、うん、

0: はい、曲は小袋で、小袋と彩香でワインディングロードでございました、うん、軽快な曲でございました、
1: ね、圧巻のハーモニーですね。
0: すごいですよね。
1: スペシャルユニットですね。
0: いや本当素晴らしいですね、うん、はい、はい、さあここでですね、じゃあダルマホールの、うん、5月のイベントの紹介をしていただきたいと思います。
1: はい、お知らせしていきます。はい、5月9日土曜日、平岸ジャズ、明日ですね、
0: はい、
1: 17時オープン、チケットが2500円、はい、1ステージ目が17時30分、2ステージ目が18時50分、はい、両方合わせて約2時間ぐらいの演奏を楽しめます。
0: うわ素晴らしいですね、うん、
1: 軽食やドリンクも販売していますから、食べながら飲みながらどうぞお楽しみください。
0: 最高でございます。
1: はい、
0: はい、
1: 続きまして5月10日日曜日、はい、平岸マルシェ、
0: はあ、
1: 10時から15時ぐらいまで、
0: はい、
1: 約20店舗くらいの、
0: すごいですね、うん、
1: お店が出店します。旬の野菜の販売とか、
0: いいですね、
1: あとキッチンカーもあるし、
0: うん
1: うん、でちょっとお天気調べたら晴れで、
0: あいいです、ね、
1: うん、快晴で、うん、と気温も20度ぐらいになるみたいなので、
0: 半袖で行けますね、
1: うん、マルシェ日和です。
0: 本当ですね。
1: はい、お出かけください。
0: はい、
1: はい、続きまして5月16日土曜日、はい、だるま寄せ、
0: はい、
1: オープンが14時30分、チケット3000円、入船亭千達師匠をはじめ東京から落語家さんたちがやってきます。 お楽しみください。
0: 素晴らしい、
1: うん、続きまして5月17日、はい、日曜日、はい、北海道ワングランプリ2026、はい、13時開演です。入場料が1500円、
0: はい、
1: お笑いネタバトルです ね、
0: いいですね。
1: 5月の月間チャンピオンが決まります。
0: はい、
1: はい、続きまして5月24日平岸マルシェ、
0: はい、
1: 5月2回目のマルシェです。午前10時から15時ぐらいまで、
0: はい、
1: また物品やキッチンカーでお楽しみください。
0: これまた店舗増えるかもしれないですね。
1: そうですね、今盛んに募集してますから増えてくるんじゃないでしょうかね。
0: もうね、時期も時期でとってもいい季節になってきてるんで、
1: うん、
0: 素晴らしいと思いますね、
1: は
0: い、
1: ご家族でぜひ、
0: はいはい、ぜひぜひチェックしていただきたいと思います、
1: はい
0: はい、
1: 以上です。
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、
0: 先週もうちょっとお知らせしたんですが、うん、5月2日に僕ヒカブレフというね、うん、
1: はい、
0: バンドと一緒に、
1: はい、うん、
0: クルーズというお店でライブをやったんですけれども、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク始まったばかりだというのに、多くの人にね来ていただき

0: きまして、まあ、満員御礼ということで、
1: うん、あ嬉しいですね、
0: はい、もうとってもねアットホームなライブとなりましたんでね、うん、またねこういうの企画して、うん、宣伝させていただきたいと思います。その時はね、はい、ぜひぜひどんなもんかなって聞きに来ていただけると嬉しいなと思います。どんなもんかな聞いてみようかなみたいな感じで、はいはい、来ていただければと思います、うん、
1: はい。
0: さあそれではですね、うん、曲をおかけしたいと思いますが、
1: はい、
0: その5月5日に僕の師匠であります高斎武先生が、
1: はい、
0: 新沼謙治さんの東京でのコンサートに、
1: う
0: ん
1: ね、
0: 行かれたということで
1: 50周年の記念のコンサート、
0: そうですね、はい、素晴らしいですね、
1: はい、
0: で日帰りでね行かれたんですよね先生ね、もうすごいですねパワフルでございます、
1: うん、
0: で5月3日 の、はい、あの NHK のど自慢にゲスト出演されてまして、
1: うん、はい
0: はい、その時もあのこの曲を歌ったわけでございますけれども、
1: うん、
0: これ先生紹介してもらってもいいですか、
1: はい
0: はい、
1: 作詞新沼謙治さん、作曲高斎武先生、歌新沼謙治さんで思い出したよふるさとを。

0: まあ、ケンジさんで思い出したよふるさとでございました、はいはい、歌手生活40周年記念の50周年記念曲ということで、はい、うん、まあ、東京でも相当すごい華々しくやられたって、うん、今久美先生から
1: 記念のコンサートだったんですよね、は
0: い、
1: そうですね、
0: 素晴らしいですね、はい、うん、で何やらその、まあ、50周年の中でも、うん、トップ3にこの曲がヒットの
1: 歴代の新沼さんの持ち歌の歴代の中で3位に入ってきたようです、うん、
0: これはすごいですね、
1: すごいですね、
0: まあ、本当代表曲になったということですね、はい、まあ、これからもなんかどんどん歌い継がれていくようなね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そんな気がいたします、はい、はい、さて、はい、先ほどは、あ、まあ、話変わりますけれども、うん、古城浜温泉のお話をいたしましたけれども、うん、
1: はい、
0: まあ、僕はあのよく全国をぐるぐる回って歩く仕事をしてたわけでございまして、まあ、今もちょっとしてるんですが、
1: うん、
0: はい、あの室蘭に行くと、うん、もう今もう室蘭にお客さんいなくなったんで行くこともちょっとなくなったんですが、まあ、決まって入浴してたのがこの古城浜温泉の北陽という温泉旅館が、うん、古い温泉旅館が
1: いいお湯だよね、はい、古城浜
0: あったんでございますけれども、まあ、今回そこでもいいかなと思ったんだけど、
1: うん、
0: まあ、古いあの温泉旅館なんで、
1: うん、
0: 結構あの温泉の中薄暗い感じがして、
1: まあ、はい、
0: 母も一緒なんでひっくり返っても嫌だなと
1: 危ないなって、うんうん、
0: そうそう、それで、うん、最近ちょっと新しくなった古城浜温泉ホテルというところに行ってまいりましてですね、うんうん、まあ、確かにその美人の湯って言われてるんですよねこの、うん、うん、古城浜温泉のね、
1: はい、
0: うん、まあ、本当にのんびりと癒されたわけでございましたけれども、うん、
1: よかったですね、いいゴールデンウィークになりましたね、いや本当ですね、
0: うん、もう全てのお風呂がこう源泉かけ流しというふうになっておりまして、
1: すごい
0: 素晴らしいんですよ、広々とした大浴場にね、デッキチェアを備えた露天風呂があったりいたしまして、もうあのデッキチェアは占領されてて寝転べませんでしたけれども、
1: 残念でした、
0: はい、早く行けやとか思いながら見てましたけれども、ね、そのうちのぼせてきたんで外に出ましたけれども、はい、まあ、泉質がですね弱アルカリ性食塩泉、
1: はい、うん、
0: まあ、今言った源泉かけ流し 100%、
1: はい、
0: 効能は、
1: はい、
0: まあ、神経痛、うん、まあ、リウマチ、あと切り傷、うん、腰痛、肩こり、
1: うん、
0: まあ、よくある温泉にありがちな、
1: うん、
0: あの効能でございまして、
1: うん、
0: とってもいいお風呂でございました、
1: うん、よかったよかった、
0: これ、まあ、料金的には、
1: うん、
0: 平日大人が1000円で子供が500円、で1歳から5歳が300円、でこれ土日祝日が1200円で、
1: あ、そうだもんね、ん今ね値段違うもんね、
0: そうなんですよ、
1: で、
0: うん、この間行ったのは子供の日の特別な日だったんで、
1: うん、
0: 1500円だったん
1: ですまだ上がありました、
0: 高えべやとか思いながらあったわけでございますけれども、あ、ちょっと今ね、
1: はい、
0: 猫さんからメールが届いております、
1: ありがとうございます、
0: じゅんさん、久美先生こんにちは、
1: こんにちは、
0: ライブ本当にお疲れ様です、ありがとうございます、うん、ラジオをつけたら連休のお話をされてましたが、聞いていたら美味しいラーメンが食べたくなりました、はい、食べてください、
1: ね、は
0: い、今日から金曜土曜と天気が良くないので、はい、あ、そうなんだ、
1: うん、
0: 寒暖差にやられないようにします、
1: うん、
0: また拝聴しますねって、ありがとう、
1: ありがとう、猫さん、はい、風邪ひかないでください、
0: いや本当です ね、はい、あったかい風呂に入ってください
1: そうですね、
0: はい、で、うん、あの先ほどポロトコの話したんですが、
1: うん、
0: このウポポイができる前に、うん、このポロト温泉というところがあったんですよ、
1: うん、
0: でウポポイのその整備用地に引っかかっちゃって、そこの温泉がなくなったんですよね、
1: へ、う
0: ん、でいいお風呂だったんで、うん、行きたかったんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、今回そのポロトコを見に行ったら、
1: うん、
0: ポロと丸湯って書いてあったんですよ、
1: うんうん、
0: で、おえあるじゃんと思って、
1: うん、
0: で場所分かんなくて、どこに泊めていいか分かんなくて、
1: うん、
0: それで、まあ、古城浜温泉に行ったんですけど、
1: うん、
0: まあ、その後帰ってきてネットで調べたら、
1: はい、
0: とても興味深くて、
1: うん、
0: 高級温泉旅館になったらしいんですよ、そのポロと丸湯と三角の湯っていうのがあるんですけれども、
1: うん、
0: でお湯がねモール温泉なんだって、ここのすごいですね、
1: うん、
0: でとんがり湯小屋の三角湯とドーム型の丸湯っていうのがあって、
1: うん、
0: この丸湯っていうところだけが日帰り温泉できるんですって、
1: うん、え、何それ、建物が三角とも、
0: そう、
1: へえ、面白い、へえ、
0: 星野リゾートかなんかが
1: あ
0: るんじゃないですか ね、
1: うん、
0: でね、受付誰もいないんですって、で自動販売機で買って QR コードをかざしてお風呂に入るんですって、
1: うん、それって今風なの、
0: 今風なんですね、でね、料金が1500円と強気だって言うけど、うん、いやいや古城浜温泉ホテルも1500円だったからね
1: 同じです
0: 、はい、そうでございます、はい、はい、そういうことでございます、でただし、あの、はい、町民はね400円になるんだって、
1: あ、
0: だから旅館の人のいるところに行って、
1: うんうんうん、
0: あのちょっと身分証明を出して、うんうん、そうするとなんか QR くれて、うん、それでピッてこうやると
1: 400円で。特典があるんですね。

0: 入れるみたいですよ。まあ、お肌ツルツルのね、美肌の湯なんでございますんで、そうそうそう、いいお湯ですよね、はい、うん、ぜひぜひ行っていただきたいと思います、うん、でこの丸湯って洗うところが4個ぐらいしかないんだって、
1: うん、で洗いは、
0: うん、だからお泊まりする人たちが入るように設計されてるんだと思うんだけど、結局ダメですね。10人なんて言ったらとんでもないことになりますからね、はい、あの平日が狙い目かなって、あ、ね、ごめんなさい、洗いは6個だって、6個しかないんですね。
1: でもそれにしても少ないよね、はい、
0: まあ、温泉の話をするとね、止めどなくなってしまいますんで、うん、この辺にしときたいと思いますが、はい、そんなこんなでね、はい、番組終わりの時間となってまいりました、うん、今週の歌謡曲パラダイスいかがだったでございましょうか。次回は5月15日、
1: はい、
0: 13時からの放送となっておりますんでね、はい、ぜひぜひ聞いていただきたいななんて思っております、うん
1: う
0: ん、
1: 聞いてください、
0: はい、月曜日の22時からはね、うん、この番組の再放送となっておりますんで、うん、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います。
1: 聞いてください、
0: はいはい、平岸ハイヤープレゼンツ歌謡曲パラダイス、お相手は菊池純と
1: 高西久美でした。
0: また来週聞いてくださいね。この番組は平岸ハイヤー株式会社 K オフィスの提供でお送りいたしました。
2: 圧倒的人地域密着宣言、だるまの行燈でおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平岸ハイヤーまで。
3: 病気にならない体づくりを、小笠原医院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない、早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に、地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原医院。
4: モーニングアップル月曜担当の大前光弘と
5: アシスタントの辻千恵です。
4: アニソンからクラシック、フォーク、ロックなど、1週間を元気にスタートできる音楽をたくさんお届けします。月曜朝8時からはモーニングアップルで、ぜひお楽しみください。
6: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今、強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生、土屋ホーム。
7: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに、紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

0: 皆さんこんばんは。時刻は午後7時30分を回りました。進行を務めます服部一姫です。札幌の夏を彩るよさこいソーラン祭りで毎年多くの観客を魅了する平岸天神チームの素顔に迫る天神マイトークサポーテッドバイソフトバンク。今週はですね、趣向を少し変えて平岸天神をサポートする方をお迎えして平岸天神と地域の関わりなどについてお話を伺っていきます。では早速今日のゲストをご紹介していきます。本日はファミリーマートオーナー平岸中央商店街組合理事の菅原修さんです。菅原さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてソフトバンク株式会社北海道営業部工藤俊也さんです。工藤さん、お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、と私の3人で今日はお届けしていきます。番組へのメッセージ宛先は E メールアドレス apple at

@765fm.com apple@765fm.com ファックス番号は011-813-6767 813-6767、こちらまでお送りください。また FM アップルのホームページからサイマル放送でフル音声、 YouTube では映像をお楽しみください。スマートフォンではリッスンラジオという無料アプリをダウンロードしていただくとフル音声で聞くことができますので、ぜひこちらでも聞いてくださいね。それではこの後午後8時まで天神マイトークにお付き合いください。この番組はソフトバンク株式会社の提供でお送りします。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド平岸グランドビル。
1: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
2: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
1: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。

0: 始まりました、天神マイトーク。ゲストの方をね、改めてもう一度ご紹介いたします。本日はファミリーマートオーナー、平岸中央商店街組合理事の菅原修さん、そしてソフトバンク株式会社北海道営業部工藤俊也さんにお越しいただきました。お二人、本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、本日はあの菅原さんのことをお聞きしつつ、平岸商店街ってみたいなお話も聞きつつという30分になります。はい、よろしくお願いしま す,
1: お願いします。
0: まずですね、菅原さん、あの、はい、もともとよさこいやられてたんですよね。
1: 学生時代に、うん、あの北海道工業大学でよさこいサークルに入ってまして、
0: はい
1: はい、よさこいは結構好きで見てたりしてます。
0: 平岸天神も見たことありますか？
1: もちろん、その学生20年ぐらいからもうすでにレジェンドチーム
0: で、いやすごいですよね。
1: テレビでも見てるし、はい、よさこい平岸会場に行ったりして見てました。
0: はい、じゃあ平岸、北海道工業大学、今の北海道科学大学のよさこいチームメンバーで、はい、当時からやっぱり平岸天神さんはすごいチームというか、はい、憧れみたいな感じですか？いや、
1: 憧れですよね。
0: うん、はい、もうすごいチームがいるんだなみたいな、
1: はい、そういうチームでした。
0: はい、その時からこうファンでしたか？
1: いや、ファンというか、うん、なんていう、芸能人みたい なんか、憧れというか、はいはい、そんな感じですね。なんか
0: ちょっと遠い人たちみたいな。いや、
1: もちろんそうです、そんな感じします。
0: じゃあそこからこう平岸天神との関わりのきっかけは何だったんですか？
1: はい、2020年の4月に平岸にお店をオープンしまして、
0: はい、
1: その時に平岸中央商店街に、
0: はい、
1: 加入しまして、そこから平岸天神さんとは関わりがこんな感じです。
0: 2020年にファミリーマートさんがオープンしたんですか？
1: はい、ファミリーマート
0: 平岸にオープンして、はい、まあ、平岸ってね、中央商店街組合っていうのがありましてね、はい、平岸街道にこう立ってるお店ってこう商店街のお店みたいな感じになるんですよね。はい、でファミリーマートさんが入って、
1: はい、
0: その時からもう平岸のファミリーマートの方なんですか？
1: そうですね、はい、うん、平岸、はい、
0: オーナーさん。
1: オーナーです。
0: はい、
2: お偉いさんです
1: ね。いやいや、全然偉くない。ペーペーです。
0: いやいやいや、オープン時からじゃあオーナーさん。
1: オープン時から、まあそうですね。まあ、はい、あの、先代がいるんですけど、うんうん、まだ、はい、一応オーナーです。
0: じゃあそこから平岸に関わるようになって、
1: はい、
0: で、商店街に入り、
1: はい、
0: 平岸天神さんとお仕事するみたいな時って、こうやっぱり憧れのみたいな。
1: いや、本当そうですよね。うん、あの、平岸中央商店街は、うん、あの、よさこい平岸会場の運営と、夏祭りの、
0: うんうん、
1: 郷土芸能祭があって、はいはい、どちらもあの平岸天神が、うん、踊ってくださるの で、
0: ね、
1: あの全面バック

0: ックアップで、
1: はい、
0: 千代商店街に頑張ってるんですけど、まさか一緒になんかこう平岸を、ね、うん、盛り上げて作っていける立場になるとはなと、ね、正直びっくりしてます。
1: 憧れの人と仕事をするってすごいことですよね。
2: はい、本当ですよ
1: ね、 ね、夢みたいな話ですよね。で、学生時代の自分に聞いたら嘘じゃないっていうくらいのことですよね、きっと ね、
0: はい、ね、もうで当時から痩せてたらもしかしたら私も天神に声がかかったかもしれない。
1: いやでもね、現役で踊られたこともあるんですから。いやいやいや、まだ踊れるかもしれないですよね。え、じゃあ今でも踊ることに憧れあったりするんですか。
0: まあそうで、体を動かすことはこう見えて好きなので、うんうん、なんか一緒に踊ったりしたいなとは思うんですけど、うんうん、まあまあ年なので。
1: いやいやいやいや、
2: やっぱうずいたりするもんですか、踊りとか見てると。
0: なんか練習曲とかあるんですよね、はい、なんかそういうなんか
1: 天神さんの、
0: 一般に出回ってる練習曲とかがあって、
1: へー、はい、
0: もうちょっと前のこと忘れたんですけど、
1: はいはい、
0: それとか一緒に踊れたらな。それこそなんだ、大通りで、
1: はい、
0: スクエアで一緒にやってますよね。 ああいう踊りとか、
2: あ、
0: はい、ありますよね。ちょっと言葉で出てこなくて申し訳ないです。
1: あ、いい。じゃあよさこいの踊り手が全員踊れる一曲があるってことですか。
0: あ、一曲あります。なんか練習曲あるはずです。
1: 知らなかった。そうなんですか。
0: 確かあるはずです。
1: いや、ありますというふうに八木選手の方が同じ。じゃあよさこい通ったことある方だったら曲流れ出したら体動き出すみたいな。
0: 体動くと思います。
1: すごい、ラジオ体操みたいな感じだ、は
0: い、そういう感じだと思います。
2: それはあれですか、素人の人がやろうとした時にはどのぐらいで踊れるようになるものなんですか。
0: でもその曲は多分見よう見まねでできると思うんですよ、
2: ね、あ、そうなんですか。じゃあ僕みたいなもんでもできるかもしれない。
0: あ、もちろんできます。
2: 本当ですか。あ、すごい。
1: そう、覚えたら1位になれるかもしれないです。そしたら
2: ついに私も
1: ついにデビューかもしれないです。すごいですね。アップとかで使われるみたいな。
0: はい、それよくやってましたね、はい。
1: わあ、じゃあそれでいつか平木先人の方々に混ざって踊ってきたらもう、
0: ね、いいですね。
1: 夢叶いまくりですね。
0: ね、だと思います。
1: どうか展示の皆様、菅原さんと一緒にお願いします。やっていただけないでしょうか。わ、すごいな。それは確かに憧れますね。平井天心さんの踊りを見た時の、初めて見た時だったりとか、まあ、印象に残ってたりとかする、その率直なご感想はありますか。
0: 直に言ってこの平岸会場の熱気ってすごいんですよね、
1: うん、すごいですね。
0: 特に3時半とか、うんうん、ファイナル行く前に天神さん、はいはい、踊ってくれるんですけど、はい、それに合わせてお客さんも来るし、
1: うん、
0: もう なんていうんですかね、お客さんが天神を本当に待ち焦がれてる感じとかが、
1: うんうん、
0: で曲踊るともう一体になって、もうパレードと一緒にお客さんもずっとついていく感じとかが、
1: うん、
0: 本当に素晴らしくて、なんか踊ってないのにその達成感があって、
1: うん、
0: はい、なんか私は幸せです。それ見れるだけで幸せですね。
1: いや、生でしかもパレード間近ですよね。
0: 本当そうなんですよ。で去年、あ、一昨年か、一昨年から、うんうん、平岸中商店街は、うん、フラッグ、応援フラッグを皆さんにお配りしてて。
1: あ、そうです、そうです、はい、私もいただきました。歩いてると配ってくださってるんですよね。
0: 配ってるんですよ。でそれでもう一体感になっても、頑張れよファイナルも頑張ってねみたいな、
1: うんうんうん、
0: 風景を皆さんに見てほしいですね。
1: 圧巻ですよね。
0: 圧巻ですよ、あれは。
1: もうみんな同じ旗を持ってこう、うん、パレードなのでね、一緒にこう1回目2回目3回目がファンの皆さんも一緒にご移動するんですよね。
0: 平
1: 岸天神さん追いかけてね、はい、すごい光景ですよね、あれね。
0: いや、もう素晴らしい光景ですね。
2: じゃあもうライブを超える感じ
0: ですね。いや、もう本当その感じですね、はい、
1: いや、すごいですよ。3回連続で見れるのも幸せなことですよね、うんうん。
2: じゃあそれはもう天神ん平岸の会場に行けば見れるんですよね。
0: 行けば見れる。
2: あ、それは今年は行かなきゃいけないですね。
1: いや、本当に私は本祭の日というか、はい、平岸会場の日はこう実況中継をやらせていただいてて、アップルのこう上から見てるんですけど、すごいたくさんの方がこう一緒にご移動されてるのが見えるんですよ。すごいなと思って。菅原さんもご移動されてるんですか。一緒。
0: 私は多分逆走したりして、
1: うん、
0: 危なくないように。
1: ああ、そう、お仕事さ、ね、商店街のお仕事がスーパー忙しいですね。ああ、そうなんですね。まあ、商店街としてもチームをね、はい、菅原さんサポートされてると思うんですが、はい、まず平岸中央商店街についてお聞きしてもいいですか。はい、平岸中央商店街ってどういう組合とかご説明いただけたりしますか。
0: 平岸

0: 市中央商店街は組合数が今90ぐらいあって、うん、まあ、企業さんだったり飲食店だったり、うん、はい、その人たちを、サポートしていくっていう団体になります、
1: はいはい、そこの理事
0: を、はい、理事をやってます。
1: 務められててファミリーマートのオーナー、はい、そのファミリーマートもね商店街の組合に入られてるってことですよね、
0: はい、
1: で理事として今、まあ、多分本選前なのですごいバリバリ忙しい時期だと思うんですけど、
0: はい、
1: 今どんなことやられてるんですか？
0: 私は特に忙しくは、うん、けれどもはい、でもやっぱり平岸街道は国道なので、うん、警備がすごい大変なんですよ、
1: はいはい、
0: それの準備とか手配とか、
1: うん、
0: あとゴミ箱を施錠しなきゃいけないですよね。
1: あ、捨てられないように
0: 近隣 の, ゴミ爆発事件があった時から、
1: はいはい、
0: ゴミ箱を鍵かけなきゃいけなくて、
1: うんうん、
0: それの手配とかいろいろやったりして、
2: まあ、その事前の方がやっぱ大事なんですよね。
0: 事前の方が大変ですね、
2: はい、結構前だともうあれですか、いつぐらいからその準備はするんですか？
0: もう一番最初は2月とかから、最初の、はい、会議とかがあり、はい、
2: それは商店街皆さんの会議がある、
0: 商店街、あ、そうですね、商店街 の, 皆会議があり、あと本当に警察と打ち合わせとか現場実検証じゃないですけど、
2: へ、はい、
1: まあ、そうですよね、国道をこう通行止めして行われるやつですからね、
0: はい、
1: 警備もすごい必要ですよね、はいはい、そう、何時から何時までは通行止めみたいになるんですよ。
0: あ、そうなん
1: ですか。踊り子さんがパレードする関係上、
0: はい、10時から16時までは、うん、規制かけて、
2: あ、確かにそうです、大通りでもなんかそういうの出ますもん
1: ね。そうなんですよ、もう絶対に通れないように安全をこうね完全に守ってやってくださってるんですよね、
0: はい、
1: じゃあ今準備すごい大変ですかね、毎日何かあってみたいな、
0: はい、何かしらある人はあるんじゃないか
1: なんでそんなお忙しいですよね。いやいやいやきっとね、当日のメインはじゃあ警備ですかね。
0: 私はそうですね、はい、うん、
1: 警備ってなんかこう主な仕事ってあるんですか？やっぱり見て守ってみたいな感じですか？
0: やっぱり先ほどおっしゃった通り、うん、パレードなんで移動したがるお客様となん
1: か
0: こう、
1: はいはい、
0: ぶつかったりとかしたら、
1: 確かに、
0: まあ、怪我あったら大変なので、
1: うん、はい、
0: そういうところちょっと危ないですよって言ったり、
1: あ、そこ大変ですね。でもすごいたくさんの人が狭いこう通路を通っていくわけじゃないですか。
0: そうですよね、
1: うん、はい、ね、止まって沿道で応援されてる方もいれば、はい、もう絶えず移動されてる方もいるから、
0: ね、ますし、はい、
1: やっぱね危険をこう阻止するために警備されてるんですね、
0: はい、そうです。
1: そして事前にお話を伺った時に、
0: はい、
1: なんかアイズボードみたいなのあるんですよね。踊りの、
0: はい、踊りがやるタイミング、
1: うん、
0: 音楽が被んないようにある程度地方
1: チームの踊り子さんの
0: 話してやらなきゃいけない、それをスタート合図とかも、
1: はい、
0: 平岸中央商店街がやってます。
1: 商店街のメンバーの皆さんが、
0: はい、やってます。
1: それボードってどれくらいあるんですか？バリエーション多いんですか？
0: どうだったかな、ストップと、
1: うん、
0: スタートだった気がします
2: ちょっとでもそれ一人の人がずっとやってるわけじゃないですよね、
0: うん、3回あるので、
2: はい、
0: その1チーム2チーム3チーム、
2: はい、
0: で4人4名ぐらいで、
2: あ、まあ、そうですよ ね、
0: はい、やってますね。
1: 常に立って、
0: はい、常に
1: ボードを上げてっていうのをやられてるんですよね。
0: そうです、
1: はい、スタート上がったらじゃあ、
0: はい、
1: 踊っていいよってことですか？
0: 踊っていいよ。
1: すごい、じゃあ連携が大事ですね。
0: いや本当です
1: よ、ね、うん、ストップは どのタイミングで上げるんですか？スタートって、うん、そうですね、スタートの時上げて、
0: ストップはどうだったっけ
2: 曲が終わった時みたいな感じですか？
0: ここ、あ、多分ここまで、ここまでで止まってくださ い、 みたいな。
1: あ、確かに区分ありますもんね、ここ超えてはいけないみたいなね、
0: うん、だと思います。
1: わ、すごいな。じゃあ私たちの知らないところでたくさんの方が、
2: は
1: い、
2: そうですね、
1: 動かれて安全守られてるわけですね。
0: はい、だと思います。
1: わ、すごいな。もっと聞きたいこといっぱい出てきちゃいますね
2: いや本当ですね、だって僕らテレビで見てる人もやっぱいるじゃないですか、
1: うん、そうですね、
2: それだとやっぱり見えない部分ちょっとありますもんね、
1: う
2: ん、
1: 確かに、すごいな。じゃあいろいろお話をまだまだ伺いたいなというふうに思うんですけど、平岸のファミリーマートの平岸のオーナーをされてるんですが、
0: はい、
1: 平岸の人にとって平岸天神ってどういうチームだなっていうのをこう感じたりすることありますか？
0: でもやっぱりね、オラが町のじゃないですけど、地元の最強のチーム、
1: はいはい、 はい、

0: っていうのが一番に来ますよね。多分それに尽きるから。でもこうやってなんか少しでも関わりを持つと、うん、それだけじゃない魅力っていっぱいあって、
1: うんうん、
0: なんかそれだけ強いチームなのにおごったところもないし、
1: うん、
0: 本当に平岸が好きだし、
1: うん、
0: よさこいが好きだしチームが好きだし、そういうところがすごい垣間見えるので、
1: うん
0: うん、そういうところがすごい好きですね私は。天地
1: が、いや全然こうお祭りもそうですけど、うん、平岸郷土芸能祭とかも本当すごい距離で、うん、近さですごい大きい演舞見せてくださるんですよね、
0: はいはい、
1: なんかああいうお祭りに出てくださるのって地域の方々からしたら嬉しいですよね、
0: ありがたいですね、
1: うん、すごいパレードとはまた違ったの見れますしね、
0: はい
1: はい、そうなんですよ。でそしてあのメンバーさんとお会いしたこととかはあるんですか。
0: 年に1回サポーターズクラブ の感謝祭っていうのがありまして、うん、はい、そこではあの交流会があるので、うん、お会いしたことはあります。
1: どんな印象ですか、お会いした方々は。
0: でさっきと重複するかもしれないですけど、うん、なんか芸能人みたいな、
1: うん、なんかお仕事しても抜けないですよ、
0: ね、
1: それは
0: 本当なんかなんだろう、
1: うん、
0: 一目、いやこっちが勝手に一目置いてるのかもしれないですけど、でも一度話して、うん、関わったらめちゃくちゃいいお兄ちゃんたち、お姉ちゃんたちで、あの、うん、平岸町商店街 の、
1: はい、
0: あのゴールデン街の飲み屋さんとかでお会いしたりしてもするので、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、はい、
2: テンション上がりますよね。
0: 上がりますね。
2: すごい分かります。
1: もうそんな仲ですよ。芸能人に会ったみたいな感じだ、うん、すごいですね。交流できるってまたちょっと夢かなった感じがありますね。
0: いや嬉しいですね、はい。
1: 自分踊ってたんですよみたいな会話することあるんですか。
0: あそこはまだ言ってないです。
1: あなんか言ったらいいじゃないですか。
0: 恥ずかしいんで。
1: 予測やってたことはじゃ若干内緒に。
0: 内緒で、
1: はい、ね、いつかね踊るの機会があったら見たいですけどね。あのすごい気になることを聞いていいですか、
0: はい、
1: あのファミリーマートさん、あの、まあ、よさこいソーラン祭りだったりとか、はい、郷土芸能祭だったり、
0: はい、
1: まあ、お店もお忙しくなると思うんですけど、
0: はい、
1: 一番売れるのは何ですか。そ当日は
0: 当日売れるのは、うん、おむすびですかね。スッと食べれるような、
1: はいはいはい、
0: 近隣にあの公園とかもあるので、うんうん、踊り子さんとかも休憩するので、
1: はいはい、
0: なんか軽いおむすびと飲み物みたいなの買っていったり。
1: 踊り子さんもご来店されるんですか。
0: はい、はい、来てます。
2: ファミチキではないんですね。
0: ファミチキは肉汁が滴るので。
2: あーなるほど。
1: 食べ歩きにはね適してないかもしれないですよね、は
0: い、
1: じゃあおにぎり1個と、
0: はい、
1: お水とか買われるパターンが多い。
0: そうですね、それが多いと思います。
1: ファミリーマートさんとしては何かこうよさこいさんにご提供されてるものとかあったりするんですか。
0: よさこい、踊り子さん の、
1: はい、
0: あの給水所のお水はファミリーマートのお水を使っております。
1: はい、じゃあファミリーマートさんのお水を飲んで、
0: 飲んで
1: 踊り子さんがパレードされてる。
0: そうです。
1: 嬉しいですね、はい、なんか、
0: はい、皆さんも買ったら一緒のものが飲めます、うん、
1: 本当だ。
2: なるほど、本当だ。
1: 推しと同じもの飲める、
2: ま、同じ気持ちで、
0: 同じ気持ち
2: 見れるんですね。
1: 確かに。じゃあ当日は一緒の水買った方がいいんだな、ね、きっとね、
0: はい、書いておきます。天神公認の水って書いて
1: ある。あ確かに売れるかもしれない。
2: その方が確かにいいです ね、
1: いいかもしれない。同じもの飲めるって貴重ですからね。
2: うん、
1: すごいな、いいですね。なんか貴重なおたかつ話聞いたみたいな。
2: いや本当ですね。
1: なんか推し活はかどっちゃうみたいな感じですけどね。で、あの菅原さんとしてはファミリーマートさんとしても、そしてあの、はい、理事としても、
0: はい、
1: もう当日警備しながらファミリーマートの営業したり、
0: はい、
1: スーパー忙しいって感じですね。
0: まあ忙しい人もいると思います。
1: 譲らない、譲ってくれないんだ。ずっと譲ってくれないな。じゃあ菅原さん、天気天神さん応援し続ける理由は何ですかね。
0: 天神さん の、 あの、うん、本祭終わった後の打ち上げに参加することあって、その時に、
1: はい、
0: あのよくチーム平岸っていう言葉を使ってくださるんですよね。
2: 全体で、
1: あなたもだよっていう、
0: あなたも私たちもその平岸に住む人、平岸を好きな人、
1: はい、
0: チーム平岸だよっていうのを言ってくださって、我々もその平岸を応援したくて商店が入ってるんで、なんかそういう雰囲気があるのがとても素晴らしくて、もう応援したいです
1: 。チーム平岸、応援してる私もチーム平岸。
0: あもちろんそうです。
2: そうですね。
1: 素敵。

0: それ聞いた時感動です、ね、
1: いや感動しましたね、
0: うん、飲み会行くことあるんですか、打ち上げに参加するなんてことあるんですか、
1: なんか運よく誘っていただいて
0: 滑り込んだみたいなすごいですね、はい、でももう着々と平木ステンゼさんとお仕事されてるってことですね、じゃあね、
1: ありがとうございます、
0: いや本当に憧れから始まって、
2: いや本当ですね、
0: すごいストーリーですね、じゃあ、もうねこれからもずっと一緒にお仕事できたらもう素敵ですよね、はいはい、あすごいな、そしてそろそろねお時間が近づいてきちゃってるんですけど、菅原さん、はい、個人的なことで構わないので、はい、今後の平木ステンゼさんに願うことはありますか、希望とか、
1: うん、そうですね、もう、いやいつまでも平岸のアイコニックでいて、はい、で良きパートナーでいていただきたいですね、私たちと
0: チーム平岸、
1: はい、
3: いいパートですね、
1: チーム平岸です、はい、
0: パートナーになるのいいですよ ね、はい、そうですよね、もうタッグを組んで一緒に平岸盛り上げようってことですもんね、
1: はい、はい、そうです、
0: 今年も本祭はじゃあ、はい、楽しみですか、
1: 楽しみです、
0: 本祭で初めて見るんですか、演舞、
1: あそうですそうです、
0: 今年の平岸天神どんな感じかなっていうのは、
1: はい、見ます、
0: はい、理事になっても本番なんですか、前に見たりとかはない、
1: 多分お願いすれば練習場に行ってもいいと思うんですけど、うん、はい、そこはちょっと一ファンとして、
0: わあすごい、
1: そこで見たいなっていう
3: 思いがすごい
0: なんて愛なんだじゃあ同じファンさんと同じで、はい、パレードで見たい、
1: はい、見たいです、
0: 毎年見るお時間はあるんですか、
1: あもうチラッとこうチラッと
0: そうですね、警備されてますからね、平木先生さんの時はよりお忙しいですよね、きっとね、
1: でもみんな踊り込みてるんで私も見ても大丈夫なんですよ、
0: あそっか、
3: なるほど、
0: はい、紛れて
1: 紛れて
0: 紛れてチラチラ見てるんですね、はい、わすごいな、じゃあ今年も本祭がもう50日を切りまして、平木市会場までね、はい、かなり時間も迫ってきましたけれども、はい、じゃあ今準備がお忙しい段階で、はい、当日の警備に向けて、はい、いろいろ打ち合わせ会議の真っ只中ですね、
1: はい、そうです、
0: うん、ではこれからも平木選手応援しますか、
1: はい、もちろん応援します、は
0: い、ありがとうございますまだまだ聞きたいこと本当にたくさんあったんですけれども、はい、そろそろお時間でございますので、はい、本日は菅原さんにたくさん支える側のね、お話を伺いました、ありがとうございました、
1: ありがとうございます。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原院。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワーオールデイズ765、懐かしい思い出の曲をご一緒に。皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送オールデイズ765。

0: お時間です。天神マイトーク楽しんでいただけましたか。まずはソフトバンクさんからのお知らせです。工藤さんお願いします。
1: はい、春は進学や習い事が増えて連絡のためにスマホを持たせようかなと考える方も多いですよね。初めてのスマホで大切なのは機種や料金だけじゃなくて安心して使えるようにしておくことです。例えば見ていいサイトを決めるフィルタリング、お子さんの利用を確認できる見守り、使いすぎを防ぐ時間の設定、最初にここを整えると親御さんもお子さんも安心です。そこでご紹介したいのがソフトバンクのスマホデビュープランプラスです。5歳から18歳の方が初めてスマホを持つとき、選びやすいプランで折りたたみ携帯からスマホに変える方にもおすすめです。難しい言葉をできるだけ使わずに、プラン選びから初期設定まで一緒に確認しながらお手伝いしています。そして現在ソフトバンクでは一緒に働く仲間、ソフトバンククルーを募集しています。特にソフトバンクの家電量販店の旭川エリアと函館エリアの採用を強化中です。お客様のスマホ

0: 選びや初めての設定をサポートするお仕事で、未経験の方でも安心してスタートできる研修制度も充実しています。人と話すのが好き、誰かの役に立つ仕事がしたい、そんな方にぴったりのお仕事です。働きながら最新のスマホ知識も身につき、やりがいを感じられる環境です。少しでも興味のある方はぜひお気軽にご応募ください。皆様と一緒に働けることを心より楽しみにしています。
1: はい、工藤さんありがとうございました。ソフトバンクさんからのお知らせでした。では本日ご出演いただいたお二人にね、ご感想をお伺いしたいなというふうに思います。まず工藤さん、本日いかがでしたか？支える側のお話をいただきました。
0: いや、 やっぱりその平岸パワーっていうのはやっぱり改めて感じさせていただいたっていうのは、すごくあの心に染みたっていうことと、
1: はい、
0: もうこのままファミリーマートに行くのはもう確定しました。
1: 確かにね、はい、応援したいですよね、ファミリーマートさんもね。
0: いや本当ですね、
1: ありがとうございます。そして菅原さん、本日いかがでしたか？
2: 緊張しました。
1: でも全然ね、緊張感感じなかったです。
2: あ、本当ですか？
1: はい、いろいろお話を伺いましてね、
2: はい、
1: うん、
2: これからもあのチーム平岸で頑張っていきます。
1: いや、チーム平岸なんかもう涙が出そう。熱い。ありがとうございました。本日菅原さんからね、支える側サポーターの方々のお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: 本日はファミリーマートオーナー平岸中央商店街組合理事の菅原修さん、そしてソフトバンク株式会社北海道営業部工藤俊也さんに来ていただきました。本日はありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 次週もまた再び平岸天神のメンバーの方々をお迎えしまして、本番まで1ヶ月に迫った平岸天神の今の様子、また練習での苦労話などなどを伺っていきます。この番組はソフトバンク株式会社の提供でお送りしました。

0: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
1: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生

0: 隙間ごくろです。今日も安全運転でお願いします。
1: 白百合幼稚園が午後2時をお知らせします。

午後2時を回りました。5月8日金曜日です。ここからの時間はアップルスマイル、お相手は服部一姫です。どうぞよろしくお願いします。今日はですね、声を聞いてわかる通り一姫ちゃん一人でございます。よろしくお願いします。今日ですね、おたまが体調不良で、いつもはね金曜日は私服部一姫と玉木美久の2人でお届けしてる番組なんですけれども、今日はおたまがね体調不良でお休みということで、今日は一姫ちゃんが一人で頑張ります。3時間ね、どうかお付き合いください。すいませんね、一人で申し訳ないですけれども、

まあ、お付き合いいただけたらなというふうに思います。どうぞここから3時間よろしくお願いいたします。なんかね、金曜日の一人はちょっとね久しぶりな気がする。あのアップルスマイルはね水曜日金曜日と担当させていただいておりまして、水曜日はねいつも一人でお届けしてるので、こう水曜日の空気感でね一人でやるっていうのはちょっとこう慣れてきたんですけれども、金曜日一人はねちょっとドキドキするわいつも二人でやってる番組を一人でやるっていうのはですね、ちょこっとねやっぱドキドキするもんよ。そわそわするもんです、こう何回やってもね。なのであのーいや、あの苦手とかじゃないですけども、今日も一日張り切って3時間お届けしたいと思いますので、どうかね夕方5時までお付き合いいただけたら嬉しいです。何卒よろしくお願いいたします。ではお天気いきたいと思いますけれども、今日平岸街道はですねとっても曇りでございまして、まあ青空ちょこっと見えるんですけれども、基本的には雲で覆われていてね、もうどんよりとしたお天気でございます。風はねただねそんなにない。ただあの雨が雨がですね降っています。これ許されないですよね。あの私がここに向かうまでの間12時過ぎくらいは降ってなかったのよ。まあなんかそのポツポツ、とんでもなくポツポツ来てるかもなーぐらいで、こうなんか外歩いてると、あちょっと冷たいか、あいや冷たいぐらいのあの雨の感じだったのね。でまあこれ止んでくるなと思いながら、まあここまで来て、でこの地上に出た瞬間ですね、降り立った瞬間すごい雨でしたねちょっともうテンションが下がっちゃうくらいの、しかもあのザーザー降りとかもうスコールみたいな雨じゃなくて、割とこう霧雨なね感じ、こう細かい雨が降り続いてるみたいな、こうフードかぶってるんじゃちょっと避けきれないけれども、傘さすにはちょっとイライラするみたいな傘さすにはちょっと腹立つなぐらいの強さの雨がですね降っておりました。なんかねこのまま雨模様なんですかね。それに伴ってなのかですね、昨日からなんかこう若干こう低気圧が襲ってきてるような気もしてて、私昨日一日ちょっとこうなんか体の調子が悪いなみたいな日だったんですけど、なんかね今思えば低気圧だったのかなみたいな。で今日も雨降っちゃってるのでね、ちょっとこう低気圧に弱いよとか、お天気悪いと体調崩れしやすいよっていう方はね気をつけたい一日だなというふうに思います。私も低気圧にまあ弱くて、あの喘息持ちなのでね、この気管支がもうまずダメそして頭痛を引き起こすっていうですね、もうあの2つ持ちなんでね、ちょっと低気圧の日は怯えて過ごしてるんですけれども、今日もねちょっとまずいなという感じでございます。頭痛でね悩まされてますよって方もたくさんいらっしゃるかなと思いますので、どうかね無理せず今日一日こなすぜぐらいの勢いで、そして薬とかある方はねもう我慢せず飲んで、ちょっとねできるだけニコニコに過ごしたいなというふうに思う一日でございます。しかもあれでしょ、あのゴールデンウィークがね昨日から明けたよって方も多いかなと思いまして、でまあお久しぶりのねお仕事が昨日今日とあり、で明日また休みっていう人が多いよねきっとね。もうね疲れまくってる一日だと思うんでね疲れまくってる一日の上天気がよろしくないっていうね、結構ダブルパンチの方も多い気がしておりますのでね、どうかどうか無理せず一日こなしご自愛ください。私もね元気にニコニコ行きたいと思いますので、皆様どうか頑張っていきましょう。最新の天気情報はこの後2時半頃2時30分頃お届けしていきます。では毎週恒例のこのお時間行きたいと思いますよ。今日5月の8日何の日でしょうか。今日はですね何個も何個も何の日がございまして、今日何の日紹介しようと思ったらアップルの香里ちゃんが今日コカ・コーラが発売された日だぜって教えてくれた。そうなんだ、コカ・コーラ発売デーだそうです。
じゃあメッセージテーマはジュースそう、あ、なんか、なんだなんだなんだ、あ、いいいい、かおりちゃんが私を助けてくれてる。なぜかというと、私は放送前、メッセージテーマが決められないって言っていたからでございます。今日ね、世界的にはだよ、世界赤十字デーとかもあるんですよ。でも、まあ何にしようかな、ご紹介するのはご飯パンの日かなとか、声の日かなとか、でもこうどうやってメッセージテーマにしようかなとか、このオープニングではね決められないので、もう逃げようと思ってたんですよ今日はもう無理だから、こう決めないでもうオープニングを終えてやろうかなって本当は思ってたんですけど、かおりちゃんがすごい助けてくれてるから決まりそう。無事に今日コカ・コーラの発売日だそうでございます。どうやらね、今調べますけれどもね、皆さんも私のこの決められない日がたまにやってくることをちょっと、秘密っていう都市伝説があります。本日のテーマ都市伝説はでいきたいと思いますかおりちゃんが考えてくれました。メッセージテーマを考えるのがね、一姫苦手なようです。どうやらこう何年やってもこうビビってこない、こうしっくりこないのよ毎回。なんかこうこれでいいのかなっていうのを抱いたままいつも放送が始まるわけだから、今日はかおりちゃんに決めていただきました。ありがとうございます本日のメッセージテーマ都市伝説はでいきたいと思います。もう甘えまして、あなたの知ってる都市伝説ね。 OK OK OK一人私のディレクターがいますけど、今日はあなたの知ってる都市伝説でいきます。じゃあそんな大きい世界的なものじゃなくていいですからね。自分の学校にあった都市伝説とか、職場にある都市伝説とか、まあ、都市伝説ってこの概念どういうものなのかっていうこともね、番組内で説明していきましょう。きっと定義があると思うから、こう怪談話とかとは違うよね。都市伝説ってちょっと怖いイメージが個人的にはあるんだけど、そんなことなかったりすると思うので、ちょっとね、後ほど都市伝説とはみたいなことを紐解きつつ、あなたの知ってる都市伝説、もうちっちゃってもので構いませんから壮大じゃなくていいです。都市伝説といえばちょっとでかなイメージがあると思うんですけど、もうどんなちっちゃいもんでも構わない、都市伝説だぜと胸を張って送っていただけたらなというふうに思います。ということで本日はあなたの知ってる都市伝説はでお届けします。ぜひエピソードをね、もう存分に添えていただいて送ってください。お待ちしております。 FM アップル 76.5 メガヘルツ、ここからの時間はアップルスマイル、笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。この番組は札幌市豊平区平岸2条5丁目2番14号第5平岸グランドビル2階のスタジオからお送りしていきます。

0: 本日のオープニングナンバーはテイラー・スウィフトでシェイクイットオフでした。
1: 地域に密着し患者様とご家族に寄り添い心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
2: 毎週月曜日夜8時からは中年ラプソディ、バスガイドのなおちゃんと
3: タッキーがお送りする1時間。
2: お年頃の2人が旅行の面白いエピソードや
3: お酒の失敗談、毎週何かしら起こるハプニングをラジオの前の皆さんと楽しく共有する番組です。
2: 中年ラプソディ聞いてください。
4: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。

YouTube でのご挨拶ありがとうございます。こちらの番組はリスラジなどのアプリから、そして YouTube で生放送を行っております。 YouTube で FM アップルと調べていただくと、今ライブ中になってるのがこの番組アップルスマイルです。スタジオには覗き見カメラを設置してお届けしております。今一姫が映ってます。というかね、こっから3時間ずっと一姫ちゃんだわずっと一姫ちゃんが映り続けますので、ぜひね、そちらもお楽しみいただけたらなというふうに思います。ではメッセージご紹介していきますよ。ダイモンさんありがとうございます。おたまちゃん、いちひめちゃん、こんにちは。あら、おたまちゃんお休みなのと、門別は桜が見頃ですっていただいてます。ありがとうございます。そう、今日はいちひめちゃん単品です単品もおかしいか、ソロですので、ちょっとね、ソロですがお付き合いくださいな。桜見頃いいですね。今見頃だったら土日いいんじゃない？行き頃なんじゃないの？行きやすいんじゃない？なんかこう見頃の時に桜を見るみたいなことね、あんまやったことないな。梅とかは見たことあるけど、桜はあんまりないかもな。ちょっと違うもんね、桜と梅とはね。

ありがとうございます。土日見に行ったら教えてね。そしてたまちゃんさん、お姫様皆様こんにちはと、こんにちは、ありがとうございます。そして高杉さん、スタッフリスナーの皆さんこんにちは、こんにちは、あ、姫ちゃんともいただいてた、よろしくお願いします、よろしくお願いします。今日は鹿児島は曇り、気温は23度くらいで暖かいですといただいてます。鹿児島も曇りかね、札幌も結構どんよりしてて雨降ってた時間があったりとか、でも暖かいよね、気温はもう札幌とは比べ物にならないくらい高めですよね。いいわね、いいわね、もう5月にも入ったしね、もう春だよねきっと。ありがとうございますね。でも曇りだからちょっと体調崩したり寒暖差があったりするかもだから気をつけてくださいね、よろしくお願いします。そしてシカ太郎さん、ありがとうございます。一姫さんこんにちは、こんにちは、よろしくお願いします、お願いいたします。あらミクさん体調悪いのよね、早く良くなられますようにお大事にといただいてます。ありがとうございます。本当にね、今日ねお天気悪かったりするからやっぱ体調崩しやすいよ。私も頭痛くならないように頑張りたいところでございますけれども。ドダイモンさんが、金曜日はおたまちゃんと一姫ちゃんだからこそ面白いのよねといただいてて、文句か一姫一人じゃ物足りねえってのかいや分かってますよ、ありがとうございます、すいませんね、一人ですけど許してください。皆様ありがとうございます。そしてゼビウスさん、服部ちゃんこんにちはと、こんにちは、ありがとうございます。本日はですね、メッセージテーマを、あなたの知ってる都市伝説はでお届けしております。都市伝説ちょっと調べてみたら結構やっぱり怖い系がね、ちょっとオカルト系っていうんですか、怪談系が多いなっていうことに気づいたんですけれども、もういいですから、そのなんかそれは都市伝説なのかっていうものでも構わないしね、ちょっとこう明るめな都市伝説を発見した際にはそれも教えていただけたらなというふうに思います。難しく考えないでね、結構都市伝説ってジャンルがちょっと難しそうに聞こえるかもしれませんけれども、そんないいんです。何かね、これもそうかもしれないなってドキドキするものがあったらぜひ教えてください、お待ちしております。ではここからは北海道新聞から気になる記事をピックアップしてお届けいたします。まずはこちらです。森町で1億円桜が見ごろを迎えています。ふるさと納税の返礼品で新種の命名権を公募しています。小島管内森町はふるさと納税の返礼品として1億円で公募している森町内の鬼牛公園にある新品種の桜の命名権について締め切りを延長し応募を呼びかけています。桜は見頃を迎えており、森町は命名権の公募を町の桜の PR にもつなげたい考えです。この桜は1974年から83年に鬼牛公園に植栽された11本で、5月の上旬から中旬にかけて八重咲きの白いお花を咲かせます。種類は不明で、桜研究の第一人者で森林総合研究所九州支所の勝木支所長が昨年他の栽培品種と比較した結果、森町特有の桜として紹介することに不都合はないと結論付けたそうです。森町は今年1月の1日から2月15日まで命名権を公募しましたが、お問い合わせは数件あったものの応募はなかったため締め切りを10月末まで延長しています。寄付金は森町内にある青葉ヶ丘公園や鬼牛公園の桜の育成また管理に活用します。森町商工労働観光課は、新しい品種と判明して初めての開花、ぜひ見に来ていただき興味のある方の応募を待っていますとしています。こちらの命名は森町ホームページ内の専用フォームで受付

0137741284、0137741284までお願いします。こちらは北海道新聞野崎正夫記者のレポートでした。ということで、桜の命名権がね、今公募だそうでございます。これすごいよね。ふるさと返、あれ、さあさあさあ。ふるさと納税の返礼品として1億円で公募している新品種の桜の命名権だそうで、もうね、すでに今年1月1日から2月15日まで公募したんだけれども、お問い合わせはあったけど、ちょっとね、申し込みというか、応募はなかったそうで、延長しているそうでございます。10月末までね、結構まだまだ期間があるかなというような感じです。ぜひね、これ自分のこうつけたお名前の桜がね、咲くってすごく貴重なことですからね。ぜひぜひ気になる方は検索したりなどなどをしていただいてチェックしてみてください。森町のホームページ内とかにも専用フォームあるそうですので、まずね、森町桜とかで調べていただくと詳しく出るかなというふうに思います。ぜひ森町の1億円桜見頃ですのでね、あの命名権を応募しなかったとしても今見頃なのは間違いないですので、ぜひね、あの見に行くだけでも足を運んでみてください。森町の桜の話題でございました。では次行きますよ。次はこちらです。大気町初空飛ぶティグレが発売されます。大気町お土産開発プロジェクトの第1弾として洋菓子空飛ぶティグレが完成し、道の駅コスモール大気で販売が始まりました。宇宙や牧草地など大気をイメージした4つのテーマで風味を開発したもので、パッケージにはプロジェクトで制作したイラストを活用しています。こちらのプロジェクトは大気町企画商工課に所属する地域おこし協力隊員の宮田優香さんが企画しました。お土産の大気町ブランドを作るため、様々な商品のパッケージに共通で使えるイラストを制作し、業者に提供しています。今回はロケットの打ち上げや放牧牛など10種類のイラストを用意したそうです。第1弾のお土産は、大気町内のお菓子屋さんアミポワールが開発し、4月の28日から売り出しました。ティグレはフィナンシェの生地にチョコレートクリームを乗せたフランスの焼き菓子です。味にはみんなで目指す宇宙の香り、牧草地に広がる開拓の香りなどなど4つの風味、各410円がラインナップされています。宇宙の香りについては、ラズベリーのようと表現する宇宙飛行士がいることに着想を得て、ベリーの一種であるハスカップのチョコレートを使用しているそうです。プロジェクトでは今後食品だけでなく雑貨などの商品開発も目指します。宮野さんは大気の魅力を伝えるお土産を増やしたいと話しています。こちらは他の新聞高坂博史記者のレポートでした。これね、すごいパッケージがスーパー可愛くて、今私がね、持ってる記事にお写真載ってるんですけど、本当にね、なんかちょっとこう宇宙食っぽい宇宙食見たことあるわけじゃないんだけど、いろいろなね、お写真載ったりとか、ちょっとこうイラストとかでよく想像できるような、ちょっとこうね、スマートなパッケージになってるんですよ。で、しかも色とりどりでちょこっとしたね、イラストが載っていて、とってもね、キュートな見た目のパッケージです。もうパッケージからワクワクするようなね、こうお菓子になってるんですけど、このね、味もすごい、風味感もね、とってもこう文字が綺麗でさ、ネーミングがとっても素敵でね、みんなで目指す宇宙の香り、牧草地に広がる開拓の香りなどなど、他にもね、2つあって、全部で4つのテーマで風味が開発されてるそうですよ。これいいよね。この街ならではのさ、こう雰囲気だったりとか、街の香りとかね、特徴をギュギュッとお菓子に風味として詰め込んだティグレになっているそうでございます。このね、ティグレっていうのが多分私食べたことないんだけど、フィナンシェの生地にチョコレートクリームを乗せたフランスの焼き菓子だそうですねもうだいぶおしゃれだよね。
この時点でね、ぜひぜひぜひこの大気町お土産開発プロジェクトの第1弾でございますから、

ね、これからまた新しいものが開発されたり、どんどんどんどんね、あの、第2弾、3弾、4弾ってなっていく、先駆けな、初めのお菓子なんでね。ぜひぜひ、道の駅コスモール大気で販売がすでに始まっております。空飛ぶティグレでございます。あの、見るとね、すごい、キャッチーなね、ポップがついてると思いますので、見たらわかるんじゃないかな。空飛ぶティグレって上に書いてあって、下には大気ワクワク研究所って書いてる。とっても可愛いのでね、ぜひ、足を運んだ際には、お手に取ってみてください。大気町から、大気町お土産開発プロジェクトの第1弾、空飛ぶティグレの話題でございました。以上、北海道新聞から気になる記事を2つピックアップしてお届けいたしました。では一曲お届けしたいなというふうに思いますよ。聞いてください。クレノアでミリオントラベラー。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴

社参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

0: メーション。
1: ここで最新のお天気情報をお伝えします。まずは石狩地方に発令されている注意報です。石狩地方、石狩北部、石狩市に雷濃霧注意報。石狩北部、東別町、新篠津村、石狩中部、石狩南部全域には雷注意報が発令されています。ご注意ください。石狩空知尻別地方では今日8日夕方から明日9日昼前まで急な強い雨や落雷に注意してください。石狩尻別地方では明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。北海道付近は今日は日本海の低気圧が夜にかけて接近し、明日は低気圧が通過するでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなり、大気の状態が不安定となる見込みです。石狩地方、今日と明日のお天気です。今日8日は南の風、海上では北東の風やや強く、雨時々曇り、ところにより夕方から雷を伴うでしょう。明日9日は南の風、後北西の風やや強く、石狩北部では北の風強く、曇り、昼前一時雨、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。降水確率です。今日これから夜の6時まで 50%、 今日夜6時から深夜0時まで 70%、深夜0時から明日朝6時まで 30%、 明日朝6時から正午まで 50%、 明日正午から夜6時まで 20%、 明日夜6時から深夜0時まで 0% となっています。気温です。札幌、今日の日中予想最高気温は17度、明日朝の予想最低気温は11度、明日日中の予想最高気温は14度となっています。現在石狩地方、石狩北部、石狩市に雷濃霧注意報、東別町、新篠津村、石狩中部、石狩南部全域には雷注意報が発令されています。引き続きご注意ください。以上、最新の天気情報をお伝えしました。

0: あ、私のマイク上げてなかったですね。突然ですが、ゲストの方々がいらっしゃいましたのでね、ちょこっとだけお話を伺いたいなというふうに思います。自己紹介いただいてもいいですか。
1: はい、チームガオクのガオクと申します。
0: はい、そして
2: チームガオクのリスナ
0: ー、はい、よろしくお願いします。
1: すいません、突然、
0: ご無沙汰しております。
1: ご無沙汰ですね。
0: いや、私実はあの知ってるんですよ、お二人のことを。ね、ちょこっとね、
1: 一度ね、イベントも来ていただいて。
0: あ、そうなんですよ、イベントにも行かせていただいて。あのヒーローなんですよね。
1: そうなんです。ヒーローもどきですけど、ね、
0: いやいや、この街のヒーローなんですけれども。
1: ありがとうございます、嬉しい。
0: はい、来てくださっておりまして、今日はね、ちょっとあの宣伝があるんですよね。お知らせしたいことがあるんですよね。
2: はい、はい、6月20、21日で、開催いたします、やわらぎ祭場プレゼンツ朝日水車町町フェス2026というイベントの、はい、宣伝でちょっとやらせていただきます。
0: はい、ありがとうございます。はいはい、
2: 去年もですね、あの、うん、こちらで、あの町フェスの、宣伝をやらせていただきましてね、うん、本当ありがとうございます。
0: いえいえ、ありがとうございました。
2: はい、今年はですね、うん、去年にパワーアップしまして、6月20、21 の、 あの、うん、2日間で、開催させていただきます。
0: はい、
2: はい、いただきますって俺たちの主催じゃねえんだけどな。
0: まるで主催かのような、
1: はい、僕たちはね、出させていただく側、
2: はい、僕たちも、うんうん、2021、駐車場特設ステージで、開催します。
0: はい、
2: ステージの、うん、

0: 中で、ショーをやらせていただきます。
1: はい、
0: はい、他にもですね、あの
2: 西くんが言いまくってますけど
1: 伝わってるだろう
0: 大変大変
1: 伝わってるぞ多分、
0: はい、
2: あのですね、うん、僕たち YouTube チャンネルを持ってるんですけど、
1: はいはい、
2: あの去年もやらせていただいたんですが、うん、YouTube チャンネルでせっかくあの出させていただくので、うん、チラシ配りを街でしようじゃないかっていう企画をやってまして、
1: は
2: い、去年は300枚配りきるまで帰れませんだったんですけど、今年500枚にパワーアップしまして
1: ちなみに300枚どれくらいで配り終えるんですか？
2: ですね、去年は、はい、夜の9時に終わりました、
1: はい、あ、じゃあだいぶ配り続けて、
0: もう
1: 感じですね、
0: 真っ暗の中で、はい、終わりました。
2: やっ、今あいにくの雨なので
1: 確かに
2: ちょっとやばいねって話をしてたら、ちょうどあのまた入っていいよって言っていただけたので、
1: もちろんです、
2: この企画の流れで来てるという感じなんですけど、
1: はい、あ、なるほどね。じゃあ今配り最中なんだ。
0: はい、
2: そうなんです今企画真っ最中です。
1: あ、そうだった。いや、ありがとうございます。
2: いや、とんでもないです。
1: 素晴らしい日に当たったわけだ。
2: 今年はパワーアップしまくってるんですよ、
1: うん、うんうんうん、
2: なんせあのステージのスペシャルゲストはサスケさんなんですよね。
1: はあ、はいはい、
2: あの青いベンチで有名な、
1: うんうん、
2: サスケさんだったりとか、あとメッセージパネルあって皆さんに書いてもらって完成させるパネルとか、
1: あ、ういう、はいはい、
2: あとあのハンドメイドさんのマルシェブースがめっちゃ広くあったりとか、うんうん、キッチンカーさんもこれ8台9台ぐらい来るのかな。
1: いや、すごいですよね。もう大イベントですよね。
2: いや、そうなんです、
1: じゃあその中でガオクさんはヒーローショーをやるんだ。
2: そうです、はい、2日間やらせていただくことになって。
1: いや、いいですね。今ね、あの YouTube にもちょっと映ってるんですけど、あのコスチュームがね、かっこいい。これが見れるってことですか？
2: そうです。あの今こんな感じですけど、うん、本番はちゃんと戦いますので
1: そんな疑われてるのかいや、 SNS 見てますよ私はね。
2: 僕も見てますよ。
1: あ、ありがとうございます。結構ね、たくさん他にもイベントやられたり出られてたりとかね。
2: そうですね、ありがたいことに、う
1: ん、なんかコスチュームのお別れ会みたいなのやってなかったですか？
2: あ、やりました。
0: はい、
1: 新しく
2: で ごつごつ の、 あのちゃんとしたカチカチのアーマーはもう戦いで結構ボロボロになっちゃったので、今それお休みしてて、これライトスーツって言って軽装バージョンなんですよね。
1: はいはい、
2: なんですけど、軽装バージョンのおかげで今日ちょっと配るの楽です。
1: 違うんだやっぱり。
2: 違います。
0: 去年大変だったからな。
1: そうなんだ。
0: もう汗だくで。
1: いや、そっか、ガチガチよりやっぱりこうちょっとお渡ししやすいんですね。
2: そうです。
1: わあ、いいですね。本番はガチガチですか？
2: ちょっとまだ迷ってるんですよ、
1: うん、あ、そうなんだ。
2: 昔のやつがボロボロってことは、うん、新しく新調しなくていきゃいけないんですけど、うん
1: う
2: ん、
1: はいはい、
2: この動画の今まさしく撮ってる動画の編集もあったりとか、
1: うん、
2: ステージショーの準備があったりするから、うん、間に合うか間に合わないかなっていう。
1: そっか、手作りというかご自分で。
2: そうです、これ全部
1: 自分で作ってるので、仕立ててるんですもんね。そっか、そうですよね。6月とはいえもう1ヶ月ちょっとですもんね。
2: そうです。
1: え、じゃあ今すごい忙しいってことですか？
2: 今あの僕はめっちゃ忙しい
1: そんな中でチラシを配られてるんだ大変だなな
2: るべくね、皆さんにそのやっぱ、うん、SNS 発信だけじゃなくて、うんうん、こう生の温かさを触れて、うん、こう来てくれる方が増えたらいいなっていう思いでやってるので、
0: はい、
2: 1人でも2人でも増えたらいいなって、うん、これ聞いてくださってる方も、
0: うん、
2: あの無料で来れるので、
1: はい、
2: 見に来てくださったら嬉しいなっていう気持ちですね。
1: いや、いいですよね。私もイベントでヒーローショー見させていただいたことがあるんですけど、も
2: う
1: 会場も大盛り上がりですよね。
2: いや、そうなん
1: です。もう行けみたいなね、頑張れっていう空気感がすごいいいですよね。
2: あったかいですよね、やっぱり。
1: ファンの皆さんもあったかくて、じゃあそれを今回はここで見れるということで。
2: そうです。で、はい、僕たちのステージが終わった後はダンスがあったりとか、うん、よさこいさんがあったりとか、
1: はいはいはい、
2: でスペシャルさんでサスケさんが出たりとか、うん、もう本当に目白押しなので。
1: そうですね、
2: 2日間でちょうど全部回りきれるかなぐらいの
1: いや、うん、本当ですよね。時間も長いしね、ずっと楽しめそうですよね。
2: そうなんですよ、
1: うん、そんなイベント後に出演されるということで、
0: はい
1: はい、ちょっと詳細もう一度日時等をお聞きしてもいいですか？
2: リスクお願いします。
0: はい、やわらぎ祭場プレゼンツ朝日水車町フェス2026、日時が6月20日が、11時から19時、6月21日曜日が10時から18時、
1: うん、
0: やわらぎ祭場豊平さんで、開催しております。
1: はい、
0: はい、
1: 開催させております、入場無料でございまして、
0: はい、
1: 会場に駐車場がないそうですので、
0: はい、はい、駐車場ないです。
1: 公共交通機関などでバスとかがね、はい、近い場所にバス停ありますので、そちらでお越しいただけたらなというふうに思います、

0: そして、ガオクさんはヒーローショーを、
1: はい、やらせていただきます。
0: 20日そして21日どっちも見れるんですもんね。
1: はい、見ます、
0: はい、じゃあどちらでも足を運んでみてください。そしてあのガオクさんのこと知りたい場合は何見ればいいですか？
1: ですね、 YouTube か、うん、SNS だったら、うん、X が割と更新頻度高いかなって感じなんですけど、うんうんうん、情報だけ追うんだったらインスタグラムの方がいいかもしれないです。
0: なるほど。動画とか見れます？
1: 動画だったら YouTube
0: です、ね、YouTube、 そう、大変だよね、たくさんありますもんね。
1: そうなんです、
0: はい、じゃあ X、インスタグラム、YouTube ですかね。
1: はい、あと TikTok もあります、
0: はい、あ、 TikTok もある、すごい。今もだって何かこれ YouTube？
1: これ YouTube ですね。
0: YouTube 今入ってるんです、実は、はい、撮影がドキドキしちゃう。
1: ゴリゴリ使わせていただきます。
0: あ、いや、もうもちろんもう全部使ってください。はい、ということでこの様子も YouTube でね、いつか上がると思いますので、ぜひ YouTube 見たらね、ガオクさんのヒーローの様子が見れると思います。もっと知りたい方は動画も中心にチェックしてみてください。ちょっと短すぎる時間なんですけど、最後にあの一言ずつでもいただいていいですか？
1: じゃあリシ君から。
0: リシ君、
2: はい、こういうの俺めっちゃ苦手なんだよな。ごめんね。
0: いいいい、なんか、
2: はい、チームガオク、これからも頑張ってまいります、ね、直近だったらこれからまだあの、うん、数百枚配らなくちゃいけないので、これ聞いてる皆さん、俺たちのこと応援、もしくは現地に取りに来てください、はい、よろしく、
0: はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。
1: はい、ですね、この朝日水車街フェスっていうイベントは、うん、あのこれ僕いろんな SNS でも言ってるんですけれども、他のイベントさんもあったかいイベントたくさんあると思うんですけど、うん、結構この街フェスさんは特殊で、はい、なんかもう会場全体、お客さんもスタッフさんも演者さんもすごい一丸となってるイベントで、うん、去年初めて行った時に、うん、何このイベントって思ったぐらい、なんかずっとあったかくて、どれだけあったかいかっていうと、ゴミのポイ捨てが一個もなかったんですよ、うん、
0: すごいですねそれ
1: っていうぐらい、お客さんもスタッフさんも一丸となってるイベントで、うん、来るだけでなんか心温まるし、ステージは面白いし、うん、いろんなマルシェさんだったりもあるので、もうとにかくその1時間でも空いてたらフラッと来るだけでもきっと何かもらえるものがあるようなイベントなので、うん、ぜひあの遊びに来てほしいなと思います。
0: はい、ぜひ足を運んでみてください、はい、盛りだくさんイベントでございます、はい、
1: 僕ら見なくてもいいんで。
0: いやいやいや、せっかくだったら見てもらわないと。今絶賛準備されているところなんでね。
2: まあ、でもね、はい、それ以上のボリュームがありますから、うん、はい、
0: じゃあとりあえず来てほしいですね、とにかくね。
1: そうですね、
0: はい、ぜひマチフェスへ足を運んでみてください。そして今チラシ配り中なのでね、お二人はね、あの出会ったら受け取ってください。
1: はい、あのこれからも、はい、あのいろんな平岸通りとかいろんなとこ行きます。
0: はい、はい、じゃあ平岸通りにいたら会えるかもしれませんでね。
1: 会います。
0: ぜひ会えた時にはチラシを受け取ってください。
1: 受け取ってください。
0: ということで、ちょっと短すぎる時間でしたが、今日はあのチームが多くのお二人にお越しいただきました、はい、ありがとうございました。
1: すいません、
0: ありがとうございます。またお待ちしております、
1: はい、
2: ありがとうございます。

今ねチームガオクの方々がいらっしゃって、いやお久しぶりにお会いできて嬉しかったあの前にもねあの番組出ていただいて、ちょこっとね活動についてだったりとか直近のイベントとかをねその時のご紹介したりしたんですけど、久しぶりにお会いできて嬉しかったな。なんかお元気そうでなんかすごい広報腕組みオタクみたいなそういうこと言ってますけれどもね、すごい嬉しかったです。あの先ほどねご紹介していただいたマチフェスについてはこの後3時台で私からもねゆっくりご紹介したいなというふうに思います。私もチラシをいただいたんだけど、もうねとんでもない、もう裏を持ってとんでもなくびっしりね詰まってるんですよイベントが。なのでこれをねゆっくりゆっくりご紹介したいなというふうに思います。楽しみにしててね。そしてメッセージテーマをおさらいきますけれども、今日はあなたの知ってる都市伝説はでお届けしておりまして、あの都市伝説って言うとさなんか難しいよねって話になったの、私の中で私とあのアップルの香里ちゃんの中でその話になったんですけれども、あのなんかこう噂話とかでも構いませんよ。ちょっとこうジンクスとかの方がもしかしたらねお話こうしやすいかもしれないですね。都市伝説ってちょっとなんかこうカチッとしてそうだけれども、こうジンクスとかでも構わないし、噂話とか、あとこう学校で囁かれてたこう七不思議的なのとかでも構いませんので、こうできるだけこうなんだろう、都市伝説みたいな感じのこう、こうなんか世にこうささやかに流れてるものみたいなのを募集したいと思います。今日はね、あなたの知ってる都市伝説はっていうタイトルなんですけど、広く広く撮りたいと思いますので、ぜひねエピソードを教えてください。こう怖いものだったりこうヒエってなるようなものも大歓迎なので、ぜひぜひ送っていただけると嬉しいです。たくさんお待ちしております。

やってきました。一日一演歌のお時間です。この時間はえりすぐりの演歌歌謡曲を一曲お届けいたします。今日ご紹介するのはこちら、田川俊美で命かげろう。2026年4月22日にリリースされたシングルです。命かげろうは、今純粋にまっすぐ愛している確かな愛を現代

風に芯を感じられる女性像で描写した楽曲。これまでの恋愛を振り返りながら、新たな愛を感じている女性を陽炎と照らし合わせながら歌った一曲となっております。それでは聴いてください。田川俊美で命陽炎。

0: ハルモニから代々受け継いだ美味しい家庭料理を気軽に楽しんでみませんか。マビ秘伝のコチュジャンを使った絶品のチゲ、お得なランチセットや食べ飲み放題、本場の味サムゲタンもおすすめ。南一条電車通り沿い、マビの台所南一条店。お問い合わせは 011-887-6641 まで。
1: いつの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今、強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生、土屋ホーム。
2: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロー。

時刻は午後3時を回りました。5月8日金曜日のアップルスマイルです。ここからのお相手は服部千姫です。どうぞよろしくお願いします。まずはメッセージテーマをちょこっとおさらいしていきますよ。本日はですね、あなたの知ってる都市伝説はというメッセージテーマでお届けしております。あの都市伝説というとね、ちょっとこうそんな壮大なのないよってなるかもしれませんけれども、あの小さいものから大歓迎ですうちの周りのとか、うちの職場のとか、うちの家のとか、何でも構いませんし、あとはその噂話とかね、あとジンクスとかが結構あるんじゃないかなと、あのどこどこに誰と行くとこうなるらしいみたいな、あのそういうのでも構いませんので、ぜひねジンクスとかを送っていただけると嬉しいです。ということで本日はあなたの知ってる都市伝説はでお届けしております。たくさんお待ちしております。ではですね、ここからは豊平だったり平岸だったり札幌だったりのお出かけ情報をお届けしていくお時間なんですが、先ほどね、あの2時に40分頃ですか、あのチームが多くの皆様がいらっしゃいまして、イベントのね、あの宣伝を告知をしてくださったんですよ。でそのイベントがねすごい盛りだくさんなので、ちょこっと私からもご紹介したいなというふうに思います。ご紹介するのは、やわらぎ斎場プレゼンツ朝日水車マッチフェス2026でございます。日時おさらいすると、6月の20日土曜日と21日日曜日、ちょっと先なんですけどね、でも今からあのご予定に組み込んどいてくださいな。で、20日土曜日は朝の11時から夜7時まで、21日日曜日は朝10時から夜6時まで、ちょっとねあの1時間ずれみたいな感じで、全く同じ時間帯ではないのでご注意ください。場所はやわらぎ斎場豊平でございます。あの駐車場がない場所だそうですので、ぜひね公共交通機関でお越しください。一番近いのはね、多分ね上鉄バス朝日小学校前で降りるのが多分近いんだと思う。あとは地下鉄とかだと地下鉄東方線学園前一番出口から徒歩10分。これがね、近いかなというような場所です。すごい遠いところにある、場所、会場じゃないんでね。ぜひね、公共交通機関、地下鉄やバスでお越しください。で、さっきいらっしゃった、チームが奥の皆様はですね、20日21日に駐車場特設ステージにて、リスペクトフォーヒーローガオクっていうヒーローショーをねやられるんですよ。ね、ガオクの皆さん本当にすごい、もうねザ・ガチヒーローショーをやるのね。さっきYouTube のチャンネルでは映したんですけど、もうアーマーを着たね、もうスーツ着たかっこいいヒーローが街を救うヒーローショーを見せてくださるんですね。でその他にもたくさんたくさんステージイベントございまして、さっきスペシャルゲストサスケさんがいらっしゃって

ゃるよとか、サスケさんはね20日にいらっしゃるそうです。あと20日はちょっとね、20日21日でちょこっとプログラムが違うんですけど、20日は他に札幌市立朝日小学校金管バンドとか、あと SYC キッズダンスと、スポーツクラブ ZIP 平岸店キッズジュニアダンスクラスとかとか、ダンスの発表、あとはライブ、あとは札幌平岸高等学校アンプラグドギター部の演奏だったりとかが20日に行われます。20日は割とダンス、ライブっていうのが中心かな、音楽が中心のステージでございます。で、チームガオコの皆さん、そして21日はね、ちょっと20日と違うラインナップなんですけど、平岸天神ジュニア、我らが平岸天神ジュニアのよさこい、あと平岸天神も出ます。他にもよさこいチームね、北海学園大学行き、あと新ことに、なんて読むんだっけ、天武龍神だったかな、のよさこいチーム、よさこいチームが全部で 1,2,3,4,5 チーム、あとはダンスとか、あと津軽三味線なんかもございます。あとライブ、そしてガオクさんのヒーローショーなどなど。ちょっとね、20日と21日って毛色が違うの珍しいよね。20日はダンスとか、21日はよさこいがちょっと多めのステージイベントがございます。このね、出演者の詳しくはとか、あとタイムテーブルなんかも、マチフェスの TikTok とか、あと柔らぎ祭場の Instagram にも出てるそうで、これをね見るとわかるらしい。これタイムテーブルが出てるってすごい良心的よね。なんかこう、何時に出るんだみたいなことが分かってるってすごく親切だよね。ぜひ、あの、出演者のことが知りたいよとか、自分が見たい出演者は何時に出るんだとか、気になる方はね、柔らぎ祭場のインスタグラム、またはマチフェス TikTok ご覧ください。これが駐車場特設ステージ。他にね、あの、両日出店のマルシェ。あ、これ違うな。マルシェが両日出店のお店さんもあれば、土曜日のみとか日曜日のみっていう出店さんもあるそうでございます。このマルシェもすごくて、雑貨、ワークショップ、マッサージ、あとワンちゃんのおやつ、フード、占い、古着とか、あと化粧品などなどもございます。これ占い気になるね。占いすごい、お邪魔状豊かかな、富かなっていう方とか、ジョセフィーヌめぐみさんとか、すごい占い私興味あるんですね個人的に興味があるんですね、占いには。こうちょっとなんかこう、一回見てもらいたいなって思ってる、こう人生でね。まだ一回も経験がないの、占い師さんに見ていただくっていうのはちょっと興味がありますね。こういうマルシェでねお話しするっていうのは、ちょっと気軽に占っていただけて素敵よね。他にもワークショップ、マッサージなどなどがございます。これもね、あの、両日出店だったり、土曜日のみ日曜日のみだったり、お店に屋さんによって違いますので、ぜひね、チラシとかお持ちの方はチェックしてみてください。これがマルシェ。そして他にキッチンカー、露店なんかも出ます。キッチンカーがね、すごい充実してて、シュラスコ、カレーおにぎり、ロングポテト、ベビーカステラ、ソフトクリーム、たこ焼き、ホットサンド、コーヒー、バナナジュース。このあたりが、あとは焼肉、焼き鳥、焼きそば、この露店が両日出店で、あとガレットクレープをお店、ガレットクレープを出してるお店さんは20日のみ、土曜日のみとなっております。でもまあ基本的にもうどちらも大満足くらいのキッチンカー、露店が出ますっていうね、あの、フードもスーパー充実していて、このあたりがですね、あの、このマッチフェスちょっと特別イベントですかね。あとはつながりを形にメッセージパネルもございます。これは、大切な方への感謝の気持ち、伝えたい思いをこの機会にぜひパネルへ貼ってくださいということで、ちょっとこうメッセージを書いて貼って、ここにこう思い出として残すみたいなことができる催しもあります。これしかもなんとね、イベント終了後も柔らぎ祭場豊平で展示してくれるそう。からここだけで終わるんじゃなくて、書いたものはちゃんとこのまま柔らぎ祭場豊平店さんでちゃんとこう展示をして見れる状態にしてくださるそうです。他には謎解きスタンプラリーと題しまして、小学生以下限定、各日先着200名で会場内すべての問題に正解するとお菓子プレゼントなどもございます。こういうのワクワクすんのよね謎解きとかさ、私はもう大好き、謎

時こんなワクワクすんのよ。こういうのもあります。家族連れとかでもいいかもね。この辺が特別催し。他にはですね、アイプランブースというのもございまして、アイプランブースはね、これもすごいいっぱいあるんだけど、お子様ヘアアレンジ体験プロのヘアメイクコーディネーターさんによるヘアアレンジ体験を、今回のイベント限定特別価格でお試しできちゃうっていうのがあって、これ予約不要、所要時間は10分から15分、料金がですねなんと500円。これお安くない？プロの方にヘアメイクヘアアレンジしていただいて500円って破格だよね。これがねあるそうです。今写真が載ってるんだけど、本当に可愛い子も絶対自分じゃできないわっていうくるくるのあのすごいちょっとね手の込んだ三つ編みみたいな、こんなもう可愛いぜっていうヘアアレンジしてくれます。これあれかもね、行ったらまずヘアアレンジしていただいてマチフェス楽しむとかが、もしかしたらこうルンルン気分で一日楽しめちゃうかもね。他にもネイル体験、ネイルチップ販売もございます。あの一姫ネイルが大好きでございまして、これもちょっと気になるけど、プロのネイリストによるネイル体験、そしてイベント、おしゃれなネイルチップの販売もしています。ちなみにネイル体験はですね、イベント限定特別価格で、こちらも予約不要、ネイル体験の方は所要時間20分、料金が500円ですこれすごいよ、500円ってすごいぞ。ネイリストさんにネイルしていただくって本当に1万円とかね、もちろん技術代ですけど、プロなんでね、本当にそういう職人のこう施術を受けるってすごいことだから、1万円とかをねお支払いすることが多いんだけど、500円でやってもらうことってなかなかないよ。爪が可愛くなるってね、もう素晴らしいことだから私がネイル大好きだから言うけどね、爪が可愛いってもう素晴らしいことですからね。もうとても楽しくなる毎日が。ぜひぜひあのおしゃれしてこの日楽しみたいぜっていう方は、お先にヘアアレンジ体験とかネイルチップ販売に足を運ぶのがいいかもしれません。ネイル体験にね、全てをこう完璧にした状態で回るっていうのがもしや良いかもしれないでございます。その他にもですね、オリジナルの年中が販売されていたり、これはね、札幌、北海道コンサドーレ札幌とのコラボレーションで生まれたオリジナルグッズが特別販売だそうです。その他にも、お仏壇の処分だったり、買い替えだったりとかのご相談もここでできるそうなので、ちょっと相談したいなっていう方も、このオリジナル年中販売の方に足を運んでみてください。他にはですね、お墓、納骨堂、またペット専用納骨堂のご相談コーナーもあります。ペットが亡くなったらどうしたらいいのとか、で、ペット専用の納骨堂ってどんなのなのとかが、をですね、そんな疑問を専門のスタッフの方が個別に相談に応じてくださるそうです。私も猫を飼っていてね、やっぱり亡くなっちゃったりとかっていう時には、うちにこう、火葬してくれる車が来てね、うちの前でこう、お花を添えてとかっていうことをやるんですよ。お花をあげてとか、最後にこう撫でてあげてくださいみたいなのをお家でやってくださるんですよね、ペットが亡くなった時って。やっぱそういうようなね、詳しいことも聞けると思いますので、ぜひね、どうしたらいいんだろうっていうふうに思うことがある方、疑問がある方はお気軽にね、専門の方に相談できるチャンスなので聞いてみてください。他にも他にも大人気イベント返礼品アウトレットセールなどもございます。これは、特設ステージにてご葬儀の返礼品を大特価でご提供してくれるそうです。時間は前後する場合があるそうですけれども、20日土曜日は、1回目が1時30分からお昼1時30分、2回目は夕方5時30分、21日日曜日は1回目がお昼2時15分、2回目が夕方5時30分でございます。だいたいこのあたり目安でアウトレットセールがあるそうです。他は2日間限定クラブチャイナーというお店が特別営業します。懐かしのメニューや人気メニューなど出来たてのお料理が食べられるし、あとはテイクアウトもできるそうですので、こうまたこうキッチンカーとは別にね、楽しみたいなという方はクラブチャイナー行ってみてください、などなど。他あとのアイプランの会員募集中コーナーもありますので、6月の1日から20日にご登録いただいた方は、21日のイベント日曜日当日にカタログのギフトがプレゼント
されるそうで、

アイプランブースでもご登録できるようになってるそうなので、ちょっとねご登録しようかなって迷ってたりとか、直接お話聞きたいなとかね、この機会にご登録しようっていう方はこのブースで会員登録をしてみてくださいなどなど、今もうわっとババッとご紹介しましたけれども、こんな感じの大イベント、マッチフェスでございます。ステージイベントも充実だしね、あのフードメニューとかマルシェとかもう行くだけで楽しめるようなイベント目白押しですので、ぜひ気になる方はやわらぎ西条のインスタグラムとかマッチフェス TikTok をチェックしてみてください。もう一度日時と詳細をお伝えしますと、やわらぎ西条プレゼンツ朝日水車マッチフェス2026が6月21日土曜日、6月20日土曜日、21日日曜日、伝わったに開催されます。20日土曜日は、朝の11時から夜7時まで、21日日曜日は朝10時から夜6時まで、2日ともちょっと時間がね1時間ずれてますのでご注意ください。会場はやわらぎ西条東洋平、駐車場がない会場になっておりますので、公共交通機関でお越しください。バスとか地下鉄でお越しください。入場は無料で、20日も21日も雨が降ってもやります。雨天決行マッチフェスでございますので、ぜひ足を運んでみてください。ちょっと先のお話ですけどね、もうスケジュールに組み込んでくださいな。ぜひね、もう行くぞって決めてる方はカレンダーに丸つけといてください。詳しくはやわらぎ西条インスタグラム、マッチフェス TikTok ご覧ください。ということで、チームが奥さんがいらっしゃったんでね、こちらのご紹介でございました。やわらぎ西条プレゼンツ朝日水車マッチフェスでございました。では一曲お届けします。ふわっとご紹介したんでね一曲いっちゃおうと思いますよ。これでいきます。聞いてください。超ときめき宣伝部でプリンセスヒーロー。

メッセージテーマいきます。今日はあなたの知ってる都市伝説でお届けしております。ただ都市伝説といってもね、ジンクスだったり噂話だったりちょっと怖い話だったり、そういうのもいいよっていうようなメッセージテーマでございまして、届い

0: のは私なんだけど、私別にホラーが得意じゃないからさ、なんか怖いよと思って調べたんです私。あの鳥越水道とかね、鳥越水道トンネルとかさ調べたのよ。そしたらね、出たのよ。これ多分鳥越トンネルだよね、多分ね、だと思うんだけど、これっていうのが心霊スポットとして情報がこう上がってて、この心霊マップみたいなね、全国心霊マップっていうちょっとこう心霊スポットをまとめてるこうサイトがあって、そこに載ってるのよ載ってて、あの鳥越トンネルの心霊スポット情報ね、これこのサイトからいきますよ。鳥越トンネルとはお化けトンネルだそうで、鳥越トンネル、この場所では女性の幽霊が現れるといった噂があるため心霊スポットと呼ばれているそうです。だからもうあの心霊スポットになっちゃってる心霊スポットになってるらしい、もうすでにね。なんかこう、高杉さんはさ、この口の裂けたお姉さんだったり白髪頭のおばあさんが出るらしいですっていう風にいただいてて、実際になんかね、あの女性の霊がトンネルの入り口に立ってたりとか、看護師さんの霊が患者をおんぶして歩いてるみたいなことがあるらしくて、でこのサイトによると実際に見た人がいるらしい。はぁ、はぁ、はぁ、実際にあのここでその霊を見たっていう方のお声もあるらしい。あー怖い、もう本当に私心霊スポットとか絶対行けない、怖い、行こうと思ったこともない人生でお化け屋敷ですら入れないね。そんな一姫を今日ビビらすかのようなメッセージテーマなんですけど、ありがとうございます。そりゃ都市伝説だね、もうもはや心霊スポットになっちゃってるもんね。わー、いやー怖いね。こうなんか地元にそういう場所があるって、まあ、あるんでしょうけど、札幌にもあるだろうし、私のお家の近くにももしかしたらあるのかもしれないけど、その私がねそういうのがこう怖いから、あまりこう摂取しないように、情報を見ないようにしているから、こう届いてないみたいになってるだけで、実際はあるんだろうけれども、なんかこう知っちゃったら怖いよね。でも別に昼間は使ってるんでしょ、トンネルとして。どうなんですかね、心霊スポットとされてるトンネルとかって昼間は普通にバンバン車が通るんですかね。それとも心霊スポットになっちゃってたらもう使われてない古のトンネルなんですかね。でも、もうそういうこともわからん怖いからただきっと夜になったらね、行ってみようぜ心霊スポットっていうところで名前が上がるような場所にはおそらくなってるんだよね。怖いね、怖いわ。こうなんか幽霊を見るっていうのがまずさ怖いのに、この追いかけてくるの怖いよね追いかけんのやめてほしいよね。いやーすごいわ。しかもこうサイトよりもこうちょっと具体的なメッセージだもんね。さすが地元の心霊スポットですね。ありがとうございます高杉さん。こういうのを待ってます、待ってます苦手ですとは言いますけれども、こういう噂話とかジンクスとか、まあ都市伝説とか、まあ都市伝説ちょっと怖めな話が多いと思うんでね、そういうものだったりとかをライトなものでお願いしますね。ご紹介しやすいレベルのものでわがままですけどお願いいたします。高杉さんありがとうございます。まだまだお待ちしております。あなたの知ってる都市伝説ぜひ教えてください。では一曲いきたいと思いますよ。どれでいこうかしらね。これでいきます。聞いてください。ナイン岩崎フューチャリングレイニーブルーベルでスクリーム。
1: 今日は全員叫んでもいいのか。
2: いいぞ。

0: しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター、金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター、金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター、金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。覚えた？じゃあ聞いて。
2: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

76.5MHz。 ここからの時間は一姫の身の回りニュースです。一姫の一週間あった出来事、半径5メートルくらいのお話にちょっとだけお付き合いください。今日はですね、メガネ屋さんに行ってパーソナルカラー診断したよって話をしようと思います。メガネを変えようと思いまして唐突ですけど、昨日メガネ屋さんに行ったんですよ。今ねかけてるメガネがもうほとんど見えなくなってきたっていうのと、あとねこのメガネね長らくかけてるのよ。で何年かけてるのかわかんないけど長らくかけてて、ちょっともうねレンズとか結構傷ついてるのと、そのフレームだったりとか耳にかけるゴムとかがもう結構ズタズタになっちゃってて、もうこれ良くないよなって、目にも良くないし、こう見えないメガネかけるとこう結構目が疲れちゃったりとかもあるから、これもう変えるかと思って、昨日ふと思い立ってメガネ屋に行ったの。

本当にふと思い立って変えるぞって言ったんじゃなくて、いやもうこれ変えた方がいいよね、ちょっと今から行くわみたいな、行かないって母を誘って家の近くのメガネ屋に行ったんですよ。で、メガネ屋さんに行ってね、メガネ変えたりとかいろいろまあ選ぶ中でパーソナルカラー診断やってくれるらしくて、で私メガネ市場に行ったんだけど、メガネ市場でパーソナルカラーの診断をねやってくれるっていうのを見て、ちょっとねやってみてもらおうと思ってさ、やってもらったのね。まあ、でメガネを変えた話とね、こうメガネが新しくなった話はね、まだメガネが新しくないってないで、私の今かけてるメガネが昨日ちょっとね昨日はできなくって、今日のその1時以降だったら受け取れますよっていう風にもう作っておいてくださってるので、あと受け取るだけで、まだ私が今かけてるメガネは前のメガネなんですよ。だからちょっとね新しいメガネが来次第お披露目はしようと思うんだけど、でそれでそのメガネ屋さんでパーソナルカラー診断とか、あと顔タイプ診断っていうのをやっていて、これはなんでかっていうと、そのメガネってやっぱり顔に直接ねこう影響を与えるじゃない、印象とか見た目とかに。だからこうより良いこのお顔の形に合ったフレームの形サイズとか、あとはそのパーソナルカラーでこうよりお肌が美しく見えたりとか似合うメガネを探しましょうっていうので、そういうのもやってるみたいで、でやってもらってみたの。ちなみに詳しくパーソナルカラー何かって言いますと、あるサイトから参照するとね、第三者から見て似合う色のことなんですよ。でその人の色、あと瞳、唇などの色に調和する色、まあ似合う色のグループっていうのがパーソナルカラーです。これはね肌の色に似た色とかそういうのとはまた別なんですよね。でこの4つ色のグループがありまして、春、夏、秋、冬っていうニックネームがついてるんですよ。でこの最も自分に似合う色がどのグループどのシーズンなのかっていうのを判断するっていうスタイルが今ちょっと広く知られてて話題なので、詳しく分けると春、夏、秋、冬の4つなんですけど、大まかに分けるとイエローベース、ブルーベース、まあイエベ、ブルベってよく SNS とかで言われてるものなんですね。でこれではメイクのアイシャドウ何色が似合うぜとか、リップの色ちょっとこのピンク寄りの方が似合うとか、あとはヘアスタイルとか、ヘアカラーかとかも、こう常にこうお顔に近いものたちが似合うか否か、あとはアクセサリーシルバー系が似合うの、ゴールド系が似合うのとかもちょっとわかるんですよ。っていうのをパーソナルカラーっていう風に呼んでいて、今結構ね話題なの。だからコスメ買う時も、自分がこうブルベだったらブルベとかって調べると、結構パーソナルカラーで分けて紹介してくださる YouTube のチャンネルとかブログとかがあって、それを見たりしながらね、自分これだからじゃあこの色かとかっていうのを見極めて、こうより自分がこう可愛く見えたり美しく見える色を探すっていうのが、まあパーソナルカラーなんですよ。私もネイルしたりとか、まあコスメ買うとき結構参考にするのね。でも今までそのちゃんとやってもらったことってなくて、私はもうメガネ屋さんでやってるけど、なんかそのちゃんと診断するなんていうの場所とかもあるんですよ、一回もなくて。でこの自己診断みたいなのもやっぱあって、ネット上にこの瞳の色は何色とか、こう腕に浮き出る血管の色は何色とかね、そういうのからこうちょっと手繰り寄せる診断とかもあるんですけど、こうちゃんとやってもらったことなくってさ。でもせっかくメガネを変えるしね、メガネってやっぱり顔にかけるものだし、もっといいのあったりするのかなーってちょっと探そうと思ってやってもらってみたの。そしたらねちょっと想像と違う結果でびっくりしちゃってさ。昨日顔も変わってないんだけど、顔の下に置いてある色がパッパパッパ変わるだけで、え、この色顔明るいですねみたいになんのよこれがパーソナルカラーなんですよ。でよりお顔がこう明るく見えたり、あと唇のその元の色の血色がよく見えたりっていう色が、まあ合っている色、パーソナルカラーっていう風に言われてて、もうなんか目に見えて明るかったもんね、顔が。これ面白いって思った。一緒にいた母が今度やってもらおうって言ってた自分これだと思うけど分かんないし、もっと似合う色あるかもしれないからやってもらおうって思わず口に出す

くらい興味深いものだったのね。で最初はその4色の前にゴールドとシルバーの布を2色こうパッて当ててみて、ゴールドの方が似合ってたらイエローベースかな、シルバーならブルーベースかなって大まかに一旦見てみるとこから始まって、こっちですかね、じゃあ色見てみましょうねって言われて4色こうパッパッパッパ切り替えるのよ。でそれを2回ぐらい違う色で試してみて、もう春夏秋冬で似合うのも結構何種類もあるから、それぞれちょっとこう温かみのある色で見てみましょうとか、ちょっとこう寒色系で見てみましょうみたいなのをやった後、多分これとこれどっちかだと思うんで決勝戦行きましょうって言われてどっちよりどっちが似合うかっていうのを決勝して、あーこれですかねみたいなのに決まるっていう方法で昨日見てもらったんだけど、いちひめちゃんはねどうやらね、あのイエベ春らしいですよイエベ春なんだと思って、私割とブルベ夏とかだと思ってたんだけど、イエベ春らしい。でも見ていただいた方は、いやこれどっちでもいける割とニュートラルなお肌ですねっておっしゃってたので、あの人によってはもう全然ブルベのコスメは似合わん、全然イエベのリップもあったもんじゃないみたいな、この完全にパキパキ分かれてる感じのあのこう似合う色の方もいらっしゃるんですけど、私は割とどっちでもいけるかもねっていう感じらしくて、こう顔の作りだったりとかその似合う色の系統とかがそういう感じらしいの。だからいやどっちかな、いやでもまあスプリングかなって言われたどっちか、まあまあイエベ春ですかねみたいな、店員さんもかなり悩まれてたので、多分ねどっちでもそんなに変ではないみたいで、あのパーソナルカラーってファーストセカンドって決まるんですよ。ファーストが一番似合う色、セカンドはまあ2番目に似合うタイプだから、まあどっちか押さえておけばまあ割と似合うでしょうみたいなのがあって、私はイエベ春がファーストでセカンドブルベ夏だった。だからちょっとこう、こう呪文みたいに聞こえてるかもしれないけどちょっとねブルベ夏のコスメとかまあお洋服とか着てもそんなに似合ってないわけじゃなかった。どっちかっつうと春の方が似合うけど夏も全然お似合いですよみたいな感じでした。でちなみにイエベ春どんな感じかというと、春はくすみがなく明るくはっきりとした色調がほとんどで、春のお花畑のようなポップで可愛らしい印象の色調、これが一番似合うらしくて、ブルベ夏はね、夏には紺やローズなどもあるものの全体的にソフトな感じの色が多く、やや霧がかかったパステル調で涼しげな印象の色調なんですよ。つまりパステル系のそのなんだろう、ほわっとした色が似合うらしい。よかったと思っていやなんか私が好きな色とか好きなお洋服とかって結構この色がはっきりこうファッと明るい色とかが好きだからね、このお肌の色でもしやこの暗めのねちょっとこうダーク系な色の方が似合いますよって言われたらどうしようって思ったんだけど、あの私の好きなものとこの趣向合ってたわ、パーソナルカラーがっていうイエベ春イエベブルベ夏だったらしくて、ちなみにこれは似合う色じゃないですねってなったイエベ秋は、秋は紅葉を感じさせるような渋く深みのある色が多くて全体的に黄みが強く大人のリッチ感のある落ち着いた色調、ブルベ冬は原色系の強い色またはモノトーンやアイシーカラーのようなごく薄い色がほとんどでシャープでモダンな印象の色調なんですよ。つまりね、大人のリッチ感のある落ち着いた色とかシャープでモダンな印象の色は似合わないってことなんかあの性格と当ててよかったなって思いましたね。心から思ったね。なんかこれでモダンな色が似合いますって言われたらどうしようかなって思ったんだけど、どうやらそんなことなかったようで、なのでなんだろう、まあ私の好きな色を着ていいっていうことが分かった。イエローベース黄みがかかった温かみを感じる色、ブルーベース青みがかった涼しげな色、まあこれ大まかに分けてだし、人によってねもう全然そんな関係なくっていう人も

多分いるし、しかもパーソナルカラーってその似合うよっていうだけで、別にじゃあ私がこの深みが強い色を着たところで全く似合わないっていうわけではなく、ただその悩んだ時のその方向としてとか、こう似合う色何が知りたいかってなったらこれがいいよっていうだけで、別にねその反対色がダメなわけではないんですよ。だからちょっとした目安として見ればいいっていうものなんですけど、私はイエベ春でしたね。いやちょっと楽しかったな、これなんかおしゃれの仕方を覚えた感じがある。知らなくても別に好きな色着るんだけど知ったりこのあのどこ言われても好きな色着るんだけど、でもこうちゃんと知れたっていうのはすごい貴重で良かったなと思いましたね。それに伴ってあのメガネ決めましたから。そうなのでちょっとね、ゼオセ買えるんだったらイメチェンしたいなとか似合う色がいいなっていうので調べていただいたパーソナルカラー診断でございました。楽しかった、とっても。あの気になる方調べてみて、ちょっとやっぱね自己判断とは違うよ、改めて思ったけど。私はそんなに遠くなかったけど全然違う結果なことも多分ある。しかもやっぱり診断する環境とかきっと人とかによっては全くね10回やって10回同じ結果かって言われると多分そういうわけでもないと思うんだけど、ただまあね、目安としてはすごくいいなというふうに思いました。気になる方、パーソナルカラー診断していただける場所もあれば、私みたいにメガネ屋さんでね、できたりするので、メガネ選ぶときにね、色いつも迷うなって方はちょっと調べてもらってみてください。ということで、一姫の身の回りニュース、パーソナルカラー診断してもらったぜ、でございました。楽しかった。では、一曲お届けしたいなというふうに思いますよ。これでいきたいと思います。聞いてください。わぬかでおまじない。

メッセージテーマに行きますよ。本日はあなたの知ってる都市伝説はでお届けしております。まあ、都市伝説といっても噂話とかジンクスとかもありな、すごい広めのメッセージテーマですこだわっていない、そんなにね、なんかこうらしいよみたいなもので構いませんので、ぜひ送ってくださいというふうにお届けしておりました。まだまだお待ちしておりますよ。ちなみにね、私が知ってるジンクスで一番面白いなって思ったのは、水族館にカップルで行くと別れるってやつ知ってます？カップルで水族館に行くと別れるらしいよっていうジンクスがあってね。で、何かで見たんですよ、これ。でも、こう、なんかジンクスとかってやっぱりこう、生まれるのに何かこう、理由があったりとかするじゃないですか。で、私も今、もう一回改めて調べてみたんだけど、これなんかね、ジンクスの中でも割と解説されてる方のジンクスで、こうまだね、こう、なんでか分かってないのとか、こう理由があるんだけれども結局なんでそうなっちゃったんだっけっていうのが分かんなくなっちゃうものって多分あるんだけど、この水族館に関してはちょっと解明され始めてて、こう言われなんでそう言われたかっていうと、なんかこう魚を眺める時間があるじゃない、水族館だからね。こう水槽の前でまあこう二人並んでお魚眺めたりとか、こう説明読んでみたりとかね、こう見てる時間が長いから会話が途切れちゃう、気まずいから別れるみたいなのと、もう一個はその照明がやっぱちょっと暗めじゃないですか、水族館ってね。ちょっとこう淡い照明だったりとか、ピカピカな蛍光灯バンバンって感じじゃなくて、ちょっと薄暗かったりとか青めの照明だったりとかね、ちょっとこう落ち着いた空気のこう室内じゃない。だからその照明のおかげで顔が暗く見えちゃうから、なんか楽しくないさそうに見えるからこうなんか楽しくないのかなって思っちゃって別れるっていうのがあるらしいですわ。だそうです。この2個の理由がこの水族館にカップルで行くと別れるっていうジンクスを生んだ理由らしいよね。ほら、そんなことあるって思うけどね。でもね、そうらしいんですよ。まあ確かにね、水族館行った時のこの水族館のこの風景とかをこう思い返すと、やっぱりこう暗めだしね、そんなに大きな声で喋っていい空間っていう感じでもない空気感なのはまあわかるじゃない。でみんなこう静かに、割と静かめにお魚見てたりとかが多いからね、こうワイワイワイワイ回るような場所かと言われたら、まあ、別にダメって言われてるわけじゃないけれども、なんだろうね、そんな感じがしないじゃないですか。これももしかしたらその照明的な問題なのかもしれない。なんかもっと黄色とかピンクとか赤とかのライトでもすごく明るく照らされてたら喋っていいのかなって思うのかもしれないけど、薄暗いからかちょっと静かにしガチがいいみたいな、ちょっと心理がね働くじゃない。これはもう色の持つ効果ですけどね。だからかこうそういう風に言われてるらしいですよ。今だから水族館カップルジンクスみたいな感じで調べたら、まあそういう風に書いてある記事が出てきたり、あとこうやっぱりね、結構わーって出てくるから、これ有名なんだと思う。なんかそういう風に聞いて恋人と行ったんですけどとかっていうのとかもたくさん出てきたし、ね、まあ実際にね、それでお別れして、その行った直後とかにお別れをして、あ、ジンクスだってなってる方もたくさんいるとは思うけれども、でもそんなにジンクスの中ではライトな割とライトめな、まあねみたいなジンクスですよ、これ。水族館にカップルで行くと別れる。こういうのも待ってますから今日あなたの知ってる都市伝説っていうね、ちょっとかっちりめのタイトルでお届けしてるんですけど、こういうのでも全然良いよ。なんか本当ってなったら私すぐ調べるんでね。あとはこう地元ならではのもあるでしょう。先ほどもね、都市伝説がありまして、こうちょっとトンネル夜中に行くとちょっと幽霊が出るらしいですみたいな、で調べると心霊スポットだったみたいなね、そういうことが
あったりしますので、ぜひぜひ都市伝説も大歓迎だし、それにこだわらずちょっとしたジンクスでも構いません。こう身の回りにあるこうなんだろう、もうちょっとしょうもないかもしれないくらいのジンクスも大歓迎なので、ぜひね、そんなものをお持ちでしたら、そんなエピソードをお持ちだったら私に教えてください。まだまだまだまだお待ちしております。本日はあなたの知ってる都市伝説はでお届けしております。たくさん送ってください。では1曲、もう1曲いきたいと思いますよ。聞いてください。アフターザレインで水星列車のベルが鳴る。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原委員では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原委員。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。

5月6日水曜日 G ブロックリーグ戦中村記念病院対テイネクラブの試合は0対6でテイネクラブが勝利しました。5月7日木曜日 H ブロックリーグ戦札幌ブラックベアーズ対羽柴の試合は0対4で羽柴が勝ちました。5月8日金曜日 D ブロックリーグ戦コア OC 対ノース JB の試合は5対1でコア OC が勝ちました。以上が今週の朝日朝野球選手権大会試合結果報告でした。

介させていただきます。まずメールありがとうございます。ラジオネーム岡山生まれのどさんこさん、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。今日のテーマ都市伝説ですが、自分が通っていた小学校にはこんな都市伝説がありました。その名も体育館の女の子という都市伝説です。自分が通っていた小学校の体育館の裏には今は車道が一本あって、その車道が昔は線路だったらしく、ある時その線路で電車にはねられて女の子が亡くなってしまう事故があったんだそうです。それ以来その線路のすぐ横にあった僕が通っていた小学校の体育館に夜になるとその亡くなった女の子の霊が出るという都市伝説ができたそうです。ちなみに僕は見たことはありませんが、どうやらその小学校の卒業生で僕の担任もしてくださっていた先生の在学中からある話だそうなので、かなり前から語り継がれている話のようです、といただいてました。ありがとうございます。都市伝説っぽいのが来たザ都市伝説が私の元へ舞い込んできた。うわ、それは都市伝説だね。しかもなんだろう、この前から語り継がれているというか、前々からこうなんだろう、囁かれ続けているお話っていうのが、この都市伝説らしさを増してるよね。わぁ、ちょっと怖いっすね。まあ、その、きっとね、その女の子もその小学校に通ってたんだよね、多分。ね、その可能性あるよね。まあ、その何歳の子かはわかんないけれども、まあ通っていた可能性もあって、もしかしたらね、まだ一緒に遊びたかったりとかがあったのかなっていう感じだよね。体育館が近いんでしょう。そしてね、わあ、そうなんだ。見たことないのかな、誰も見たことないんだろうかね。あのメールをくださったどさんこさんは見たことないみたいですけれども、過去見たことある人はいるんだろうかね。まあその担任の先生とかも話は知ってるけど見たことないよなのか、なんかこう見たことある人いるらしいよなのか、ちょっと話変わってくるよね。これなんだろうね、この見たか見てないかってちょっとこうさ、ちょっとこうね、怖いっすよね。怖いよね。まあこのこれはどうなんでしょう、この霊感とかっていう問題になってくるんですかね。ちょっと私はそこまでそういうことに詳しくないけども、見えるタイプの人は見えちゃったりとかしたんだろうかねえ。そっか、ちゃんとエピソードがありますね、その都市伝説はね。きっとそのまま語り継がれてきたんでしょうね、どさんこさんの元まで。今もね語られてたりするんだろうか。まあ語り、そのまま語り継がれていたとしても、まあ多少もしや形を変えてる可能性はゼロじゃないと思うけどね、こうちょこっとずつこう変化しながらしながら、こうどさんこさんの元に届き、また変化しながらね、今の通ってる子たちに届いてるっていうのはあると思うけど、でもそんだけ詳細に語り継がれてたらね、大枠変わってなさそうですよね。わあ、すっごいな、これぞ都市伝説よねえ。こ怖いね。どさんこさんが続報ありがとうございます。見たことがあるって人いうのは聞いた記憶はないですね。なんせ小学校に通っていたのは10年以上前なので覚えてなくて、笑っといただいてます。見たことないのか、そういう話は上がってこないのか、まあ、どっちかですよね。だからその見たことある人が本当にいないパターンと、見たことある人も言えないパターンとあるよね。なんかこう見える人はこれは人に話せないなみたいなレベルのことが起きたりするんでしょと聞いたことがあって、私はね、あの怖がりなせいで、そのえ誰か今いた、はい、ないかみたいな怖がり特有のこの空目、空耳ならぬ空目は人生で何回もあるんだけど、でも実際にえ絶対いたってみたいなことはね、ない、今のとこない。多分あったら覚えちゃってる、多分忘れられないと思うんだけど、今私のこのメモリーにないってことは、多分ね、ないんだわ。その、空目なんだわ、全部。あ、違うか。これ怖がりな人わかると思うんですけど、このビビりの人あるあるだと思うんだけど、そのなんかこう、一瞬何かをこう見間違えて見た気になるってやつですよ。見ちゃったかもって一瞬こう、ふってなるんだけど、もう一回見たりとか、そのなんかよく考えたら、いや、そんな、

けないんだよなってなるあの現象。そう、私はもう見てないと信じてる、その気持ちも込みですけどね、こう見えてたら怖いから自分が怖がりだから見えてると思っちゃってるっていうことにしてるっていう、この心理的なね、このあのなんていうの、作戦も多分含まれてはいるけども、でも多分ないんですよ。そうね、でも見たことある人どうなんだろうね。聞いたことないっていうのも都市伝説っぽいしね、聞いたけど言えないほどのことであったっていうのも都市伝説っぽいしね。いいね求めていた都市伝説がどんどん届いて、もう一部ちゃんはニコニコですよ。私なんてさっきだって水族館にカップルで行くと別れるらしいよみたいなあのすごくなんていうの、しょうもないジンクスの話しましたけどね。ありがとうございます、どさんこさん。いいよ、こういうの待ってる。あのすごくエピソードがねちゃんとあるタイプの都市伝説をいただいてとても嬉しいんですが、あの全然こんな大層なことじゃないですとかでも、あの自信持って送ってくださいね。ご紹介したいのでね、ぜひあの教えられる範囲で、もう思い出せる範囲でだったりとかもあると思うから、その範囲でね、文字にして送っていただけると嬉しいです。ありがとうございます。おお、いいね、盛り上がってるよ都市伝説盛り上がってるわ、私の中でも。いいっすね、ありがとうございます。じゃあ一曲いっちゃおうかなというふうに思いますよ。今日たくさん楽曲をねご紹介したいと思います。これでいきましょう。聴いてください、ミセスグリーンアップルでロマンチシズム。

本日メッセージテーマはあなたの知ってる都市伝説でございます。都市伝説のねことをねたくさん募集しておりました。噂話だったりジンクスも大歓迎ですよという形でちょっとしたね流れている噂とからしいですよみたいなことを募集しておりました。その中でねまだまだお待ちしてますよ。でその中で例の話がやっぱ多く出てくるんですよ。今日もねたくさんいただいてるのでこう女性の例が出るそうですとかねいただいてるんですけど、これ例の話でいくとねさっき見える見えないみたいな話とかもしたんですけど、私の通ってた専門学校はお芝居とかをやる専門学校だったの。声優学科に通ってたんですけど、なんかねやっぱねそういうその人々が何かを演じたりとか楽しい場所ってこう集まってくると言われてるの。これ前から昔から言われてるらしいんだけど、こう人が楽しそうにお芝居して演技したりとか、ね、誰かになっているみたいな状況の場所っていうのはそういうその心霊的なことが起きやすい、こう霊が楽しそうって集まってくるっていうのがよくある話らしくて、だからね学校ね各所にこうお塩が持ってあったりとかちょっとした神棚があったりとかするんですよ。専門学校のところもねあった、森塩とか神棚とかあって、で私は見えないタイプだからその分かんないんだけど、その見えるタイプの方ってやっぱりね入学してくる人の中には何人かいて、こう先輩の話ですごい覚えてるのはやっぱ人がねたくさんいるからお疲れ様ですみたいな挨拶っていろんなところで起こってるんですよ。先輩も後輩もいるし、あと先生もいるし、こうすれ違う人にお疲れ様ですって言ったりとか、まあその先輩後輩であればなおさらねこう面識あったりするとご挨拶とか結構飛び交うんだけど、その流れでおはようございますとかお疲れ様ですって言ってて、え今誰に挨拶してんのえみたいな実際にあったらしくて、その流れでねこう挨拶していくこの習慣の中で挨拶したら他の人には見えてなくてえみたいになったっていうのが実際あったらしくて、その話だけ聞いたのね。私よりもこう3期ぐらい上の先輩だから私はその場面にいたわけじゃないのでこう話として聞いただけなんだけどっていうことがあったらしくて、なんかそんなはっきり見えるだと思ってそこのこう論点はこう見えたか見えてないかとかじゃないんですよ。だってその人には見えてたわけだからね。で周りは見えなかったわけで、で私は見えないタイプだから多分その場にいてもおそらく見えなかったんですよ。でもその見えない側の私からのこの意見としてはそんなはっきり見えんのっていうこのなんだろう、挨拶を迷いなくしちゃうくらいその見間違えたりとかもしかしてとかもないくらい明確なのっていうのが怖いそれが一番怖い。なんかこう言いたかいなかったかとかじゃなくて、そんなにこう紛れているのっていうことが恐ろしい。私はね、きっと一緒に行きたかったなとか楽しそうだなって思って思わずとかね、きっとその霊側には霊側のご意見がおそらくあるでしょうか

今メッセージで挨拶したらいない人だった経験はありますね。全く気づかなかったです。見える側の人だ見える側の人だ。それもあれですか、私が今話したみたいに、え、誰に挨拶してるの、まるみさんとかって言われるってことですか。いやすごいよね。だからはっきり見える人は本当にはっきり見えるんでしょうね、きっとね。そう、それが専門学校内で起こったよってことを知って、でまあ2年間だったから2年間通ったけど、私はもう見えたことはない、なんかね聞こえたかもみたいなことは何回かあったんですよ。この体育館があって、まあ体育館といってもダンス踊るような鏡張りのね、一面鏡のこうバーレッスンとかバレエできるような備品が置いてあったりとかする、まあ完全にこう踊るための広々としたスペースがあって、声楽科にはダンスの授業があるので、まあ、それができるような場所があるんですね。でそこにはそのいるよっていうのは前から聞いてたので、そのダンスの先生もちょっとそういうのが聞こえるタイプの人で、あ、いるいるみたいなもうなんかもう何年も勤めていらっしゃるからなのかあ、もういるいるよみたいな感じで、で、まあ、早朝練習に行ったりとか、授業前にね、ちょこっとこう、一人で練習したくて借りてもいいですかって言ったりしたことが、まあ、在学中何回もあったんですけど、こう、見えはしないけど、なんか聞こえるみたいなことはね、あった。その体育館から。なんか誰か、いないと聞こえないよなって音がするみたいな、ことはあった。けど、もう一緒に頑張ろうっていうスタンス。見えないから私には見えないから、まあ、一緒に頑張ろうみたいな、私はダンス頑張るから頑張ろうねっていうスタンスで共存させてもらってましたね。こういうのはやっぱりこう敵になってはいけないと思ったから、その人もそこで暮らしてるわけだしね、私は見えないだけで、だからちょっとお邪魔しますのスタンスで一緒に体育館使わせてもらうみたいな気持ちで練習してましたね。懐かしい。だから音だけでしか経験がないですね。まるみさんはあれなんだ、だからやっぱ挨拶したらまさにそんな感じでしたっていただいてるんで、きっと挨拶して周りにえって言われて、んえってなるタイプのはっきり見えちゃうタイプの人だねえ。そう、確かに体育館にいた方は勉強熱心な方だったんですよ多分ね。何かきっと学びたいことが明確にあった方だったんでしょうきっとね。そうなんでござるよ、懐かしいのねえ。いやそんな感じです。だから一姫にはまだこうなんだろう、開花してないのか、きっとね途中で見えるようになるみたいなこともきっとあると思うから、最初から生まれた時から見えないからといって、じゃあ私がこの命尽きるまで見えないかって言われると別問題な気もするから、わかんないけど、だから途中でねどこかでねこの見えるスイッチが入る可能性もゼロじゃないと思うんですけど、まだ今のところないので、ちょっとねそういう経験をしたっていう方々の話を聞くとちょっとフィーってなる、ヒエってなりますねありがとうございます。皆さんもね経験談もいただいてありがとうございます。今日はね、あなたの知ってる都市伝説はというメッセージテーマです。まあ、都市伝説というふうに言ってますけれども、こういった話だったりとか噂話とかジンクスとかも大歓迎なので、ぜひね、様々な方向でそういった話を送っていただけると嬉しいです。まだまだお待ちしております。では、一曲いきたいと思いますよ。聞いてください。キュルリンってしてみてで、私の EX ダーリン。

0: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に。私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
1: うちもそろそろリフォームしたいわ。
2: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
1: それなら安心ね。
3: 土屋ホームトピア。
4: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆。
5: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
4: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
5: ネットショップは黒千石 .com で検索。
4: 大丸札幌店、
5: 来てね月サム店でも
4: 販売中。

本日メッセージテーマは都市伝説を教えてください。嘘あなたの知ってる都市伝説はでございます。もう全然違うこと言っちゃったけど、まあ都市伝説だったりね、ちょっとしたジンクスだったりを募集しておりました。あのね、この地元的なジンクスってあるじゃないですか。こうさっきもね、あの地元にあるそのトンネルがこう女性の霊があるらしいですよみたいなね、が出るらしいですみたいなのをいただいたんですよ。で調べたら、あのちゃんと心霊スポットでヒエってなったっていう時間がさっきあったんだけど、あのね、この地元ならではジンクスが、ジンクス、まあ都市伝説、まあさっきの心霊スポットだったけど、まあ、あると思うんですけど、札幌にもあってね、これよく聞くのはですよ、よく聞くのは、あの札幌にあるそのノルベサっていうね施設があるんですよ。あの 2,3 階建てかな、まあちょっと大きめなのがすすきのにあるんですけど、そこにね観覧車があるの。ノルベサの観覧車ってみんな呼ぶ、あの大きい観覧車が街中にあるんですよ。じゃあ私乗ったことないんだけど、まあ、あのその辺を歩いてると、おー観覧車だなーってなる

もうとってもスーパー大きい観覧車があって、その観覧車にカップルで乗ると別れるっていうっていうのがねある、これ未だにあると思うんだけど、私が学生の時から、そのそれこそ専門学校とかに通ってる時からまあ言われてたんですよね。専門学校ぐらいになるとやっぱりこうクラスにカップルができたりとか、同じ学年でカップルできたりとかね、まあ、クラスを超えてカップルになったりとか、学科を超えてとか、まあ結構恋愛の話って出るのね。ちょっと大人になりかけだからさ、専門学生ってなんか高校生の時よりもカップルの話あったんじゃないかなって、これ体感ですけど、っていうぐらいこう恋愛の話ってまあただ聞こえてくるんだけど、だからかそういうなんだろうね、ジンクス的なものもこう耳に入ってくるのよ。こう札幌ののるべさんの観覧車にカップルで乗ると別れるらしいと、これはねよく言われてましたね。まあ観覧車なんてね、もう絶好なさデートスポットなわけじゃないですか。密室でねこう2人で乗ったらちょっと高くてドキドキみたいなね、まあいろいろなさ、そのドキドキ感を味わえるこう素敵なこうデートスポットでいい乗り物だと個人的には思ってるんですけど、こうノルベさんの観覧車だけはダメらしい別れるらしいですよね。え、観覧車って履かなくていいのにね。なんかこう観覧車のいいところって、これ私高いところが本当にダメなので、2年前ぐらい観覧車乗ってすごいビビったんだけど2年前もうちょっと前か、ある観覧車に乗ったらもうすぐもう怖くて、もうなんだろう、こうもううわーとか高いとか、あドキドキとかいう、もうそんなもう余裕ないぐらいすごいこう怯えてしまった観覧車体験が一回あるんだけど、でも観覧車って高いのが問題なければですよ、こう例えば好きな人とかと乗ってね、まあ、恋人でも、まあ、両片思いでも片思いでも構わないですけど、まあ、好きな人と乗ってこう密室で一応ドア閉まるわけだしね、でこう小さな箱の中で、でまあ一応こう何窓がついてて完全にさこう外から見えないわけじゃないっていうのもちょっとこうなんか履かなくていいじゃん、素敵でね、でこうしかも乗ったら降りれないわけですよ観覧車のポイントは乗ったら降りれないってとこだと思ってるのよね。あのこうなんだろう、自力じゃどうにもできないじゃん観覧車ってあの止まりようがないし、こうなんだろう、脱出とかじゃないから、もうね乗ってしまったらもう一周するまで戻れないわけじゃないですかね。だからそういうところも含めていいなって思ってるんだけど、個人的にはもうどうあがいてもどうにもできないっていうその状況に行くっていうのが割といいなって思ってるのね。だからその乗りでもうてっぺんで告白するとかもさ、まあ、よくある話じゃんね。アニメとか漫画とかでもよくあるし、まあ告白スポットとかでまあ名前が上がったりとかするねわけじゃないですか、観覧車ってね。で一番上になった瞬間に告白するとか、上でプロポーズするとか、そういう話があるくらい、まあ観覧車って結構そういうなんだろう、ドキドキが行われるような乗り物なわけじゃない。まあそれに乗って別れるって言われちゃったらね、ちょっとね、切ないすぎますよね。まあこれももしかしたら、そのさっき水族館の話をしたんですよ。カップルで水族館に行くと別れるらしいよって。で、これはその水槽を見てる間、あんまり会話が弾まない。しその会話をすごくするような場所じゃないから、ポツリポツリ喋るからこそ気まずくてうまくいかないっていうのと、水族館はこう薄暗い照明だったりとか、ちょっとブルーの照明だったりとか、パッと明るい場所ではないから、こう顔がねこう暗く見えちゃってつまんないのかなみたいに思っちゃうっていう、その2つの要因がそう言われた原因なんじゃないかっていうのがあるっていうとこまで話したの。だからそのノルベサの観覧車もその紐解いていけばですよ、あるのかもしれんその理由がね、そのくらいのそのちゃんとした、あそっかそれだったらまあそんなジンクスですよねってこう言えちゃうようなねものがあるのかもしれないけども、まあ私の耳にはそこまで入ってこなかったですね私の耳には別れるらしいよ止まりだった、このジンクスは。そうらしい。ま、だからなんかまあそう言われると生きづらいんでね、こうどうなんでしょうね、まあ、知らないかったりとかそんなのも乗り越えるぜっていうカップルは乗ったりすると思うけど、
知ってたらちょっと行きづらいよね。なんかね、

それで別れたくないってなっちゃうもんね。まあ実際にさ、そのさ、別れた原因がね、観覧車なわけじゃないから、これに関しては。その時期がね、別れる時期が観覧車後の人が多いから、そういうふうに言われてるってことだと思うんだけど、なんかね、ちょっとね、調べてみる。ノルベス観覧車ジンクス。これは、あまりにローカルジンクスだったんだろうかね。あるのかね。どうなんだろう。観覧車にまつわるジンクス。これ絶対地元にはありますよね、きっとね。あ、なんか、私はね、別れるって聞いたんだけど、これ幸福の観覧車とも呼ばれてるらしくて。もう何でもいいじゃんってね。じゃあもう何でもいいじゃんって感じなんですけども、この書いてる人によりますと、ある記事とかだと、32機あるらしいの、ゴンドラが。このノルベサの観覧車って32機がこう回ってるみたいなんだけど、その1機に黄色いゴンドラがあるらしくって、この7番なんですって、それが。で、その数字、7番っていう数字がついた黄色いゴンドラは、幸運に恵まれるっていうのがあるらしくって、ラッキーセブンだからですよっていう風にスタッフさんもおっしゃってるそうなんですけど、なんかこう、その観覧車7番に乗ると幸せになれるっていうのがあるらしい。ちょっとこれどう？私は別れるって聞いたんだけど。なんか、どうなんでしょう？この32機の中の7番に乗れば幸せだけど、それ以外に乗ったら別れるとかなんですかね？そんなピンポイントなことってあんの？でも選べなくない？7番って選べるんですか、観覧車って。7番まで待ちますみたいなことってできるの？まあ空いてればできるかもしれないけど、なんかそんなね、込み込みだったりとか、まあ土日の結構なこう人がいる中でこう7番じゃないと乗りませんみたいなことは多分できないよね。これだからそういう運も合わせてなのかしらね。この7番に乗るっていうのは、そのちょうど7番に乗れたというその運があるっていうところも含めた、幸せのゴンドラなんですかね。なんか、これ何でもありになってきちゃうよね。で、今ちなみに、ノルベサ観覧車ジンクスって調べたら、7番のゴンドラに乗ると幸せになれるっていうのしか出てこなくて、この別れるジンクスじゃあどこから発生したんだろう、これ。私はそれをずっと、忘れられず、何年も生きてきたんだけど、専門学校卒業して、5年も5年もこの気持ちで生きてきたんだけど、これ何だったんでしょうね。いやでもこういう、でもね、あれだよね、そのこういう、なんだろう、その実際どっちなんだよってなるこの儚さも含めてジンクスですよね、きっとね。もうそんなこと言っちゃいけないですよね、きっと。その曖昧さも含めてジンクスってええなーですよね、多分ね。危ない危ない危ないわ、危ない危ない。否定してしまうところだったジンクスという存在を。いや面白い、これは調べると違うのが出てくるみたいなことは大変興味深いですね。そんなメッセージを皆様からお待ちしております。今ジンクスについてやや長らく喋りましたけれども、ジンクスでも都市伝説でも噂話でも構いませんのでね、ぜひ送っていただけたらなというふうに思います。今日は、あなたの知ってる都市伝説はというメッセージテーマでお届けしております。では一曲いきたいと思いますよ。聞いてください。バルツでスープ。

のメッセージテーマはあなたの知ってる都市伝説はでございまして、幸せなジンクスが来たよ大歓迎ね。ジンクスってなんかちょっと別れるとかさ、暗いものがなんか多い気がするんですけど、いいジンクスが来ました。岡山生まれのどさんこさん、ありがとうございます。音楽についてのジンクスで言えば、受験勉強をするときに私立恵比寿中学さんのエールという曲を聴くと第一志望に受かると聞いたことがあります。実際に第一志望に受かったというエピソードを何件も聞いたことがあるので、かなり信憑性は高いと思いますといただいてます。素晴らしい、いい、こういうのいいよねジンクス暗めだからね、割とね。だからこう幸せなのいいっすよね。いいねこれね、素敵。エールっていうのを聞くとね、なんかこう受験期ってやっぱりね、こう何かこうそういうこれを聞くといいよとか、これを食べるといいよみたいなものに敏感になりますからね。だからその中でこうダメとかこれは良くないみたいなものがたくさんこう世にこう伝わっていく中、こういう幸せなね、これいいぞっていうものが流れるのはいいことですよねこう疑心暗鬼になるから、どうしてもね、受験期って何がいいのか悪いのか分かんなくなっちゃうみたいなターンが絶対来るから、なんかね、これ聞けばいいのかもって思うっていうところがやっぱりいいことですよね。素晴らしいわ、大感動です、ありがとうございます。あのちなみにめちゃくちゃ今更なんですけど、これね、散々都市伝説とジンクスとすごいいろいろご紹介してて、ジンクスと都市伝説何が違うのよっていう風に今更思ったからちょっとすごい駆け込みなんだけど、これをご紹介して駆け込みでの募集をしたいなっていう風に思いますけど、ちなみに都市伝説何かというと、真偽の確かめられていない噂話や奇妙な出来事の報告があたかも事実であるかのように語り継がれるもの、これが都市伝説と呼ばれているものです。じゃあ逆にジンクスは何かと言いますと、

ジンクスとは、よいしょ、縁起の悪いものことっていうことらしいよだからなんかこういいことにはあんまり使わないみたい、ジンクスって。だからこうことなのがジンクス、悪いものとかがジンクス、その語り継がれていた、その本当か嘘かわかんないけど本当みたいに言われてるのが都市伝説らしいです。なるほどね。じゃあこの今もらってるのはジンクスじゃないのかもね。いいことだもんね。なんて言うんだろう逆に何と言うのが正解なんだろうね。これ難しいね。ありがとうございます手元さんこさん。まだまだあの駆け込みで募集してるんでね、ぜひ送ってください。あなたの知ってる都市伝説お待ちしております。でせっかくエールのお話いただいたんで、これをちょこっとお届けして今日はエンディングに行こうと思います。ではこのいただいたメッセージにあります楽曲で本日ラストナンバーとしたいと思います。聞いてください。私立恵比寿中学でエール。

しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から。

0: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
1: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: ここで豊平警察署からのお知らせです。豊平警察署管内では5月7日1件の人身交通事故が発生しています。夜間清田区市道で車と人の接触事故です。お願いです。雨天時は路面が滑りやすくなるため車間距離を空ける、スピードを出しすぎないなど安全運転に努めましょう。以上、豊平警察署からのお知らせとお願いでした。お昼2時からお届けしてきましたアップルスマイル、本日もクローズの時間が近づいてまいりました。本日はあなたの知ってる都市伝説はってお届けいたしました。都市伝説にこう限ったことではなくね、ジンクスとかもいただいて、いや良かったねなんか最後はこう幸せになるこういいタイプのね、そういう噂話みたいなのをいただいて、こう幸せな気持ちで終わることができるわありがとうございました。皆様たくさんメッセージもありがとうございます。高杉進さん、ありがとうございます。いちひめちゃん、スタッフの皆さん、お疲れ様、ありがとうございました。楽しかったです、またね、バイバイと、ありがとうございました、またね。そしてまるみさん、いちひめさん、皆さん楽しい時間をありがとうございました、お疲れ様でしたと、ありがとうございました。そしてたまちゃんさん、ありがとうございます、お疲れ様でした、ありがとうございますと、ありがとうございます。そしてゼビウスさん、服部ちゃん、ありがとうございました、またねーと、ありがとうございました、またねー。そして鹿太郎さんも、ありがとうございました、お疲れ様でした、素敵な週末をといただいてます、ありがとうございました。もう皆様もね、ゴールデンウィーク明けてこう木金とお仕事をされた方も多いと思います。そこでね、明日明後日とまた土日ですから、もう素敵な週末をお過ごしくださいね。結構久しぶりに働いたら疲れたみたいなことあると思うからね、木金で疲れた体を土日はもう目いっぱい休んでほしい。お天気もいいといいよね。ちょっとね、2時台にお届けしたお天気だと札幌は明日も雨だったりするみたいですけれどもね、できるだけ晴れたり雨降らずのお天気だといいよね。ちょっとね、今平岸街道まだまだ曇っておりまして、雨降ってんのかな、でもどよーんとした感じでございます。皆様の地域もね、曇りですよとかってオープニングでいただいたりしてたんでね、まあこの土日晴れることを願って、そして曇りだったとしたらね、夜こう冷たい格好で、寒い格好で風邪ひかないようにするとか対策してくださいね。私はそれで見事に風邪をひき、ちょっと回復しましたけれども、危ない状況だったんでね油断せず過ごしていただけたらなというふうに思います。どうか

ご自愛ください。ということで、ここまでのお相手は服部一姫でした。私はまた来週の水曜日お昼2時にお会いいたしましょう。それではまたねー。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 僕たち喋る卵超えたま、毎週金曜6時から7時までの間だけ卵から出てきて喋れるんだ。だからぜひ声を聞きに来てね。もう一度言うね、金曜夜6時から7時までの間だからね。飛び出せ超えたま。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で。

数年どうかしてると思う。やめられないのだ、ここらで限界だろう。もういく数年、いく数年どうかしてると思う。やめられないのだ、ここらでゲームオーバーで、いく数年、いく数年どうかしてると思う。やめられないのだ、ここらで限界だろう。で、いく数年、いく数年その成功、捉えて捉えていこう。当てることないダンス、当てることないダンス。その成功、捉えて捉えていこう。当てることないダンス。

0: 選挙の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。みその福住地区の避難場所をお知らせします。豊園小学校、緑小学校、みそのまちづくりセンター、福十字、羊ヶ丘中学校、福住まちづくりセンター、福住小学校です。自宅近くの避難所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。またいざという時の備えとして、非常持ち出し品は必要最低限とし、事前に準備しておきましょう。最低3日分の飲料水、非常食を準備しておきましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: お、久しぶり。いや、よかったよ、今日の研修会は。さすが法人会だな。あなたも入った方がいいよ。
1: 良き経営者を目指す者の団体、法人会。新しい時代の経営者へ。ただいま会員募集中。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド平岸グランドビル。
1: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。
2: 声優や漫画アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
3: 飛び出せ声たまFM アップルをお聞きの皆さん、こんにちは。
4: こんにちは。
3: 毎週金曜日午後6時は札幌漫画アニメ声優専門学校がお送りする1時間番組、飛び出せ声玉のお時間です。今日のお相手は声優学科アニソン専攻鈴木サンタと、
4: 声優学科声優専攻斉藤千恵里と、
5: 声優学科声優専攻のミキサー長澤瑠衣でお送りします。
3: はい、どうも。
5: どうもです。
3: 2週連続ですね。
4: はい、そう
3: ですね、
4: 我々は2週連続で
3: 人がいないですね。
5: いないです。
4: いや、そう、みんなちょうど忙しいんだよね。
3: そうですね、本当に来週には自主公演とかが控えてたりとか、
5: うんうん、そう
3: 皆さん頑張って稽古とかしてらっしゃいますから
5: ね。
3: そんな中我々はラジオということで、
5: まあ
3: 今日もね、楽しい1時間をお送りしていこうかなと思います。
4: はい、
5: はい、
3: じゃあさあ、千恵里さんお願いします。
4: はい、この番組では皆さんからのメール、ファックスを募集しています。メールアドレスは abble@765fm.com、 apple@765fm.com、 ファックス番号は813-6767-813-6767 です。件名に飛び出せ声玉と入れてお送りください。またX、旧 Twitter アカウントも開設しております。@smg_koetama@smg_koetamaです。コーナーへの参加、私たちへのツッコミなど、どしどしお待ちしています。それではこの後7時までお付き合いください。
3: お願いします。
5: この番組は札幌漫画アニメ声優専門学校の提供でお送りします。

0: 目が覚めると僕は SMG の前にいた。
1: ようこそ挑戦者よ。
0: 誰？
2: 君、漫画アニメイラスト声優に興味はないかい？
0: 興味あるけど、だから誰？
1: そんな君にはここ札幌漫画アニメ声優専門学校だ。
2: オープンキャンパスもやってるぞ。
0: だから一体何なんだよ。
3: 好きに挑戦して夢を叶えよう。
4: 札幌漫画アニメ声優専門学校。
5: どうしよう、
6: 進路決まんない。
1: ちょっと待った。
7: あなたは
1: これが目に入らぬか。
5: 札幌漫画アニメ声優専門学校。
1: そう、通称 SMG は
7: 夢を叶える出会いがあるんだよね。
6: そうそう、好きを仕事にしたい人が行くところなんだよね。
1: 分かってるじゃないか。なら進路は決まったな。
7: 札幌漫画アニメ
6: 声優専門学校。
4: SMG 戦隊
8: コミックレッド、
9: 声優ブルー、
10: アニメーションイエロー。
8: 夢を追いかけたい君たちを
3: 僕たちは全力で応援するよ。
10: みんなで一緒に
4: 札幌漫画アニメ声優専門学校。
11: はい、ということで始まりました。
12: はい、
11: いや皆さん学

0: もう始まって1週間ですか。
1: そうです
0: 、1週間じゃない、1ヶ月か。
2: 1ヶ月ですね。
1: 1ヶ月
3: い
0: やー、5月から始まったことになっちゃうね、ゴールデンウィークだったからさ。いやね、1ヶ月か。1ヶ月経ちましたよ皆さん。
1: はい、
0: 去年の今頃我々はうぶな心で1ヶ月終わったなって言って、ガチガチまだなんかこう砦を築いてね、はい、まあ、お互い多分ここの中の人たちはまだ話してすらいないかもしれない
3: そうだね、うん、
0: その中ね、今の1年生すごい仲良さそうだよね。
3: 本当に。なんか和気あいあいって感じで、すごいなと思って。
0: 今日もね、学校出るときにたまり場が出来上
1: がった。そう。
0: まあということで、1ヶ月経ったということは、うん、まあ我々は一旦落ち着いてる組ですよね。
1: そうですね。
0: 我々は一旦やることがないと。
3: やることが
0: ないわけではないですけど、まあ、他の方々に比べればね、そう、今自主公演の練習してる方とか、
3: うんうん、
0: ありますからね、来週に控えてますから。
1: ね、本当に、
0: まあ、たくゆう私もね、月末にライブするんですけど、
1: まあ、そうですよね、
0: まあ、やっぱ我々1ヶ月あって落ち着いたということは、まあ、近況報告的な最近のニュース
1: を
0: みんなあると思うんですよ。1ヶ月あり、
3: うん、
0: 何がありました、入学式ダンス、
3: あ、
0: チェリーさんはね踊ってましたし、新刊が終わったわけじゃないですか、
1: そうです、
0: まあ、ということで最近何があったかなというのを喋っていこうかなと思うわけですよ。
3: はい、
1: うん、はい、
0: いや、皆さん最近何かありました？どうですか、チェリーさん。
3: 私からいきますか。
0: そうですよ。
3: いや、私の最近のニュースはですね、
0: はい、
3: 先月その特別オープンキャンパスで木島さんが、うちの卒業生の木島さんが来場されまして、はい、その時に、はい、サイン抽選会がありまして、
0: おー、ありましたね。
3: で、私は見事当選いたしましてサインをいただきました。
0: いや、めちゃくちゃ嬉しいですね。
3: めっちゃびっくりしたよ。
0: しかもね、トップバ
3: ッター一番最初にだったんだけど、
0: スタッフなのに、
3: うん、一番最初に当たった
0: 1枚目の71番って言われた瞬間に、うん、横に立ってたチエリが、うん、えぇーって言って
3: 聞いたことない声だった。
0: 聞いたことない声が出てて、
1: なるほど、
3: 本当にびっくりした、うん、それは今ちゃんとその色紙の額縁に入れて部屋に飾っております、
0: う
3: ん、
0: まあね、嬉しいからね。
3: そう、
0: なお、それもそうだし、やっぱ自分が将来やりたい職業で活躍してる先輩だし、うん、さらに学校の先輩っていうのがあって、すごい嬉しいよね、サイン抽選会ね。
3: ちゃんと名前入りで、
0: いや、毎回ね、当たらないかなって言いながら過ごしてるんですけど、一向にね、そうそう、僕ら当たらないですね。
1: まあ当たんないですね、なかなか。
0: そうですね、オープンキャンパス3枚ですからね、僕らは。
1: そう、
0: オキャン生たちが5枚、
3: うん、
0: いや、すごく羨ましいですね。
1: 羨ましいですね。
0: いや、すごいいいニュースだね。
3: はい、
1: いいニュースですね。
0: じゃあレイさん、どうすか、何かありますか、最近のニュースは。
1: 最近のニュースって言っても、もう本当今春が近いじゃないですか、本当に、うんうん、まあほぼ春シーズンですけど、
0: まあ春みたいなところはあるね。
1: そう境目のところで、なんか本当に気温がね、だんだんと暖かくなってきたなっていうの。い
0: や、そうですね、気温暖かいね最近。
1: そうそう、うちのね、こう地元帰った後でもなんか普通に16とか20度ぐらいね、出るようになったから。
0: 地元どこだっけ。
1: 地元うち釧路で。
0: あ、釧路か。そう、
1: 結構気温低い方なんだけど、
0: 北の方だよね、札幌よりもね。
1: だけどね、なんかもう16から20度ぐらい出てるから、ほぼなんか1個着るだけで十分になってくるっていう。
0: いや、そうだよね、うん、
3: でも言うてるい、年中半
0: 袖着てるから。まあ、私はずっと半袖なんだよね。
1: まあそうですね、私、あの服のバリエーション半袖しかないんですよ。
3: いや、
0: 冬とかもさ、学校の中でも半袖を貫いているルイさんを見るために、うん、寒くないのって思って毎回。
1: あの、本当にあの長袖の服なんてないんですよね、これが。こう、せいぜい上に
0: 高校じゃ、
1: せいぜい上にあのパーカー着るぐらいっていうのが。
0: いや、まあね、ないけど、ないなら買いに行こう、このね。
1: なんか動きにくいんですよね、長袖着てると。
0: いや、まあね、まあちょっと袖が長いからね。
1: そう。
3: 確かに確かに。
0: いや、そうだよね、やっぱ最近あったかいよね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: なんか一昨日とかだっけ、なんか最高気温23度あったみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうそう、あったあった、
3: めっちゃあったかかったよね。
0: 長袖で行ったんだけどさ、その日、うん、もう暑すぎて脱いだもんね。
1: そうですよね。
0: そう、半袖だったもん、さすがに。
3: うん、春って感じが、
0: 春って感じだよね、すごい
1: ね、
3: ね、うん、じゃあサンタさんは。
0: いや、僕の最近のニュースはですね、
1: はい、
0: まあ、やっぱ春なんで、
3: 春なんで
0: 恋が始まる時期かなって。
1: 恋が始まる。
3: 春来た？
0: いや、春、いや、僕に春は来てるかどうかはまだ、まあ、皆さんの想像にお任せしますが、
1: ご想像に。
0: そう、正面にいるね、斉藤千恵里さんって方が、タロット占いをすごくされる方でして、
1: なるほどなるほど。
0: まあ、なんか5月に入ってみんなやり直したら、どうやらみんないい感じになってたみたいな恋愛運が、
1: そうなの。
0: ここらでそろそろ

0: これ一悶着あるんじゃないかと今踏んで大ニュースを個人的に待っております。
1: なるほど。
2: 人の恋愛
0: いやそう、人の恋愛ね、うん、いや人の恋愛の話を聞いてる時が一番楽しいんだから。
2: いや生き生きするよ ね。
0: いやそうだよ、生き生きするでしょそりゃ、うん、だってね、あのその自分やっぱその人がどうやって自分他の人のことを好きになるかっていうのを聞くの、うん、ちょ面白い面白い面白い、
1: うん、まあ、面白い
0: でしょ、楽しいじゃんそういう話聞いてると、ね、なんか自分までそういうな気分になってる気分で、
1: そうそうそう、
0: めちゃくちゃいいからそろそろまだかなと思いながらその大ニュースを期待してるっていうのがニュースですね、うんそうです。ではそんなところでね、1曲目の曲をいきたいと思います。ハニーワークスさんで今恋が始まれ。

0: 続いてのコーナーは私とルイの2人で進行していきます。
1: はい、
0: はい、内容がバイトの話というふうになってるんですけど
1: バイトの話ですか。
0: そう、私のお悩みをルイに解決してもらおうかなと思いましてまあ、何かと言いますと、
1: はい、
0: 私今バイト6連敗中でして
1: 6連敗ですか。
0: なぜ私のバイトが受からないのかを
1: そう
0: ルイに解決してほしくてまあ、結構いろんなバイト受けてきたんだけ
1: ど
0: そのアパレル系だったりとか、はい、居酒屋、はい、カラオケ、ゲームセンター、はい、あと
1: ファミレス
0: とかいろんなところを受けてきて、はい、全部落ちてる。
1: なるほどあれコンビニとかのバイトは
0: コンビニはねまだ受けてない。
1: あーそうですか。
0: そうそうそう、
1: じゃあ次はコンビニになるかもしれない。
0: え、ね、コンビニもなんか受かりやすいって聞くから。
1: そうですね、
0: そうコンビニ受けようかなって思ったけど、うん、でもなんか調べるじゃん求人とかを。
1: 調べますね。
0: 調べるとやっぱ結構深夜帯募集してるところが多いらしくて。
1: 多いですね。
0: そうそうそう、だけどやっぱ学校があるから我々は深夜帯となるとちょっと生活がとんでもないのに、
1: そうそうそうそう、
0: そう夜遅くまでバイトして朝から学校行ってっていうのは正直しんどいなって、
1: う
0: ん、
1: そうですね。結構生活バランスガッタガタに崩れてそのまま倒れるってこともありますから。
0: うん、そうそうそう、
1: コンビニそれこそ家の近くで募集してるやつとかあれば一番いいんですけど
0: ね。そうお家の近くだったらいいんだけど、
1: そう、
0: うん、なかなかね巡り合いが
1: ないっていう感じですね。
0: そう、高校生の時に1回飲食やってたから、
1: はいはいはい、
0: 他の職種も面白そうだなと思うんだけど、
1: はい、
0: 何せ受かんないから。
1: そうですね、
0: もう職を選んでる場合ではないぞって、
1: うん、そうですね、とりあえず働きてっていう感じ。
0: うん、そうやっぱり我々声優を目指してるから、
1: うん、そうですね、
0: その卒業後は状況が基本的な、うんものになってるじゃない。
1: ですね。
0: このままだとお金が足りなくて一人札幌に取り残されるなんてことが
1: なるほど
0: あるかもしれないから、いや、まあ、どうしたら受かると思う。
1: そうだね、受かると言ってもな、結構面接、それこそ面接とかあると、
0: うんうんうんうん、
1: それこそもう髪とか跳ねてないとか、
0: うんうん、そう身だしなみ、
1: 服装とかもう顔の衣装とか、うん、靴とかも多分乱れたりするだろうし、
0: 足元までか。
1: そう、だからね、なんかこう社会に出たらさ、結構そういう系、結構靴を磨いたりとかしていかないと結構印象的にはね、うんうん、あるから。
0: やっぱ清潔感が、
1: まあ、清潔もありますし身だしなみもありますから、
0: うん、
1: あとはもうバイトする時の面接とかにもう緊張とかしないでもそのまま堂々となんか、
0: あーやっぱリラックスした素の状態が、
1: こうなんか自分自身をなんかこうそのまま相手にこう伝えるっていうのが結構声優の方でもあったりするじゃないですか。
0: PR 力が必要になってくるか。
1: だから誰だけ自分を出してその魅力を相手にぶつけられるかみたいな感じの戦いになってくると思うんですよね、バイトも。
0: なるほどね、うん、いや今ちょうど模擬オーディションが近くにあるから、
1: そうそうそう、
0: 今みんな自己 PR で悩んでるからね。
1: そう本当にね、
0: 難しいよね、自分がどういう人間なのかっていうのを相手に伝えるっていうのが、ね、
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: 結構他の人から見たらあなたはこういう印象がありますよみたいな感じがあったりして、
0: そうだね、
1: 知らない一面知れたりするんですけど、やっぱ自分で考えるとなると思いつかないんですよね、うん、これが本当に
0: 難しい。長所短所とか ね、
1: そうそう、
0: 本当に客観視ができるとねいいんだろうけど、
1: ね、
0: 難しい、
1: 難しいもんですよ。
0: やっぱ、うん、アルバイトの面接ってなるといろいろ聞かれるじゃん、
1: ね、聞かれますね。
0: 週何本入れますとかあとなんだろう、時間だったりとか聞かれるけど、うん、私、ね、割と自分で言うのもなんだけど、はい、いっぱい入れますって言ってるの、うん、長期休みも入りますって言ってるし、
1: うん、
0: 平日も休日も入れますって言ってるし、
1: そうなんだよね、
0: なんなら休日だったらフルタイム入れますって言うのに落ちるんだよね、うん、
1: なるほどでもなんかね、そういうバイトとかこう募集の張り紙貼ってあるじゃないですか、うん、普通に。
0: ああお店のところにね。
1: だけどあの張り紙してあんのに、じゃあなんで落とすのよみたいな感じがあったりするの。
0: そうなのさ、求人募集してるはずなのに、
1: なんか人で足りないんだったらとりあえず採用しとけよっていう話になったりはしますね。
0: いやそうなんだよね、取ってくれればいいのに、
1: うん、
0: 応募して毎回落ちちゃうから
1: そう、なんで募集してるのになんでわざわざ落とすんですかみたいな感じで。
0: そうなんだよね、うん、
1: そう。
0: ルイはなんかバイトしてたっけ。
1: ん、私はね、一回バイトに応募したけどなんか、うん、通知来なくてなんかそのままもう辞めた普通
0: それ落ちてるんじゃない
1: なんかいや、なんかだって

0: あの落ちましたよみたいな通知とか送られる感じだったのよ普通に。
1: あ、言われたの。なんかさ、あの、大体アルバイトの面接って合格だったら連絡しますよ、連絡ない場合不合格ですよ、そうそうそうみたいな。
0: あるんだけど、なんか多分通知で送られてくるタイプだったの私。
1: ああ、どっちでも、ご
0: 非常に。そうそうそう。だけどね、通知ただ来なかったから、うん、なんだこれって思いながらこうぽいって感じになって
1: 今もそうだった
0: 。まあ今もまあバイト探してる最中ではありますけど、大体こう探さなくても私はあの過ごせる人なんですよね、こう、あんまりお金使わないかったりするんで。
1: あ、まあでも確かに使わなかったらいいのか、うん、私お金ないくせにいっぱいご飯食べまくったりとか、
0: なるほど、
1: お出かけ行っちゃったりとかするから、いつもお金に困ってる。
0: 結構私ほぼご飯ほぼ食べない時もありますからね。
1: え、お腹空かない？
0: なんかお腹空いてるけど、なんかその分趣味とかに時間使ってたりするから。
1: 他のことに気使ってれば気になんなくなる。
0: そうそうそう、なんかそれこそ小学高校ぐらいはもうずっとゲームやってたから、ほぼお腹空かなかったですね。
1: いやでもわかる、休日とかお昼まで寝ちゃって朝ごはん抜いちゃったみたいなことが結構たびたびあるから、結構たびたび、日本語おかしいな
0: ってね、本当に。だってもうこっち来てから普通に夜ご飯あのお菓子で済ませる時だってありますし、普通にお菓子少量で済ませて、あの明日の分明後日の分みたいな感じで、ここ。
1: そうなんだ。
0: そうそう、
1: でも食べることが幸せでしかないから、うん、私もうご飯大好きすぎて、
0: ま
1: あ
0: ね、うん、
1: もう気づいたらあれお財布なんかすっからかったみたいな。なるほど。なんかここにな
0: んかあれですか、新商品とか出たら結構気になって、
1: なんか弱い期間限定とか新発売とかめっちゃ弱いから
0: わかりますわ、本当に。
1: そうやばい、もうなんか話せば話すほど貧血の原因がもう明らかになって
0: だんだんとだんだんと、まずはそこをね、あの浮き彫りしてからどんどんこう
1: 計画的にお金を使わなきゃいけない、ね、貯金か、
0: そう、難しいものよ貯金は。
1: 入るお金がないのに買ったらそりゃなくなるよね、
0: うん、まあそりゃそうですねなくなりますよそれは。
1: 一刻も早くバイトを見つけないと。
0: バイト見つけるか、生活とかの資金をちょっとずつ減らしていくかみたいな感じ
1: だった。コツコツと。
0: そうですね。
1: そうだね、余計な無駄遣いしない。
0: そうそう、最初本当にもう無理続かないから少量少量ってやって、
1: ちょっとずつね。
0: そうそうそう、
1: 無理のない程度に
0: ちょっとずつ。まあそれも積み重ねみたいなものだからさ、
1: うんうんうん、
0: 結構ちょっとずつやっていこうっていうのもあったり。
1: うん、ルイから見て私どんな職種が似合いそうだと思う、う
0: ん、どんな職種が似合うか、うん、え、なんだろうねいざね、こういうそういう質問を聞かれるとなんだっていうのがいつも出てくるから、うん、いやどうなんだろうね職種、
1: うんうん、
0: それこそあのあれでしたっけ、あのお花屋さんとか。
1: お花屋さん、
0: はい
1: はい、お花屋さん似合いそう。
0: そうね、なんかお花とか選んでなんかお客さんにすごい説明してそうだなっていうの
1: があって。お花か、
0: はい、
1: わなんかあれみたい、幼稚園の将来の夢みたいなお花屋さんになることが夢ですみたいな、うん、
0: なるほど
1: お花屋さんか、ちょっとじゃあ、うん、視野に入れとくわ。
0: そうですね、まあ一つの案として候補としてみたいな感じで、う
1: ん、わお花屋さんがまさか候補から出ると思ってなかったからちょっとびっくりだな。
0: まあ、あの言うて、あのうちの専門学校はあの声優だけじゃなくて、うん、あのその他の道も見つけることもあるから、
1: うんうん、学校に求人あるらしいからね、はい、
0: そうですね、
1: アルバイトとかも。うわ見てみようかな今度。
0: そうですね、それ確認してなんか改めてこう、うん、自分のなりたいものっていうのも考えたりすると結構自分の将来なりたいものとか道が結構広くなっていくんじゃないかなって。
1: すごいなんか人生相談みたいなとか、
0: まあ、
1: 規模が。
0: まあまあ実際バイトも人生相談みたいなもんですから、
1: まあ、確かにね、
0: はい、
1: うんうん、じゃあそんな感じで、
0: はい、
1: お花屋さんも視野に入れつつ、はい、身だしなみも考えつつで。
0: そうですね、
1: これがバイト負けずに、うん、頑張って応募しますわ、
0: はい
1: 、はい、それでは次の曲いきます、
0: はい、
1: マカロニ鉛筆で恋人ごっこ。

0: 今日こそ決着をつけてやる。
1: はっ、かかってこい。
0: は
1: っ、はぁ、
2: 勇者、もう18時だくま。
1: 何？1時9000だ。
0: は？何してんだよ。
1: 18時からは SMG が送るラジオ飛び出す声玉の時間だ。ほら、突っ立ってないでお前も来い。
0: 飛び出せ
2: 声玉だくま。
3: 声優や漫画、アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
4: 声優になりたいけどこんな顔じゃ無理だよな。
5: そんなことはない。声優になりたい気持ちがあるならこの学校に通ってみない？
4: SMG？ じゃあ挑戦だけでも。
6: 1年後。
0: 1年前はあんな声だったのに学校に通ってから自分の声に自信を持てるようになった。さあ君も SMG に入学しよう。
6: 札幌漫画アニメ声優専門学校。
7: はあ、いや、お疲れ様です。いや、バイトね、6社連続、うん、不合格、
8: うん、
7: いや大変っすね。
8: いや本当にね。
7: いや僕はメイド喫茶がいいと思いますけどね。
8: いや大変だよ。
7: いやまあね、接客だからね。しかもね、そうニャーニャーとか言わないといけないからね。
8: 厳しい。厳しい。
7: まあ、ということで、はい、こちらのコーナーは、鈴木サンタと
8: 斉藤千恵で、
7: はい、回させていただきます。
8: はい、
7: いや来ますよ、
8: 来ますね、
7: そろそろまたお金を使う時期が。ね、何年ぶりですか我々がやってから。
8: 小学生とかでしょ。
7: 小学生とかだから6年7年ぶりぐらいに復活しますよ、
8: うんうん、
7: 待望のあれが、
8: あれが、
7: あれが、
8: 言っちゃってくださいよサンタさん。
7: アイカツがね、アーケード復活しますよ。
8: うわー嬉しい。
7: ガチで嬉しいかもしれない。
8: 私の幼女心が目覚め出す。
7: 幼女心。いつも幼女じゃない。
8: いやそんなことない。
7: そんなことない、
8: うん、
7: おかしいな、さっきもなんか幼女っぽかったけどな。私もゲームしたいってただこねてたの。
8: 学校での出来事やめて。
7: 学校での。あ、はい、ということでね、6年ぶりぐらいにアイカツがアーケードマン復活します。
8: 嬉しい。
7: あ、アイカツっていうのは、まあ、テレビ番組のアイカツっていう、うんうん、まあ、アイドル活動を略してアイカツっていうのがあったんですよ昔、うん、僕らが本当に小学生 1,2 年生ぐらいの時に始まって、
8: うんうんうん、
7: そこからいつ終わったんだろう、俺わかんないんだよね。
8: え、わかんない。気づいたら、うん、
7: そう、ね、気づいたらなくなってたんだよね。
8: サービス終了して
7: 中学校ぐらいまであった記憶あるんだけど、
8: うん、多分
7: そっから先がもうないんだよね、
8: うん、
7: 記憶が。
8: そう、アニメはね、いや続いてた、
7: そう、なんか続いてたっぽいけど、あのデータカード出す、
8: そうそうそう、
7: あのゲームセンターとかに置いてある筐体がなくなっちゃって、
8: うん、
7: ね、やりたい

0: やりたかったなと思ってたら都合よく復活するということで、
1: そう先日 SNS で告知されて
0: 盛り上がりましたね、大いに我々は、うん、復活するってって言って、そう
1: サンタから DM が飛んできて、
0: あいかつ復活するってよって
1: そう
0: こっちが先かよっていうね、情報仕入れるの、
1: 全然私も知らなかった。
0: いやもうそれこそ俺も先輩から言われて、
1: あそうだったんだ、
0: 先輩からサンタ君サンタ君アイカツ好きって言ってたね、あそうですねって言ったらアイカツ復活するんだってって、えー、マジっすかみたいな大盛り上がりをして、
1: うん、
0: アイカツ復活するんだアニメかなって思ったらアーケード復活するっていうね、
1: いやねびっくりだよ、またあのね、まさかそんな
0: パチンパチンクイーンができますね
1: 伝わらないからわかんない人
0: にカードをセットするから始まる、
1: そうアイカツはそのカードが芸能人はカードが命だっけ、
0: そうですそうです、
1: そうカードを使ってその
0: 衣装
1: に、ね、アイドル衣装に着替えるん
0: ですけ ど、
1: それの変身シーンがもう
0: 効果音がねカチンカチンパチンパチン
1: そうそうそう
0: カーテンみたいなやつがキュイーンって言って開いていくんですけど、まあ、とても演出がとても可愛い、毎回毎回凝ってる、うんうんうん、あそこ、ね、3D モデルが
1: ね
0: すごい、
1: あの時代には考えられないぐらい、
0: はい、3D モデルちゃんと綺麗だしね、すごい曲もねいい曲ばっかり、
1: うんうんうんうん、
0: もう僕は最初アニメ見てる時は知らなかったんですけど、
1: うん、
0: どうやらそのアイカツの曲は何人かでずっと歌い回してるらしくて、
1: あそうそうそう、アイカツってそのアニメの声優さんと歌唱担当と違くて、
0: そ そうなんかね両方いて、声優さんはそれぞれキャラが決まったキャラ一キャラなんですけど、うん、その歌唱の方がなんかどうやらその複数人 5,6 人ぐらいで全部回してるみたいなの聞いて、
1: そうらしいね、
0: もうイラストあの声優さんから完璧に切り替わるところが何も違和感なくて、
1: え本当にあの当時見てる時は全然そんなこと知らなくて、
0: そうなんですよ、
1: この時代っていうかこれぐらいの年になってから、
0: それこそ高校後半とかになって曲を聴いてるときにずっと同じ人の名前が流れてくると思い、
1: うんうんうんうん、
0: 思ってそれ検索したらそうなってるって
1: 歌唱担当です、
0: すげえみたいな、
1: うん、
0: 毎回毎回見てるあの名前はそういうことだったんだ
1: ね、
0: アイカツの曲の歌ってる人マジですごいよねあれ、
1: いやそうライブとかもね、
0: そうライブも
1: 歌唱担当の人が
0: で回してるみたいなね、
1: うん、
0: いや行ってみたいなライブって毎回思ってる
1: いやもうやらないのかな、
0: いややってほしい ね、なんかどうやらテレビアニメもちょっとだけ復活するみたいな
1: 感
0: じで返したんで、ここからまた盛り上がってくれると界隈が
1: 復刻記念みたいな、
0: 復刻記念で界隈がまた盛り上がってくれるととても嬉しい、
1: いやでも当時アイカツを見てた人たちはもううちらみたいに大人になっちまったよ、
0: いや本当にね、まだ僕がその小学生の頃、うん、どうやらアイカツをやってる僕ぐらいの人たちはアイカツおじさんっていうねあれがついてたらしいんですけど、まだ昔 やるってなったらアイカツ少年でまだ住んでたのに、今はどうやらおじさんになってしまう
1: だからアイカツ復活してゲームセンターでアイカツの
0: 携帯の前でしてたら、おあれはっていう古のネットワードが
1: 蘇
0: ってくる、
1: ってなるから、
0: またそれもそれでね一種の文化として
1: そうだよ、
0: もう
1: 子供たち差し置いて我々が、子供たち
0: 差し置いて我々が筐体をボーンってするっていう少女の長打に、あの、うんうんうん、少女、おおよそ少女じゃない女の子と、
1: かつて少女だった人、
0: かつて少女だった人と
1: かつて少年だった人が
0: 二人で横並びで挨拶している可能性があるっていう絵面がちょっとまた面白い、うん、
1: いやでも昔のやつが復活ってなったら、うん、ちっちゃい子たちよりも当時の人たちの方がやっぱ人気が、
0: いやそうでしょうね、うんうんうん、なんか見たところキャラも初期の、
1: そうだね、
0: あの世代が結構あって、そのそれこそあの世代ごとにキャラが主人公がどんどん変わっていくんですけど、
1: うんうん、
0: 本当に一番最初のアイカツの主人公いちごちゃんっていう子がいるんですけど、どうやらその子がまたなんかメインキャラみたいな感じになるらしく、熱いね
1: ちょうどドンピシャだからね我々
0: しゃね、うん、俺らはこの世代がドンピシャで、
1: うんうん、
0: ちょうどねもう本当に少年少女の頃に見ていたやつが復刻ということで、
1: あー嬉しいな、
0: アーケードに並ぶ時期がまたやってくるのかなこれ
1: で私がお金を使うという、
0: そうですね、でまたバイトがっていうい
1: やー困った困った、
0: 無限連鎖ですね、
1: うん、
0: 僕もそれがあるんでバイトのシフトを増やさないといけない、
1: いっぱい稼いで
0: いっぱい稼いでね、
1: いっぱい稼いでアイカツに落としな、
0: アイカツに、そうだね、界隈を盛り上がらせてね、うん、復刻させていくためにもどんどんアイカツを盛り上げて、我々のアイドル活動をやらないと
1: ね、
0: アニメのオープニングの時のセリフがありますよね、ねちえさん、
1: あれ
0: あのセリフがありますよ、アイカツが始まる時の、
1: あ最初の、
0: そう
1: 私の

0: 熱いアイドル活動アイカツ始まります。
1: そうですよ、僕らの熱いアイドル活動略してアイカツが始まりますこれから。
0: いや楽しみですよ。
1: 激アツです。でも
0: なんかちょっとシステムが変わってみたいな。
1: いやそうですね、なんか
0: 噂が
1: 進化してるらしい、どうやら。
0: らしいね。
1: 昔はね、そのちょうど言っても分かんないかもしれない昔は QR コードを読み込んで、うんうんうん、カードについているバーコードみたいな QR コードを読み込んでそのゲーム内に落としてスキャンするってやつだったんですけど、うん、なんか今の感じでいくとパチンパチンができるっていう
0: さっき話したそのアニメの変身って言っていいのか分かんないけど、
1: 衣装お着替えシーンそれはそれでまたなんか違ってくるよね。
0: お着替えシーンを再現できそうな形をしてたから、ね、それはそれで熱い。
1: 熱いですよね、うん、やっぱアニメ見てる勢からしても熱い。
0: わ、私もあれができるんだみたいな。
1: いやそうですね、ちょうどそれこそ昨年の秋冬くらいにアイカツの映画がやってましたからね。
0: うんうん、やってた。
1: プリパラとコラボしたやつ、うん、あれを見て久々にうわ懐かしいってなってたのに
0: そう、
1: 今度は筐体で目の前でやってうわ懐かしいってなれるっていう二度お得
0: そうね。いやでもそうなると過去のカードが使えないんじゃないかが今、
1: う
0: ん、
1: いやそうらしいね。
0: 悲しい。
1: なんか過去のカードを結構今市場がネットの価格が上がってきてるらしいよ、うんね、なんかすごい。
0: メルカリとか、
1: メルカリとか、
0: ね、そういやでも私ちゃんと当時使ったカード全部残ってるよ。
1: いやいいね。
0: いや捨てられなくて、なんか
1: いや捨てられないのは確かにそうなんだけど、
0: 思い出じゃん。
1: いや思い出だけど、どっかやっちゃうって、どっかやっちゃうってあれは。
0: いやいやいやいや、大事にして。
1: 少年時代だよ、少年少女だよ少年なんて保管方法なんて知らないから。
0: どっかやっちゃったの。
1: そう、どっかやっちゃうでしょ。
0: 虫キングとかどっかやっちゃったの。
1: 虫キングね。いや虫キングやってなかったな
0: あ、そうなの。
1: そう、ポケモントレッタをずっとやってたんだ。
0: あー、私もそっちはあんま詳しくない。もうずっとアイカツだった、
1: ね、トレッタの台の隣にアイカツがあるからあ、向こうもやるかみたいな
0: あ、そうだ
1: お得とやってやりながら横見て、あ、アイカツやってると思いながら、
0: うん、すいたタイミングでどっちに行くかみたいな。
1: じゃあ横ずれようみたいな。
0: うん、
1: 生徒手帳また買わないといけないからね。
0: そうだよ、 IC カードが、
1: ね、
0: データ保存するための IC カードが、ね、そのカードゲームにはあって、それが変わるのかな。また
1: 変わっちゃうのかな。昔のやつ使えるのかね。
0: 引き継げないんじゃない、さすがに。
1: いやでもなんかその読み取りのチップの機能的には変わらなさそうだから。
0: あ、本当。
1: いや大体は使えそうだけどね。
0: 使えたらめっちゃ嬉しいのに。
1: 使えたら激アツじゃない。
0: データ残ってる、
1: データ残ってる。
0: でも最初にやるときってさ、カードって、
1: うん、
0: もらえたっけ。
1: いやどうだったっけね。
0: なんか普通は1回やって1回ゲームが
1: 終わったら1枚もらえるみたいな、うん、いや最初どうだったかね
0: 覚えてない、昔すぎて。
1: 最初からパチンパチンしたいよ
0: でも最初何も衣装ない状態でスタートすることになる。
1: いやね、どうなるんですかね。
0: どうやって始めてたか全然覚えてない。
1: とね、さあの頃は、うん、あのスターターセットみたいなやつが
0: 最初買うんだっけ、
1: 販売されてて。そうです、あのなんかゲームセンターのその、うん、ゲームが入ってるとこのそのお会計レジの方に行くと、うん、なんかその始めようアイカツセットみたいな、衣装のコーデが4枚入ったやつと生徒手帳がセットになって売られてるやつがあって、
0: うん、
1: それを買って始めるといいよみたいな。
0: へー、よく覚えてるね。
1: いやー昔はね、ずっと覚えてますよそれこそね、この前、うん、ツイッターでまた流れてきてて、
0: あ、
1: それが、ま
0: あ、
1: またこれがあんのかとか見ながら、懐かしいとか見ながら、
0: 結構いろんな人の考察がね SNS で書かれてて。い
1: や、そうですよ、やっぱコーデの種類も多種多様なので、
0: うんうん、
1: 自分の好みを見つけて可愛い衣装着させて踊らせたいです ね。
0: いやそうだよ、いろんなあれ種類があるからね。そのなん
1: ていう
0: の、
1: そうそう、
0: キュートとか、
1: キュートとかクールとか、
0: ポップとかなんかセクシーだっけが、
1: なんかそんな感じな、
0: うんだったよね、
1: セクシーではない
0: じゃなかったっけ、なんだっけ、覚えてない。
1: いや、ま、覚えてないな俺も。
0: 紫色
1: の、紫色のやつね
0: 覚えてないな。久々に引っ張り出してこようかな、アイカツカード。
1: いや見たいな、久々に実物。いや、うん、俺もね、いやCD の購入特典のやつはまだ取っててのさ、開けないで。
0: はいはいはいはい。
1: でも それこそ主人公が違うって言ったんですけど、うん、僕が持ってる CD スターズのやつなので。
0: あ、世代が違うからね。
1: アイカツ、アイカツ、アイカツスターズって続いてるんで。
0: そうだね、
1: スターズカードは多分使えないので、
0: うんうんうん、
1: もう断念です。
0: いや私やってたのがちょうど初代世代だったから。
1: いや初代世代ね、
0: うんうん、ちょっとそれこそいちごちゃんたちの、
1: いちごちゃんたちのね、
0: そうだったから、
1: 星座ドレスぐらいまではね追ってたよ。
0: 星座ダイスとか久々聞いた懐かしすぎるでしょ。
1: 作中でなんかその星座をモチーフにしたなんか特殊コーデみたいな、
0: うんうん、
1: 結構その選ばれた人しか着れませんみたいな、
0: うんうん、なんか羽入るやつとかあったよね。羽入るやつ
1: とかあって、それが結構星座ドレスっていうリアリティがちょっと高めなやつがあったんですけど、うんうんうん、それをね求めてやってましたよ。
0: 懐かしすぎる。
1: いやめちゃくちゃ懐かしいっす、
0: ね、手作りカードのキットとか持ってたよ私。
1: いや懐かしい。
0: なんか誕生日だかクリスマスプレゼントだかで親にお願いして自作カードを作れるとキットがあったんですよ、うん、昔アイカツカードのちょっと 3D になるやつ。
1: 3D になるやつね。いやありましたね。
0: やってたわ。懐かしい。
1: さすがにねそこまであのなんか女の子見てなかったので、さすがにそれは持ってなかったですけど、
0: ゲームだけ、
1: まあね、ゲームだけちょっとだけかじってましたよ昔は、はい。でも復活するならせっかくだからやろうかなって感じです。
0: ぜひぜひやりましょうよ。
1: いや一緒にやりに行きましょう。
0: 一緒に二人で並んで、二
1: 人で並んで、二人で並んでアイドル活動を。
0: うん。
1: まあ、うん、ここらでね一旦次の曲挟んできますか。
0: はい。トリプルAで恋音と雨空。

0: そういやどうも、
1: はい、
0: レイさん、
1: どうも。
0: ということでね、これからのコーナーは、はい、僕と、僕サンタと、
1: はい、
0: ルイさんで、
1: はい、
0: 回させていただきます。
1: 回します。どうもです。
0: すいません。さっきね、はい、アイカツの語りがめちゃくちゃ長くなっちゃって。
1: いやいやいやいや。
0: でもね、一回火がつくと、もう止まらなくなっちゃうんですよね。
1: ね、まあでも、それほど情熱持ってるってことがね、よく伝わったんで大丈夫だと思いますけどね。
0: そうですよ、はい。僕らのアイカツはこれから始まりますから。ね。ということで、まだまだ好きなものに関してのお話をしようかなと思うんですけど、
1: そうだね。
0: 我々やっぱ直近授業で喋ったことがあるじゃないですか。
1: そうだね、結構喋ったりしてるね、本当に。
0: そう、好きな食べ物。
1: そう、好きな食べ物、ね、
0: 好きな食べ物というか、
1: はい、
0: ミスタードーナツの好きなもの。
1: はい、なるほど。
0: これについてね、うん、結構言及してた時期があったと思います。
1: ありましたね。
0: 授業がだったら被害者ですよね。僕のエビグラタンマシンガンを食らっていた。
1: 1分間ねエビグラタンマシンガンについてね。
0: いやそうなんですよ、
1: 放たれてたの。
0: 私エビグラタンパイっていうものがミスタードーナツにはありまして、うん、レイさんにはこの前説明したんですけど、
1: そうそうそう、
0: もうそれがミスドの中で一番美味しいっていうお話を、うん、1分間マシンガンのごとくトークするっていう機会が ね、
1: ね、
0: あって、まあ、私はその時に思いましたよ、うん、俺の話ばっかしてるなと。エビグラタンパイの話。
1: そうそうそう、
0: やっぱミスタードーナツっていろいろ種類があると思うんですよ。
1: ありますね、本当に。
0: 結構好み分かれるじゃないですか、
1: うん、
0: 僕の、まあ、周りも、
1: うん、
0: ポンデリング好きなやつがいれば、
1: うん、
0: オールドファッションが好きとか、
1: うんうんうん、
0: オールドファッションの中でもオールドファッションハニーが一番好きみたいな、
1: あ、
0: 言ってるやつがいるんですよ。ってことで、多分ミスタードーナツって、
1: うん、
0: 1000人いれば1000通りの答えが返ってくるんじゃないかなと、
1: うん、あー確かにそれはあるかも、
0: まあ、言い過ぎかもしれないですけど。まあ食べ合わせとか含めたらあるかもしれないなということで、ルイさん好きなミスタードーナツの食べ物、うん、あのドーナツ系のやつって何かありますか？
1: ドーナツ系でしょ、
0: まあ、パイでもいいっすよ全然、ね、アップルパイいいとかでも
1: 飲み物とかでもいい、
0: 飲み物
1: まあまあドーナツはね、
0: まあドーナツがいいかな。
1: ドーナツはそうだね、本当に私ポンデリングを食うかどうか
0: って。おー、ポンデリング、
1: うん、そうそう、
0: やっぱり好きなんだよ。いいっすよねあれ、
1: うん、
0: あのちぎってシェアできるのがいいと思う。
1: ちぎってシェアできるし食べやすいし、
0: あんま手汚れないよねあれ。
1: そう、手汚れないからさ。
0: でも結構ポンデリングも種類あんじゃん。
1: あるね。
0: なんかあんまよくわかんないけど、うん、なんか砂糖塗りたくられてるやつとか、
1: 砂糖塗りたくられてるやつとか、
0: チョコかかってるやつとか、
1: ね、うん、
0: なんか真ん中になんか生クリーム挟まってるやつとか、
1: そうい
0: ろいろあると思うんですけど、
1: ある、ね、
0: どれが一番好きなんですかやっぱ。
1: それはもうオーソドックスなポンデリングが。
0: あ、王道行く？
1: 王道のやつが美味しいんですよやっぱり。
0: いやでもやっぱノーマルが一番美味しいみたいなところは正直ありますよね。
1: そうですね、本当に。
0: なんでポンデリング好きなんですか？
1: なんだっけな、もう最初ミスタードーナツ来て食べたドーナツが本当にポンデリングだったかなっていうの。
0: あー、ミスドで一番最初にポンデリング、まあ確かにね、うん、ポンデライオンとかいますもんね。
1: そうそう、いるから。
0: 最近息をしてないっぽいけど、息してるんですかね彼は。
1: ちょっとど
0: っ 彼なのか分かんないですけど、
1: ちょっとあの成長期なのか何なのかどっか行きましたね。
0: ポンデライオン急に消えましたよね、
1: うん、
0: 俺らの、うん、小学生くらいの時ね。
1: そうそうそうそうそう、
0: ミスドに行ったら大体あのポンデライオンのバナーがかかってるってい
1: う
0: のがミスタードーナツだったのに、なんか最近見ないですよね。
1: ちょっと見ないですね。なんかもしかしたら次帰ってくることには多分羽とか生えてるんじゃないですかね。
0: なんかとんでもないの生まれてないそれ大丈夫。
1: なんかでかいライオンになって羽生えて、なんか蛇とかくっついてたり。
0: なんだっけそれ、なんかいたよね。
1: 多分
0: 神獣っぽいやつにね、
1: そうそうそう、
0: 神話とかに出てくるやつでなんかいたよね。
1: そうそうそう、
0: いやー、ポンデリングか。ポンデライオン。

0: ちょっとね。
1: 忘れてたわ。
0: ね。
1: 存在ごと抹消してたよ、あいつ。ね、
0: でも結構、ミスドは結構コラボ商品とかもありましたし。
1: いや、そうだね。毎年ポケモンとコラボしてるもんね。
0: でも私、小学生の頃、確かですね、私とサンタ、デュエルマスターズやってるんですけど。
1: ああ、やってますね。
0: はい。それのデュエルマスターズの中で、キリフラカッタ君っていう主人公がいまして。
1: いますね。
0: はい。それの、なんか、カッタのカレーパンってやつが、確か、ミスタードーナツに確か出てたんですよね。
1: そうだっけ、
0: 小学生ぐらいの時にあったのよ、確か。
1: そうなんだ。
0: そう。
1: いや、まあ、カッタくんカレーパン食べますからね、そうそう、めちゃくちゃ。
0: 私もカレーパンハマったきっかけそこからですかね。
1: いや、そうです。僕もカレーパンハマったきっかけはそこですね。アニメの影響を受けすぎかも。
0: もう、影響を受けすぎだから、本当にここらへ
1: ん。そう、小学校の頃は食べる、なんかパン屋行くけど、なんか食べる、うん、カレーパンって即答してましたからね、うん、僕はね。
0: そうそうそう、美味しいからね。
1: そう、めっちゃ美味しいし、うん、なんかその、パン食いながらカレー食えるっていうのがいい。
0: そうだね。なんかお得っていう。
1: そう、だからそれをその理論でいくと、俺もエビグラタンパイが一番好きなんですよ、やっぱり。
0: やっぱりね。
1: エビグラタンとパイ生地を一緒に食べれて、
0: そう。
1: なおかつ、お手頃価格。
0: そう。でかいね、お手頃は。
1: 一番でかいよ。
0: ね。
1: もう本当に。本当に。エビグラタンパイをどんどん布教していきたいから、食べてみてほしいですね、皆さんにも一回、エビグラタンパイを。
0: どうぞ。
1: ぜひ、ミスタードーナツでエビグラタンパイを食べましょう。なんか他にもコーンパイとかいろいろあるらしいんですけど、
0: ありますね、
1: 僕はエビグラタンパイ派です。
0: はい。
1: ということで、はい、4曲目の方に参ろうかなと思います。
0: そうですね、
1: じゃあ曲紹介お願いします。
0: はい。ひらいだいで祈り花。

0: ニメや漫画、声優に興味があるそこのあなた、札幌漫画アニメ声優専門学校ならプロと同じ環境で基礎からじっくりと学ぶことができ、就職のサポート体制も充実しています。さあ私たちと一緒に夢を叶えてみませんか。札幌漫画アニメ声優専門学校。
1: 漫画デザイン学科、
2: アニメーションデザイン学科、
3: 声優学科、
1: 俺たちと一緒に SMG で勉強しないか。
2: まあたまには悪くないかもな。
3: 僕もみんなと勉強できるの楽しみ。
4: 札幌漫画アニメ声優専門学校、
1: YouTube や Instagram もチェックしてくれよな。
5: 皆さん SMG って知っていますか？
6: SMG? なんだそれ。
7: SMG はプロと同じ環境で基礎から学べて、北海道トップクラスのデビュー実績、
8: 就職活動も手厚くサポートしてくれる専門学校のことだよな。
6: そうなのか。
5: ねえ説明とかいいから実際に行ってみない？オープンキャンパスもあるみたいだし。
6: 行くわけ。いや

0: 学校からのお知らせです。明日5月9日土曜日に札幌漫画アニメ声優専門学校ではオープンキャンパスを実施します。午前11時から13時は漫画もイラストもアニメも声優も全部好きだけどどれが一番いいかわからない、そんな方におすすめのスペシャル体験デイ。この1日で全ての学科の体験ができちゃいます。体験は在校生サポーターが教えてくれるので初めての方でも大丈夫です。午後14時30分から15時30分は AO 入試説明会です。漫画、アニメーション、声優、アニソンに興味がある方は、真剣に勉強してみたいという方はぜひご参加してください。高校生からすでに卒業された方、社会人までどなたでも参加できます。詳しくは0120-722-867 0120-722-867 までお問い合わせください。学校ホームページ、LINE からのお申し込みも受付しています。以上、札幌漫画アニメ声優専門学校からのお知らせでした。はい、ということで、
1: はい、
0: お疲れ様でございます。1時間
2: お疲れ様です。
0: 結構ね、熱い語りをして、うん、皆さん体力的にも疲れてきたと思いますよ。
1: いや、もうサブに疲れちゃった。
0: 4限目が、4限目じゃない、3限目が我々そうダンスでしたからね。
2: ダンスでしたね、
0: まあ、我々というか、そちら
1: の2人が、
2: アニソンは別の方なんで
0: 疲れてると思いますが、
2: そうだね、
0: 1時間お疲れ様です。今日も楽しい1時間を、ね、お送りできたかなと思います。いや、皆さんもぜひこれからは大ニュースを期待して5月春を乗り切って夏の暑さも乗り切り1年頑張っていきましょう、どんどん、
1: はい、
0: ということで今週お送りいたしましたのは鈴木サンタと
1: 斉藤千恵里と
2: 長澤るいでした。
0: 来週も金曜日の午後6時にお会いしましょう。さよなら。
1: さよなら。
2: この番組は札幌漫画アニメ声優専門学校の提供でお送りしました。

0: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
1: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: のらにょらいのらにょらい、みのらにょらいにうのらにょらい、ブグバグブグバグみブグバグ、合わせてブグバグむブグバグ。さあ下の周りも良くなってきたところで、今週も行きましょう。長谷川博一の語り部室。

0: はい、皆さんこんばんは。金曜日夜7時を回りました。札幌市豊平区にあります FM アップルがお送りしてまいります。続長谷川博一の語り部シアター。今日は5月の8日金曜日です。1時間録音でお届けしてまいります。今日も録音ということは今日もこの方がいらっしゃいます。そうです、エッセイストの高山純さんです。高山さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今年の長谷高コンビは音楽トワイライトを統一テーマにお届けしておりますが、はい、今月はね金曜日が5週あるということで、先週に引き続いて長谷高コンビでお届けします。先週は高山さんね、ポピュラー音楽から街角街でトワイライトしましたね。
1: はい、うん、お聞きの皆さんもご存知と思いますが、うん、2週連続ですから、うん、ご感想は来月になります。
0: 2週分まとめてねお届けしますからね、
1: はい、
0: さあ先週も予告編でちゃんとご紹介しました。今日は船木和夫さんの特集ということですが、
1: はい、
0: ちなみに船木さんと言いますと昨年は人、2年前は雨がテーマで、
1: はい、
0: 今日はまあ先週のつながりからスピンオフだとおっしゃっていましたので、
1: はい、
0: 街ということで行くんですよね、
1: はい、これまで辿ってきた、うん、あの街この街をテーマにしました、
0: うん、船木さんの歌われる街とはどんな街が出てくるんでしょうかね。
1: 1曲目ですね、
0: うん、
1: 東京の三大副都心の一つです。
0: はい、聞いてください。1964年シングルレコードから東京新宿恋の街。

0: はい、今日はね、船木さんの特集ということでお届けしておりますけれども、1曲目東京新宿恋の街聞いてもらいましたが、新宿といえば繁華街、歓楽街、ビジネス街ですよね。
1: はい、うん、私も会社に入って、うん、新宿で仕事をしたのが最初でした。
0: はいはいはい。以前にテーマとした資生堂に勤めていらっしゃった頃ですよね。生まれが確か小田原ですよね。
1: はい、うん、小田原市、うん、神奈川県の小田原市です。
0: はいはい。
1: 先日もちょっと初めて会った人が静岡県ですね言われて、うんうんうん、神奈川県ですと言い直しました。
0: はいはいはい、はい、間違う人多いんですよね。
1: そうなんです、うん、はい、
0: ね、はい。私のふるさと京都も近くに商店街や市場たくさんありましたね。
1: はい、うん、やはり京都で市場といえば、うん、今日の台所、うん、錦市場なんですかね、
0: うんうんうん、
1: 何回最近行っても、うん、なんか老舗がだんだんなくなりましたね。
0: 聞きました、うん、観光客向けになったそうでね。
1: そうなんですよ。
0: まして町の商店街もシャッター通りと言われてきてますよね。
1: そうです、特にね地方になりますとね、うん、多いと言われますね、うん
0: はい、
1: でも寂しいんですが、
0: うん、
1: 中には頑張ってるところもあるんでね、
0: うん、
1: これまで皆さん辿ってきた街を思い出していただきましょう。
0: ね、さあ船木さん特集、次の曲は何になりますか。
1: はい、うん、2曲目ですね、うんうん、口笛の流れるおしゃれな街です。
0: 聞いてください。1969年、 LP ワンダフルボーイ、ドロボーイからマロニエの街。

0: うちもそろそろリフォームしたいわ。
1: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
0: それなら安心ね。
2: 土屋ホームトピア。
3: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ。お相手は瀬川君明と
4: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞ
3: お付き合いください。

0: なんだかお腹すいたな。
1: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。

0: 札幌市豊平区平岸にあります FM アップルがお送りしております。続長谷川博一の語り部シアター、今日は5月の8日金曜日、1時間録音でお届けしております。今日は船木和夫さんで、あの街この街をトワイライトしております。さあ高山さんね、はい、2曲目マロニエの街を聞いてもらいましたが、なんかこう目の前に銀座の街が浮かんできましたね。
1: ですね、マロニエは西洋土地の木で、5月から6月に花が咲くそうです
0: ね。パリの高級な街並みの雰囲気を出そうと銀座にマロニエを植えたんですよね。
1: はい、まさに高級ブランドはぴったりの銀座に合うんですよね。で、ひろかさん、繁華街といえばね、さっきからお話したように、東京ですと新宿、銀座、渋谷、池袋がありますね。
0: はい、まあ、大阪ですと梅田、難波、心斎橋ですね、
1: 名古屋ですと駅前、栄、
0: それから私の生まれ育った京都ですと、まあ、駅前、四条河原町、木屋町ね、
1: 札幌ですとね、まあ、スクリーンになりますね、それから福岡ですと天神、沖縄に行きますと国際通りになるんでしょうね。
0: 何か高山さんは上京されますと銀座を歩くのが定番って言われてましたよね。
1: あ、前にお話したと思うんですよね、勤めていた会社の創業の地がありますからね、
0: 知っておりますよ。東京銀座資生堂ですよね。
1: はい、そうです、で最近はですね、ちょっと親しくしている画廊がありましてね、そこに寄るのも楽しみなんですよ。別にあの絵を変えるわけではないんですよね、ちょっと型紙を送っていただいてるんでね、ちょっと顔を出すようにしてるんですよ。
0: なるほどね。ということは高山さんのこう趣味の分野も広がってるわけですよね。はい、さあ次の街はどこでしょうか。
1: では3曲目ですね、霧の中で面影をたどります。
0: わかりました。1970年シングルレコードから霧の街。

0: はい、船木さんで霧の町聞いていただきました。霧に浮かぶ町並みも風情がありますよね、
1: はい、
0: 霧といえばすぐ釧路の町が浮かんでくるんですが、私はテレビ局時代あのアイスホッケーの実況中継などでよく行きましたよ、
1: はい、うん、私も帯広営業所勤務の頃、うんうん、支店が釧路だったんで、はい、会議があると一泊だったんで、まあ、大概飲み会で夜は霧に包まれてました。
0: そうですよね、はい、私もね当然仕事は泊まりでしたから、釧路のあのロバットの店とか懐かしいですね、
1: はい、うん、まあ、帯広もそうでしたよね、うんうん、旭川で勤務した時も雪が降る前は街並みが霧で包まれたんですよ、うん、そういう意味では霧っていうのはなんか身近に感じますよね。
0: そういうことですよね、はい、うん、霧の街っていうとこう街灯やネオンが幻想的に見えるんですよね。
1: そうです、うんうん、そんな情景がやはり多くの歌に歌われてましたよね。
0: はい、そうだな、例えば霧の真周湖、霧にむせぶ夜、夜霧よ今夜もありがとうもありましたね。
1: そうですね、うん、自然とか街も全部霧に包まれたら絵になるんですよね、うん、はい、で洋楽では、うん、霧のサンフランシスコ、うんうん、それから夜霧の忍び合いがありましたよね。
0: はいはい、すぐに浮かんできますよね、
1: はい、
0: さあでは次の街に行きましょうか、
1: はい、では4曲目ですね、うんうん、霧の中に後ろ影が浮かびます、
0: うん、ほら聞いていただきましょう。1971年、 LP 花のステージ第10週から、面影の街。

0: 今日は船木和夫さんの特集で4曲目面影の街でした。やはり街と霧は高山さん歌になりますね。
1: すぐ情景が浮かんでくるんですよね。
0: はい、盆地には霧が発生すると言われておりますが、私のふるさと京都の亀岡市も多いんですよね。
1: そうです、うん、亀岡といえばトロッコ列車の終点地で、保津川下りの出発地点ですよね、うんうんうん、でそこで発生するのが丹波霧と言われて、うん、亀岡霧のテラスでは、うん、ライブ映像を見てますとね、うんうん、雲海が見れる時があるんですよ。
0: なるほど、さすが京都好きの高山さん何でも詳しおまんな、はい、
1: でもね、ひろかさん最近はね、気候の変化で、家の周りでもね、霧が発生する時あるんですよ。
0: あります、あります。私もね、家の近く豊平川ですからね、川霧が発生するんですよ。
1: そうです、ね、やはり町と霧は一対の風情で、万葉集の時代から野山とか川をテーマに歌われてきたんですよね、
0: それゆえに作詞家も町と霧と女性を描きやすいのかもしれませんね。
1: そうですね、詩を読んでも歌を聴いてもすぐにイメージが湧きますよね、
0: ということはですよ、次も霧が出てくるんですか。
1: はい、5曲目ですね、夜更けの街に過ぎた日々を思い出します。
0: はい、聞いていただきましょう。1971年、 LP 花のステージ第10週から、慕情の街。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル0570-008800 0570-008800。選んだ人からお得が始まっていますよ。

0: 長谷孝美でお届けしております。年明けからは音楽トワイライトを統一テーマにお届けしておりますが、今日は船木和夫さんであの街この街をトワイライトしております。さあ高山純さんね、はい、お知らせの前5曲目は慕情の街ということでしたが、都会の街には霧、街灯が雰囲気を醸し出しておりますよね。
1: そうですね、うん、でも街並みも私たちが辿ってきたものとは最近はだいぶ変わってきましたよね、
0: はいはい、気候の変化だけではなく買い物や人の流れが昔とはかなり違いますよね、
1: うん、かつて仕事で各地の商店街にあるお店を回ったんですがね、うん、お店から商店街の歴史や商品の生活についてお客様についていろいろ教えていただきましたよ
0: ね、それは私も同じで市内だけではなく道内の商店街も取材して回りましたよ、
1: 今私が住んでいる家の近くも、かつては市場があって商店街だったそうですが、今はその面影が全くありません
0: ね、今は都会の繁華街が町と、行人弁の町となっておりますが、地域によっては若手の商店主が結束してこの町づくりをやってるんですよね。
1: そのようですね、でやはりかつては屋号を見ると、丹波屋とか、泉屋とか、富士宮など多分創業者の方の出身地と思われる屋号が多かったですよね。
0: そうですよね、子供の頃近所にはね魚屋八百屋肉屋など屋のついたお店があって、通りは赤いポストが立っていて、電柱の街灯には仁丹の放浪看板がついておりましたね。
1: そうですね、それからボンカレー、
0: そうあの松山陽子さんね、
1: それからオルナインシー、オルナミンシー、
0: あオルナミンシーは大村こんちゃん、
1: オルナインナンコ、
0: オルナインナンコはあのなにわ千恵子でございますね、懐かしいですね。
1: 今ねひるかさんね、仁丹の話出ましたでしょ、これご存知ですか、この日本が京都を歩けば仁丹にあたる、ちょっと今コピーを渡したんですがね、京都の街にね、100年余りこうあるんですって。仁丹のその看板、思い出します？
0: いや、いろいろ覚えてますよ。
1: あのカイゼルヒゲのね、八の字のヒゲで、
0: 凛
1: 々しい顔立ちで、闘牛士のようなあの服、で胴体に仁丹と書かれてたんですよね。
0: そう、
1: ね、それをね、書いた方がいる、調べた方がいるんですよ、でなんで、京都に仁丹のこのね放浪看板が今あるかと、でもちろん大阪がこの仁丹の本社なんですね、それで本社にも聞いたり写真を見せてもらったりして調べたんですって、で最初は明治にの頃に大阪、もちろん、創業の地ですから、大阪、東京、京都、名古屋にあったんです、でそれが広がって全国広がったんですが、その後、京都が一番多くて他のところではまあ見なくなったと、でなぜかといったら、
0: 理由、
1: 京都は繊細で焼けてないから。
0: そうかそうか、だから残ってるんだ、
1: それでこの方はね、その誰かに見られていると、京都の街を歩いてるとね、ふと視線を感じるって言うんですよでこれ古川さんも多分思い出すと思うんですけどね、いろんなその町名の脇に仁丹の絵が
0: ありましたよ。
1: あったんですよね。だこれねなかなか面白い本でね、つい買ってしまったんですが、でも一つまたね勉強させてもらいましたよ。
0: で
1: 大概商店街のね、名所ってなんとか銀座でってついてたじゃないですか。
0: ああ多かったですね銀座ね。
1: そう、で先週の中のね、マイフェアレディのパフレット話しましたでしょ、その中でね、あの東京の有楽座のロードショーの時と、私が1年後に見たね、小田原の中央劇場で見た時に買ったパフレットの、その裏表紙には、ちょっとねコピーしてきたんですけど、そこにねソビストヌネミヤという屋号があって、小田原銀座通りってある。
0: あ、本当書いてある、
1: やはりだから、各地に、なんとか銀座でいっぱいあったと思うんですよ。
0: なるほどね、
1: でその店先には、ね、もちろん化粧品の看板もあったんです。
0: ありましたよね、
1: それが最近だんだんね今お話したように変わってきて、今あの四角いね、青色の看板があるんですよ。でどこで行っても、それを見かけるとね、心の中でね、ありがとうございます、頑張ってくださいと頭を下げているんです、
0: さすがですね、逆にね都会のメインストリートは華やかで高級感のあるショップが立ち並んで、東京で言えば銀座や新宿、原宿、赤坂は まさに街ですよね。
1: そうですね、
0: では次の曲に行きましょうか、
1: 6曲目ですね、一人夜の街をさまよいます。
0: 1977年

札幌市豊平区にあります FM アップルがお送りしております。続長谷川博一の語り部シアター、今日は5月の8日金曜日1時間録音でお届けしております。お相手は私フリーアナウンサーの長谷川博一とエッセイストの高山純

歌手生活15周年記念 LP ボックス限りない青春の季節から船木和夫大全集未発表オリジナル悲しみの街

0: はい、船木和夫さんで悲しみの街聞いていただきましたが、やはり原宿赤坂と聞いただけでこうイメージが湧いてきますよね。
1: そうですね、うん、まあ、私たちはねお互い札幌ですから、うん、大通りから月の井かけて、はい、あの駅名通りが
0: そう
1: すぐイメージ湧きますよ ね、
0: まあ、それでもビルにコンビニが大半になってしまいまして、すすきのに入るともう繁華街ですよ ね、うん、
1: でも最近あのコロナ以降知ってる店もなくなったりして、うん、様変わりして、でやっぱりお客さんが若い人がねちょっと多いですよね、
0: うんうんうん、
1: そういう感じがしましたね、歩いていてね。
0: なるほど ね、
1: うん、でも札幌はね、
0: ええ、
1: やっぱり自然があるから、
0: ええ、
1: またちょっと違うんでしょうね、
0: ええ、
1: 本州とは、
0: ええ、
1: だから歌にもなりやすいんでしょう
0: ね、
1: はい、
0: まあ、札幌の歌と言いますと恋の街札幌、
1: はい、
0: 札幌ブルース、
1: はい、
0: それからすすきのブルースなどブルースが多いんですよね。
1: そうですね、う
0: ん、
1: はい、
0: 今日お届けした

0: おります船木和夫さんの歌もブルース調ですよね。
1: そうですね、うん、まあ、あのデビュー曲のね高校3年生の B 面が水色の人でしたけど、うん、はいはい、これブルースのはずですから、うんうん、まあ、近年はステージで昭和の名曲からブルースものを特集されているんですよ、
0: う
1: ん、
0: なるほどね、はい、今もうブルースを歌える方ってほとんどいらっしゃらないでしょうからね。
1: そうですね、演歌とはちょっと違いますからね、はい、それとやはり昭和の名曲がたくさんあるので、うんうん、今年はどんな選曲をされるのか楽しみなんですよ、うんうん、
0: ちょっと待って、はい、ちょっと待って高山さん、はい、今年はどんな選曲をされるか楽しみですということはどっか行かはるんですかあんたは。
1: え、それは内緒
0: そうなんですかね、気になるな、まあ、それは置いといて、じゃあ次に行きましょうか、
1: はいはい、では7曲目ですね、うんうん、別れを惜しむように白樺が揺れています、うん、
0: はい、1993年、全曲集泣かないでから、白樺の街。

0: 白樺ですから札幌の街も重なってきますよね。
1: そうですね、うん、白樺は高原を代表する樹木ですから、うん、あの長野県では県の木に指定されていましたね。
0: 県木なんですね、はい、道内ですと小樽、帯広など北海道各地でも見ることできますよね、
1: はい、そうですね、うん、あの国内各地にありますけど、やはり自然と都会は歌の題材にぴったりなんでしょうし、うん、その中でメロディーと詩が心に残ると思いますね、
0: うんうんうん、
1: で前にもね、いろんな特集をお届けしてるんですけど、今日は街でね、はいはい、ちょっとまとめてきてるんですけど、
0: はいはい
1: はい、
0: 以前にお届けしたテーマですと人や雨にも言えるんですが、まあ、船木さんのお歌から今日も風景とこうドラマが浮かんできましたよね、
1: はい、う
0: ん、
1: それがやはり歌謡曲だと思うんですね、
0: はいはいはい、さあこれまで船木さん特集7曲までおかけしたんですが、
1: はい、
0: 間もなく締めの曲となりますよ、
1: はい、うん、オーラスの8曲目ですね、今白樺の話が出たんですが、
0: はいはい、
1: 長野県の話出ましたけど、長野県の飯山地方でロケされた日活映画のラストシーンで締めくくりましょう。
0: わかりました。1965年日活映画北国の街サントラから北国の街。

0: はい、船木和夫さんの特集、最後8曲目は北国の街、聞いていただきましたが、高間純さん、はい、まさに映画のエンディングが今日の締めくくりになりましたね、
1: はい、それとやはり映画のサントラの音とレゴドバージョンとはこう違いますでしょ。
0: そうです
1: よね。前にもね、北国の街をお届けしてるんですけど、はいはいはい、今日もう一つね、資料持ってきたんですよ、久々に、
0: はい、
1: 別冊近代映画の昭和40年4月号、
0: はい、
1: 船木和夫用心号には、この北国の街のね、特集になってるんです。
0: だから、あら、
1: ですからロケ風景とかね、いろいろ載ってるのを久々に見ました。
0: 高山純さん、
1: はい、それ
0: 何遍も何遍も見張ったんでしょ、あのな、なんかもうボロボロですね。ね、そのファンにとってはその聴き比べも格別なものなんですよね。
1: そうですね、はい、うん、ね、それとね、ひろかさんね、さっきあの商店街のお話ちょっといろいろしてきましたよね、ちょっと調べましたらね、
0: はい、
1: 平成24年2012年の中小企業庁が調べた全国の商店数ってどのくらいあると思います？
0: 全然私想像つかない。
1: 14,989 だったんですね。
0: はい、
1: で商店のお話しましたね、
0: はいはい、お店、
1: お店のお話、
0: うん、
1: 昭和57年には、ね、うん、172万店あったんですって。
0: 172万、
1: はい、
0: はい、お店が、
1: でいろいろね、うん、もうなくなってきたシャッター通りなんて話もしましたでしょ、平成26年のお店の数、
0: はい、
1: 103万店なんです。
0: うわー、70万店舗も減ってるんですね、
1: でも平成26年ですからね、
0: それ
1: からもっと減ってると思うんですよね。
0: そう、もうそれから12年経ってますもんね。
1: そうですね、
0: じゃあ100万切ってる可能性

0: 性ありですね。
1: ありますよね。
0: はあ、ね、そうですか。
1: もちろんね、その商店街の構成から消費生活が変わってきたってこともあるでしょうけどね。うんうん、
0: ね
1: なんか私らにすればね、寂しいなっていう。
0: 寂しいですね。
1: ありますよね。
0: わかりました。はい。はい、札幌市豊平区にあります FM アップルがお送りしております、続長谷川博一の語り部シアター。今日は船木和夫さんで、あの街この街をトワイライトしました。お知らせの後は今日のエンディングです。

0: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方、機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。

0: 札幌市豊平区平岸にあります FM アップルがお送りしてまいりました、続長谷川博一の語り部シアター、5月8日金曜日1時間録音でお届けしました。お相手は私フリーアナウンサーの長谷川博一とエッセイストの高山純さん、長谷高コンビでお届けしました。今日は船木和夫さんの特集ということで、今日も高山純さん、
1: はい、
0: 特にご満足いただけたんじゃないですか。
1: はい、皆さんもそうかなと思っております。
0: では曲目振り返っておきましょう。もちろんお歌はすべて船木和夫さんです。1曲目、1964年東京新宿恋の街、2曲目、1969年、マロニエの街、3曲目、1970年、霧の街、4曲目、1971年、面影の街、5曲目、1971年、墓場の街、6曲目、1977年、悲しみの街、7曲目、1993年、白樺の街、そしてラスト8曲目は1965年、日活映画北国の街サントラより北国の街ということで、今日は船木和夫さんであの街この街をトワイライトしました、
1: はい、
0: 船木さんの歌う街の特集、今日の街はすべて行人弁外の方の街でしたよね、
1: はい、
0: 私も京都の街を思い出しましたが、
1: はい、
0: まあ、京都といえば四条通りは繁華街で賑やかなんですが、
1: そうです、
0: あの高間さん、
1: はい、
0: またなんかお手元に何をお持ちでんねん。それは京都市場南座、
1: はい、
0: お今日から何5月8日から8、9、10、11、南座で船木和夫さんのシアターコンサート、
1: はい、
0: やってますがな、
1: はい、
0: いかはるんですか。
1: はい、うん、11日月曜日の楽日を拝見します。
0: 5月11日の月曜日の楽日を見に行かはる。リスナーの皆さん、聞いてますか？南座です。会場で髪を七三に分けて小柄な眼鏡かけた人がおりましたら声かけてみてくださいよ。
1: ひろかさん言うたらあかん。
0: いやもう遅い、言うてしもた。
1: 皆さん今のお話はお忘れください、
0: う
1: ん、
0: ねえ、はい、そうですか、
1: はい、
0: さて来月もう6月、
1: はい、
0: 高山さん、
1: はい、

0: 1年の半分来るんですね、来月で。
1: そうなんですね。ね、
0: 第1金曜日は6月の5日金曜日となりますが、はい、さあどんなテーマでいきますか。
1: 身の回りにある乗り物で問われたいとしたいと思います、
0: うん、ちょっとまた漠然とした身の回りにある乗り物、
1: はい、うん、ね、乗用車、自動車ありの、船もあれば飛行機もありますね。いろいろありますよね、乗り物。
0: なんかヒントおまへんのか、リスナーの皆さんに。
1: 今言ったよね、自動車、船、飛行機、今自転車もあったりね、ありますね、いろいろ今。
0: いやー、そう、
1: ね、それをお歌とね、お話でつなげていきたいなと思っております。
0: わかりました、はい、さあどんな乗り物と歌が出てくるのか予想してみてください。では来月も高山純さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ来週5月15日金曜日はいつもの通り A スタジオから生放送、通常バージョンでお耳にかかります。さあこの後は皆さん FM アップルとの付き合いよろしくお願いしますよ。山本さんの登場、北海道歴史探訪が待っておりますからね。さあ皆さんとはまた来週金曜日夜7時お耳にかかりましょう。それでは皆さん、さようなら。

0: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
1: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎ白髪だよ。
2: ひらぎ白髪？俺も飲んでいいですか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。

0: 北海道ヒストリーウォーカー。
1: 皆さんこんばんは、そしてこんにちは。さすらいの歴史スト山本博之です。これからの1時間は私がお送りします北海道歴史探訪の時間です。歴史を訪ねましてテーマに関わる書簡雑感お伝えする1時間となっております。よろしくお付き合いください。

5月の8日金曜日を迎えております。ゴールデンウィークはもう過ぎてしまいました。皆さんお仕事に頑張っておられるのかな。ひょっとしたら10日までか、日曜日までお休みという方も少なくないかもしれませんね。私はもう働いております。札幌は暖かくなったなと思ったら急に寒くなったり、ちょ体調管理が難しい、そんな時期でありますが、ご多分に漏れず私もちょっと花粉にやられておりまして、鼻と喉が結構痛々しい感じになっておりますが、山本様こんばんは、エニマの太一ですのコメント、太一さんありがとうございます。今日も最後までゆっくりとお付き合いくださいませ。さてさて、今日のテーマなんですが、いろいろと紐解きますとですね、かつて松前城の本丸御殿というのが今日国宝に指定された日らしいですね。今はもう燃えてなくなっております。燃えちゃったのが6月の9日、ちょうど金曜日なんで、6月はその特集をやろうかなとは今企画をしておりますが、そういったことにちなみまして、今日は戦国ネタで攻めようかなというふうに思っています。松前藩の話にしていこうかなと考えております。松前藩、皆様ご承知のように米が取れない、あと領地の広さが確定できないという、そういう変わった藩でございまして、日本で唯一でございました。徳川幕府もですね、その格付けに随分と苦労した様子が残っております。今日は生放送でお送りをしてまいります。1154回目の北海道歴史探訪は、松前藩の幕府内格付けでお届け。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑とゴム印と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや、嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。
3: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
4: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
5: 北海道歴史

松前藩は北海道唯一の藩として江戸幕府のシステムの中に入っていました。しかし他の本州の藩とは全く違う環境から単純に藩の格付けをすることはとても難しい状態でした。幕府は藩の格付けに大変苦労したというそんな歴史が残っています。松前藩は初代松前義弘が徳川家康から刻印状を発給されたことから成立しました。この刻印状には義弘に江戸地の支配と交易の独占権を認めることが書いてありました。またアイヌ民族との交易に

についても独占が認められています。いわば幕府が出したライセンス、この刻印状を根拠に松前藩は江戸幕府の家臣として存続していくことになります。本州の藩が家臣に土地を与えるように、松前藩は家臣に交易をするエリアを与えていきました。また刻印状にはアイヌ民族の活動は自由とされていたため、彼らがあらゆるところで仕入れた物品を松前藩が交易に使うということもできました。藩は独自の経済手法で運営を設定していこうと考えたわけです。ところが松前藩にはこの手法が適用できません。松前藩は道南地域を支配していましたが、その支配エリアはよく分かっていませんでした。また米は全く収穫できない環境、そのため松前藩は無高とされました。江戸幕府初期、藩は蝦夷当主として位置づけられています。その立場というのは賓客に近い感じ、厳密に言えば幕府の家臣ではないため、幕府の序列から外れてしまうということにもなります。しかしながら時代は下り、三代将軍家光の頃になりますと、幕府は藩の格付けを一層明確にしようと考えます。松前藩に対してはまず領地の確定が進められました。1633年寛永10年、幕府準権使というのが蝦夷地に入りました。この時この準権使は、和人地は松前城下を中心に、東は函館の東にある石崎まで、西は乙部までとしました。しかしこの調査も根拠のあるものではありません。とにかく蝦夷地は広大で、その果てもよく分かっていません。東西の境界線の設定というのは、馬が入っていけない道になったためという理由で決められたといいます。馬が入っていけないエリアの先にも和人が住んでいたかもしれず、この幕府準権使の和人地の設定はいわば適当でした。領地が設定されると石高についても何らかの判断が必要になっていきました。

それまで松前藩は無高とされていましたが、幕府としてはいつまでも藩を無高とするわけにはいきませんでした。1675年、延宝3年に武官という書物が発刊されました。この書物は各藩の名刊で、全国の藩の米収穫量が記されていました。この中で松前藩は

阿那仙国と記載されました。この石高の決定には根拠はありません。大名とは1万石以上の藩を指します。石高は7千石ということから、松前藩は正式な大名とは認められませんでした。この7千石の格式は皇太寄り合い、大名に準じた上級旗本などの家の格でありました。強いて言えば準大名という扱い。根拠のない格付けをされた松前藩ですが、その待遇は時代とともに変わっていきます。松前藩の領地の設定、これは拡大していきました。1670年寛文10年頃には東は石崎までと変わりませんでしたが、西は熊石までと拡大されました。1716年享保元年、松前藩は1万石とされています。この決定にも根拠はありませんが、松前藩は大名として幕府に認められました。大名として認められますと、江戸城で使用する部屋も決められます。藩が与えられた部屋は柳の間。この部屋は5位以上の外様大名や旗本の控室です。松前藩は15位下の位階を授けられていたため、中堅クラスの部屋を使うことができました。その後も松前藩の領地拡大、領地の設定は拡大。1800年寛政12年以降は、東が現在の八雲町である野田尾院まで、西は熊石までとされています。1855年安政2年12月4日、松前藩は転封を命じられました。行き先は陸奥国伊達郡、そして出羽の国村山郡です。石高は3万石。この事実だけだと3倍の加増となっています。藩主以下全員が喜ぶはずの命令でした。しかし松前藩はこの命令を喜びません。もちろん先祖伝来の土地を幕府に取り上げられたという意識もあったとは思いますが、もっと重要なのは交易によって蝦夷地から上がる現金物品収入でした。松前藩は無高とされていた時代から交易によって莫大な利益を上げていたとされます。それはアイヌ民族を介したものや蝦夷地と本州を行き来する物資交易などでした。仮想があっても交易ができない土地は藩にとってはマイナスでありました。松前藩は幕府に対して懸命に元の松前地域に戻ることを希望していきます。藩の転封先での活動は14年間にも及びました。その後1821年文政4年12月、松前藩は幕府から蝦夷地への復領を許されました。松前藩の喜び、大変なものだったと伝わっています。松前藩は幕府の考えでその領地が設定され、石高も決められていました。すべて幕府のシステムに組み入れるための決定で、その根拠はありません。蝦夷地の道南地方を支配するという当時で言えば特殊な環境が藩の格付けを幕府の自由にさせたのかもしれません。松前藩は幕府の都合により振り回された唯一の藩としての歴史も残っています。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から。アインズ&トルペ。
2: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
3: ひらぎしらがーだよ。
2: ひらぎしらがー？俺も飲んでいいすか？
3: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
2: おいしい。
3: 全然聞いてない。
4: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
5: 北海道歴史探訪。

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪。今日は松前藩の幕府内の格付けについてお話をさせていただいております。格付けチェックですね、いわばね。はい、さてさて、コメント様々にありがとうございます。太一さん、私は5月の1日より通常営業でございます。なるほど、今日は休みでしたが総園のスーパー銭湯北の玉浦へ午前中行ってきました。で帰ってきたら昼飯を魚にハイボールを飲んでました。最高ですね。総園のスーパー銭湯北の玉浦ですね。うちの会社と近いよ私車で通勤してるんですが、この玉浦の前毎朝通るよっていうような、そんな話はどうでもよろしいですか。すいません、ちょっとお待ちください。大変申し訳ございません。夕方ぐらいからとにかく喉がちょっとやられてまして、何なんでしょうね、冷房だったかもしれませんね。すいません。さらには、太一さん、藩の格付け、やはりそういうランク付けがあったんですねというふうにおっしゃっておられます。徳川幕府というのは要はですね、将軍を頂点に上下関係を作るシステムです本当にそれをやるのが一生懸命だったという、そういう方々ですからね。はい、さらに、米が取れないから石高ゼロ、まあ当然といえば当然かもしれませんね。そして、うん、鹿太郎さんもお見えになっております。山本さんこんばんは、よろしくお願いいたします。はい、そして丸見カレーさんもお越しになっております。こんばんは、カレーマークということで頂戴しております。はい、銭湯といえばコーヒー牛乳だろうと丸見カレーさんおっしゃっております。私もそこに一票入れさせていただきたいと存じます。そして太一さんは会津の交易北前笛、なるほど、今で言えば利権がかなりウエイトを占めていたんでしょうね。そして松前藩って一度江戸地から出ていったんですね。これもあまり知られていない話かもしれませんね。はい、とにかくよく言えば商売上手、悪く言えばずるいですね。はい、無高で、設定されている時もえらい儲けてたみたいですからね。はい、そういった意味からはかなり難しい、取り扱いが難しい判断だったというふうに言わざるを得ませんね。丸見カレーさん、やったーコーヒーやったー、うん、私はフルーツ牛乳だというふうに対抗している太一さんがおられます。はい、私は銭湯に来ましてこの間、インスタグラムに上げたんですが、200ml 未満のですね、180だったと思うな、コカ・コーラのボトルを見つけて思わず買ってしまいました懐かしかったです。70年代の雰囲気でしたね。フルーツ牛乳って今でも売ってますかね。コーヒー牛乳は売ってんの見たことあるんですけどね、フルーツ牛乳ってあるんですかね。はい、ちょっと気になりますね。さてさて、気になるところといえば幕府のランク付けの話を続けていきたいというふうに存じます。江戸幕府における大名の格付けランキングは単に石高だけではなくって、血液関係とか、まあ、領主の広さも含めて複数の基準が組み合わさった非常に複雑なものでございました。大きく分けて4つのランキングがあったというふうに伝わっております。まず徳川家との関係による分類でございます。審判、これがトップにきますね。審判、これ徳川氏の一門ですね。特に御三家、尾張、紀、水戸、これは別格でございます。例えば徳川家、まあ、いわゆる松平家ですね。徳川さんは昔松平家、松平さんと言いましたから、この昔の三好氏の家とかそういったところは審判と言われておりまして、これはもうトップクラスでございます。はい、ピラミッドの頂点の方ですね。で2番目に来ますのは普代ですね。普代大名です。これ簡単に言いますとですね、関ヶ原の戦い以前から徳川氏に仕えていた、まあ、古い仲間ですね。井伊家、酒井家、本田家、要するに徳川家康さんの若い頃からの家来ですね。そういうお家、これが普代大名ですね。そして戸様であります。戸様、これは関ヶ原の戦い以降に徳川氏に侵入した元ライバルであります。島津家とか伊達家とか、この辺有名ですよね。こういった方々です。圧倒的に多いのは戸様です。まあ、当然ですよね。で審判、これは親戚ですから少なくて当然で、普代というのも、まあ、昔のからの仲間ですから、うん、昔はねもう裏切りなんてもうしょっちゅうでしたから、徳川さんに昔からついていた、まあ、孤高の心と言いましょうか、そういう方々が普代大名でございますので、これも非常に数が少ないということになっていくんですね。このように徳川家の
関係でもって設定されるというのが一つであります。二つ目、領地のステータスによる格付け、これ価格ですね、家の価格ですね、はい、でこちらの領地の広さとか城があるなしによって待遇が変わっていったということなんですね。呼び名も変わっています。一国一城の主、これを国主というふうに呼びまして、非常に待遇を良くしておりました。国主ですね、一国一城の主、今でも言いますよね。そして準国主というのが続きます。国主ではないけどそれに準ずる格式を持つ家ですね。そういったところです。例えば筆頭家老で筆頭の家来さんですが、国を与えられているような感じのところですね、うん、こういったところが準国主というふうに言われておりますね。それと城主です、自分の城を持っている大名、国主、準国主、城主というふうに3番目にきますが、城主が次に大事にされます。そして城主格ですね、城は持ってないんだけど城主並みの待遇を受けている大名のことです。そして無城、 城なし城を持たず、持ってるのは陣屋だけという小規模な役所を拠点とする大名でございますね、はい、これが、はい、一番下になってしまうんですね。領地のステータスによって行われた格付けであります。なかなか面白いな、難しいですね、はい、そして途上時の控えの間というのが、これが決められていくんですよね。江戸城に行った際にどの部屋で待機するかというのは明確な序列がありました。まあ当然上に行くほど格が高くなるわけですが、一番上、大廊下という部屋がありました。大きい廊下です、大廊下。御三家とか加賀前田とか、いわゆる超 VIP 待遇の家が入ることができます。次が溜まりの間、これあんまり名前良くないな溜まりの間、普代の有力者、井伊家とかね、本田家とか、幕政に強い影響力を持つ、そういった家が入っていく控室であります。3番目が大広間です。大広間、有力な外様大名、有力な外様大王、島津、伊達、上杉、こういった家たちの、まあ、藩主が入ってくる部屋ですね。大広間であります。次、定官の間、定官の間、普代大名、老中などを出す家でございます。4番目です。で5番目に松前藩が入ることができました柳の間というのが来ます。一般的な外様大名ですが、

いわゆる石高ですね。いわゆる取れる米の量です。トップは別格ですね、加賀藩前田家102万石です。すごいです。薩摩島津家がそれに次いで 72.9 万石、それに次いでは仙台藩伊達家です、62万石、尾張徳川家が61万石、まあ、これはまあ審判だな。で紀州が55万石というふうになります。で意外にもですね、格付けにも例外があったというふうに言われておりまして、栃木県にあった、喜連川藩というのがあります。喜ぶに、連動の連と書いて喜連川藩、これ国高がわずか5000石です。全然大名と認められる藩の半分しかありませんが、足利将軍家の末裔という名門中の名門だったため10万石格として扱われるという特殊なランキング外の BIP がいたという、まあ言ってみりゃあれですね、名声に弱いというか、そういうのが徳川幕府なんだろうなというふうに思いますよね。はい、さてさて、書き込みありがとうございます。瓶コーラの話ですか、太一さん。瓶コーラの自販機置いてる銭湯ありますよって、私も買わせてもらいました。丸見カレーさんは瓶コーラあるんですねというふうに伺った感想を示しておられます。太一さん、ありがとうございます。福井県に行った時、県立博物館で徳川家と松平家の特別展を見たんですと、ざっくり言うと松平という名前は徳川がつながりの強い家来などに配った名前なんだそうですねとおっしゃっておられます。まあそうですね、もともとは松平という名前は徳川家康の名前です。あの人は名前いろいろ変わってます。松平、元信と言いました最初、ね、これは今川義元の元と織田信長の信というふうに言われておりますが、松平元信、いやその後松平元康と改名します。元康ですね。これ康という字がなんで出てくるかと言いますと、これはおじいさんが清康というんですね。はい、松平清康、非常に名君だったというふうに言われておりますが、この康を取って元康というふうに名乗ります。その後家康と名乗るんですが、で名字も変えちゃう、徳川家康に至るという、そういったもう改名が多かった方でも有名でございますね。はい、で、太一さんがご指摘の松平という名前は自分はやめたので一文には残してますが、この松平という名前をですね、まあ配るというふうなことをやったという、そんなふうな歴史も残っておりますね。はい、ありがとうございます。山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪、今日は松前藩の幕府内格付け、格付けチェックみたいな話をしております。時刻は29分になろうとしています。

内藩のお話をしております。松内藩の幕府内格付けということでお送りをしております。さて太一さん、ありがとうございます。福井県は新田義貞の墓所がありますから、当時はかなり大事にされていたらしいですよ。なんといったって自分の先祖が新田義貞と言ってますからね、というふうに言ってますが、はい、そうですよね。でも徳川家康の先祖話ってこれみんな嘘ですよ明らかに嘘ですよ、はい、徳川家康の先祖さんって実は誤解を恐れずに言えば流れ者でホームレスなんですよね、うん、松平郷というところに一人の男性が流れてきますが、これが徳阿弥という方でございまして、簡単に言うと坊さんなんですね。あちこちで辻に立ってお金をこう集めてきたという、そういう、まあ、キャリアの方でございまして、この方が松平郷によってですね、酒井さんの家とかに泊まってですね、子供を産ませるというとんでもないことをするんですが、まあ、とりあえずそこでリーダー格となって松平家を松平郷から南へ下ろしていくんですね。松平郷って私も行ったことあるんですけど、川ないんですよ。で、川がないということは米が取れないんですね。で、川があるところに一族と言いましょうか、そのみんなを率いていく、それが松平さん、徳阿弥さんのやったことでございまして、その子孫が家康というふうになっております。はい、マリミカレさん、ありがとうございます。喉の調子が良くなくてもいい声ですね、恐れ入ります。そして喉お大事になさってくださいのコメントも頂戴しております。ありがとうございます。はい、ちなみに太一さんは、ちなみに墓所である少年寺には徳川家から贈られた様々なものが残されております。なるほど、そうなんですね。はい、あと先祖の話についてはおっしゃる通り実習のお坊さんだそうですね、というふうにコメントを頂戴しております。おっしゃる通りでございます。はい、ですからこの初期 の徳川家 の役職が結局徳川幕府も残ってるってことですよね。老中とか大老とか若年寄りとか、徳川家たった一軒の中の役職名なんですね。それが全国で使われるというですねなんかとんでもないことになっていくわけでございますが、そういうことをやったのが徳川幕府であります。さて、その徳川幕府が出した書状が刻印状と言います。これ一体何ぞやというふうに言いますとですね、まあ、簡単に言うと手紙なんですね。命令書みたいなもんですね。朱印状という言葉もございます。朱印状というのは何て言うでしょうかね、簡単に言うと公家っぽいんですねで、刻印状というのは戦国大名が書くもんだというふうに、まあ、ざっくりですが言ってしまってもそんな誤りじゃないかなというふうに勝手に思っておりますが、でこの刻印状を出しております、松前藩に。でそれは一体どういう内容であったのかということをお伝え申し上げますので、これなかなか面白くて、はい、主に4つのことが書いてございます。1つ目、交易の独占権。他国から松前に船で来る人たちが松前氏の許可をなくアイヌと直接商売することはダメよと言ってます。これはありがたいお言葉ですね。そして、密貿易の禁止。無断で海を渡って売買をするやつがいたらすぐに幕府に報告しなさい、すぐにやっつけてやるぞというふうに言ってます。そして3番目がですね、アイヌの行動の自由。これがね肝なんですね。アイヌの人々がどこへ往来するかは彼らの自由でありますというふうに明記されております。これ実は重要 でこれでいわゆる仕入れをするんですね、松前藩って。そして本州に持って行って、まあ、現金を得ると言いましょうか、違う物品を得るという、そういったことをしていくんですね。この辺が非常に賢いなというふうに思わざるを得ません。そして4番目には、これまた重要、アイヌ民族への非分の禁止。アイヌに対して不当な振る舞いをすることを厳禁しました。これは時代が下がると守られません、ちょっと辛いですね。でこれ歴史的な意義がございましてですね、まず立藩の根拠になりました。松前藩がこれによって、交易権お支配の根拠といたしました藩として大名体制のシステムに入っていきます。これ非常に重要で、幕藩体制に組み込まれたということですね。そしてアイヌの関係、これが非常に重要ではっきりしたというふうに言われています。アイヌとの交易関係がはっきりしたということが言われていて、

この刻印状に非常に意義があるなというふうに伝わっております。この刻印状なんと実物があります。北海道博物館に所蔵されているぞ、見たいなと思いますかね、はい。まあ、家康が書いたわけじゃないんだろうけど ね、北海道の歴史を知る上で極めて貴重な資料として重要文化財にされております。なんと北海道にあるということ、まあ、そりゃそうですよね、松前に持ってきてますからね。でこの松前藩はですね、刻印状を発給されて喜んでいたわけでございますが、大さんありがとうございます。刻印状にアイヌの保護が明記されているのは重要ですねとおっしゃる通りですね。でこの朱印状というのも実は松前藩もらってます。朱印状は誰が書いたか、豊臣秀吉が書きました。はい、朱印状これは1593年でございます。でこれにもですね、実はアイヌの絵の碑文の禁止というのは書いてあるんですよ。不当なことをやっちゃいけませんよというふうに書いてます。ただこれでですね、4つじゃなくて3つほど書いてあるんですが、他には徴税権の公認です、蝦夷地に来航する商船から税金を取っていいぞというふうに言ってます。公益独占ということは書いてません。税金取ってもいいぞと言ってます。あと独立の保障ですね、これ重要です。安藤氏から抜け出しまして蝦夷当主として地位を確立してもいいぞというふうに書いてます。実は多くの方はご承知かもしれませんけど、当時松前家というのは秋田にいる安藤さんの子分なんですね、家臣なんですね、独立してないんですね。でこれをなんとうまいことやって豊臣秀吉から、お墨付きをもらっているということになります。でこれで独立をしたと。ですから簡単に言うとですね、朱印状というのは安藤氏からの独立が成り立った手紙なんだというふうに思って問題ない。で、刻印状というのは大名にいわゆる松前藩として立藩するために与えられたものなんだというふうに考えて間違いではないというふうに思っておりますね、ざっくりですけどねそんなふうに思って言いづらいかと思いますね、もっと言えば朱印状はあくまで商船への徴税権の承認、税金取っていいぞ。で刻印状は貿易を独占していいぞということを言ってるわけですね。この辺はやっぱり違いますね、はい。大使さんありがとうございます。藩からの独立っていうのは面白いですねということですね。これ、これにまつわる話もたくさんあるんです、たくさんあるんですけれども、当時松前義弘さんっていうのはもう中年で40歳ぐらいだったかなぐらいで、いろんなことを経験している強者なんですね。当時の秋田の安藤さんの藩主というのは実は若年で、あまりなんていうんでしょうかね、世間を知らないというところもあったみたいで、手よく松前さんにやられちゃったっていうところがあったりなんかしますね。でこの松前さんは昔は柿崎という名前でございましたね、はい。この松前という名前にするのもですね、この松平の松を取って、で前田利家の前を取って松前にしますと言って、おべんちゃらを使ったという話も残っていましてなかなかこの辺も政治力のある方でございまして、大したもんだなというふうに思わざるを得ませんね皆様どのようにお感じになりますでしょうか。北海道にもこういう苦労した藩があった、大名がいたなんてね、本州の方はあまり存じ上げないかもしれないなというふうに思いますが、北海道の方でもこういった話あまり知らないよという方は少なくありませんのでですね、こんな話をすると面白いなというふうになんか思ったりなんかいたしますね。太一さんもおっしゃってますね、前田利家の前ですかとおっしゃる通りなんです。もう一説あるんですよね、この福山、いわゆる松前藩が福山城を作った松前城といいますが、この地域が松前という地名があったんだということはあるんです、あるんですが、それは後付けじゃないかと私は思っていて、これは松平の松と前田の前を取ってお弁当を使ったっていうのが、これリアルで面白いなというふうに思っております。北海道歴史探訪、山本博之がお送りをしております。時刻は40分を回ったところです。

0: 漫画アニメ業界を目指すなら札幌漫画アニメ声優専門学校。同じ夢を持つ仲間と一緒に個性豊かなプロの先生と授業ができちゃう。オープンキャンパスも毎月開催。夢を叶える出会いがある。詳しくは SMG で検索。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
3: 北海道歴史

山本博之がお送りをしております北海道歴史探訪。今日は松前藩の幕府内格付けというテーマでお送りをしております。先ほど音楽がちょっとね、お聞き苦しいところで、失敗してしまいました。ごめんなさい、お詫び申し上げます。大変失礼いたしました。しっかりやんなきゃ。さて、大佐ありがとうございます。柿崎氏のドロドロ話を思い出しますね。アイヌに対する傍若無人な振る舞いは血筋ですかね。まあ、血筋でしょうね、うん、商人ですからね。まあ、最初に北海道に入った方から 1,2,3 代目ぐらいまではドロドロですね。4代目でちょっと心を入れ替えてアイヌ民族と、まあ、うまくやっていくっていう風に路線が切り替えられましたが、で5代目が実は今日話をしている松前義弘さんなんですが、この方もですね、まあドロドロではないかもしれないけど、まあまあ、うん、うまくやっていきつつも、うん、というところはあったかもしれませんね。この後なんですよね。とにかく交易をやっていくのにですね、家臣に港を与えてもうまくいかないんですね。ですからどうするかって言いますと、外注するんですね、商人に。この商人が、外注された商人が、まあ、アイヌ民族などを酷使して利益ばっかり追求して、挙句に、まあ、戦争状態になるという、まあ、とんでもない歴史が、まあ、これから繰り広げられていくわけでございますけどね、そういう風になってきたわけでございますが、まあまあドロドロっちゃドロドロでございますね。さて、徳川幕府で一番

番出世できた大名は誰かっていうとちょっとお調べしました。でこれいろんな見方があるんで一概には言えないと思います。一概には言えないと思いますが、一つの、まあ、側面で考えていきたいなというふうに思います。一番出世したという定義をですね、スタート地点低い部分からどれだけ高い地位まで上り詰めたかというふうな、そういう視点で見ましょうということでやりますと、こういうことらしいですよ。究極の成り上がりは誰か、あまり知られてないけど、まあ、私はあんまり好きじゃありませんが、柳沢義康という人物、この方は徳川綱吉の時代の蕎麦用人ですね。この方はですね、スタートした時はわずか150石の、家の家臣でしかありませんでした。コナンド役です。それがゴールは15万石の甲府藩主と大老になってます。すごいですね。どうしてそんなことができたのか。徳川綱吉の寵愛を一身に受けております。蕎麦用人として幕政の全権を握るという、そういう出世をいたしました。もともとは将軍の身の回りのお世話係でございましたが、最終的には審判以外では許されない甲府城主になっている。そして、大老閣になっている。まさに江戸時代の常識を覆す、まあ、大変な大出世。太一さんが柳沢義康ですかとおっしゃってますが、まさにその通りです。この方多分ナンバーワンではないかというふうに言われています。まあ、あんまりいいイメージないですけどね。あと幕末のシンデレラボーイという人、そういうふうに言われる方もいて、水野忠邦です。水野忠邦さん、この方はですね、もう目標をもう最初から決めていまして、幕府の老中になりたいというふうに目標を決めて、自ら資産を投げ打って出世を買った人物と言われております。すごいですね。最初は肥前唐津城主です。唐津、北九州のにありますよね、いい町です。この唐津城主6万石でございました。それがゴールは浜松です。遠江の浜松の藩主プラス老中主座、老中の中でもトップですね。で天保の改革を主導するということでございました。で唐津藩はですね、長崎警備の任務がありましたから、とにかく忙しい藩です。老中職に就きにくい家系でございました。でなんとかしたいと、出世したいというふうに考えましてですね、多額の賄賂を使ってわざわざ石高が少ない浜松へ格下げ天風を志願しました。なぜかというと、浜松藩というのは老中になりやすいからです。でその執念が実りまして、最終的に幕府の最高権力者まで上り詰めました。大変なもんです。水野忠邦さんという方ですね。大切ありがとうございます。水野忠邦、唐津ですか、イカですか。そう、イカです。イカですよ。いいイカありますよ、唐津には。はい、来た、賄賂とおっしゃってますよ。はい、賄賂を使って、浜松藩に転覆になって、望み通り出世しました。おめでとうございますという感じですね。で足軽から大名になった方といって代表格がですね、藤堂高虎という人物です。この方もですね、まあ有名ではありますよ。有名ではありますが、超有名ではない、ちょっとマイナーな有名どころというところですね。江戸時代初期の人物、戦国から初期代、江戸時代の初期に生きた方でございますが、転職を繰り返してのし上がった出世のプロですというふうに言われております。スタートは近江地侍の息子です。ほぼ足軽です。そんな状態からゴールは32万石の大大名、津軽津藩、三重県の津ですね、津藩の初代藩主でございます。出世の理由といたしましては、なんと主人を変えたのは7回。これもすごいな。築城技術とか先行で己の価値を高めていきまして、最終的に徳川家康にその才能を見込まれました。外様大名でありながら、とにかく高虎に相談せろと言われるほどに信頼をされたという方ですね。外様で最高クラスの待遇を勝ち取った方です。藤堂高虎、足軽から大名へ出世した。大変な成功をいたしました。番外編というのがありまして、太一さんいきますよ、賄賂の話。田沼意次、この方は賄賂まみれの方ですからね。お父さんはわずか600石の旗本でございますが、この田沼意次の時代で

5万7000石の大名になりまして、老中として重商主義、商業を重んずる主義政策を推進いたしました、はい、実力至上主義を象徴する人物ということですね。この方はあの、なぜでしょうか、賄賂のいわゆるお金の力を私は信じるというふうに言い切った方でも有名でございますね、はい、すごいこと開き直ってんなという感じがしますね。大使さんありがとうございます。足軽から上がったというサクセスは聞いたことありますが、7回も主人を変えたんですか。おっしゃる通りです、7回変えました、まあ、長いものには分かれると言いますね、はい。まあ、私もあのすぐ会社辞めちゃう男なんで随分と会社変わりましたけどね、はい、ただまあそれでもまあ食っていけるんですからいいんじゃないですか来た頼むおきすぐというふうに大使さんおっしゃっておりますが、はい、賄賂の権化でございますね田中角栄並みと、まあそこまで言っちゃなんですがね、もっとすごかったと思いますね、はい。角栄さんは開き直ることはなかったですからねなんか田沼さんは開き直っておられたということでございます。まあいろんなね、話が、話せて嬉しいなという、面白いなというふうに今日は思いましたですね、はい。山本博之がお送りをしております、お送りしてきました北海道歴史探訪、今日は松前藩の幕府内格付けチェックみたいな話で進んでおりましたが、挙句に賄賂の話まで飛び出しました。時刻はまもなく52分30秒を回ろうとしています。

さて、そろそろお時間となります。本日の歴史探訪はいかがだったでしょうか。では今日かけました音楽、まとめて紹介させていただきますね。1曲目ポジション、これはシエラさんの楽曲ですね。2曲目ポジションズ、アリアナグランデ。3曲目はポールポジション、今井美希。4曲目ポジションズオブライフ、徳永英明。そして今お聴きいただきましたのがポジション、フラスコの5曲。今日は格付けなんでポジション、位置付けという、そういったところで引っ掛けて5曲並べてみました。大地さん、ありがとうございます。そうか、田沼意次がワイロイズナンバーワンなんですね。びっくりマーク、ありがとうございます。そしてなんか日本人ってピラミッド型の組織大好きですよねとおっしゃってますね。おっしゃる通りですね。ちょっと最近変わってきたかもしれませんね。スタートアップみたいな、そういう流れを見ると、ちょっと日本人の気質みたいなもの少し変わってきたのかな。我々のような、私のようなおじさんとは違うな、老人とは違うなというふうに少しずつ思ってきました。さて、マリミカレーさん、山本さん、皆さん、楽しい時間を

ありがとうございました。お疲れ様でした。カレーマーク、ありがとうございます。さて来週でございますけども、15日ですね、おそらくはレギュラーで生放送でやれるんじゃないかというふうに考えております。13、14、15と函館行ってきます。はい、15日の日になんとか早めに帰ってきてスタジオに来て生放送やりたいなというふうに考えているところでございます。鹿太郎さん、山本さん、今夜もありがとうございましたのコメント、こちらこそありがとうございました。はい、来週もまたご一緒に過ごしたいと存じます。

太一さん、山本様、皆様本日もお疲れ様でした。どうぞお大事に、ありがとうございます。これね、冷房だと思います。うん、私あの冷房の効き始めってなんかこうなっちゃうんですよねなんかね、はいはい。坂田さん、あら、出張からのそのまま放送ですか、お疲れ様です。いや、頑張りますよ。はい、また来週もぜひお願いいたします。さて、山本博之がお送りしてまいりました北海道歴史探訪、この後はライナーノーツ、 DJ シュガーさんでお楽しみください。それでは皆様、来週もセームタイム、セームチャンネルにてお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。

0: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
1: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
0: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシ
1: ー。ネットショップは黒千石 .com で検索。
0: 大丸札幌店、
1: キテネ月サム店でも
2: 販売中。
3: あなたは自分の人生好きですか？イエスの人もノーの人も考え方は人それぞれ。でもあなたの人生はもっと輝いて豊かになります。毎週水曜日夜9時からは私ゆかこがナビゲーター、ゆかこラブライフ。人生もっと愛していきましょう。
4: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
5: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

76.5 FM Apple. Liner Notes introduces Rock and Roll Blues, Bossa Nova, Hawaiian, Reggae, Jazz and Soul Music from 1930s to the present. Also, I'll talk about episodes of the musicians and make small talk. You might listen in your home with driving a car or with working office. I hope you enjoy it. 改めましてこんばんは。これからの時間はライナーノーツ DJ シュガーがお届けします。この番組では1930年代から今日までのロック、ブルーズ、ボサノバ、ハワイアン、レゲエ、ジャズ、ソウルなど様々な時代の隠れた曲や埋もれた曲、あるいは知られた曲をご紹介していきたいと思っています。ちょっとしたエピソードをご紹介しながらなるべく曲をたくさんかけていきたいと思っています。今この放送をお家で聞いて、職場で仕事をしながら、あるいは運転中などさまざまな場面でラジオを聴いていると思いますが、リラックスして聴いてください。それから電波の届かないエリア、平岸から離れた札幌市内のエリアや帯広市、中標津町、岩内町、北見市といった町、境外では沖縄県、福岡、神奈川、東京、愛知、高知、石川、奈良、兵庫県といったところはスマートフォンかパソコンで聞いてください。先ほどもお伝えしましたが、曲をなるべくたくさんかけていきたいと思っています。その中で何曲かでも気に入った曲があればと思っています。それではこれから1時間お付き合いください。この番組は株式会社ループライズの提供でお送りします。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: なんだかお腹すいたな。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、ライナーの A 面をお届けします。今日は早速メッセージをちょっとご紹介すると、ラジオネームシカ太郎から、シュガーさん、先輩さん、こんばんは、今夜もよろしくお願いしますということで、今日のメンバー先輩に登場していただいてます。こんばんは。
5: はい、こんばんは、よろしくお願いします。はい、
4: ちょっとあの入り口、あのいつもと若干違うので、あれ何してくれてんだっていう感じはあったので、
5: あのどの呼吸で入ったらいいかなみたいな
4: ですよね。はい、シカ太郎のメッセージを一番最初にあのご紹介したかったなと思いまして。
5: なるほどね。
4: 結構あのチェックしてくれって。
5: ああ、はい、そっかそっか、はい、いやたまにこういう入りもいいよね。はい、うん、まあ何事も刺激が必要ということで。
4: そうですね、はい、ゴールデンウィーク、うんうん、ゆっくり休めました。
5: えっ、ー、と

0: そうですね。
1: はい。
0: 何をしたわけでもないんだけど、
1: うん。
0: まあ、なんか家の壊れてるところ一生懸命直してたかな。
1: ああ、なるほど。どうもね、僕はあれなんですよね。鼻炎が止まらない。先週もちょっとやや気味だったんですけど、
0: まあ、今もちょっとね、ま
1: そうで
0: だ、
1: すね。
0: 鼻炎気味な声だよね。
1: どうも、鼻炎なのか、花粉症なのか、あるいは違う病気なのか、まあ、違う病気っていうのはないと思うんですけど、
0: まあそうだね、
1: はい、
0: どんな病気か分かんないけど。
1: そうですね。はい。もう、いっそのこと、こういう声で、しばらく通そうかな、っていう感じで。
0: まあ、花粉じゃないのかね。
1: なんとなく、そんなような気はしますね。
0: そうそう。
1: 大丈夫ですか？
0: いや、もう、いや、なんか、苦しくてしょうがないってほどではないけど、
1: はい。
0: やっぱ、鼻水がね、朝方。で、なんでもないときはなんでもないんだけど、思い出したように、なんか、目が猛烈に痒くなったりするときがあって。
1: はい。なるほどな。
0: いや、すごいですよ、本当、かゆくなったら。もうね、目をかきむしるみたいな感じ。
1: でも、かゆいって一番つらいって聞いたことありますね。
0: なんかね、きついね。
1: なるほど。
0: なんか、一応、名医者で処方してもらった、なんか、それ用の目薬。
1: はい。
0: それはね、最近持ち歩くようになっちゃったんですよね。
1: ああ、なるほど。
0: いや、なくなったら、ちょっと恐怖だなと思って。
1: ああ、なんか少し多めにもらっとくみたいな。最近なんかそういえば、睡眠薬って、
0: はい、
1: 多く出さないらしいっすね。
0: ああ、そう
1: 目的外利
0: なん
1: 用
0: だ
1: するや
0: ろう
1: つもい
0: ね。
1: るらしくて。
0: そうそうそうそう。だから、
1: は
0: コロナの時って、
1: い。
0: あんまり病院も来てほしくなかったから、
1: はい。
0: 本来は2週間分しか出さないのを1ヶ月分とか2ヶ月分とか、
1: なるほど。
0: 結構出してくれたん
1: な
0: でする よね。
1: ほど、なるほど。
0: 私の場合はね、特に腰の薬、
1: はい。
0: ロキソニンじゃなくて、もうちょっと強いやつをも
1: 強
0: らっ
1: い
0: て
1: や
0: た
1: つ。
0: んで、
1: はい。
0: 本当はダメなんですって言いつつ、
1: ええ。
0: 出しますとかって。
1: なるほど。だから来ないで、みたい な。
0: そうそうそうそうそう。まあ、お互いね、まあ、それで、OK っていうことであれば、
1: なるほど
0: まあ、
1: ね。
0: いいんじゃないかなっていう。まあ、それが元に戻ったみたいな感じなんじゃないですかね。
1: まあ、そうでしょうね。メッセージ来てますね。
0: ほうほうほう。
1: はいはい。はい。ラジオネーム、まちこさんから、先輩、先輩になってるな。
0: 先輩、後者ですね。
1: シュガー、こんばんは、こんばん
0: は。こんばん
1: は。雨の夜ですね。降ってんのかな。これね、スタジオ、結構ね、窓から遠いんですよ。
0: ちょっと見えないかな。
1: ないですね。
0: 見えないですね。
1: はい。続けますね。ゴールデンウィーク明け、週末のありがたさを改めて噛みしめております。そうだよね。はい。素敵な音楽で盛り上げてくださいっていうコメント。
0: そうですか。
1: まあ、そうですね。
0: いや、ありがとうございます。
1: はい、大丈夫です。
0: これからですけど。
1: はい。全くかけてねえし、みたいな。
0: そうだ。これからだ。
1: そうですね。これからですね。はい。ということで、曲に行きたいと思うんですけども、
0: はいはい、
1: 今日の、切り口というか、テーマ、どんな感じですか？
0: 今日はですね、はい、ちょっと珍しい音源が手に入ったんで、
1: はい、
0: シーウィンドモノで集めてみました。
1: なるほど。じゃあ、早速2曲お届けしたいと思います。
2: The two of us, and it also features Ken Wilde on vocals.

What a difference a day makes without you.

0: はい、2曲お届けしました、シーウィンドで、2曲ともそうなんですけど、1曲目は The Two of Us、2曲目は What a Different a Day Makes お届けしました。はい、1曲目のタイトルだけで Two of Us って見て、うんうん、ビル・ウィザースのカバーかなと思ったら別じゃないんですね。
1: そうそうそうそう、
0: なるほどと思いながら、うん、聞いてましたね。
1: そう、これね、放題で二人は風っていう曲だったかな。
0: なるほど、うん、へえ、そうなんですね。はい、はい、ということで、うん、シーウィンドの話になる前にメッセージご紹介しますね。
1: はいはい、
0: ラジオネームメタルシェケレ、うん、DJ シュガーさん、先輩さんこんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは、雨の北見ですということで。
1: ああ、北見も雨だ。
0: はい、うん、平岸ね、今あんまり降ってないですね。さっき見てきたんですけど、
1: うん、そうなんだね。なんか降ったりやんだりなんだろうね。
0: はい、
1: うん、
0: そうですね。はい、続けます。私も花粉にやられて鼻と目がつらいですということで。ああ、
1: そっか、大変だな。うん、
0: 目がつらいのはまだね経験してないんで、
1: う
0: ん、
1: あ、
0: これやっぱりつらいですか。
1: つらい。
0: なるほど。
1: 辛いよ、もう痒くて痒くてね。
0: 痒いは辛いな。
1: うん、確かに。すごいもん。うん、
0: そっか。いや、目に来ないことを僕は祈りつつみたいな。なんか来年ぐらいに、いや、目が痛くてみたいな。
1: うん、痛い、痛い。
0: 痒い。
1: うん、痒い。ひたすら痒い。私の場合は痒い。
0: か、うん、
1: ただ、めったに出ないけど、今年2回、3回ぐらい出たかな。
0: へえ、うん、そうなんだ。
1: そうだからね、メタルに比べたら全然楽だとは思うけど、
0: はい、
1: けど辛いよね
0: ですね。続けますね。
1: はい、
0: 最近チャット GPT にマスタリングのことを聞いてます。これから音圧が弱い音源で勉強しようと思ってますって、うん、どういう意味だこの音圧が弱い音源でって、
1: まあ、要はボリュームが足らんっていう、今のね1曲目も、はい、多分マスターが悪いんだよね、すごく。だからどうしても音がね出てこないんですよね。
0: ああ、そういうことか。
1: だと思う。
0: ああ、うん、音圧が弱い音源でマスタリングの勉強しようと思ってますっていう、こういうことですかね。
1: なるほどね。うん。うん、そうか。だからまあアナログ録音だとね、やっぱりそのデジタル録音に比べてやっぱりダイナミックレンジそのものも違うし、あと録音のさせ方も違うんだよね。
0: 違いますね。はいはい。
1: なんかね、聞くところによるとアナログよりもそのレベルを下げないと綺麗に録音できないとかね、なんかそんなことを言っている専門家もなんかいたかな。
0: なるほどな、うん、確かに、うん、うちでレコード聞くときに、うん、音ね小さいんですよね、
1: うんうん、
0: だからブルーガーッと上げて、うんうんうん、レコードの時にはボリュームを上げてとか。
1: あ、やっぱ違うんだ。
0: 違いますね。
1: ああ、そうなんだ。
0: それやっぱりもともとデジタル仕様の、うんうんうん、そのステレオに、うん、そのレコードプレイヤーつなげるから多分そういうことになるんだと思うんですよね。
1: なるほどね。そうなんだね。まあそりゃそうだよね。振動なんでしょあれ、うん、レコードって。
0: そうですね、
1: うん、はい、やっぱ限界あるよね、
0: うん、と思いますね。
1: うん、
0: はい、シーンウィンドに戻ると、
1: はいはい、
0: すごくエモーショナルな印象を受けたんですけど、
1: うん、1曲目は、はい、ポーリン・ウィルソンというボーカルね、まあ、女性ボーカルであと男性で固めてるっていうのがシーンウィンドなんですけど、
0: はい、
1: まあ、ドラムをやっているボブ・ウィルソンっていうのがリーダーで、
0: はい、
1: その人と結婚してるんですよね。グループ内結婚していて、
0: うんうん、職場結婚みたいな。
1: 職場結婚なんだけどやっぱり例によって破局するんですよね、
0: はい、そうですよね。
1: で破局するとやっぱりグループの看板のボーカルいなくなるんで、
0: はい、
1: 困った困ったってなって引っこ抜いてきたのがマリーンなんですよ。
0: 今歌ったのマリーンだったんですか。
1: そうです。2曲目はマリーンなんです。
0: あ、そうなんですね。
1: だからノリが違うんです。
0: なるほど。
1: はい、でマリーンがまだ世に出るか出ないか、出たばっかりか、そのぐらいの頃なんですね。82年なんで、
0: はいはい、
1: ということで全然曲調が違う。
0: 違う。なるほど。で破局した割にはやけに楽しそうだ。
1: そうですね、はい、はい、ということです。
0: わかりました。じゃあマリーンつながりで、
1: はい、
0: また3曲いきますかね。
1: はい、いきましょう。
0: はい、お届けしたいと思います。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。
4: 土屋ホームトピア。
5: はい、ライナーのつびめんをお届けします。先ほどお届けした3曲はマリーン・ウィズ・シー・ウィンドで、1曲目は I Could Dance Tonight、2曲目がセミ・フォーガトン、ムービー。はい、これ多分半分忘れかけた映画みたいな、そういう感じですかね。
6: ああ、そういうことでしょうね。
5: はい、
6: う
5: ん、そうか、セミってそういう表現使うんだとかと思いながら、うん、はい、これいいっすね、セミフォーガトゥンって、
6: うん、
5: はい、
6: なんかね、あんま聞き慣れないけど、
5: はい、うん、はい、なんか、ね、日本語で言うとちょっと差し障りありますけど、
6: うん、
5: 困ったらこっち使うみたいなはい、3曲目は Just Say、I Love You、お届けしました。はい、なんかあれですね、やっぱり新ウィンドウマリンが入ると全然雰囲気が違うというか、そう、雰囲気違うんですよ
6: ね、
5: はい、
6: まあ、ただね、一回こっきりの、まあこれ1枚だけで終わったのかな、
5: うんうん、
6: まあ、だからこれマリーン・ウィズ・シー・ウィンドになってるんですよね、
5: うん、
6: まあ、正式メンバーには入らずに招いたっていう格好ですかね、うん、あ、
5: なるほど、うん、さっきの1曲目2曲目は日本音源、ライブは、
6: はい、ライブはそうですね、はい、日本でのライブの音源ですね、
5: はい
6: はいはい、
5: さっき2曲目六本木ピットインっていう場所の名前を、そうそう
6: 1曲目は郵便貯金ホールって書いてたかな、
5: はい、はいはい、
6: はい、うん、2曲目はね、まあ大体この時代六本木ピットインで収録っていうの多かったですよね、うん、
5: あ、多かったですね、うん、よくラジオ の、 あのライブ収録とかも、うんうんうん、あの六本木ピットインとかありましたね、
6: よく、うん、よく聞いた、
5: うん、
6: あ、やっぱそこでやってんだと思って、なんか久しぶりに聞いたなと思って、
5: そうですね、うん、確かにな、うん、当時六本木ピットインなんて憧れでしたけど ね、
6: そ、 ね、
5: それと僕的にはね日比谷の野音、
6: あ、日比谷ね、
5: はい、で、大人になって行ってみたら、うんうん、あ、こんなとこだったんだっていう ね、うん、ライブやってない時には、
6: そうそうそうそうそう、はい、そんな気がした私も、
5: はい、うん、なんかあの大通公園で演奏してるみたいな、
6: あ、そう、ね、
5: あれに結構近いんだよな、そうそう
6: そう、特別なものってね、あんまりないから
5: ないんですよね、うん、
6: いや本当にね、野外ステージ、まあ、
5: そうそうそう、
6: 野外ステージ、
5: 野外ステージ本当になんかあの何の飾りっ気もないような、
6: そうそうそうそう、あの大通り公園にあるあのステージとあんま変わんないよね、
5: そうですね、うん、あれでっかちょっとでっかくしたよ、
6: うん、
5: そっか、伝説のって言ったけどえそうなのみたいな、
6: まあ意外とセントラルパークとかもそうかもね、
5: あ、かもしれないですね
6: 見たことないけど、
5: はい、じゃあ次いきますかね、はいはい、次はまた2曲、別のミュージシャンですね、お届けしたいと思います。うん、

0: はい、2曲お届けしました。オメガサンライズで1曲目はラナウェイ、2曲目がハートブレイカーお届けしました。80年代サウンドっていう感じですね、
1: うん、80年代中盤の、はい、そうですね、なんか映画音楽でもこんなノリあったなみたいな。
0: あ、そうですね、うん、こういうボーカリストも、うん、最近あんまりいないよなと思いながら、
1: うん、そうですね、あんまり、うん、今どうなんだろうな、なんか中音域の人が流行ってるんですかね。
0: あ、
1: うん、
0: そうかもしれないですね、うん、
1: これ完全に甲高いですよね、
0: うんうん、
1: あんまり、うん、最近聞かないですね。
0: そうですね、うん、あれハワイのグループでしたっけ。
1: これはねアメリカ本土なんですよね。
0: あ、そうだ、
1: まあ、シーウィンドはハワイ、はい、ホノルルなんですけど、
0: そうですね、はい、
1: まあ、やっぱりシーウィンドが好きだったんじゃないですかね。
0: なるほど。
1: でシーウィンドのようなバンドを作りたいという思いがあってで、はい、オメガサンライズができて、
0: はい、
1: でそこにキム・ハッチクロフトっていうシーウィンドのメンバーが制作を協力すると、はい、
0: そうかそうか
1: いうことなんですね。
0: なるほど、逆だ、
1: はい、
0: はい、なるほどな。でもやっぱりボーカルは女性みたいな。
1: そうそうそう、ポーリン・ウィルソンそっくり本当にそっくりさんみたいな感じ
0: っていう感じではありますね。
1: はい
0: 、はい、ちょっとやや押し気味なんで、うんうん、ラスト意外でしたね。なんか
1: ラストなんとなくねこの流れではこの曲がいいかなと思って、はいはい、
0: なるほど、
1: 選んでみました。
0: ありがとうございます。じゃあラスト、1曲お届けしたいと思います。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: ひらぎ白川だよ。
1: ひらぎ白川？俺も飲んでいいですか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
0: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店、またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
4: はい、それではエンディングです。先ほどお届けしたのはアースウィンド&ファイヤーで、Suppose You Like Me、お届けしました。いやー、はい、マチコさんからメッセージ来てるんですけど、大人の夜っていう感じでしたっていうメッセージ、
5: ありがとうございます。
4: はい、まさに、はいはい、これ

0: 今日はあの僕はコメントしてもこれ以上 の、 あのコメントにはならないので、はい、ということで今日どうもありがとうございました。
1: いいえ、どうもありがとうございました、
0: は
1: い、
0: また来月よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、来週5月15日はキャンプの選挙区で運営する予定ですということで、楽しみに、していただければと思います。それではまた来週お会いしましょう。この番組は株式会社ループライズの提供でお送りしました。アディオス、アミーゴス。

0: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。金曜夜7時は続長谷川博一の語り部シアター。覚えた？じゃあ聞いて。
2: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版。電話 011-785-0737。 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

0: 5月7日木曜日、時刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 昭和世代の2人でお送りする生ライトコドリシーズン2。お相手は私牧さやかと
1: FM アップルの竹爺こと渡辺武成でお送りします。
0: はい、この番組は共に昭和生まれの2人が時代の進化に取り残されないよう今を見つめていこうという番組です。
1: はい、ということで、はいはい、今日も早速ね、最初のテーマをと、
0: はい、お願いします。
1: 最近ね、ずっとニュースの中でもね、うん、もうクマがね、はい、カルグマが出てきてっていうな、
0: もう今日もすごかったです。
1: あ、今日もありました。
0: 今日もたくさんニュース出てました。
1: 毎回毎回ね、もう毎年、もう今に始まった話じゃないんですけど ね、 確かにね、人里に近づいてきたっていうのは最近のことなんですけども、
0: 結構怖いですよね。
1: まあ、もちろんね、クマ対策っていうのは、まあ、いろいろなところでね、講じているんだと思うんですが、クマだけではなくて、まあ、人対野生動物の戦いというかな、そこら辺がね、結構いろいろこう、はい、最近の報道にも話題になっていて、北海道ならではなのかな、北海道、今年度から、トドによる漁業被害、トドね。なんとなくこう、獰猛ではあるんですけど、なんとなく愛らしい感じもしなくはないという。
0: でも結構ね、獰猛だって言いますよね。ま
1: あ、結構激しいですよね。でそのトド、漁業被害がね、結構こう深刻ではあるという、まあ、結構言われるんですが、まあ、そこの対策、追い払う作戦をね、道が計画してますよっていう話です、ね。でこれをどういうふうにするかというと、使うのはドローンなんです。
0: ドローン、はい、ドローン飛んでって
1: ね、で会場からはね、ドローンが休んでる岩のところにもう石を落としちゃう、送信して追うとか、それから嫌がる音を流すとかね。でその嫌がる音は海中でもできる。
0: なるほど。
1: で網にね、近づかないようにする。ただこれも慣れてきちゃうと、ね、近づいてきちゃうんで、
0: 結局はなんかそういうの危ないことはないんだって思っちゃうってことですね。
1: そうそう。まあそれはね、トドもね、まあご飯食べたいですからね。
0: そうですよね。はい、すぐそこに魚があるのにみたいなね。
1: ただもう本当にそういうね、漁業被害もね、あるので。
0: でも結構深刻だってことですよね。
1: そうですね。結構漁業被害は2015年度に18億とかって言いましたが、まあ、結構ね、そのトド絶滅危惧種だったかな、ではあるんでしょうけども、結構やっぱりそこ深刻なので、やっぱりね、この辺はこうきちんとした管理が必要だなということだと思います。はい、それとさらにね、今カラスのね、カラスも実は、これから巣作りかな。
0: なるほど、そうですね。結構いろんなね、迷惑なところに作ってくれたりとかします
1: よね。そうそう、人を襲ったりとかね、するんですけど、最近は新幹線の、高いところの上にね、巣を作って、それでこう停電しちゃうと、で新幹線が止まるっていうのがあって、でこれもやっぱり対策しなきゃいけないということで、まあ

0: すぐじゃないんですけど、
1: はい、
0: あの AI でね、
1: うん、
0: あの列車の先にこうつけて、う
1: ん、はいはい、
0: あそこに巣があるなって見たら、
1: もう走ったら
0: 分かるように、
1: 分かるように、はい、
0: ね、それで見つけて、その後は人間ロボット、うん、人型ロボットで駆除するっていうようなことを、まあ、JR 東日本さんは考えてるみたいな。
1: へー、進んでますね。
0: まあ、そうね、最近のね、そういった機器を使いながら、
1: はい、
0: まあ、これ人型ロボットもということでね、うん、あの、まあ、どんどん時代が進んでいくと、こういうようなことがね、どんどんこう進んでいくのかな、なんて。
1: 結構なんかね、細かい作業もできるようになってきてるって言いますもんね、人型ロボットも。ね、
0: 人型ロボットすごいですね、
1: うん、はい、なんか洗濯物たたんだりとかしてるのはテレビで見たことがあるんですけど、
0: いや、ダンスしたりとか
1: あ、してますよね、
0: ね、うんうん、もあるし、この間マラソン走ってすごい速かったっていうのもありましたし、はい、あれダンスもちろんするし、
1: うんうんうん、
0: もうすごい進化してますね、うん、ね、特に中国、ね、日本取り残されてるなっていう感じがしますが、
1: そうですね、
0: はい、まあ、ね、動物、まあ、共存できるのが一番いいんでしょうけどもね、あの適当な管理っていうのは必要なのかもしれません、はいはい、
1: そうですね、
0: ということで番組を進めていきたいと思います、はい、今日も。
1: さて、この番組では皆様からのファックスメールをお待ちしております。ファックスナンバー 011-813-6767 011-813-6767、 メールアドレスは apple@765fm.com です。また今お聞きいただいている放送はパソコンやスマートフォンで聞くこともできます。パソコンでは FM アップルのホームページからサイマル放送へアクセス、スマートフォンではリスンラジオという無料アプリをダウンロードするとフル音声で聞くことができます。皆さん、アクセスしやすい方法でお楽しみください。この後午後8時まで生らいいとこ取りにお付き合いください。この番組は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の提供でお送りいたします。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
3: 昭和生まれの2人がお送りするなまらいいとこ取りシーズン2。まずは私の周辺の出来事ということで、はい、ね、先週からもこうあれだったんですけど、皆様ゴールデンウィーク終わりましたね。
4: 終わりましたね。
3: 終わりましたね。
4: もう結局仕事ばっかりでした。
3: そうでしたよ、ね。はい、実は私ですね、はい、ゴールデンウィーク結構満喫してきまして、
4: はい
3: はい、竹さんが先週紹介してくれた恐竜博物館、
4: はいはいはい、
3: 行ってきたんですよ。
4: あ、行きました。
3: 行きました。
4: ね、はい、どうでした。
3: ところが。激込みすぎて
4: 激込み
3: すごい雨も降ってて、
4: はいはい、
3: で今回北見に最初行ったんですけど、
4: はいはい、
3: でちょっと用事があって帯広だったので、うんうん、で帯広に一泊するなら、
4: はい、
3: ちょっと向川まではこう許容範囲だなと思って行ってみたんですよね、
4: はいはいはい、
3: そしたらものすごい行列になってて、目の前の駐車場と、
4: はい、
3: 臨時の駐車場がおそらく3カ所ぐらい、
4: うんうん、
3: 結構広く取られてたんですけど、
4: はい、
3: 全て満車で、
4: 大変だったですね
3: そうなんですよ、で娘がすごくトイレに行きたいっていうことだったのでちょっと脇からこう横に止めて、はい、トイレだけパパ行ってきてって言って、で行ってどこか止めれないかと思って探してたんですけど、
4: はい、
3: 臨時駐車場はこう、ね、泥でぐちゃぐちゃだし、は
4: い、あ、そういうとこですね、

0: っていうので、実はやめました。
1: じゃあそこまで行ったけれど。
0: そうそう、
1: 中には入れなかった。
0: 中には、まあ、入れなかったというか入らなかったというか なので、まあ、恐竜博物館は今日みんなゴールデンウィークでね、今しか来れないと、はいはい、いうことで来てるんだと思うから、うん、またそんな遠くないからまた来ようと、
1: そうですね、
0: はい、って言って、うん、帰りに、コナンを見てきました。
1: コナンあれ映画確か29日に
0: そうそう坂本デイズ見て
1: 見て
0: 見てでゴールデンウィーク入ったのでこう北見に行って帯広行って温泉入ってで恐竜博物館の前を通り
1: で
0: コナンを見て
1: 札幌で
0: あそうですそうです江別で見ました。
1: いやいやいや、そうですか。
0: こういうね、あの混んでる時は江別がすごく入りやすかったりとかするので、はいはいはい、なので江別で見て帰ってくるっていうね。こう
1: 今年はね、そのほら原油がね、はい、の関係で、ねね、ガソリンも高いし、はい、ってやっぱり遠出する人が、うん、意外といないのかなと思ったら、うん、結構やっぱり行楽地は行楽地で混んでましたよね。
0: 混んでましたね、
1: はい、なんか首都圏の方でも渋滞が、ね、何十キロとかって、
0: はいはい、うん、そうですよね、言ってました。なのでなんか父と母が このゴールデンウィーク、まあ、ゴールデンウィークに当てなくても行ける人たちなんですけど、はいはい、なんですけどやっぱり桜を追いかけたいっていうので、はいはい、静内の桜と函館の桜を見て、はいはいはい、そこからフェリーで渡って、はい、目的地は長野の善光寺。
1: ああ、善光寺でまたそれも
0: っていうので、なんかこう青森から、はい、ちょいちょいこう寄りながら、はい、いろんなところをこう、で旅しながら善光寺に向けて走っていくっていう、
1: 車ですか。
0: 車です。車で車中泊の用意をして、で、75歳ぐらいなんですけど、
1: はい、
0: でその2人でもう父は根室出身というか根室に在住なの で、はい、でよくよく札幌来てくれるので
1: その距離感ね、
0: 距離感バグってます、
1: はい
0: ですね、なのでなんかこうでちょうど私たちがこうゴールデンウィーク最終日前日ですかね、うんうん、バーベキューをやってる時に帰ってくるっていう、
1: はいはいはい、でも何日間かかけて行ったんですね。
0: そうですね、はい、もう1週間ぐらいですかね、はい、そうですね、1週間ぐらいかけて行って、でも最後はま、こう最初にこう回りながら歩いて行って、はい、で東京ぐらいからは青森まで、うんうん、フェリー乗るのに、うん、調べたら7時間ぐらいだったからって言って、はい、こうビューンと走ってきたとなので最後はこうボーッと走ってこようと思って、こう2人でこう道の駅寄ったりとかしても、道の駅というかパーキングに寄ったりしても、まあ、9時間10時間あれば着くんだったらまっすぐ帰るかみたいな。
1: それね北海道の人の感覚なのですよ本当に。
0: バグってますよね。
1: いやですよ、うん、そうなんですよね、今日もね、ちょっとこうちょっとこの番組の前にね、はい、話しましたけど、ほら高校のサークル、高校だったかな、サークルでバスでね、遠征した、はいはい、新潟から、いろいろ日本に行く、で、距離が200キロある、
0: うん、
1: でそこをねバスで行くっていう、200キロか、
0: 200キロ3時間ぐらい、
1: 事故の、ね、対応としては非常に、ね、はい、重篤ないろんな問題点があって、安く済ませるために、はい、結局レンタカーを借りましたとかねと、ね、いうことで、うん、まあ、いろんなこう課題というか、うんうん、今の時代ならではの問題なんかがあるんですが、うんうん、まあ、ただ単にこの距離ということだけね、200キロですよ。
0: 200キロですよね、
1: いや、まあ、200キロかと思っちゃいましたけど、うんうん、結局ね200キロ走るのもすごい大変なのに、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: まして新潟じゃないや長野まで、
0: はい、
1: これ大変ですよ僕も何回か、長野まで車で行ったことがあるんですけど、はい、もちろん新潟までね、フェリーへ行って、
0: はい、
1: 新潟から長野行くだけでも結構大変ですよ、う
0: ん、新潟から長野ってどれぐらいなんですか。
1: 3時間4時間ぐらい、200キロ300キロぐらいかな、
0: 帯広ぐらいまでですもんね、ちょうどね。
1: そうですねでもこのね、いや本当に根室遠い。
0: そうですね、なのでなんかこう今日母にこういやよかったねって75歳になっても、うん、苦にならずにね、はい、運転したくなる父でよかったねって言って、すごいこういろんなところ寄れて、こう道中全部が楽しかったってっていう話があって、
1: 楽しいんですよね、それはそれですごくね楽しい。

0: ありだと思います。
1: 善光寺って行ったことありますか？
0: あります、あります。あのもう3回4回5回ぐらい。
1: あ、そんなに、
0: うん、あります、あります。
1: なんかね、こうちょっと調べたら一生に一度は善光寺参りって言われるぐらいのお寺らしくって、は
0: い、意外といろんなとこ行ってますよ。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: 伊勢神宮も何回か行ってますし。
1: そうですか、は
0: い、うん、結構ね、そういうの行くのは好きなんで、のんびりと、ね、うん、あのなんか日常バタバタすることが僕多くて、
1: はい、
0: なんとなくのんびりと、
1: うん、なんかこう心洗われる感じになるんですね。
0: そうですね、はい、洗濯、
1: あ、いいですね。
0: だからあの善光寺 の、うん、あの行く前の、うん、まあ、行った後でもいいんですけど、うん、その境内 の、 その手前のところに、ね、はい、お蕎麦屋さんが、古いお蕎麦屋さんがあって、そこでこうゆっくりお蕎麦を食べてとかね、
1: いいですね、
0: なんかこうそういう風なこうのんびりと、うん、のんびりと、もう急がない、
1: ね、こうお蕎麦好き、父が蕎麦好きなんですけど、はい、今回はなんかいろんなとこ並んでそうだからって言って、はい、こう行けなかったっていう話をしてたので、それ聞いたらね、また行きたくなるかもしれないですね。
0: だって信州蕎麦でしょ。
1: ね、そうです、そうです、ね、う
0: ん、いいですよ、すごく、
1: ね、いいですね、
0: はい、
1: でなんかこうね、こう階段降りたら真っ暗なところを歩いていくっていうので、
0: うん、
1: なんかこう探りながら、ね、歩いてたら、
0: そうこう
1: 前の組のこう女性の手を触っちゃったとかって、ね、ごめんとかって言ってね、なんかすごい楽しかったらしいです、
0: はい、今日もたまちゃんさん入ってくれてね、先ほどほら、
1: ありがとうございます、
0: あの恐竜博物館のね、あの話でね、あの混んでていけなかったって、はい、でこれね、2つ考え方があって、はい、あの1つはね、やっぱりこう、うん、混んでない時に行くっていうのもいいんだと思うんです、うん、
1: はい、
0: で、あの混んでないと、うん、あの誰もいなくて、うん、逆に寂しいっていうのもあるんですよ。
1: 確かに動き出しそうとかね、
0: うん、なんだろうな、やっぱりある程度混んでないと、うんうん、こうなんかこう気分がね、乗らないみたいな、
1: なるほど
0: っていうのもあるっちゃある。
1: あ、確かに、まあ、確かに、
0: たまちゃんさんね、うん、これは僕の考え方ですが、うん、ゴールデンウィークをカットしてアメリカみたいに6月から夏休みに変更したらっていう考えです、うん、
1: あ、それもありですよね、うん、
0: ただあの沖縄は暑いし、うん、北海道冬は雪が降るので難しいですね、
1: うん、そうですね、
0: ます、でも ね、 そのね、ちょっとした隙間です、ちょっとした隙間、はい確かに今ね、もう沖縄は梅雨入りしましたからね、大変ですし、9月になればこう台風シーズンなので、
1: う
0: ん、
1: でね、
0: いつね、うんうん、あの台風に見舞われるか分かりませんけど、うん、そこはもう賭けでもあるけども
1: 確かに
0: 本当にそれぞれのね、あの楽しみ方があるんだと思うんですけども、
1: うん、そうですよね、
0: ある程度やっぱり混んでないと、まあ、意外と寂しいですよ。
1: でもちょっとなんかこう混みすぎてて、あ、なんか入ってもちょっとずつちょっとずつ進んで、なんか全然芋洗い状態なのかなって想像してしまって、
0: ね、ちょっとそこはね本当にどうなんだろうな、人それぞれの性格にもよるかな、
1: 確かに少しゆっくりみたいなと思って、
0: 昔パンダなんかもね、うん、
1: はいはい、
0: 上のパンダもすんごく並んで、
1: はい、
0: 見るのはもう、
1: いや、そうですよね、
0: 数十秒みたいな、ね、
1: 見たねみたいな感じですよね、
0: そうそうそう、でもそれはそれで楽しいんだろうなと思いますけどね、
1: 確かに、はい、そうですね、またチャレンジしたいと思います、
0: ぜひぜひ、あの僕もなんか恐竜博物館ね、言った手前、うん、あのどっかいつかね行ってみたいなと思います、
1: ですね、
0: 扇風機さんも今日入ってくる、
1: ありがとうございます、先週こうラジオ終わったって言って友達に連絡したら、
0: はい、
1: ラジオやってるなんて知らなかったけどって言われて、
0: はい、
1: で大至急アーカイブを見てくれて、
0: はい、
1: でそしたら私も恐竜好きなんだけどって言ってた友達がいて、
0: あ、なるほどなるほどいや本当にいいですよ、いい
1: ね、は
0: い、
1: なのでちょっとねこう一緒に行けてもいいかなと、はい、思っていました、
0: はい、はい、ありがとうございます、
1: はい、それでは1曲目、
0: はい、
1: はい、実はですね今日ちょうど今日が、
0: はい、
1: あの私の母の誕生日なんですよね、
0: 母5月なん
1: か、はい、なので今日ちょうど札幌にも来てたので、
0: はい、
1: あの一番好きな曲何って、
0: はい、
1: 知ってると思って聞いてみたんですよ、
0: はい、
1: 私知ってるけどと思って聞いたら実は内緒にしてたんだけどとえ内緒にって言って
0: 内緒にする、まあ
1: で、はい、実は父も知らなかったっていう母の一番好きな曲を、うんうん、今日プレゼントしたいなと思って、はいはいはい、フランスのシャンソンカツもう言えないです、ごめんなさい、
0: ね、
1: コシジフブキさんで、愛の参加お願いします、
0: はい、

0: 続いてのコーナーは世の中どうなってるの。このコーナーは私や竹さんが身近な話題からその背景や考えについて深掘りして今の時代を見つめていこうというコーナーです。
1: はい、はい、
0: 今回は
1: ね、10日の日、母の日、
0: そうですね、はい、
1: なので、ちょっとシーズン1でもね、はい、父の日にね、父親の理想像っていうのをやったんですけど、
0: いいですね、
1: それと同じようにこう理想の母親像はっていうのをね、ちょっとやってみようかなと思ってね、
0: はい、いいですね、
1: 考えてみました。ちょっとね、時間どこまで行くか分かんないですけど喋るだけ喋っちゃおうかなと、
0: はい、
1: ね、さやかさん自身はね、もう実際自分も母親ですし、それからね、
0: そうですね、
1: 先ほどね、中の話がありましたけど、はい、ね、お母さんもいらっしゃって、
0: はい、
1: こう、さやかさんにとって理想の母親像ってどんな。
0: いや、そうですね、実はうちは、はい、若い頃には厳しかったんですよね、母が、
1: はいはい、
0: すごく厳しくって、なんかすごくそこからこう例えば抜け出したいとか、なんかそういう思いがあったんですけど、
1: はい、
0: こう実際自分も親になってみると、すごい考えが分かるというか、
1: はい、
0: なんかこう、あ、こういう思いで言ってくれてたんだろうなっていうこととかがすごく身に染みてきて、はい、なので、友達みたいな母でありたいなと思うんですけど、はい、なかなかそうまでもいけない、もともとの性格もね、あるのかもしれないんですけど、
1: なるほどねね、それぞれね、家庭に、ね、よってね、お母さん像ってね、違ったりとかすると思うんですけど、
0: はい、
1: 僕はね、その、実際自分の母親はまだね、いるんですけど、例えば自分のね、家内に、
0: はい、
1: どういう、ね、子供たちとってどういうお母さんに会ってほしいかなっていうふうに考えた時に、やっぱりね、その子供ときちんと向き合うお母さんであってほしいなって思ってて、それは厳しいかろうと優しかろうといろいろあるんですが、やっぱり子供ってやはり、なんだろうな、自分で決断をするんだけど、その決断が間違ってる時も当然あるだろうし、導いてあげなきゃいけない時にきちんとこっちだよっていうようなことをこうね、アドバイスをして

0: らして道を照らしてくれる存在であってほしいなと思ってたんで、はい、だからもうあれですね、僕はたまたま本当にお母さんっていうかね、母親は、うんうん、専業主婦ね、はい、まあ、いろいろ言われますけど、専業主婦も僕立派な仕事だと思ってるので、
1: そうですよね、う
0: ん、なので、うんうん、もう専業主婦イコールそれはね、うん、もうきちんと給料払ってでもいいだけ の、うんうん、仕事だからっていうことで、うんうん、僕は全部神さんに全部、うん、自分の給料は全部渡しましたけど、うん、でもそういう母親であってほしいって僕は思ってたんですけどね、はい、うん、まあある意味ね昭和的な感覚かもしれない、
1: うん、あ、いやでもなんかすごく大事なことじゃないですかね、どの時代であっても、うん、
0: やっぱり家族を支える、ね、うん、存在、はい、うん、昔はほら肝っ玉母さんとかねサザエさんとかね、
1: あ、そうですね、う
0: ん、ああいうのも、うん、はい、まあね、うん、そこにいてこう、うん、存在感があってっていうことだったでしょ、
1: うん、は
0: い、
1: うん、
0: でも今は本当にね、うん、そういう意味ではなんか今ちらっと、ね、うん、キーワードあったけど、はい、やっぱりこう、うん、お友達感覚というか、うん、
1: 結構多いです、私の周りでも、
0: ですよね、
1: うん、まあ、ある意味ではこうなんか友達の具合にもよると思うんですけど、はいはい、なんかこう何でも話せるっていう面ではとてもいいなと思ってて、ただなんかこう、友達だから友達だからこう尊重し合わなきゃいけないなって思うんですよね、はいはい、でも、うん、と子供たちからしてみたら友達ママっていうと、うん、こうちょっとないがしろにできちゃう存在とかって、はいはい、母ってなるとねまたそうなりがちなのがこうちょっと理解の不一致かなみたいなところはありますね。
0: 小学生の頃ね、うん、要するにうちのお母さんはね、はい、結構綺麗だし、うん、だよってなんとなくこう自慢したくなっちゃう、うん、なんかその身近にすごくいるじゃない、子供にとってみて、
1: は
0: い、
1: そうです
0: よね、お父さんよりも身近ですよね
1: そうですね、
0: はい、だからあれですよね、父の日よりは母の日の方が、
1: そうそうそうそう、父の日ちょっと忘れられがちですよね、
0: タムちゃんさん、僕の母は怖いけど、うん、近所の子供たちと遊ばせるということを考えていたかな、
1: あ、うん、すごくいいお母さんですね、うん、
0: なぜなら、まあ、生まれた時から障害を持っていて、うん、平等に遊べることを考えていたかもしれません、
1: へー、
0: うん、それも結局あれですよね、うん、もう本当に、うん、なんだろうな、どうしていくのがいいかってきちんとこう、うん、道筋というかね、
1: そうですね、
0: こう指し示してくれる、はい、まあ、先達というかね、うん、そういう人生の先輩でもあるっていうことだと思いますね、うん、そこに優しさがやっぱりね、あるんだと思いますし、家族ならではのね、うん、こうわがままも言えたりとか、うん、ね、
1: そうですよね、う
0: ん、叩くこともあったらしい
1: そうですね
0: それも含めて家族だと思うんですけど、はい、で、いろいろねこれについてもねアンケートがあって、うん、
1: あ、はいはい、
0: 僕ねこのアンケートとかこういうの好きなんですけど、うん、どこだっけな、理想と知る母親像はイメージでどういうイメージですか、うん、はい、1位はね、うん、優しいなんですよ、
1: へー、優しい、うん、なるほど、 64%、
0: うん、2位は思いやりがある、
1: はい、
0: 3位は温かい、
1: うん、
0: ね、で、まあ、ここはどちらか優しい、思いやりがある、温かいでしょ、うん、で4位が頼もしい、
1: ほう、うん、なるほど、
0: で5位元気なアクティブなと、
1: へー、
0: まあ、大体これが 50% 以上
1: なんです、はいはい、これは子供たちが答えたってことですよね、
0: うん、そうですね、うん、子供たちだけじゃなくて、うん、全員
1: いろんな年代が、
0: はいはい、
1: ああ、なるほど、はいはい、
0: どうですか、優しいお母さんですか、
1: 優しくはないかな
0: それでね、一方で現実の母親としての自分がどういうイメージなのかを聞いたところ、はい、1位は大雑把2位は思いやりがある3位は元気でアクティブっていうところになるんですが、大雑把、
1: 大雑把ですね、まあ、結構細かいところは細かいんですけど、
0: はい、
1: 結構なんかこう仕事の時にはこう全部記憶力とか全部使い切るので子供たちに子供たちが忘れ物したら自分の責任だよとか、はい、からわなきゃいけないものは何度もママに伝えてねとか、はい、っていうことをこう全部言ってたりとか、でしまいに自分の忘れ物までこれママ忘れてるよって持ってきてくれたりとかするので、はい、うちの子たちは私が抜けてるおかげでしっかりしてるかなみたいな
0: まああるある、まあ、そんなこともないと思いますよ、抜けてることもないと思いますけどね、
1: は
0: い、
1: でもね言われるんですよ、はい、もう私たちのこと頼りすぎじゃないって娘に言われたりとか
0: 立派に育ってるっていうことだと思いますよ、はいはい、ということで今日もねこの母の日の話をね、うん、どこまでっていうのがあるんですが、後半もちょっと曲を1曲かけて、はい、もうちょっとこの話の続きをしましょう、
1: はいね、アンケートの続き聞きたいです、
0: はいはいはい、ということで1曲挟みましょう、かりゆし58の、アンマーという曲なんですけども、
1: はいはい、
0: これボーカルの前川さんが自分の母親に向けた曲で、

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ、
2: 歌謡曲パラダイス。
3: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1

0: 時から。
1: ぜひ聞いてくださいね。
2: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
0: はい、世の中どうなってるの？の後半に続きます。はい、
3: 母の日ね、
0: はい、
3: ということで、まあ、理想はね、優しいお母さんということで、はい、まあ、
0: でも優しいって難しいですよね。なんかこう、私はこう、なんていうんですか、厳しさも優しさな気が
3: だと思います。
0: て、
3: はい、愛情ですよ。だから別にそのなんだろう、スリスリするだけがね、優しさでないし、はい、厳しい中に、ね、そこの優しさがあっ て、
0: そうですよね、でもなんかこれってこう子供のうちはただの優しさを求めてる気が、
3: はい、そうですね。まあ、それはやっぱり自分が親にならないとわからないっていうところがあって、やっぱり子供もね、実際に、はい、まあ、ちょうどうちの娘もそうですけど、親になってみて初めてね、なんとなくこう今までと考え方が変わってきてみたいな、
0: なんかすごくわかります。
3: そういうことだと思いますよ。はい、まあ、そういったことね、いろいろね、考える。だからほら、5月5日の日って子供の日でもあるんだけど、はい、実は、ね、お母さんの、ね、日でもあるんですよ、
0: そうですよね、
3: そうなんですよ。はい、まあ、そしてね、はい、アンケートの話だったんですが、まあ、先ほどね、そのアンケートの話をしましたけど、これね、具体的にどういう人たちがね、はい、どういう、 こう理想像はね、
0: はい、
3: どうなのかって、お母さんになってほしい有名人って、これもね、毎年毎年 ね、やってるこうアンケートがあるんです、
0: はい、
3: 母の日ギフト専門メディアっていうところがあるんですが、下からいくとね、7位あたり辻のぞみさんね、お子様がたくさんいらっしゃって、はい、で6位が松嶋菜々子さん、5位が伊藤麻子さん、4位が石田ゆり子さん、ね、っていう大体こう、はい、イメージなんです、大体こう現代っぽい感じの、
0: そうですね、なんか友達ママの代名詞であったりとか、こうなんかこう優しさにあふれてるイメージがある人とか、ね、元気でアクティブな人とかが選ばれてる感じがしますね。
3: あの辻さんってね、実はね、まあ、7位ですけども、20代50代70代の方から結構支持されていて、明るさとか親しみやすさとか、
0: はい、
3: そういったところがこう評価されているんですね。
0: へ、そうなんですね。
3: で、あれも4位まで行ったでしょ、で3位が北川景子さん、
0: へ、
3: ね、
0: なるほど。
3: これは30代
0: お母さんっていうイメージなかった。でも最近、ま、こう母親のいろんなあの役をやってるかもしれないですね。
3: ですね、美しさとか知的で落ち着いたイメージが、
0: はい、あ、なるほど、ね、そういう憧れるお母さんみたいな感じなんです ね、
3: 求めてるんでしょうね。で2位が天海、はい、ゆきさん、
0: あ、はいはいはい、かっこいいですね、
3: 多くの世代でね、上位を占めていて、特に10代20代30代40代、はい、70代で2位、
0: へ、
3: もう自立した女性像、
0: 確かに、
3: だからなんかこう強くてかっこいいお母さんっていうのね、
0: はい、なんかわかります、
3: 家庭にどっぷりというわけではないけれどもっていう感じですね、はい、はい、で、1位は誰だと思いますかってね、先ほどね、リハさんの時にね、ちょっと言っちゃいましたもんね、はい、
0: そうですね、今すごいこう、
3: はい、
0: わからないふりをしようかなとかいろいろ考えたんですけど、
3: あの本当にする時はね、何も言わないでやるんですけど、1位は吉永小百合さん、
0: いや、びっくりしました、私、
3: はい、
0: なんかこう昔はこうだったんだよっていうのはあるかなと思ったんですけど、はい、今も変わらずなんだなって思ったら、確かになんかお母さんで見たことがたくさんありますけど、
3: はい、
0: なんかびっくりしました。
3: これね、今年も圧倒的な存在感で、品の良さや落ち着き、優しさなど、理想のお母さんってこうだよねっていうような、
0: なるほど、
3: もう日本のお母さんの典型なのかな。まあ、あの今もね、ちょっとね、優しさってね、やっぱりこうにじみ出てくれて、やっぱり教育っていうのがね、やっぱりこう家庭の中であって、やっぱりそこがね、どれだけうまくこうアメとムチでやれるかっていうことだ。たむちゃんさんもね、母が厳しい人だからこそ、父が母や僕を見守って大事なことだけ言う父なので、それが理想の家族かもしれません。まあ、それぞれの役割分担があって、
0: ね、そうですね、素敵です ね、
3: でも今はね、お母さんたちは大変だと思います、はい、昔は本当に家庭を守って優しい、それだけだったけど、今はお友達でもあんなきゃいけないし、
0: そうですね、何でも話してくれないとこうどこに

0: に落とし穴があるかわからないので、
1: ねね、家事育児だけじゃなくてね、仕事だ美容だ、SNS だ教育だ
0: もう教育の方がね、頭なんか煙出そうです、
1: はい、ということで、またこの話はね本当に尽きないかな、まだまだ10分ぐらい喋れるなという気もしなくないんですが、はい、そろそろ探偵さんのコーナー行かなきゃいけないので、はい、曲いっちゃいましょう、
0: はいはい、では2曲目は、はい、これがこう私がこれが好きだなと思ってた、母の好きな曲だなと思ってた曲です、
1: はい、
0: 小田和正で風を待って、お願いします。

0: 次のコーナーは現代社会で起きている犯罪の裏側や実態、高齢化社会でならではの社会問題を探偵さんに教えてもらおうというコーナーです。今週は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の相澤さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。相澤さん、
1: はい、
0: 実はちょっと相談があるんですけど。
1: 何したの事件。
0: いや知り合いから、うん、というか友達からというか、うんうん、相談を受けて、でちょっと待ってって、聞いてきてもいいかいって言ったら、うんうんうん、ぜひ聞いてほしいっていう相談がありまして。
1: ラジオで言っていいの？
0: 名前は伏せますけど。
1: はい、
0: で実はなんかこう、もしかして不倫かもみたいな相談なんですけど。
1: 来ましたね。
0: はい。

0: で、ですね、概要をお話しすると、はい、私のこう知り合いの方は45歳の専業主婦です。
1: はいはい、
0: うん、で旦那さんはっていうとこう50歳の方で会社経営をしてる、はい、あの会社役員か家族経営をしている会社 の、うん、あの役員なんですよね。
1: へ
0: で、こうちょっとこうトイレに行った時に携帯がポンってなって、うん、あの LINE とかでメッセージがちょっとだけ見えるとかあるじゃないですか。 あれで見たら、まあ、会社で働いてるこう女性からだなと、
1: うんうん、
0: 一緒の会社で働いてる女性からだなっていうのは分かった、
1: うん
0: うん、そしたら、21時頃大丈夫だよとって言ってハートマークがついてたと。
1: ほうほうほう、
0: 21時から大丈夫っていうハートマークがついてて、
1: それも家にいる
2: んです、ね、遊びに来いってこと、
0: うん、でこう理解して彼女は、はいはい、理解をして、でそしたらママとその日ご主人は、うん、いや取引先の人から誘われてさってちょっと居酒屋行ってくるねって言って出かけたそうなんですよ。
1: へ、
0: もうなんかトイレから戻ってきてそれの LINE を見たりなんだりとかした後にそういうことがなったらしくって、で思い返せば今までこう何度か、うん、ちょっと取引先の人に誘われたからとかって言って夜出てって、深夜に帰ってくるっていうことが何回もあったなって思ったら、はあ、もうなんか夜も寝れないと、
1: ははは、
0: うん、っていうので、なんか前にね私こうラジオでだったのかこう、うん、個別でだったのか、うんうん、相沢さんから問い詰めたりとかしちゃダメなんだっていう話を聞いてたので、うんうんうん、あなんか問い詰めるのはダメらしいよって、うん、もうすぐにでも問い詰めようかと、うんうん、だんだんヒートアップして話をしてる間にヒートアップしてきて問い詰めるべきかなみたいになってたので、うんうん、問い詰めない方がいいらしいよって、
1: うんうん、
0: で探偵さんを知ってるので、うんうん、こういやラジオで聞いてもいいって言ったら、あじゃあ相談してほしいと。
1: あら最高のネタくれましたね。
0: 真剣ですから彼女は。
1: ありがとうございます。
2: まあ、いわゆるあれですかね、不倫っていうのか
0: じゃないかなと思っても、
1: それ夕方は家に帰ってきてたの？
0: そうですね、で帰ってきてて、まあ、その日はその出かけた日は、うん、休みの日だったのかな、 なんか私の理解の中では休みの日でとかっていう感覚で思ってたんですけど、うん、でも今までも、うん、いや取引先の人に誘われたからって言ってもう夜一回帰ってきても夜出てって深夜になって帰ってくると
2: か、まあ、でもそれ本当にね、
0: う
2: ん、仕事の関係かもしれないですね。
0: そうそうそう、もちろんそうなんですけど、うんうんうん、ちょっとピコンって見ちゃったがために、
2: あ心配になっちゃった、
0: 心配になって、
1: 間違いなく女性の名前、
0: 女性の名前、しかもなんか彼女も知ってるんですって。
1: ははは、なるほど。
0: そこのこう家族経営で会社をしてるので、うんうんうんうん、そこの会社で働いてくれてる人だっていうことは分かってて、
1: そうなんだ。
0: そうで、しかもなんかこうハートマークまでついてるみたいな、でそこからそそくさと出かけていったみたいな形だったので、
1: なるほど、ね、
0: 絶対黒でしょこれって。
2: まあでもそう決めつけるのもどうかとは思うけど、
0: ね、なのでなんかこの後の対応とか、
1: まあ、今聞く分ではまあ限りなく黒に近いグレーですよね。
0: ですよね。これ黒かグレーか白かを確かめる方法、
1: まあ、方法っていうかね、あまり無理されるとね、例えばその後ね実際に調査してくださいってなった時、
0: うん、
1: すごい手こずるんですよ。
0: あ
1: で何でもそうなんですけど、難易度が上がるとやっぱり料金にも反映されてくるので、
0: うん、
1: そこはねちょっと気をつけて、うん、逆に何もしないで我慢してる、まあ、気持ちはねすごい不安定になるでしょうけども、
0: うん
1: まあ、それだったらいち早く相談の連絡をいただいて、
0: うん
1: まあ、絶対問い詰めない、
0: うん、
1: 問い詰めないでちょっと泳がしてください。
2: 泳がす、
1: うんまあ、泳がすって難しいんですよね。
0: 問い詰めると隠して証拠なくするからとか。
1: そうそうそうそうそう、もうバレないように、
0: うん、
1: もうやりますから水面下でどんどん。
2: 鹿太郎さんから、
0: はい、
2: でどうしたらいいかですよね。別れたいのか、
1: いやそうそうそうそう、
2: どうしても慰謝料踏んだくりたい、
1: もしそれが黒だった場合離婚するのか、それとも再構築って言葉あるんですけども、
0: うんうんうん、
1: やり直していくのか、
0: うん、
1: どちらなのかにもよってきますよね。
0: そうですよね。こう話をしてると、うん、もう離婚したっていいってなるけど、
1: うん、
0: でも話をちゃんと聞いていくと、うん、離婚したくないが入ってると思う。ただ彼女の口からはちゃんとは聞いてないから、
1: これ結構難しい。

0: 問題っていうか、あの結局ね、その相手っていうのは会社の方なんでしょ、
1: う
0: ん、その家族経営でやられてる中での社員さん、これことを大きくなって、
1: うん、
0: 結局、まあ、これ違う外で働いてる人であればね、
1: はい、
0: 慰謝料だなんだってすぐギャンギャンギャンギャンやれるけど、
1: うん、
0: 会社の人でしょ、うん、会社の戦力一つ失うっていう、
1: いやそうですよね、うん、
0: だからそういうちょっとバランス的な部分もね、考えていかなきゃならないから、
1: まあ、ただね、なんかこう彼女はこう会社にはすごい関わってるわけではないけど、
0: うん
1: うん、でもなんか慰謝料って言いたいけど、なんかなんだかなっていうところもあるし、うんうん、でもなんかこう一緒の会社で働いているって思ったらもう気持ち悪いとかね、
0: まあそうですよね、
2: 鹿太郎さん、まずは調査、
0: いやそうなんですよ、
1: そうですよね、
0: そうなんです、まずは、
1: うん、まずは調査、
0: ただね、
1: うん、
0: やはり調査してても、うん、まあ、こうやって限りなく黒に近いんだろうなって思ってても、今の段階ではそう聞いてる部分でね、
1: うん、
0: でも実際調査入るとそうでなかったっていうケースもあります、うん、まあ、それもね、はい、白であっても白の証拠ですから、
1: うん、はいはい、
0: まあ、安心材料になる、まあ、
1: そうですよね、うん、
0: で、まあ、そこにね、例えば我々で、うん、ボランティアじゃないですから、
1: うん、そうですよね、
0: うん、やはり費用というのはそれなりにかかって、うん、はい、調査しますのでね、
1: はい、
0: でそこを、あ、会社役員さんの奥さんか、
1: そうですね、
0: 費用かけられますかね、
2: いや、にしてもこういう相談ってまあまああることなんですかね、うん、
0: ありますあります、
1: うん、
0: 結構、まあ、似たようなパターンありますね、
1: うん、じゃあまずはこうしっかりとね、こうしっかりと頼みたいどうかっていうことをもう一回聞いてきますね、うん、
0: なるほど、そうですね、
1: 今日もねちょっと放送聞いてると思うので、
0: うん、あよろしくお願いします、はい、あのサービスさせていただきます、
1: よろしくお願いします
2: まあ、いろいろ、ね、ケース細かく、ね、やっぱり調べないとね、
0: そうです
2: ね、やっぱり素人がやるっていうわけにはいかないでしょう、
0: ね、あのね、みんなそれで失敗したりとかもう警戒 されるんですよ、
1: あ、
0: うん、余計なね、うん、ちょっと言ってしまったりとか、
1: あ、
0: まあ、感情的にならないことを気をつけないとなんないんですけど、
1: そうですね、
0: まあ、まあでもそのね、当事者の奥さんの気持ちもね、分かるからね、あまり絶対とはね、
1: うん、
0: お願いできないんですけども、
1: うん、
0: まあご主人がそういう出かけてる記録つけてください、まず、
1: あ、はい、いつ出かけたとかね、
0: うん、不審なことあったらその何月何日何時、
1: うんうん、
0: っていう記録を毎日なんかメモ帳、バレないメモ帳の中に記録していってください、
1: うんうんうん、
0: それも後に役立ってくる場合もありますので、
1: わかりました、うん、まずはできることから、
0: はい、
1: はい、
2: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました、
0: ありがとうございます、
2: 来週もよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、
2: はい、ということでいろいろとあるんですね、やっぱりね、
1: いやそうですね、はい、なのでちょっとまたお願いします、
2: はい、最後の曲いきましょう、今年ね実はビートルズが来日して60周年なんです、6月29日に60周年、
1: そうなんですね、60周年です、
2: なんでちょこちょこビートルズの曲をかけようかななんて思ってますが、
1: はい、いいですね、
2: まず第一弾、うん、ビートルズの1968年の曲オブラディオブラダという、皆さんも聞いたことあると思いますが、
1: はい、
2: 聞いてください、
1: 私も好きです、これ、
2: はい

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
3: たまらいとこどり、本日も、そろそろ終了のお時間となりました。
4: はい、鹿太郎さんからね、先ほどの、はい、相澤さんのコーナーでね、調査するとしてどれくらいの期間、費用と思っていけばいいんですかっていうで、はい、ちょっと相澤さんにね、この曲の間にちょっと聞いたんですけど、はい、まあ、2ヶ月間ぐらい期間を使う、毎日じゃないんですけどね、はい、要するにそれぐらい長い期間で、はい、やると、で、まあ、費用はね200万ぐらいかかるっていうことなんですが、まあ、一瞬高いように思うんですけど、はい、
3: ね、なん
4: か
3: ね、
4: 単発でね3日間でね、はい、80万とか取る探偵者もいるっていうことなので、まあ、これはまあいろいろ相談なのかなと思います。
3: そうですね、
4: まあまあ、うん、まあ、僕もちょっとそのね、はい、価値的なものってちょっとわからないですけど、まあ、それなりのまとまったお金が必要にはなるよ、はい、ということではありました。はい、ということですね。今日もいろいろと皆さんね、はい、たくさん多くの方が聞いてくれました。鹿太郎さんも途中ですが入っていただきましてありがとうございます。
3: でゼビス
4: さ
3: んも、
4: はい、ありがとうございました。はい、鹿太郎さんからね、この前大島さと子さん、ね、似てると言いましたけども、今日はこのアングルからだと、誰小林彩子さん、
3: 小林彩子さん、あ、分かった、今度調べます。今度調べます。
4: 小林彩子さんって何ですか、欲しいの、
3: おしんの、あ、でもおしんの姿、ちっちゃい時の姿しかわかんない。
4: 違うね、違うね、違うね。もう小林さん、もう意外とねこういうの歌うんだよな、僕もな、本当にもう情けないっていうね。
3: はい、調べてきます、はい、ありがとうございます。
4: 鹿太郎さん、まずは2ヶ月かってありますけどね、やっぱり毎日じゃなくてね、やっぱりこう食を積み重ねなきゃいけないっていうこと
3: ですよね、
4: はい、
3: やっぱりね、単発でやっても、こう取れる時取れない時ありますもんね、
4: はい、まあ、大変だと思います。はい、
3: はい、
4: ということで、今日もそろそろお時間のようです。また来週ね、はい、よろしくお願いします。
3: この番組では共に昭和生まれのさやかと、
4: アップルの竹地でお送りしました。はい、ありがとうございます。はい、
3: この後午後8時からはおたまにでお楽しみください。私たちはまた来週木曜日午後7時にお会いしましょう。それではバイバイ。この番組は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の提供でお送りいたしました。

0: 探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
3: 札幌吉本所属オタク芸人大林義弘がお送りするアニメ、ゲーム、特撮を取り扱ったオタクのオタクによるオタクだけじゃない番組、それがオタクマニアックス、略してオタマニ。

0: はい、皆さんどうもこんばんは。めっちゃ音でけえな、俺なんか。びっくりした、今。はい、本日も始めました、オタクマニアックス作詞おたまでございます。パーソナリティは私、吉本興業所属、オタク芸人、大林義郎でございます。よろしくお願いします。ザタザタ言ってる？
1: はい。
0: 言ってた今。
1: 最初はそうですけども、今は。
0: 今大丈夫でした？え、大丈夫ですか？
1: 今片耳なんで。
0: ああ、そうですか。あ、じゃあ大丈夫です。はい、ということで、このおたまにはですね、アシスタントのこの方がいます。
1: どうも、おたいたです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。そして、今日はですね、月一レギュラーということで、はい、この方です。
2: はい、田島ほのかです。
0: はい、
2: よろしくお願いします。
0: はい
1: はい、
0: なんかマイク入ってるか入ってないか、
2: はい、わかんないんです
0: よ、ね。ああ、入ってます。入ってます。大丈夫です。はい。あと、僕の右耳が死んでます。今日はなんか、ということで、はい、今日はですね、田島さん、久々。
2: はい。
0: お元気でしたか？
2: 元気だと思います。
0: ゴールデンウィークどうでした？
2: いや、ずっと仕事だったんで。
0: ああ、しんどいね。
2: 遊びに行ってないんですよ。
0: それはそれでしんどいね。
2: そうなんですよね。息抜きできてないんです
0: よ。いやー、もうね、僕息抜きでちょっと思い出したんですけど、
2: はい、
0: この前小樽座の方でね、4月に、はい、階段ライブあったんですよ。
1: はい、
0: で、そこで手伝いをするってことになって、うん、僕黒いつなぎ着てるじゃないですか。
1: はいはい、
0: 黒いつなぎ着て、まあ、裏方って形でやってたんですけど、
2: はい、
0: その時に、まあ、お二人分かると思うんですが、小樽座のドアを開けて、
1: はい、
0: 止める時って、
1: はい、
0: 下にね、
1: はいはい、
0: カチャってするやつがあるのよ、
1: はい、ね、
0: 止めるやつが出すやつ、はい、それをやってたんですよ、
1: はい、
0: で、でイベント終わって、うん、まあ、こういうふうにね前かがみになってやってたんですけど、
2: はい
0: はい、お尻の方に違和感が、
1: はいはい、
0: ありまして、
1: はいはい、
0: なんだろうって俺思って、
1: はい、
0: 何これと思って、うん、まあいいやと思ってわーってやって、
1: うん、
0: で家帰ってお風呂入ろうってするじゃないですか、はい、パックリパンツが真ん中
2: ズボンが破けてたんですか？
0: 違う、パンツパンツパンツパンツ中のパンツが、
1: はい、
0: 綺麗に桜くらったよ、
2: はい、
0: う
2: ん、
0: そうこう切れてて、
1: はい、
0: 俺その瞬間俺太ったのかなと思うぐらいの何があったのかわからないんですよ、うん、これに関しては。で、中のそのタイツとかは全然普通なんです、
1: はい、
0: パンツだけ
1: パンツだけ
0: って言っててなんかわかんないけどもやもやしながらゴミ箱に入れて
2: まあ寿命ということですね。
1: そうですね。
0: へー、うん、ゴム質だったんだよ。伸びるやつだよ。
2: あ、何年履いてたんですか？
0: 何年？2年か3年ぐらいだ
2: よ。短い。
1: そう、短い。
2: 違うんですか？
1: 結構長くないですか？
0: そんな頻繁に買えるんですか？あなた。
2: 破け、
1: いや、一般的に、なんか2、3年よりも1、2年ぐらいじゃないんですか、サイクル。
0: そう、何、美容室じゃないからさ、お
2: 短くない
0: だよ。短くないそれ。
1: いや、どう、でもそこは、あれなんですかね、清潔を思うかどうか。
0: ちょっと待って、俺が清潔じゃねえみたいな話だよ。

0: ということですね。
1: おい、どういうことだおい。え、俺おかしいのか、ちょっとコメントで教えてくれみんな。おかしくねえだろ俺。え、そうなの。
2: いや、なんか、まあ、自分も長い方なんですよ、はいはいはい、だけどもう人になんか言われたことがあって、
1: おう、デリカシーねえなそいつ。
2: そう考えた時に、やっぱ確かにパンツって消耗品だよなと思って、だから人によっちゃ1日履いて捨てるっていう人もいますから、だからそのために100均のパンツを買って、それで済ませたらもう終わったらもう捨てるっていう、
0: 不合の考えだわ。
1: そうだ、もったいないお化けいっぱい出てくるぞお前。すげえ、もう
2: それも靴下も同じようにっていう感じでいる人がいるぐらいなんで、パンツって、
1: まあまあそれでも一握りじゃん、そこまでいったら。
2: 本当にそうかなと思いながら。
1: なんでお前さ、ドラマテイストみたいな。何が始まるんだよ今から。今から何が始まろうとしてんだよそれはさ。いやー、そこもうちょっとみんな教えて、後で、コメントでね、何の話だ。俺の割れた話なんだよ。俺の割れたってなんだ。はい、ということで、今日はねこのメンバーでお送りしていきます。本日のメールテーマは、ゴールデンウィークでした。
2: でしたじゃないんですよ。
0: ゴールデンウィーク
1: でハマったもの、ハマったものということで、はい、あのゴールデンウィーク中になんかこういう推し活したよでもいいですし、うん、こういうアニメ見たよとかでもいいので、ぜひ送っていただきたいなと思います、うん、メールアドレスはじゃあ田島さんお願いします。
0: はい、メールアドレスは apple@765fm.com apple@765fm.com、 件名にはおたまにと書いて送ってください。
1: はい、よろしくお願いします。そして X のハッシュタグは、
0: はい、ハッシュタグはシャープカタカナでおたまにです。
1: はい、ぜひそちらの方もね、X の方盛り上げてください。映像は、
0: はい、映像はおたまに公式 YouTube、 そしてオタクルーズ公式 X アカウント、うん、そして FM アップルさんの公式 YouTube になります。
1: はい、ぜひね映像の方で、田島さんのね、
0: ちょっとよくわからない
1: トレーナーが、はい、ね、ライジングトゥーニューって書いてますね。はい、はい、っていうものがね、見えますので、はい、ぜひよろしくお願いします。ちなみに僕は新日本プロレスです、はい。はい、そして、アプリは、
0: はい、アプリはリッスンラジオとサイマルラジオです、
1: はい。こちらの、アプリをダウンロードしますと、全世界で FM アップさん聞きますので、ぜひそちらの方もお願いします。この番組は有限会社松島商店、農会坂、北海道人ライブシステム株式会社の提供でお送りいたします。
0: ありがとうございます。建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
4: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
5: みんなで遊ぶクリエイティブ、アイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作、配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: さあ、大林選手のおたまにでございます。なんかすごい俺のマイクがすごい偉いことになってはい、ということで、メール来てます。
2: はい、
1: ラジオネームビルグランドさん、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 今週のメールテーマはゴールデンウィークでハマったものということですが、ゴールデンウィークずっと仕事してました、
0: う
1: ん、田島さんと一緒ですね。
0: 同じですね。
1: 連休最終日の昨日、そんなお仕事が納品できたので、今日畜産動物がメイン、うん、

0: ふれあい動物園で遊んできました。もともと動物園は好きな私ですが、15年ほど前の連載当初の荒川ひどむ先生の銀のサジに、ドハマりしており、地元の遊びに行ける牧場を探し回ったり、乗馬クラブの体験会に行ったりしてました。今日遊びに行った動物園も10年ぶりですが、毎週のように遊びに行っていた頃のリクガメや、馬もまだいて感慨深かったです。それぞれの、動物たちに有料のおやつをあげてきましたので、一応推し活ということで、失礼しますということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 動物園いいっすね。僕動物園いい思い出ないんですよ。
2: 逆にいい思い出がないってあります？
1: 逆にどんないい思い出がなかったのかが気になります。
0: うん、帯広で行ったじゃん。
1: うん、来ましたね。
0: 行ったでしょ、動物園行ったじゃん。なんか俺らで回ってたじゃん。
1: 回りましたね。
0: とあるやつを全然来なかったじゃん最後。
1: それはなんか動物というよりかは
2: 動物園の話、動物の触れ合いじゃないじゃないですか。それってお
0: かしいんですよ。
1: そうライブの、なんか
0: カオスパニックが
1: あって、ね、帰りとかで、まあ、行ったわけなので、やっぱこうみんなそれぞればらけるわけで、
2: そうですね、
1: 最終的にあの帰ってこない人が数名ほどいましたね。
0: だから俺は田島と里見か、誰かと回ってたんだよね。
1: そうですね、私はラムさんと、
0: そうだそうだそうだ、回ってて、俺そうだ、俺一人でグループ回ってたんだ。
1: そうだ、
0: 引率の先生やってた。
2: はいはい、
0: そうそうそう、で回ってて、でみんなこの時間だよっていう時にみんな帰ってきてもらって、ずーっと松のルート止めなめと位置が帰ってこないよ。でみんなで連絡して、どこにいるんだっつって、その3人ともスマホ見ないから、で俺行って、行くよっつってで後日聞いたらわざとだったって聞いてますから。
1: そうですね、そうです、
0: わざとだったってなりますけど。動物園と言ったら、おたいどさんは何見に行きます？
2: 動物園は、キリン。
0: キリン、
2: はい。
0: なんでキリンお好きなんですか？
2: いや、なんとなく、キリンは見るものだと思って。
0: キリン。ちょっと待って。
1: 結構珍しいんですかね、おたいどさんの中で。
0: なんか理由が
2: いや、なんか、やっぱり小学校の時に絵を描く時にも行きまして、やっぱキリンを描いたりとか、なんかとりあえずキリンに会わなきゃ動物園に行った気にならないみたいな、
0: 自分のなんか
2: ルーティンみたいになってしまって、あとそれ以外はなんかレッサーパンダとか、なんかあとなんかオラウータンとか、なんか空中でなんか移動してんなみたいな。
0: 空中では移動してないでしょ。
2: なんかこう
0: 木でね、
2: なんか輪っか綱をですね持ちながらやったりとかしてるのを見たりとか、ですね。まあそうです。あとペンギン。
0: あ、ペンギン。
2: はい、ペンギンの
0: 動物園なんで。
2: そうです。更新してるんですよ。冬だと更新するんで。
0: 旭川。
2: そうですそうです。
0: あ、そうなんだ。
2: はい。あとなんか昔のバケツでご飯っていうアニメがありまして。
0: バケツでご飯知ってますよ。はい。
2: 動物園の裏側のなんか主人公たちが動物のものなんですけど、あれのイメージがあって。
0: はい。
2: とりあえずペンギンは関西弁なんだなとか思いながら、
0: 違う違う、
2: 主人公が関西弁で、
0: いやそうだけど、はい、そうなんだけど、全ペンギンが関西弁だと思うよ。
2: でパンダは寂しがり屋なんだなとか思いながら、なんかそういったイメージを見ながら、こうなんだなって想像を膨らませながら見たりとか。
0: なるほどね。キリンね。え、キリンが引っ込んでたらどうするんですか？
2: 縦
0: いや、ただじゃなくて中に引っ込んでて、外にいないパターンあるじゃないですか。
1: あ、小屋の中にいて、
2: 小屋の中でもちょっと透明な部分が出てるんで、はいはい、そこで見たっていう。とりあえずキリンらしいものを見たら見た。
0: 絵でいいじゃん。
2: いやいや、それやっぱりなんかキリン、やっぱりなんかちっちゃくなっても大きいんで、やっぱり、
0: はいはいはいはい、
2: なんか動物園に来たなっていう感覚はあります。
0: 田島をその動物園に行ったらこれは見ときたいなっていうのは、
1: 爬虫類館ですね。
0: やっぱり言ってたわ、そんなこと。
1: それこそやっぱりリクガメとかも、カメ好きなので。
0: そうだね、そうだね。
1: カメを見て、ずっと見て、喧嘩しないかな、しないかな、してほしいな。
0: いやいや、しない、進んだ。だそれこそあれだもんね、おたい水族館行った時も、
1: はい、
0: ね、最初に、
1: ね、そうですね、
0: カメいるから、その時ずっと見てて、
1: 見てました、可愛かった。
0: カメが可愛いっていう

0: 覚は僕ないんですよね。
1: 何？
0: カメってだけ。それ以外の感情がないですよ僕。
2: 可愛いですよ、あの甲羅の部分とか。
1: 甲羅の部分？部分
0: 顔じゃない
2: です。甲羅の部分。
0: 甲羅の部分。
2: 乗りたいなとか。
1: ああ。
0: 急に。
2: やっぱ喧嘩です喧嘩。
1: いやいやなんで
2: 喧嘩。噛みちぎろうとする。
0: やめなさいよ。
1: はいはい。
0: やめなさいよじゃない。怖いんだよこの子だけなんかさ平和じゃないんだよなんかさ
1: バトルを求めてるんです、
2: ね、そうなんですよ、
0: はい、俺なんだろうなって今ずっと考えてて、はい、俺多分動物に行ってまあ可愛いは可愛いよ、はい、ああなんか可愛いな水族館もそうだけど、うん、ああこんな顔してんだなへえってぐらいの無感情の人間だからどちらかで言うとね、
2: はい、
0: で俺が唯一の動物園行ってワクワクしたのは、はい、あのワシを出して、
1: はい、
0: あお客さんの前でワシを飛ばすみたいな
1: ありますね
0: やってて、はいはいはい、そのワシがカラスに特攻してた時が、
2: はい、ちょっと怖い
0: それを特攻してた時が、はい、ちょっとワクワクしましたねさっきの噛むじゃないけど、
1: はいはい、
0: そんなとこあんのみたいな言うこと聞いてねえっていうのがありましたけどもね、はいはいへえ、まあ音羽さんはゴールデンウィーク何してました？
1: ゴールデンウィークは、うん、まあ実家に戻って、うん、ってて、
0: はい、
1: その後、うん、コンサドーレの試合見てゴレンショーって思いながら、
0: なんでそんなイントネーションコンサドーレのゴレンショーって
1: 言ってもう楽しみましたよ、う
0: ん、コンサドーレコンサはどうでしたか、はい、入ってましたお客さんは。
1: やっと1万人に戻りまして、1万人来てたんで今まで待てたりとかしたんで、
0: へ
1: え、今回はもう、うん、あの一番高い席の近い席だったんで、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: もう選手の近いところにいたんで、
0: はいはいはいはい、はい、
1: もうヤジが少ない、
0: やっぱ高いとこは、
1: はい、高いとこはヤジが少ない、
0: 安いとこはヤジが多い
1: 多い、
0: それは人としての価値が
1: いやそうじゃないですそうじゃないですそうではないです、
0: そういうことじゃないですか、
1: そうではない、
0: お金高ければ高ければ価値が高い
1: です。そうではない。まあゆっくり見たい人とか。
0: あ
1: まあでもまあ一緒に行く人によってはあの隣でずっと愚痴を言ってる人はいたりとかするんですけども。
0: どこの大好きですね。はい、
1: はい
0: はい、
1: あの
2: 個人名
1: ちょっとあのスケジュールが合わなくて行けなかったんですけども。
0: どこの大好きですね。
1: はい、そうです。はい、だから席一緒に行く人によっては席関係ないかもしれないっていうのはあるんですよ。
0: あなるほどね、はい、徳能さんだったら別にっていう、はい、
1: そうです ね
0: 価値観、価値が関係ないというか、はい、
1: 普通にやじりますから、
0: うん、徳能さん、はい、そうなの、
1: やじります、
0: どんな感じで、
1: はい、おいファールじゃねえだろうがよカード出せよとか
0: 徳能さんが、
1: はい、とか、まあ、そういった審判体のものだったりとか、
0: はいはいはいはい、
1: あと選手が走らないときに走れよこんなんだからダメなんだよ
2: ってい
1: うのが、まあ、ちょっと大きな声に近い形で、ただあの隣のお客さんはうわってなってましたけど、
0: そ
2: りゃそうだ、
0: はい、
1: で途中でちゃんと歌うっていうね、
0: アーティストとして、
1: アーティストとしてちゃんとそこで歌ってましたから、はい、
2: そこ発揮しなくていいんだけど、
1: そうです、あのちゃんと歌う場所ではないんです席的に、
0: はいはい、でも多分もう乗ってんだろうね、
1: 乗って、はい、あのお酒飲んでないんですよ、
2: あ、
1: はい、お酒飲んでたら分かるんですよ、飲んでないんですよ、
2: はい、気持ちがね、
1: そうそうそう、気持ちが高ぶって、
0: あの人はもうシラフでもそうですからね、はい、いやー戸島はまあ仕事だったっていうのはありますけども、
2: はい、
0: 家で何かやってとか しましたか。
2: 私ゲーム買ったんです、
0: う
2: ん、
0: あ、何買った？
2: 友達コレクション。
1: ああ
0: 、買ったんだ、あれ
2: 買っちゃいました、スイッチの、
0: うん、以前のやつはやってたの 3DS、
2: 3DS は買ってなくて DS の方は買ってました、
0: うん、あ、DS か、あ、うん、はいはい
2: はい、いやーもう実況見ててゲームの、うん、なんかキヨさんっていう方の実況を見た時に、はいはいはい、面白そうだなと思って、
0: う
2: ん、ちょっ
0: と買ってみようと、
2: 買ってみましたね。
0: お、いかがですか。
2: めっちゃ楽しいです、
0: うん、あ、いいですね、
2: なんか動物の森感覚
1: もありながら、そうですね、
0: いろんなイベントもあるもんね。
2: そうですね、う
0: ん、
2: 一緒に住むこともできるし、
0: はいはいはいはい、
2: すごい楽しいです。
0: へえ、どんな人作ってるんでしょうね。
1: あ、そうですね、
0: はい、
2: あの、
1: はい、
2: 芸人さん作りました。
1: あ、
2: タイムマシン3号さんお二人作って、
0: なんでそっち
2: タイムマシン3号さんお二人が一緒に住みたいってなって、
1: はいはいはいはい、
2: 名前つけれるんです家に、うん、はいはい、でタイムマシン3号の家にしました、
0: はいはい、ただのスタジオだよそれ
1: そうです
0: そうなんだ、そういう遊び方してるんだね、
2: はい、楽しい、
0: なんかすごい BL 系がすごいな、
1: あ
0: BL 感がな。
2: でも仲良くなるためにどういう話すればいいですかってミーが聞いてくれた、
1: うん、
2: そしたら、あの単語入れる

0: ですけど、
1: う
0: ん
1: ですね、
0: BL って打ち込んで、はい、BL の話を熱弁しているミーたちがいる。
1: ああはいはいはいはいはい。
2: なんだその話。頭おかしいだろそんなさ。で最終的に小銭ベーって出てくるでしょ。
0: チャリンチャリンチャリン。
2: ねえあのネタめっちゃおもろかったわ。だからそれこそ田島さんね7月、
0: はい、
2: ねリズム天リズム天国、はい、7月21日かなんか出るでしょ、うん、確か、
0: はい、出ますね、は
2: い、それも買うでしょ絶対。
0: いやでもスイッチライトしか持ってなくて、あれ
2: あれ
0: スイッチライトもできたん
1: ですか。どうでした
2: あれ。確かライト1もできたはず。確か
0: あ本当ですか、うん、ライトしかないから、うん、
2: ライトしかないからいいね。なんかでもね、うん、よかったらねリズ展やってちょっとその感想、うん、俺絶対買わないからさ、
0: はい、なんでですか。
2: えリズムがないからあなたが一番分かってるでしょ。ここは私にリズムを求めるんじゃない。
0: やらせたい
1: やらせたい
2: あの本当にもうちょっとっていいやつ出るんだよ
1: あ、はいはい、
2: ギリギリなんだよ、はいさメール来てます。ラジオネーム手伝い機会、はい大林さん田島さん田田さん、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
2: 大型連休といっても特に変化はなく、いつも通りアニメを見ているのですが、先月テレビで放送されていたアニメ映画を取りだめていたので見てました。去年の名探偵コナン、
1: うん
2: グリットマンシリーズを見てました、
1: うんうん
2: 今のコナン見に行こうかと思ったのですが、やっている映画館行くのが面倒なので行ってません。ではいやゴールデンウィーク中のコナンの映画とかやばそうだね。
1: やばいと思いますね人が。
0: やばそうですね、うん、
2: それこそプペルやったじゃん。
1: あはい、
2: うん、西野さんのやつ見てたら、はい、どうあがいてもコナンに勝てるっていう風に言ってて
1: はい、はい、
2: あやっぱそうなんだなっていうね、うん、アニメでも被ったら怖いよねっていうね、うん続きましてラジオネーム、銀弾衝撃さん、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: ゴールデンウィーク中 YouTube を見てたら、うん、ザ・ファブルという実写映画のショート動画がしきりに出てきて、それで無料公開もされていないので見てました、
1: はいはい、
2: アニメにもなっているので、有名なんですね。ファブルと呼ばれる殺し屋が主人公なんですが、うん、ざっくり言うとシリアス コメディ、
1: うん
2: いわゆるシリコメです、
1: うん、
2: シリコメって言うんですか僕のパンツ
0: シリコメ
1: シリアスコメディ
2: 知り出しコメディはい、キレのいいアクションマドンナ役の山本美月さんが良かったですっていうことは、
0: はい、
2: ハムルは見たことありますかお二人は。
0: 映画私はないです。
2: ない。タイタさん見たことあります。
1: 同じようにあのショートであ
2: そうなんだ、
1: はい、なぜかしら自分も流れてるんであ
2: そうなんだね、はい、俺ガチガチで見ましたよこの2本、うん、めちゃくちゃ面白かった
1: でも岡田くんがすごいいい感じで、
2: ね、そうそうそう、
1: あと、あとその妹、
2: うん、山本美月、
1: はいはい、もう良くて、
2: うん、
1: その関係性が
2: 山本美月じゃないわ、
1: そっちです、
2: そっちじゃないわ、なんだっけ、
1: あそうだ
2: そうそう
1: 木村さんの、
2: うん、はもう見て、
1: はい、
2: であの、大輔さん出てたんだよね。
1: あ
2: そうそうそうね、それ見てあの岡田くんが大爆笑するっていうので、はい、何これどあの YouTube で以前ね、
1: はい、
2: あのアニメの全話公開やってで俺 YouTube 配信しながら、はい、それを一緒にお客さんとリスナーと見ようっていう、
0: はいはい、
2: 朝7時からやってたの、
1: はい
0: うん、
2: そしたら、
1: はい、
2: あのアニメの方って、はい、ちょっとエッチな場面が出てくる、
1: はいはい、
2: 朝7時からそんな場面見たくないの、
1: はいはい、
0: 時間帯が
2: そうそうそう、いやでもあれはおもろいですね。
0: うん、
2: ね、まあそういうなんか邦画映画って最近見ますか、タイタさん。
1: まあ結構見ますけど。
2: まあでもあなた映画自体に気合い入れないと見ない。
1: まあそうですよね。
2: 最近なんか見ましたか。
1: 最近は、うん、なんかテレビでやってるやつちょろっと見たぐらいなんで何だったか覚えてないですね。ああれだ、あの流通のやつですね。
2: 流通？
1: もう
2: 頭中今俺頭中ミュウツー
0: ミュウツ
1: ーあれですね、
0: なんだろう、
1: あのプレミアフライデーみたいな感じのやつの、
2: はいはいはい、
1: 大変なんだぞっていう
0: わかんないよ。
1: あれですね、
2: はい、
1: 名前なんだっけ、
0: タイトルが、
1: うん、あそうですラストメールです。
2: あハムさんが教えてくれたよすごいな。
1: ラストマイルは、はい、見て、うん、面白かったですね。大変なんだなと思いながら。
2: 大変なんだな、
1: はい、いや荷物がいっぱいあることによって、うん、もうすごい働いてる人たちは疲弊してるという話で、そこからいろいろとなんか事件に巻き込まれていくんですね、そこの界隈の人たちが、
2: はいはいはいはい、
1: っていう

0: 話で。
1: 梶山さん最近映画見ましたか？
2: 私コナン見ましたよ。
1: あ、いかがでしたか？面白かったですか？
2: あ、意外と、
1: 意外と、はい、
2: あのなんか前作とかすごい難しかったんですよ。
1: あ、はいはい、
2: でも今作は
1: わかりやすく、
2: はい、わかりやすく見れてたので、
1: うん、はいはい、
0: 前作はもう長野県警の話でしたもんね。
2: あ、そうです、そうです。
1: あ、なんか言ってたね。
0: そこの人間関係の部分を知らないと楽しめないみたいな話があったそうなんで、
1: ぜひねコナン君にね旭川に来ていただいて事件を解決してほしい。い
0: や、一回函館は来たんで。
1: あ、函館来ますね、はい、確かに。
0: 旭川にぜひ。いや、ダメです、旭川のぜひは今、今はダメです。
1: 今はダメです。旭川大変なことだと思
2: う。そうですね、
0: まあ、逆にいろいろ解決してほしい部分もありますけどね。
1: いや、まあまあね、はい、すごい、それ多分違う話なんだけど、ね。うん、いやー、だからまあまあコナンね。ホラーはなんか最近見た？
2: ホラーは最近見てないので、うんうん、教えてください。
1: ホラーですか、
2: はい、
1: もう全くないですよ。
2: 面白いやつ。
1: そこに僕は引き出しがないです。いや、この前ね、はい、あのそれこそ僕最近はハマってるんですけど、はい、あのこの前あのおたまにのアフタートークの、はい、方でもちょっと軽く喋ったんですけど、
2: はい、
1: アプリやってるんですよ、
0: はい、
1: あのゼタっていう、いうのをやってて、はい、あのまあ、いわゆるこういうお話ですよっていうのがあって、うん、自分がそれに合わせてコメント書くんですよ、
0: はい、
1: 書いたらそのコメントに合わせた物語を AI が作ってるんですよ、
2: うん、
1: っていうのをやってて、めちゃくちゃホラーの題材がある。例えば、ストーカー、
0: うん、
1: ストーカーですごくもう殺しにかかるっていう、
2: うん、
1: っていう時にもしこの主人公がストーカー関係なくその人好きだったらどうなんだろうっていう話の展開を作れるのかなと思って、いざやってみたら、あの最終的にそのストーカーの子がすげえ遠回りしてたっつってずっとここに頭抱えるっていう。ストレートに行けばよかったんですか私はっていう。だからそういうストーリーも面白いなっていうのは個人的に思ってて、だから田島とか物語大事にするじゃん。
2: まあそうですね。
1: そういうのでやったらさ、例えば自分好みの BL の話が作れる。
2: おお、なるほど。
1: はい、だからそうか、
2: 楽しそう。
1: だからまあまあ見たくないけどね。
2: ええ、
1: 途中から血だらけになるだけね。え、まあまあそういうね、いろんな遊びもあるよねっていうのをね、うん、ちょっと話しつつ、だからといってこの曲をかけるわけじゃないんですけど、
0: うん、
1: はい、血だからっていうわけじゃないんですが、はい、ちょっとね曲の方聞いていただきましょう、はい、やっぱ、久々にこの人の曲も聞きたいなと思いました、福山由紀さんで真っ赤な誓いです。どうぞ。

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
1: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてツヤツヤ北海道米。うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
4: はい、ということで、やっぱ音でけえじゃねえか俺。なんだ今日マイクが安定しないな。はい、ということで、おため情報局でございます。
5: はい、
4: はい、こちら告知のコーナーです。田島さん告知。
1: はい、
4: はい、
1: 5月23日土曜日、うん、サトミンバースデー2026、
4: はいはい、
1: あります。
4: はい、ゆいまーるですか。
1: そうです、はい、場所がゆいまーるなんですけど、うん、ゲストがレイラさんと私、
4: うん、
1: でゆいまーるのオープンが13時からになっていて、うんうん、私と、そうですね、うん、私とレイラさんは15時から22時までいますので、うんうん、ぜひとも行ってみてください。
4: はい、
1: はい、で内容がですね、さとみんさんのハーフボトル、そして折り角、うん、デザートあります、
4: はい、
1: ぜひとも来た際は頼んでみてほしいなと思います。
4: 田島さんの折り角とかもあるんですか。
1: はい、私たち、あのゲストも折り角と
4: タバスコ、
6: タバスコです。タバスコ
1: 持ってきますか。
6: いやいやいや、
4: 唐辛子系。
6: いやいやいやいや、
4: 地獄っていう。
1: はい、ありますので、はい、ぜひとも頼んでみてください。
4: はい、
1: そして、次の日ですね、5月24日の日曜日は、うん、モフライブという、有名なアットモモスさん主催のライブに、はい、出ます。で会場がクラブアニマ、
4: うん、
1: そしてオープンが18時から、
4: うん、
1: でスタートが18時30分からになっております。料金が2500円プラス、うん、ワンドリンク別で、うん、
4: はいはい、
1: かかりますので、うん、お間違いなく、
4: はいはいはい、
1: でツイキャスプレミア
4: ム、うん、おお、なんかメイクは、うん、あ、ちょっと待てよ、はい、4番いきます。
5: はい、
4: はい、4番を渡し上げてください。はいはいはいはいはいはい、こういう時はね、もう手っ取り早く行きますからね。はい、

0: どうぞどうぞ。
1: はい、はい、あ、でか大きい。
0: はいはいはい。
1: ツイキャスのプレミアム配信もあるので、
0: はいはいはい、
1: こちら会場に来れないという方は、
0: うん、
1: 2000円で2週間見れる、うん、配信もありますので、
0: 2週間なん
1: だ、はい、ぜひご購入してみてください。
0: はい、
1: はい、ライブの詳細は近々 SNS で投稿いたします。よろしくお願いします。
0: はい、はい、よろしくお願いします。はい、おタイタ、
2: はい、タイタのですね、はい、YouTube ニコニコチャンネル動画上がっております。
0: はい、
2: 見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。じゃあ僕もざっくりさささっといきます。はい、まずは5月の17日オタクルーズ、でございます。
2: はい、
0: こちら、金井さんの生誕祭ということで、うん、やりますので、こちらの方もただいまご予約受付中でございます。はい、で5月23日は北見、
2: はい、
0: で、行きます。
2: はい、
0: はい、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。で6月はねお祭りがたくさんありますよということで、6、7、潮見ヶ丘、うん、14、テミヤ、21、竜宮神社、うん、となっております。で今6月27の方に豊田神社が入ってきそうです。はい、MC だけですけど、
2: うん、
0: はい、カラオケ大会の MC って言われました。噂に言うと高橋大地がいるって聞いてます。
1: 久しぶり
0: だ。そう、なんかタイに行ってたみたい
2: ですよ。
0: はい、みたいですよ。で7月もね、いろいろとありますので、うん、そちらの方もよろしくお願いします。っていうこと
1: で、
0: ちょっとねどうかなと思いまして、うん、すごく簡単に履けてすごくゆっくり、うん、すごくいい靴でございます。
2: はい、
0: こちらでございます。
1: あ、何これ、すごい可愛い
0: 白い靴で、こちらですね、履き心地の調整が可能ができるっていうね、うん、ここのストラップですね。
2: あ、はい、はい、後ろの
0: ですね、後ろのこの紐で、
1: はい、
0: まあ楽になるかどうか、
1: うんうん、
0: なので裸足でも履けるぐらいの、靴でございます。こちら値段見ないでください。はい、こちらプレゼントです。
1: ありがとうございます。はい、やった
0: で、ちなみに田島さん足の靴、
2: はい、
0: あ、足のサイズね、この前のお玉前でチラッと言ってたんです。
1: 伏線回
0: 収。そうなんです。その時から正直な話言うと、
2: はい、
0: 靴にしようと思ってました。
2: は
0: い、そうです。これで大きさ違ったら知りません。どうですか、そういう白い靴って持ったりとかします？
1: 白い靴は前持ってましたね、うん、フィラ好きだったんで、
0: はいはいはい、
1: フィラの靴持ってたんですけど、うん、もうなんかボロボロで、
0: はいはいはいはい、
1: なんか履けなくなってきた。
0: もこもこもこもこしてた。
1: はい、嬉しいです
0: ね。こちら靴ね、はい、すごくいい、もう本当に機能が抜群の靴になっておりますので、うんうん、はい、そしてですね、
2: はい、
0: 忘れてました。
1: 忘れてました。
0: はい、4月おたいたさん誕生日です。あ、そう。はい、まあ、
2: はい、
0: おたいたさんはね、
2: はい、
0: もう貸し上げよう。やっぱりたいたさんといえば、
2: はい、
0: なんだろう、特化したものもなく、
2: はい、
0: 特化してないものもなく、
2: はい、
0: ベーシックな人間だなと思ったんで、
2: はいはい、
0: ベーシックアンカーボディバッグを、
2: はい、
0: プレゼントです。はい、
2: ありがとうございます。
0: こちら、
2: はい、値段の意味でこういうやつですね。
0: はい、そうですね、
2: はい
0: はいはい、ボディバッグは使えるじゃないですか。
2: そうですね、
0: はい、
2: いや、これ最近レビュー見たんですよ。
0: え、そうなの、たまたま。
2: でも結構前のワークマンシリーズ結構レビューしてる人多いんで。
0: あ、そうですね、
2: はい、いいなと思ってたんで。
0: え、そうなの。あ、じゃあちょうどよかった。
2: ちょうどよかったです。あとワークマンは車がないといけない。
0: いや、まあ確かに、はい、近くにないもんね。
2: そうなんですよね、
0: はいはい、
2: なので、うん、やった
0: やったじゃない。
2: 最近もうそのレビュー見てカバンとかいろいろ買ってるんで。
0: ああ、
2: なので、
0: いや、せっかく開けてよ、そこ
2: は。いいですか。
0: いいですよ、
1: それ。見てみたい。
2: そうだ、ぐちゃぐちゃしてるんで。
0: ねえ、せっかくだ、開けてよ。田島の靴めっちゃ考えたけど、お前のカバンすぐ決まったんだ。で、ボディバッグって意外とね、大田さんよく友達と温泉とか行くからさ、
2: はい、来ます。
0: そういう時とかにもさ、うんうん、使えるかなと思って、は
1: い、いいですね。
2: これいいですね。競馬とかにバッチリですよ。
0: なんで競馬なんだ。なんで競馬なんだ。
2: 競馬、新聞入るし、飲み物も入るし。
0: あ、飲み物入る、
2: はい、全部バッチリです、これ。
0: バッチリですね、はい、もうなんだろう、そう考えたらなんか変なカバンに見えてきた。
1: 中身とかどんな感じなんですか。
0: うち4リットル入るって書いてましたね。あ、すごい。
2: でもこれまず前面に一、
0: はい、
2: つ当てたらまた二つ網目になっていて、
1: はいはい、
0: 網目っていうか、まあ、網目っていうか、
2: まあ二つまた

0: ケットが入って3つちゃんと入る場所がある、はい、
1: だから2つ口があるんですよね。
0: そしてまた後ろにもあって結構広く入ります。
2: 本当だ。
1: だから本当にいろんなもの機能としても、はい、なんだカメラとかも
0: そうですね。メッシュなんで、うん、ちょうどここにな
1: んでそこだけメッシュっていうんで、
0: メッシュという言葉を思い出したんです
1: アニメって言ってたのに、
0: はい、
1: の
0: 結構入ります。本当にそうですね、これ、うん、傘とかも折りたみ傘も入りそうですし、はいはいはい、飲み物も入りそうですし、そうです
1: ね、入ります入ります。
0: もう新聞も入りますからね。
1: 新聞はもう言わないでください。
2: ギャンブラーすぎる。
0: 絶対ちょうどいいですね。で大きさも本当ちょうどよくて、うん、ちょっと仮面ライダー Z みたいな感じの、
1: 全然わかんないです、はい、
0: 変身ベルトが今胸掛けなんですよ。
1: あ、
0: 仮面ライダー、
1: はいはいはい、
0: それぐらいちょうどいい胸掛けになる、うん、腰にもいいし、はい、胸にもいい、
1: はい、感じで、よかった、喜んでいただいて、はい、なんだろう、どんどんお前がレビューすればするほど俺の気持ちがどんどん下がってくるなんかわかんないけどどんどん下がってくるのよ。
0: あとちなみに色がもうカーキーなんですけど、
1: カーキー、はい、
0: 自分の色なんで。
1: ああ、そうなんです
0: か。肌からの色がちょうどカーキーが一番似合うというなんで、
1: それは何で
0: カラー診断でやった時に
1: 急にスピッと話して
0: たいやいや、ちゃんと見てもらって、はい、これなんでちょうど多分ベストマッチです、
1: ね、あ、よかった、はい、ということでね、改めて田島さん、おたいたさん、お誕生日おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: いた CM
3: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
4: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
5: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
6: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: はい、ということで、おたまにでございます。でけえな今日、なんかすごいでかいぞ2番と4番がすごいことになってるぞ今はい、ということで、はい、本日月一劇の田島ほのかさんです、
2: はい
1: はい、今日のメールテーマはゴールデンウィークでハマったものということで、はいはい、ラジオネーム飯山紀人さん、こんばんはです。
2: こんばんはです。
1: ゴールデンウィークよりはちょっと前くらいになっちゃいますが、ゲーム龍が如く2極みを一気にやり込みました。裏社会者な上に、キャバクラ経営や集団バトルなどなかなか縁遠い、題材ばかりで、うん、それ、経営してましたが、やってみたら中身のほとんどが熱くてハマり込み、うん、ほぼクリアした今は他のシリーズも気になる始末ですっていう。龍が如くはね面白いですよ。ファイブまで
0: まだいっぱいありますよね。
1: はいはい、ファイブまで、
0: まで、
1: はい、それ以降は僕もう手つけてます。心折れたって。
0: あ、
1: はい、あのストーリーでこういうストーリーですよっていうのがあるんだけど、はいはいはい、もうそれ見た時になんかもうズーンとしちゃって暗すぎて。
0: あ、
1: そうそうそうそう、いやゲームね、うん、いや俺最近ゲームだから、さっきのアプリしかしてない。
0: あ
1: 本当に、まあ、物語が好きすぎて、はい、最近、はい、あ、だからね、まあ、龍が如くはでもちなみにね、僕2は積んだんですよ確か。
0: ほう、
1: それ一番初めやった時に、
0: はいはい、
1: なんでかというと1やってから2すぐ出たんですよ、はい、その時、はい、でシステムがそんなに変わってなかったんですよ、うんうん、ゲームシステムが飽きちゃったんですよ。あーで3で一新されたんですよ、
7: はいはい、
1: だからその関係でねなんかねで3も3でちょっと、はい、まあ一新はされたんですけど、うん、ストーリーがつまんなかったんですよね、うん、沖縄だったりとか、うんうん、で4の時に5だったけど、まあ北海道のすすきのが出てくるんですよ。すすきの出てきて、はい、そのすすきのと同じなの。
7: お
1: そうそうそう同じなんだけど、はい、こんなところにこれはねえっていうのがだからその時俺名古屋にいたから、はい、なんか懐かしい気持ちになって、はいはい、あすすきなここだったここはあれかなみたいな感じで見てたんですけど、うんはい、俺よく考えたら、はい、そんなにすすきの行ってないんだよねだから僕の記憶はここにアニメートがあったなとか
7: あ、はいはいはい、
1: そうそうそうそうっていうのありましたね、はいはい、あコメントでねあこれねいろんなね田島さん誕生日おめでとうございますっていう、
2: はい、ありがとうございます
1: ねすごいおめでとうございますがいっぱいここにねありますね、うん、ありがたいですね
7: ありがとうございます
1: でついでなのかなおたいたさんお誕生日おめでとうございますっていうのもついでできてます
2: ね
0: ついで、はい、ついででかいコメントね書いていただくだけでも全然
1: ね、ローリング猫さんが3連単、違った
7: 3連単、ね、
1: 2連続でね、競馬にバッチリ競馬新聞を入れたいってね強く言ってますねはいいやあ間違えた変なんでちょっとはいっていうのがありますけど、うん、まあまあねまだあメール来て
7: お、
1: はい、ラジオネームメタルシケイさん大林さんおたいたさん田島さんこんばんは
2: こんばんは、
1: おたいたさん田島の子さんお誕生日おめでとうございます
2: ありがとうございます。
1: 私は来月誕生日です
7: おめでとうございます。
1: ゴールデンウィークはずっと仕事だったので普通に過ごしていましたが漫画をよく読みました、うんうん、茜話に隙間隙間だよね。なんだっけ、狭間？隙間？まあいいや。断密に税金で買った本などなど。
7: うん。
1: なんかちょっと分かんないけど。その中で一番ハマったのはアジナプレイスマニアック編ですっていうことで、これ分かんないよね皆さん。
7: 分かんない
1: です。分かんないですよね。
7: はい。
1: 4コマ漫画なんです。はい。プロレスの4コマ漫画で、はい、X で、
7: はい、
1: 投稿してるんですよ。
7: へ
1: え。僕も持ってます。はい。だからトリビアなんですよ、はい、本当はこの時こうだったんだよっていう情報を入れてそれを4コマにしちゃってっていうのが結構それね見ててねめちゃくちゃ面白いんですよこれ。だまあ最近なんかその追い続けてないから買ってないんですけど、だから例えばそうですね武藤敬司さんプロレスラーの武藤敬司さんがグレートモーターになった時にお客さん座ってる椅子をね取ってでレーサーにバーンと叩くっていうのがあるんですけど、はいはい、毎回これは本当に本人も言ってたんですけど、はい、その椅子取りに行くときにお客さんの耳元で、はい、すいません借りますって
0: あんな怖い顔してるのに
1: すいません借りますって言ってあはいみたいな感じで私バーンっていうちょっとしたトリビアを4コマにしているので非常に知らなくても楽しめるっていう、うんうんこのアジノプレイさんですね、うんはい、これは面白いです確かに、うん漫画ね最近漫画読むわ田島さん
2: 漫画読んでないです全然読んでない
1: だって漫画好きだもんねあなたね
2: 漫画好きですね、うん、BL だけど
1: 最近 BL 買ってないの、
2: うん、最近買ってないです、うん、いや本当に仕事忙しくて
1: あのなんだお前どうした老けた疲れてるぞ顔が
2: 本当に趣味に没頭できてないんですよ、
1: う
2: ん、
1: はいはいはいはいはい没頭できてないのはちょっとかわいそうだね。おたいたさん最近なんか趣味っていうものやってますか？
7: 趣味っていうのはもうコンサドーレぐらいしかないんですけど。
1: コンサドーレでさ、はい、行ってさ食べ物とかはどうしてんの？
7: あ、食べました食べました。
2: 売ってるんですか？
7: 昨日がテラスがありまして外にあるんですけど、
1: そこでテラスって言われたね猫出てきたんだよ俺。
7: あそこでキッチンカーとかが来てたりとかしてるんで、だからピロザンディ食べたりとか、
1: ピロザンディ
7: 、はい、あとは昨日だったらジンギスカンフェアみたいな感じでジンギスカンに関するやつやったんですけども、それをがいっぱい人いるんで、普通のフロアに行って今まで食べれなかった頑固親父のカレーみたいなのがあるんですよ、もうじゃがいも丸々1個ポンと置いてあって、
1: ポンと置いて
7: ポイとポンと置いたんです、
1: カレーの上に
7: カレーの上に、
1: へえ
7: だからそれがすごいホクホクで美味しくて、そういったまあ 食べ物でも試し楽しめる部分はあったりとか、はい、

0: それは何、値段的にはどうなんですか。
1: 値段的には1000円以下ですけども。
0: あ、安くない。
1: そう、
0: そういう場所ってすげえ高いイメージあるじゃん。
1: まあ、高いものは高いんですけど、
0: うん、高いものは、はい、当たり前のこと言いましたけど、
1: はい、小泉工務みたいな感じです。
0: そうそう、すげえ、いやびっくりしちゃった今、うん、本当に小泉工務ですよ今の。高いものは高い、そうそうですよ。
1: いやでもあの、うん、やっぱりあのピンからキリと言いますか。いや本当にちっちゃくてめっちゃ高いのもあるんですよ。え、これで1200円みたいなのもあったりとかするんです
0: か。お祭りのローストビーフ丼とかね。
1: ローストビーフ丼高い。
0: 高い。高いよね、は
1: い、結構いっぱいありましたけど、うん、でも美味しいっちゃ美味しいんで。
0: はいはいはい、はい、え、そのカレーいくらだろう。でも
1: 1980円。
0: あ、でも安いね。
2: で、
0: で大きさは大体、
1: 大きさは
0: 普通の一皿ぐらい、
1: あのピザの、うん、あのM サイズぐらいの皿に、
0: でかいね、皿に
1: って感じだったんです。
0: もう それだけでお腹いっぱいになるぐらい。
1: あ、そうなんですよ。だから失敗したなと思って。
0: なんで？
1: 昨日お腹いっぱいになっちゃって。
0: え、眠たくなったの？
2: 赤ちゃんみたい。
1: もともとピロザンディも4つでも結構大きいんで。
0: あ、大きいね、確かに。はい、
1: うん、あれで、あ、ちょっと、でももう一個なんか食べたいなと思って、うん、ちょうど列なくなったから、いけると思って、うん、カレー食べたんです。うん、いやカレーすごいいっぱいだなと思って。じゃがいもがほんとまんまる1個入ってるんで。
0: はいはい、はい。
2: おー、すごい。
1: うん。大きいなぁと思い、1個でいいな、これって思って。
0: へぇー。あー、すごい。ね、コメントの方もね。はい、エミさん、あ、頑固親父のカレー懐かしい。ジャチュイさん、頑固カレーはファイターズ時代から美味しかったよね。うん。有名なんだ。
1: そうなんですよ。一応、自分の X の方にも上げてるんですけど。
0: うん、なんか、そうだ。ちょっと見てみようかな。
1: 結構、でかくて。
0: うん。
1: しかも、本当に美味しかったんで。
0: 近
1: くなん
2: て、こういう、あ、本当
1: だ。だから本当にピザ、
2: うんうん、
0: え、ピザじゃない、カレーでしょ。
1: ピザの大きさなんです。
0: ああ、はいはいはいはいはいはい。
2: M すごい、ね、
1: そうです。 M サイズぐらいの大きさに、うん、ちゃんと、うん、あの具材も大きいんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: ゴロッとしてるんで、うん、だから、うん、お腹いっぱいになりすぎるんですよ。
2: 確かに。じゃがいも丸々1個も結構、
1: そうなんです、丸々1個なんです、うん、それにトッピングがいっぱいあるんですよ。カツとか、
2: はいはいはい、
1: あとソーセージとか、それだとちょっと値段高くなるんですけど、
0: う
1: ん、これでも全然満足でできたんで。
0: え、田島ってカレー好き。
2: カレー、
0: あんまり食ってイメージねえ。
2: スープカレーは好きです。
0: あ、
2: フルーカレーは食べに行こうとはあんま思わないかもしれない。
0: ああ、
2: 帯広ぐらいです。帯広の、
0: ね、ああ、インディアね、はい、あ、その時だよね、
1: はい、
2: それだけですね。
0: なんかね、田島あんまりカレーのイメージないんで、
1: うん、
0: まあ、それこそ唐辛子のイメージしかないから、
2: うん、ラーメンですね。最近食べましたよ、辛いやつ。
0: 何食べました。
2: 辛いラーメンの、うん、専門というか、うん、お店に行って、はい、うん、1から20からぐらいまであるんですよ。
0: あ、
2: 選べるんですけど、私はちょっとひよっちゃって、うん、6からぐらいまでしか頼めなくて。
0: いやいや
1: いやいやいやいやいや、その感覚が。
2: 後から来た女の子2人が14からとか頼んでて、うんうん、ちょっとそれ負けてらんないなと思って、ちょっと頑張ります。
1: 頑張ります。
2: ちょっと頑張ります。
0: どこにあんの、その店。
2: 撮影機、札幌駅 の、 の、
1: はい、
2: あのアスティっていうところを超えたところに、うん、
0: あるの、
2: 辛いラーメン14っていうのかな。
0: はいはいはいはい、そうなんだ、はい、へー、絶対行きたくない。
1: 最大値はいくつなんですか。
2: 20です。
1: の14
0: の14だから結構ですよ、うん、
2: だからもう本当に真っ赤っかでした。
0: へー。え、6はどうだったの。
2: 6は、うん、普通です。食べれました、まあ、なのでもうちょっといける。
1: 唐辛子系の辛さ。
2: あ、そうですそうです。
0: もうちょっといけるってなんだろう。何件。まあまあ言ってほしいけど、こっちにも、はいはい、こっち側でも言ってほしいなって気持ちあるんだけど、はい、見たくないなっていう。
1: すごいな。
0: いや、すごい辛いな。
1: 辛さは、
0: うん、
1: 辛さは
2: 辛いわ。でも
1: そう、
0: ただ前あげたじゃん、お菓子。
1: あ、そうですよ、
2: はい、もらいましたよ。
0: あれね、大丈夫だったでしょ、
2: はい、
0: あれ、
2: はい、大丈夫でした、ね、
1: え、大丈夫だったんですか、あれ。
2: あ、大丈夫ですよ。
1: へ
0: え、俺死にかけたんだから。
2: 食レポしましたよ、
0: う
2: ん、
0: そうそう、配信でやっててさ、
1: はいはい、
2: 夜に、
0: ね、それでも終わった、あの配信以外も普通に食べて、
2: はい、美味しかった。食べました
0: 。考えられ
1: 、
0: 俺本当に死ぬかと思ったんだから、あれ。我慢だけの食事だったから、
1: はい、
0: しかも多いよね、人。
2: そうですね、
0: 一袋ね、
2: 1本がすごい太くて長いので、そうそうそう、食べ応えあるんですよ。

0: そんな1袋
1: インドネシアかな、まあ、そっち系のアジア圏内のお土産だったんだけど、はいはいはい、もう僕はもう辛すぎて、うん、もうこれ田島で食ってっていうあげるっつって
0: ボリボリ食べてました。
1: あの辛さはちょうどいいぐらい。
0: そうですね、
2: ちょうどいいんですか。
0: なんか
1: でもちょっと
2: 物足りない感じ、
0: 唐辛子というよりかは
1: 山椒も入ってるよ ね、
2: まあ、でも
0: スパイス系、それこそカレーっぽい感じ、
2: うんね、アジアン系だったらそうですもんね、
0: はい、
2: うん、
1: 考えれ俺この前だってあのキムチ買ったの、
2: はい、
1: 辛いのダ
2: メ、はいはい、
1: もうキムチ買いたいってなって、はい、行って、はい、結局、ご飯が進むくん
2: の、はいはいはい、
1: 辛くないやつ買って、はいはい、それでちょうどいいもん俺。
2: あ、
1: いやもう無理しちゃダメだよ
2: いやまあそうですけど、もう
1: 本当にお腹痛くしちゃうから。
2: そうですね、
1: うん、だってあのお菓子食った後さ、
0: はい、
1: 俺 2,3 日後かなマジで来て、
2: はいはいはい、
1: トイレ立てなかった
0: そうなりますよね、うん、
1: 食べた後やっぱ。でも田島体には来んの？
0: あ、来ます。
1: あ、来る。
0: ヒリヒリします。
2: うわ、
1: 胃がヒリヒリよ。
0: 本当にトイレから出られなくなるぐらい。
1: それ
0: が快感として。
1: いや、おかしいおかしいってそれは田島さんおかしいよそれは
2: なんか、まあ、それ込みで楽しんでるってことですか？
0: あ、そうです。
2: あ、
1: おかしいよだから俺ずっとさ、ここ最近ずっと言ってるけど、はい、俺足の親指がピリピリした時は焦ったよ、はいあれこれ2の風じゃねえのさすがに焦ったぞあれは、はい、今大丈夫ですけどいやー、何、やっぱ辛いものは体にやっぱ影響出るのが売り、楽しくなる。
0: そうですね、刺激が欲しいんだと思います。
2: うん、
0: あとストレス溜まってる時とかも結構辛いの食べたくなるんで、
1: うん、
0: もう何でも七味一味、
1: はいはいはいはい、
0: いろいろと
1: 刺激ですって。
2: そうですね、
1: ちょっと今日帰ってくる車刺激ある運転してみる。
2: いやいやそれは違いますよ、ね、
0: ちょっと危ないから。
2: そう
1: しねえよ
2: でも結局刺激あるもんですね。ホラーとかも刺激が。
0: あ、そうです
2: よね。
1: あ、そうだね、はい、なんか田島さんのね、
2: はい、
1: なんか怖い癖が出て終わるっていう話ですけど
0: 嫌いにならない
1: でうるせえよということで、そうそう、お時間がやってまいりました、はい、ということで田島さんも今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、来週のたまには5月の14日となっております、はい、まだゲストとかとうとう決まっておりませんので、うん、はい、また、告知していこうかなと思います、はい、改めて、田島さん、おたいたさんお誕生日おめでとうございました。
0: ありがとうございます。
1: それで観覧に来てくれた皆様ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: はい、この後は、YouTube の方で、朝トークでございます、はい、それでは本日もありがとうございました。それではおたまいなさい、バイバーイ。
0: おたまいなさい。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

はい、皆さんこんばんは、2026年5月7日木曜日21時姉のモネの時間となりました。パーソナリティは田中誠です。皆さんこんばんは、よろしくお願いします。第269モネでございます。見た？みんな井上尚弥 VS 中谷潤とボクシング盛り上がったわ。いやーよかった、レミノに加入しててよかった。しっかり見届けて、すごい戦いだなと、もうとにかく満足でございます。まあ、そして、競馬の方もねちょっとお伝えしたのがちょっといまいちだった部分といまいちじゃない部分もありましたが、今日もねちらっとそれも触れながらで、今日本当であれば、入澤亮介くんが一緒にね今日出てくれるはずだったんですけども、なんとも今日はちょっと出れないということで、またもやちょっと単独でやらかしていきたいと思いますということで、今日の話はね、まあちょっといろいろリサー君が出てこんな話は何しっていうのをちょっと頭の中で描いてきた部分もあったんですけども、まあいなかったらいなかったでと、まあ後にね、まあ、ディレクターも参加してくれるということで、まあ、雑談みたいなのも含めつつ最初の方にね競馬のお話なんかもできればなってますんで、そういった部分でちょっと話の流れさせていただきたいと思います。ということで私宛に、メッセージがあれば嬉しいです。メッセージの宛先は apple@765fm.com apple@765fm.com、 ファックスナンバーは 011-813-6767、813-6767、懸命に姉のモネと書いてお送りください。そしてこの番組は YouTube ライブ、リスンラジオでも聞くことができます。なお YouTube ライブの際ですね、YouTube ライブはですね、音楽をかけている際はちょっと無音になりますのでご了承ください。この後10時までお付き合いください。この番組は株式会社アウェイクの提供でお送りします。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: はい、ということで、先週、井上尚弥選手とね、中谷潤人選手のもう壮絶な戦いがもうメインイベントにあり、その前にもね、たくさんのもう試合があり、まあ私はね、やらかしてしまいましたわ、いろいろと。まあ試合はね、もちろんすごくね、面白くて、まあね、振り返りみたいなのはね、こう喋るまではないんですが、もうとにかくすごい試合だったなということだったんですけども、当日ね、3時から、配信が始まって、で、7試合やって、で、オープニングファイト1試合目があって、2試合目、3試合目、4試合目と。で、7試合目まで、全部フルラウンドなんですよ、まず。まあ、要はその KO 勝ちがなく、まあ、判定勝ちだったりだとかして、まあ、いわゆるその試合が全て長引くというね。で、私の予想は、どこかで KO 試合もあり、早く まあ、なんていうかな、早く終わって、まあ、メインイベントが8時ぐらいじゃないかな、なんて思う、その逆算して、もう3時から、うちのファミリーには、もう、今日はもう一切昼から、もう予定

と、まあ予定が俺を当てにした予定を入れるなと、まあ俺はもうテレビに向かってもうひたすら、お酒を飲みながらボクシング観戦 させていただきたいということで、まあ観戦はした、いいものの、いいものを、まあ長引くは長引くはで、酒もぐいぐい最初飲んで、最終的にはメインイベントの時が酒もなくなるぐらいめちゃめちゃ飲んで、もう僕が KO するんじゃないかぐらいの寸前で、ただねやっぱり登場とともに、目が覚め応援して本当に感動した、すごい試合だった本当にね。まあいろんなね、まあ意見あるかもしれないですけども、でも僕にとってはねやっぱりスーパーヒーローがまあ勝つってこういうことなのかなだとか、まあ、いろいろね感動があり、ちょっとまた改めて井上尚弥ファンっていうのがまたこうより濃くなったというか、まあ今日はねちょっと、まあボクシングの話もさておき、先に一回競馬の話をしたいなと思うんですけども、まああの後で本当はね入澤君来たら雑談しようかななんて思ってたんですけども、まあちょっと今日来れないということで、またちょっと後に雑談をしてゆっくりしたいなっていうことで逆算をして今日はあの先にあの競馬の話をしたいなと思うんですけども、その競馬あのメインは日曜日にある NHK マイルカップっていう3歳限定のまあ G1 戦線なんで、G1 の、 あのレースなんですけども、その前の日の土曜日に前哨戦というのかな、宝塚記念の前哨戦になるエプソムカップっていうのと、日本ダービーの前哨戦になるトライアルになる、京都新聞杯というのがありまして、まずはですねエプソムカップ5月9日土曜日に行われる、グレード3か G3、東京右1800m か、あ、ちょ、東京左回り 1800m か、もう結論から言います。本命はですね、やばい名前が出てこない、携帯語やべやべやべ、まあいいや、カラマ、あ、なんだっけ、カラマティアノス、ん、カラマティアノスが、ちょっと軸ではどうでしょうか。で馬連ではやべ本当にやばい記憶なんだっけな、まあ、馬連でおすすめなのは、サクラファレルとトロバ、ん？トロバ、トロバトーレと、サブマリーナあたりかなと、サブマリーナ竹騎手が乗るんですけども、この3点あたりぐらいでちょっと馬連で勝負してもどうかなと思うんですけど、僕的には、まあこれは一般的にこうちょっとね、こうお伝えするような形なんですけど、カラマティアノス、カラマティアノスを軸におすすめは、やっぱり G1 馬なんで、ステレンボッシュと、マイネルモントだったっけな、マイネルモント単内機種、うん、マイネルモントの2点にワイドが僕はちょっとおすすめかなと思うんですよね。ぜひちょっと参考にしていただければと。まあ理由とかね、今回あの根拠は一回別として、データも一回別として、まあなんとなくこうちょっと拾ってきたんですけども、何してちょっとギリギリまでちょっと僕仕事しててパッとね、まあ入澤君だよりでちょっと来てしまい、なんとなくあの携帯パッて見てあの名前だけ覚えてやってきたんですけども、うん、で京都新聞杯が、5月9日土曜日、グレード2ですよね、グレード G2、うん、G2 で、京都の右回り 2200m なんですけども、軸はですね、私はこのペーパーオーナーゲームっていうのをちょっと登録してまして、各オーナーのね、参加型ゲームなんですけども、ここに10頭選ぶうちの、日本ダービーまでに、この馬走るんじゃないか、みたいな登録する、ゲームがあるんですけども、まあ、相馬眼っていうのかな。まあ、なかなか私も超えてる方だとは思うんですけども、そのうちの1頭が勝ち進んでるベルシートが、京都新馬に出るんで、ベルシートをね、応援とともに軸で、もうめちゃめちゃ本当は強いんで、に、まあ、生まれ一点で言うと、エムズビギンっていうのも強いのもいるんで、ちょっと勝負するのもありかもしれないですけども、僕的には、ベレシートと、なんだっけな、ラディアントスターのワイドにはおすすめかなと。かなと。なんだ、喋っても思い出せないです。NHK マイルカップ、5月10日日曜日、G1 ですよね。当然。東京左回り、1600m。まあこれはですね、迷いました、いろいろと。私はちょっとせっかくなら、好きな機種で行こうということで、まあ枠順次第なんですけども、ジーネキングを本命にしたいなと思いますね。ちょっと穴っぽいですよね、っていうかかなり大穴かな、うん。

藤騎手。いいね、斉藤騎手名前。まあなんかね、今日は縁感じますね、斉藤騎手ということで。この馬がもし6枠8枠になるんだったら、ちょっとグリッド20丸にしたいんですけども、ちょっとね、20丸にするかどうか、この枠順次第かなと。もう一頭ちょっと悩んでる馬がギリーズボールというですね、まあ、中穴ぐらいかな。こちらの方が、もうちょっと対抗ぐらいでいいんじゃないかな。こちらも穴馬なんですけども、どっちかがね、6枠、8枠、まあ、もしくは両方とも入ったり、入んなかったりすると、まあ、ジーネキングからダイヤモンドノット、多分一番人気なのかな。と、アスク意気込みとバルセシートの3点に流すのありかなと。で、ギリーズボールも今言った3点に流すのもありかなと。まあ、もしくは、ジーネキンから、ギリーズボールも含めた、今の言った、ダイヤモンドノット、アスク意気込みとバルセシート、バルセシートになってるね。バルセシート。ギリーズボール 4つに流すとか。まあ、ボックスでもいいのかなとは思うんですけども、あんまりボックスワイドはお勧めしないんですけども、どうでしょう、ちょっとお勧めかなということで、競馬の話は終わりっす、今日は。で、今日はですね、ちょっとね、曲もね、まあ、割と、まあ、前々からちょっとこれ持ってこうかなと思ってて、過去にかけたことあってな、曲が何個かあるんですけども、世代的に、私、小室哲也の曲をよく、まあ、いろんなね、作曲した曲を耳にすることがあって、まあ、本当はね、もう結構前の人もこんな歌も作曲しない、こんな歌もってあるんですけども、まあ自分が好きな曲をちょっとかけたいということで、まずはね、1曲目持ってきたんですけども、まあ今日小室哲哉作曲特集みたいな形もちょっと軽くやってるんですけども、じゃあ一発目行きましょう。一発目っていうかね、これね、ちょっともう一回後ろにかけていいかな、ポンと。これ。このイントロでわかるかな。もうこれで俺歌詞出るもんね。まあちょっとね、今はちょっと残念でね、お亡くなりになられましたけども、中山美穂ね、私の中でもスーパーアイドルですよ。本当にすごい好きで、私の姉の優子さんもねすごい好きだった記憶あるんですけども、もう中山美穂はもうね、もう結構何かかっても僕答えられるんじゃないかというぐらい好きで、ただうちはもってね、ミーポリーみたいなことはやってないですけども、でもそのぐらいの気持ちあったかな。でもそのぐらい好き、ドラマも見ましたよ、ちっちゃい頃。そのうちのこの一曲、結構初期バージョンの中山美穂ですけども、この曲はすごい好きでしたね。ちょっとぜひ聴いてほしいですね。中山美穂で仁義愛してもらいます。

0: ということで、パムさん。
1: はい。
0: こんばんは。
1: こんばんは。急にやってきました。
0: いや、久しぶりじゃないですか。
1: そうですね。
0: なんか、ちょっと照れますもん、僕の中で。
1: いや、今日ね、入澤君来ると俺も思ってたから。
0: はい。あれ、聞こえてますよね。
1: あ、大丈夫ですよ。
0: あ、大丈夫ですね。うん、あ、OK ですね。はい。いや、パムさんね。
1: はい。
0: あ、まずちょっと先に YouTube ライブね、シカトロさん、ゼビウスさん、こんばんは、ということで、こんばんは、いつもありがとうございます。ということで、カメラの向こう側には、パムさんが、はい、います。ということで、いやー、パムさん、これね、ちょっとね、いろいろと突っ込みどころがあるね、ちょっとお話させていただきたいんですけども、温泉というか、まあ、モール温泉といえばと、母となると思うんですけども、厚別東ですよね。あそこ、清浦という。
1: ああ、はいはい。
0: うん。清浦に私行ってきまして。
1: うん。
0: で、なんとなく、過去をたどると、僕結構20年以上前ぐらいに、名前が違った、うん、あの、原始林温泉でしたっけ、名前。前。なんか。
1: 森林公園温泉。
0: 森林公園温泉。うんうん、あれの、本当にもまだ、なんか、言い方が悪いですけど、ちょっと汚いっていうか、うんうん、ちょっと、今見たく綺麗になってない時に行ったのが僕最後だったんですよ。
1: あ、それから行ってなかった
0: んですか？ずっと行ってないですよ。なんか塩サウナとか昔あった記憶があったんですけど。
1: いや、古い頃？
0: 古い頃。
1: あったかな？どうだろう。
0: なんか本当に昔あったんですよね。
1: うん、
0: で、結局、行ってる感覚になってたので、まあ、あそこだろうみたいなのがあったんですけど、よく考えたらもう20年以上行ってないなと思って、うんうんうん、あれ？と思ってちょっと行ってみようと。
1: うん、
0: その日、まあちょっと、いろいろと、体もスッキリしたいということで、まあちょっと行ってみよう。車もブーンと行ってきて、まあうちのファミリーには、ちょっと俺、清浦行ってくるわと、
1: うん。
0: で、私のファミリーのキッズ1号は、上の方は、友達とこの間行ってきたと。
1: へぇー。
0: で、ああ、そっかそっかと、うんうん。で、夜遅い時間だったので、すごい空いてたよって言うから、うん、おーおー、わかったわかったっつって、いい、じゃあ俺ちょっと、まあ遅めではないけど少し行ってみようみたいなことでパッて行ったら、うん、まず駐車場入って、
1: はい、
0: 想像できると思うんですけど、うん、まあ、ここはなんか身内話みたいなんですけども、想像していただきたいんですけども、はいはい、駐車場入りますと。まあ、僕は奥側の方行ったんです。まあ、手前にもあるのか分かんないですけども、あれ。
1: あ、奥の方ね。
0: 奥の方行って。
1: 奥12号線よりも離れた方ね、は
0: い。で、そこに行ったらですね、車でなんか座ってる人たちたくさんいるもんだから、うん、出んのかな？出ないのかな？なんとエンジンかけて、こう何人も座ってる。車の中で。して、ま、そのまま、ぐるーっと待って、奥に、あ、あれ、開いてないなとかと思って、ずいぶん今日混んでるなって。まあ、確かに、この間、先日なんですよ、本当に。つい、先日。
1: 連休中。
0: 連休中の。で、まあ、そこで車パッと止めます、みたいな。なんとか止めました。で、さっさっさって入ってって、で、受付しました。なんかもうタイムリープした感覚で、もう。
1: あ、もう。全然違ってたから、ね、
0: 全然違って、うんうんうん、まず中身も、
1: はいはいはいはい、
0: で時代もなんか変わってるのか分かんないですけど、うんまあ、ここちょっとグッとこらえて突っ込みどころいっぱいあると思うんですけども、うん、まずお一人様1400円と、はあと高っって、
1: うん、
0: なんだこのレベルの高さみたいになって、うんうん、して受付の人に一応聞いたんですよね、うん、これお一人様ですかったらあそうですよっつって、
1: うん、
0: で後ろもちょっと並び始めてなんかイラついてるんですよね、
1: うん
0: して、サウナのとこパッて見たら、あれ確かパムさんでもここだよな、キオラ行ってるって、って言って、うんうん、ちょっと、もしかしたらワンチャンいるんじゃないかみたいなのがあって、うん。そしたらですね、サウナも3600円って書いてるから、あれ俺マジでなんかほんとタイムリープしたのかとか思って、うんうん、なんか、ちょっとこんな言い方ですけど、うん、いや、パムさんそんな金かけてまで行くんかみたいなのが、ね。うんちょっと、これはないぞとかと思って、で、まぁ、ちょっと、それで、お一人様60分ってなってて、で、
1: 時間制限もある
0: 時間制限あるんですよ。うん、して、なんか60分で表書かれて

0: て、で、しかも券売機のとこにも、10分延長したら200円高で、20分延長したら何百円で、え、何これ入ってる時に俺監視されるのみたいになって。
1: ああ、そうだよね。
0: はい、すいません、60分パターンで、1分、一応聞いたんですよ。これ1分でも超えたら、この追加料かかるんですから、はいって言うんですよ。
1: え
0: っすよね、本当に。うん、え、何これみたいになって。して、どういうことこんなお高くつくような、今度、なんかファミリー感的な温泉みたいなので。で、入って、で、受付して、で、僕20番ってもらって、で、8番の方どうぞって言われたから、え、今、もう一回言って、もうほんとしつこいぐらい、これ、今8番って言われたこと、僕20番ですけども、あと9、10、11ってなるってことは結構1時間ぐらい待ったりするんですかって、いや、そうですね。だから外で待ってますよねって。
1: そういうこと、
0: そんなことってあるんですかみたいな。で、今日だけは60分なんで、延長はもうごめんなさい、できませんと。うんうん、何俺なんかタグみたいのつけられて裸で監視されんのかなみたいになって。して、いや、すいません、とりあえずキャンセルしますわと。そういうつもりで来てないからと。して、まぁ、ちょっとイラつきながらも、くっそーと。もう一個違う、まぁ、ね、玉浦とかね、湯の花とかあるじゃないですか、もう行って、もう、うちのワイフにも、いや、ちょっとキオラやばいわと。これとんでもなく高くて全然聞いてる話と違うじゃねえかと、してそれでも次ちょっと行ってくるからちょっと遅くなるわって言って、でパッと行って500円ですわ次のところは、サウナは入り放題、フロアいっぱいで、これなんじゃこりゃと、あそこ何だったんだと思って、して入って、まあ、堪能して、で帰って酒飲んで、したらうちのキッズ1号にどうなってんだと、あんな高いとこ行ってんのかって言ったら、いやそもそもそこ家族風呂の入り口行ったんじゃないの。
1: あー、そういうことか。
0: こういうことだったんですよ。
1: あー、はいはいはい、あそこ家族風呂あるからね、
0: 入り口間違えてて、
1: え、そういうこと。
0: はい、
1: はは、そうなんだ、
0: はい、で話は合うんですよ、キッズと、
1: うん、
0: 入り口入ったら右手に受付あるよって言ったら R っつって、券売機もあるよって言ったら R って言うんですよ、ですぐ入ったら、靴箱みたいなのあってるのと、あるってあるんですよ。なんか、全然入り口違うんですよ。して、なんか奥行ったらみんななんか座るとこあるよねって言ったら、あるって言うんですよ。いや、あった、俺持ってって。して、って言って、うちのキッズは、自分の入った大衆風呂の方を想像してるから、もう笑ってんすよ、すぐ。なんでなんでみたいなって。どこ行ってきたのみたいなって。で、家族風呂一生懸命受付してて。受付の人も家族の代表格だと思ってるから、
1: 奥さんと子供が後から来るんだろうみたいな、え、そうなんだ、
0: はい、
1: 俺逆に、はい、その家族風呂の受付の方行ったことなくて、
0: ぜひ行ってみてほし
1: い、普通の500円の方でいいんだけど、
0: まあ、そうですね、
1: そうか、はい、まあ、だとしたら値段もね分かるよね、
0: はい、でこのままじゃまずいと思って、ちょっともう一回、すぐ翌日に、キオラのイメージが悪いから、ちょっとリベンジキオラをちょっとしてきていいかと、まあ、夜、ちょっと、2世帯でご飯食べてて、で、まあ、そのままじゃあ落ち着いて、泊まりにでも行くかみたいになったんですけども、じゃあ、ごめんと、俺、キオラリベンジしてきていいかと、もう一回キオラ行ってきて、して、しっかり500円で、
1: はい、
0: いや、もう満足しましたわ。
1: そうか。じゃあもう今の清良になってから初めて行ったってこと？
0: 初めて行きました。
1: 昔のその森林公園温泉の時の浴槽とか覚えてます？
0: あ、なんか、浴槽は変わってないんですけど、外が変わったような気がしますね。いや、
1: 全然違うと思うんだよな。昔って。
0: あ、なんか丸？
1: じゃあ、銭湯みたいな感じで、
0: はい、
1: バンダイみたいなのが中央にあって、で男湯の方と女湯の方と分かれて、
0: そうだわ、
1: で大浴場入ってもまあ中に仕切りがあって、
0: はい、
1: 仕切りを中心として湯船がこう中3つぐらいあったの、四角いやつが、
0: はいはいはい、
1: で温度がちょっとずつ違う、
0: はいはいはい、
1: 奥の方行ったら暑くて、
0: はいはいはい、
1: 手前がぬるいとか、なんかそんなんだったような気がするんだよな。
0: そうだったっけ、なんか僕塩サウナがあった記憶、なんかサウナ外にあった記憶あるんですよね。
1: 外？
0: ガラス張りの。
1: わあ、その頃またサウナとかあんま気にしてなかったからな。でもそれってもうね30年近く前かもしんない。
0: あ、じゃあ僕もちょっと近い記憶がありますね、
1: 20代だと思う、
0: なんか、でも全然違ってすごい綺麗で、
1: 綺麗綺麗綺麗綺麗、
0: で温泉の泉質もすごい、なんか肌に感じるぐらい良くって、
1: このモール温泉は、ね、はい、すごい
0: ところ、 ところが行った日が僕あの常連

0: も帰ってくるときに何か言ってんですよね。いや今日はちょっと やばかったってボソボソ聞こえるんですよ帰る人も。行ったらちょっと例えが悪いかもしれないですけども、あの岩で山奥で温泉に入ってる猿みたいな感じで、
1: うん、うじゃうじゃ
2: 人はいっぱいいた。
0: もう本当入れなくて、足だけなんか突っ立ってる人がいるんですよ。
2: 結構大きいよ。でもあそこの
0: 全部まで学生さんとか子供たちとか、あの子供の日みたいな感じだから。
2: あ、そうなんだ。
0: めっちゃ
2: 子供の日で子供無料とかだったのかな。
0: いやなんかわかんないですけど、ポイントも倍になるしだとか、で、あとサウナもあそこ30人くらい入りますよね。あ、びっちり待ってるんですよ、ずっと、うん、で、あれこれどうやってサウナ入るんだろうとかって思うぐらいで、もう一回一回出るじゃないですか。パッてやっても
2: びっしり
0: なんですよ。で、あの外であの整ってるのかなこの人たちと思ったら、
2: はいはいはい、
0: あ、整ってないんですよ。あ、待ってんですよあれ。それぐらいだったんですよ。
2: そうなんだ、はい、落ち着かないな。
0: でも最初俺こんな激しい場所なのかなって、
2: うん、でも俺、まあ、でも俺んち行くことが多いから、
0: はい、
2: 祝日じゃなくて、
0: はい、
2: まあでもやっぱガラガラの時はないかもね。
0: あ、やっぱ人気ありますよね。こう
2: 水風呂狭くてさ。
0: あ、狭いっすね。
2: それ入ったらもういっぱい
0: みたいな。はい、いっぱいいっぱいですね。はい。
2: まあそこ水風呂入りたいのにみたいな。
0: そこだけっすね。うん、まあちょっと続きを一曲挟んで、はい、今日小室哲哉のね作曲特集で、まあ代表と言っても過言ではないこの曲ですよね。パムさん好きですか？
2: 好き好き。
0: ああ、じゃあ僕も好きです。じゃあ行きましょう。渡辺美里で、マイレボリューション。

0: 株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 毎週火曜日

0: います。
1: なんだかお腹すいたな。
2: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
3: しおりが、ね、そうそうそう、体を癒すためにいるっていうのね、う
4: ん、若い兄ちゃんたちいて、しかもずっとおしゃべりしてんの。
3: あ、語って、
4: うんうん、それがね、いや、おしゃべりする場所じゃないぞここはって思っているんだけど、でもなんか流行ってんのかなと思って。
3: まあでもだんだんだんだん、もしかしたら僕らの時代と違って、夜長くやってる、例えばお店がなく、もう早締まり、早く閉まった、閉店したりだとか、なんだろうな、なんかやっぱ温泉行ったら食べ物もあるじゃないですか。そういう利点もあるから、そういう風潮があるんじゃないですか。
4: あとね、その500円で、うん、要は何時間でも入れるみたいなのもあるのかもね。
3: あと携帯電話もこうやってもう何でもできるから、外で。前だとそのテレビ間に合わないから早く帰んなきゃ、
4: 帰るとかね。それもないもんね、
3: うん、どこでなって何だってできるから、風呂さえあればといいよねぐらいですもんね、
4: うん、逆に俺ね、最近テレビなのサウナの方がいいって思ってるもん。なんか、
3: あー、まあ確かにそうですよね、うん、もう時間との戦いだから。
4: そう、いや、テレビやってもいいんだけど、はい、いいんだけど、なんかね、やっぱり落ち着かないっていうかね、やっぱガヤガヤしてるから、シーンとしたサウナとかたまに、
3: あ、ありっすね、
4: 行きたくなるもんな、は
3: い、あのちょっと、いや、温度上げてるやつのパチパチって聞こえるぐらいだ ね、
4: そういうのとか、ね、はい、ガスの、あのストーブが燃えてる音だけが響くとかね、
3: はいはい、ああ、いいっすね、うん、いや、改めてね、でもちょっともう一回、まあその短期間で、まあもともと僕もサウナすごい好きで、いろんなところ回ったり、うん、教えてもらっては温泉行ったりだとか、あと出張多いので。
4: ああ、いいですよね。
3: はい。
4: どっちの方面に行くんですか？
3: 全道各地なので、うん、本当に道南道東、道北。
4: 十勝川温泉とかも？
3: あ、そっち側も、実際そのメインである有名な場所よりは、ちょっと外れた、なんか温泉経営してますよ。だから、泉質は同じようなところに行けれるとか、あとビジネスホテルでもついてますよだとか、
4: はい。
3: なんでその風呂のね、浴槽だとか、そういうサウナがこんなの、なんかフィンランドだとかなんとかっていうのこだわりがなければ、一応そこでは経験できるというか、
4: だから地方の人が、地元の人が行くようなところに行きたいもんね、はあ、観光ホテルとかじゃなくて。
3: ああ、いいですね、うん、なんか旅館がやっぱりそういうとこはいいんですよ。
4: ああ、旅館なんてもう泊まったことないもんな。
3: ああ、浴衣似合いそうですもんね。
4: 浴衣
3: 浴衣とビール似合いそうですもんね。
4: いや、それは確実にそうかもしれない。ホテルとまた違う風情があるじゃないですか、
3: ね。ありますね、
4: 旅館って、
3: うん。
4: もうだから全然最後に旅館らしいところ泊まったのか、もう記憶にないもんな。
3: おしゃまんべあたりとかいいんじゃないですか。まあ、多少ちょっと時間もかかって、うん、で、
4: おしゃまんべって温泉あるんでしたっけ？
3: あります、もう温泉も
4: そうなんだ、
3: いっぱいありますんで、しかも結構割と硫黄系の匂いするんで、温泉行った感と、暑いんで硫黄系は。
4: まあ、あれから登別も近いっちゃ近いからか。あ、近いですか。
3: で、登別だと観光地のその場所になるんで、まあちょっとその落ち着かないことではないんですけども、泊まりであればいいんですけども。
4: でも今高いんだろうな、きっと。
3: ちょっと高いかもしれないです。ただ、おしゃまんべの方で、畳の部屋でちょっと換気悪くてもしゃあないっていう、このそういうのでもいいから、ドアマの木のなんか
4: 畳の上に布団でいいもん。
3: ああ、いいっすね。
4: ベッドじゃなく
3: て、テレビもガチャガチャガチャガチャって、
4: それはあるかな今。さすがにないじゃん。
3: なんか変な装置つけて見れるみたいな。
4: 昔ありましたよね。
3: はい。でも結構僕らは仕事でどうしてもそこを選ばなきゃいけないというか、で割とペイペイも使えたりだとか、
4: うん、
3: うん、で割といいですよ、そういうところは。ただ今旅館もやっぱり料理だしなんぼのところだったとこも、やっぱり簡単にキャンセルできる時代だし、作り置きでもできないから、料理やってないけどいいかいとか、
4: 素泊まりだ、
3: 素泊まりでっていうのは多いですね。コンビニも目の前だしとか。
4: そうだよね、そうだよな、昔の前の仕事の時はしょっちゅう出張があったから、
3: はい、
4: すっごいルモイの、はい、もうなんか安い、
3: はいはい、
4: しかもなんか、ね、仕事の関係上夜中にチェックインするとかだったから、夜中朝かな、
3: けど、はい、
4: フロントのなんだろう中で、
3: はい、
4: おじいちゃんが寝てて、
3: はいはいはい、
4: 来たら起こしてくださいみたいな感じの

0: 泊まったことある
1: まあアットホームでいいっすね、
0: うんうん、あれ本当にいいのかなと思ったらフロントの奥で寝てたのよ
1: 去年か、去年僕別府温泉行ってきて、
0: ああ行ってましたよ、
1: うん、いやもうあそこでは洗礼を浴びましたね。
0: 何が
1: 温泉とはっていう洗礼を浴びちゃいましたよ。まず行ったらですね、あまずその千と千尋の神隠しのモデルになったあの、なんか
0: 分かる分かる、はい、あの世界観ね、
1: はい、うん、あの世界観に行って、でまずはシャンプーだとか備え付けがまずなくて、うん、洗う場所もないんですよ。
0: へえ。
1: で最初なんか横たわってるじいさんとかいて、うん、タオルだけで、うん、これ何が起きてるか分からなくて、そういえばあれ洗う場所ないと、うんうん、まずそのめちゃくちゃ暑いんですよ、
0: うんうんうん、
1: どこ行っても、うんうん、で上がったらまずその自然に乾かして自然のまま出るっていう、もう温泉を浴びて帰るっていう、
0: 洗い流してとかしないってこと
1: だ、はい、
0: 温泉使った状態で、
1: はい、なんでなんていうのかな、もうその泉質を体に入れるっていう、なんていうのか、速攻で学びましたね。あ、温泉とはと。
0: 別府温泉もすごい硫黄の匂いが強いってイメージなんだけど、
1: 場所によってなんですけども、なんで別府温泉が有名かっていうと、例えばその箱根温泉だとか、どこどこ温泉って、うん、そこの泉質が1個しかないんですよね、うん、1種類。例えば硫黄系だったら硫黄だとか、うん、ナトリウムだとか。だけどあそこって7種ぐらいあるんですよ。
0: そうなんだ、はい、
1: だから世界的に有名なんですよ。
0: すごい。
1: 同じ箇所なのに 7種だったっけな、確か。
0: あれなんか地獄の湯巡りとかって別府でしたっけ。
1: そうです、あの88、
0: まあ、赤い色とか青い色とかがあるやつ、
1: はい、
0: あれ全部違うんだから。
1: なんでスタンプカードもあって、スタンプラリーみたいなのもあって、うんうん、で初級編上級編中級編で、うん、あの観光名所じゃないやなんですけど、あのなんか案内所行ったら、うん、タオルくれるんですよ。
0: へえ。
1: で僕は初級なんでタオル持ってるんですよね。
0: 初級はどうしたら初級なんですか。
1: あのまずスタンプラリーのあのスタンプのカード買ってって、で行ったらスタンプくださいって言って、うん、3つだったけど、3つ貯まると3箇所行けば
0: タオル、
1: まずタオルです。だけど10箇所行っても今度青色のタオルとか緑のタオルとか、
0: でもランクが違うんですよ。
1: ランクが違うんですよ。
0: 黒帯みたいな。
1: ああそうそうそう、うん、だからもうそうです、まさにあの 赤かな、赤紅白かなんか行った瞬間には、うん、やばいぞあいつと、88箇所回ったと。
0: へえ、うん、その1箇所1箇所の間って、はい、やっぱ車で行かなきゃならないぐらい、
1: あの歩いては行ける部分はあるんですけども、うん、ただそこって泉質同じなんで、
0: あそっか、
1: うん、車持ってれば、僕はその車あの地元の人に乗せてもらったので、うん、ちょっと遊ばれてるって言ったらあれですけども、うん、あっち行ってやろうこっち行ってやろうって言って、うん、もう山奥行ったりだとかして違う泉質で楽しんで、うん、確かにあの遠くまで行くってなったら車で40分だとか、
0: そっか
1: 30分だとか、うん、
0: でもすごいね、そんだけ数あるんだ温泉。
1: そうなんですよ。なんでそれの88箇所を回って、80それを88回、うん、8箇所88回やったらなんかマイスターらしいですよ。
0: それはでも大変だね、さすがに。
1: 多分10年ぐらいかかると思います。
0: 88回、
1: なんで、うん、ちなみにパムさん今後ろで飼ってる曲、ね、ご存知です
0: よ。いや歌ってる人は知ってるけど、
1: はい、
0: 曲は知らない。
1: マジですか、うん、僕この曲すごい好きで、うん、であやっぱりそうだったんだと思って、うん、まあやっぱり小室哲哉だったんだと思って、うん、結構この曲って実は海外でも有名で、
0: そうなん
1: だ、はい、あの例えばテクノバージョンだとか なんとかバージョンで、はいはいはい、確かにこの音楽原曲がそれに近いじゃないですか、うん、で結構カバーしたりとかするも多くて、僕もカバーであれこの曲聞いたことあるんだよな、誰だっけと思ったら、あそういえばってなってるんで、
0: そうなん
1: です
0: 、うん、
1: ぜひちょっと聞きましょうか、はい、小泉今日子でグッドモーニングコール。

0: だ聞いたら思い出しました、いろいろと。
1: いや、
0: 懐かしいね、なんか。
1: 記憶が蘇ってきませんか。
0: うん。90年代でしょ、いわゆる。
1: そうですね。パムさんは、キョンキョンももちろんのことをご存知だと思うんですけど、中森明菜だとか、
0: うん、
1: まあ、もちろんその後の、工藤静香、うん、中山美穂いっぱい出てくると思うんですけど、スーパーアイドルと言われる。誰派と言ったらちょっとですけど。
0: いや、さっきね、ちょっと言われた時にあったの、やっぱり明菜ちゃん派だったんですよね、僕は。
1: はいはいはい、はい。
0: 中森明菜、小学校の3、4年生の時に、
1: はい、
0: 多分、一番最初に聞いたのは、キンクだったと思う。
1: どんな歌かな。
0: 私からさよならしなければ戻りたい戻れない気持ち裏腹
1: なんで知ってるんだろう。なんかそういう時代ってポッてイントロでもすぐ出てきますよね、うん、
0: でこれでもね3枚目か4枚目のシングルだと思うんですよ、うんうん、
1: 最初ですよね。
0: ファーストラブじゃないか、セカンドラブか、スローモーション、
1: スローモーション、セカンドラブ、
0: キンクだったような気がする、はいはいはい。で当時その小学5年生とか3年生とかって雑誌あったんですよ、
1: はい、
0: 子供向けの、
1: はいはい、
0: あれに載ってたんですよ、はい、なんかそれで。でも今 CD とかなんかもうなくて、うん、
1: カセットテープですもんね。
0: そう、でもカセットテープも持ってなくて、はい、本当になんかテレビ番組で歌を聞くみたいな。
1: あ、それから録音するとかね、
0: とかあとラジオから流れてくるとか、はいはい、で確かこの曲でその年紅白出てるような気がするんだよ。
1: それは初ではないですよね。
0: 初ではないかもしれないけど、
1: レコ隊とかは。
0: レコ隊はね、あの秋田県放送されてないから見たことない。
1: あ、そうなんですか。やっぱり限りがあるんですか、その秋田県って。そんな
0: 当時俺が小学校の時の秋田県の民放のテレビ局は2局しかなかった。
1: NHK、
0: NHK と教育 と、
1: はい、教育と、
0: あとフジテレビ系列と日本テレビ系列、
1: はい、ああ、今こっちでいう ごちゃんとはっちゃんみたいなね。
0: そうそうそうそう、
1: はい、
0: しかなかったんで、はい、TBS のだから全員集合も見たことないし、TBS ってその頃あのなんだろうな、ドラマとかいっぱいやってたじゃないですか、
1: はい、
0: あれもないし、その大晦日のレコード大賞も見たことない、
1: はい、あ、じゃあベスト10も
0: 見
1: たことないってことですね。
0: あ、トップ10っていうのがやってた。でも
1: 日
0: テレ系で堺正章さんじゃなくて誰だったの、堺だったかな、
1: あと黒柳徹子、
0: それでも、
1: あ、ベスト10か。
0: 久米さんとやる方
1: でしょ。あ、久米さん。
0: あ、郁恵ちゃん、榊原郁恵ちゃんと。
1: あったあったあった、あった。
0: 坂井正明さんがやってるそのランキング番組、
1: はい、
0: 生放送で、
1: はい、
0: トンネルズとか出てた頃だと思うんだけど。
1: なんかちょっと町秋って言ってる時点で世代を感じますね。
0: やっぱりそうなのかな。町秋って言わないのか、今の人たち。
1: いやー、僕は全然通じますよ。うんう
0: ん、それで、明菜ちゃんとかも、
1: うん、
0: あ、いろんな地方で中継とかしてたじゃないか。北ウィングっていう曲があった時に、はい
1: はい、ね、僕言おうと思いましたもん。
0: そう、本当にあの成田空港かな、
1: はい、
0: 北ウィングで歌ったりとかね、はいはい、

0: 間に合わなくなるとかね、なんかあのそのまま
1: 行っちゃうみたいな
0: ね、はい、ありましたね。
1: 生放送で修学旅行生が来るんだよね、見学に、
0: はいはいはいはい、
1: 客席に、はい、なんかそういう、あ、いいな、行ってみたいなと思ったもんな、
0: まあ、ラッキーでしかないですもんね、うん、まあ、今で言うとちょっと警備自体が危ないですね。僕はやっぱり中山美穂っすね。
1: ああ、ね、順番的に言ったらやっぱり聖子ちゃん、明ちゃんがいて、
0: はい、
1: それの次が早見優とか柏原芳恵とか、
0: あ、はいはい、
1: 川合の川合直子か、
0: はい、
1: とかいてからの工藤静香、中山美穂。
0: そうですね、もう争ってましたもんね。
1: 浅香唯とか、
0: 浅香唯は懐かしい。う
1: ん、あとのおにゃんこの子たちがソロで出るとかね。
0: あ、そうですね、新田恵里とか、
1: そうそうそうそう、
0: はいはいはい、
1: かわいそうの子、それこそとか、
0: はいはい、
1: 渡辺満里奈、見えないよ、
0: はい、
1: 工藤静香もそうだけど、
0: 後ろ指
1: 刺され組
0: が分裂していくみたいなね、どんどん
1: とか、ね、そういう時代ですよね。
0: 時代っすね。いや、なんかもちろんその時代が僕らそのなんていうんですか、もう
1: ド
0: ンピシャだから盛り上がるけど、今の世代って何人で盛り上がってるんですか、そういう
1: の
0: ね。
1: でもあれじゃないですか、ゆうこさんのが好きなあの辺の界隈じゃないです
0: か、ミルクとか
1: とか、その、あのオーディション系、
0: あ
1: ー、そう、オーディションでっていうのが今多いんでしょ、きっと。
0: そうですよね、うん、で僕その変な偏り持たないように、そのオーディション番組あるじゃないですか、
1: うん、
0: うまくいってだいぶしばらくしてから結構見るようにしてるんですよね、
1: うん、
0: やっぱりなんか、まあ、楽しみ方は人それぞれだと思うんですけども、うん、花、
1: うんうん、女の子たちの、ね、うん、グループね、
0: すごい好きになりましたもん、より、
1: あ、
0: うん、歌でいいと思ったんで最初、
1: うんうん、
0: より人もいいと思って、
1: あれもあの子たちもそのオーディション系
0: なの、オーディション番組で、なんですごく、あ、なんか入り、自分としては入りよかったなと思ってて、なんかそういうオーディション番組見たりしてます？
1: いや、俺それ番組っていつどのチャンネルで何時ぐらいやってるのかが全然わかんないんだよね。
0: あー、そっか、
1: うん、え、そういう番組自体があるってこと？
0: 番組自体あるんですよ、あの朝の情報番組の一部で放送してるものもあれば、
1: あ
0: となんだっけな、
1: え、ゴールデンタイムの要は夜7時からとかの時間帯ではなくて、
0: あ、ではなく朝だったり、
1: そうなんだ、
0: うん、
1: だから見ることないのか、
0: あとはネットフリックスかな。
1: うーん、
0: で今回その僕、あのボクシングあったじゃないですか、はい、あの井上尚弥戦、いや、これペーパービューで PPV 放送だからお金かかるんですよね、あの観戦で、うわ、金かかるんだと思ったら、スマホの、あの携帯プランでこのプランに加入してる人はタダですよっていうパターンで僕タダで見たんですよね、そのドコモがなんだ放映権持ってるやつで見ろっていうので、はい、
1: ネットフリックス込みの料金、
0: あ、そうです、そうです、なんで7000何本タダで見れたので、
1: でもネットフリックスはネットフリックスで月額いくらってある
0: わけ、 あ、 あります、あります、はい、
1: そのボクシングはそれプラス
0: 7000何本です、
1: え、
0: はい、だけどそのプランを変えれば、変えればというかそのプランが変えるかハマってれば7000何本もただと、もしくは前日だったら6000何本になるのかな、
1: はい、まあでも実際それなんだろう、もう地上波でもやんないんだね、そういうの、
0: やっぱりあの放送権利、
1: はい、そうやって7000いくらもらえる方がやる方としてはいいもんね、
0: いや、そうです、こう収入もあるし、あとファイトマネーも上がるし、あとなんていうんですかね、こうやっぱりそれだけスポンサーが強くなると、またその強化するできるものイベントもいっぱいできるので、やっぱ次見たいっていうこともなるし、まあ言ってみればそのスポーツが人気なくてもなんかイベントが人気あったりすることもできるし、
1: でもこれの WBC がさ、はい、より特選でなってるか、
0: はい、
1: 見てます
0: 、あ、見ました、見ました、
1: あ、でもそうか、カムさん見れるから、その、はい、入ってるから、
0: ね、はい、
1: どんどん、じゃあもう地上波はつまんなくなってくるだけだよね、その、
0: まあちょっと力が足りなくなってくるというか、でも WBC もちょっと、あ、ついにそういう形になったのかと、 CM がちゃんと入るようになるというか、あのネットフリックスなのに、
1: 僕
0: な、はい、俺 CM だみたいな、
1: お金払ってんのに、
0: はい、
1: なんかじゃあ企業の CM が流れてる、
0: 企業の CM だったの、なんか、あ、ちゃんと CM が入るんだなみたいなのがあったので、まあ、確かに、まあ、ある意味それも休憩タイムにもなるし、人によってはいいのかなと思って、
1: うん、サブスクリプション、あのアマゾンプライム、
0: はい、
1: あれも去年の何月からかあの CM が入るんです、映画に、
0: あ、そうなんですか、
1: うん、映画を始め

0: 前に1分半ぐらいの詩が流れて、はい、で英語の真ん中ら辺でも1回
1: 入るんですか。
0: あこれ結構物議かもしれないけど、でも結局それでも見る人は見るから、
1: まあそうですね、うん、まあ小刻みに入るよりはまだいいですよね。
0: でなんかその先に見ちゃうっていうやり方もあるらしい、はい、早送りして、はい、そしたら、はい、映画も最初からまで見るっていうのもある、はい、
1: まあまあまあちょっと楽しみ方がねいろいろとありますけど、パムさん、はい、これ今週かかってるのが
0: 気になってるんですけど、
1: はい、TK プレゼンツコネットって、マジですか
0: TK は徹夜、
1: はいはい、うん、これなんかいろいろとなんかちょっと説明ができないですけど、いろんなアーティストがいて、こっから今良くなるんでぜひ聴いてほしいですもん。こうメインなんで、とりあえず一回聞きましょうか、はい、じゃあTK プレゼンツコネットで You are the one。

0: 株式会社アウェイクはネットワークコーチや電話コーチを行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
3: はい、お送りしてきましたねのもね、皆さんいかがでしたか。パムさん、はい、ありがとうございました。
4: ありがとうございます。
3: いやいやいや、早いもんですね。
4: そうです ね最後の曲ちょっと聞いたら思い出しました。ありましたね、これ
3: ありました。
4: いろんな人が歌ってるやつ。
3: そうです、うん、DJ コーも歌ってましたから。
4: 歌ってましたね。
3: はい、すごいね。まあ、この曲結構音源入手は多分サブスクでは売ってなかったような気するんですよ。うん、なんで、なんかの中古のアルバムを買うか、
4: CD
3: の8インチ、8センチか、うんうん、でもそれも売ってないんじゃないですかね。
4: ないかもね。
3: はい、まあ、私はこの音源入手したのはもともとその TK プロジェクトプレゼンツみたいので、あの小室哲哉さんが手掛けた楽曲の曲、もう何て言うんですか、岡田幸子からなんやらもうわーっと昔からの人たちはあるアルバムがあるんですけど、そこから抜粋して持ってきたんですけど、ね、もっとあれですよ、マニアックな曲持ってこれるんですけども、
4: 何枚組とかだろう、
3: 4枚入り CD で1枚十何枚曲入ってるんで、
4: 何曲作曲してんだ
3: これ。もうこんなの氷山の一角にしか過ぎないですもんね。
4: それなんかまたマニアックなやつ持ってきてる。
3: あ、ちょっと持ってきます。あの岡田由紀子から攻めてきます。そしたら
4: 聞いたらわかるかな。
3: いや、松田聖子ちゃんもねあるんで。
4: あるの？
3: はい。
4: 小室さんの
3: 曲ですとか、だいぶマニアックのありますよ。
4: うん、宮沢りえとかでしょ。
3: ああ、宮沢りえはなかった。あの入れあれですよね。わかりますよ。はい。
4: 違ったっけ？
3: いや、確かそうだったと思いますわ。なんだっけな、出てこないな。
4: 英語のね。
3: はいはい。まあということでね、ちょっとおじさんが記憶をなくすっていうね、ただただそういうエンディングになっちゃったんですけども、YouTube ライブの方ですね、鹿太郎さん、ゼビアさんありがとうございました。はい、ということでパムさん、
4: はい、
3: まあ急なちょっとお願いだったんですけども、 いえいえ、ありがとうございました。
4: キオラをね、また行きましょう。
3: そうですね、皆さんのキオラ入り口間違えたら家族風呂になりますんで、あの公衆大衆風呂の方をね、しっかり入って
4: 500円で入ります。
3: 500円でね、本当にいいとこですよね、うん、ぜひおすすめでございます。ということで来週はですね、まあ競馬の話もね、ビクトリアマイルだったとは思うんですけども、間違ってなければ、ちょっとそちらも触れつつ、また、いつも通り何かたわいもないことをね、面白おかしくお話しできればなと思います。ということで今夜もありがとうございました。パムさん、ありがとうございました。
4: はい、ありがとうございました。
3: はい、来週もまたこの時間にお会いしましょう。お送りしたのは田中誠と
4: パムでした。
3: おやすみなさい。この番組は株式会社アウェイクの提供でお送りしました。バイビー。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: 株式会社ケロット工房はパソコンに困った方の強い味方。機器のトラブルやウイルス対策、ホームページ制作などどんなことでもお気軽にお任せください。お問い合わせは 090-2057-2600 またはケロット工房で検索。

という印象があります。そしてファイターズ、今年はなぜか歯車がうまく噛み合いませんけれども、なんとかねこれをきっかけに調子を上げていただきたいなっていうふうに思います。そして今年はファイターズがなかなか勝てないっていうのは、ベイエース選手が調子が上がってこないっていうところもあると思いますので、ベイエース選手も調子が徐々に上がり、打率が3割に上がってきましたので、ここからねもっともっとこうホームランを量産してほしいなというふうに思います。ファイターズの情報をお届けしました。

お届けしたナンバーは今年メジャーデビュー20周年を迎えるモンキーマジックのナンバーです。カナダ人兄弟がツインボーカル、日本人2人がリズムセクションを担当する4人組ロックバンドです。

時刻は11時28分です。アップルパレードをお届けしています。土曜開く高梨智之さんです。未来さん、私23歳まで血液型は O 型と思っていました。胃が調子悪く病院に行きました。血液検査をしたら B 型だと伝えられました。思わずびっくりしました。家族全員 B 型です。今はパートさんはいませんが、みんな B 型でした。不思議ですねといただきました。本当に不思議。やはり、いや、なんだろうね、本当に日本だけがこの血液型にこだわっているということで、いや、血液型なんてもう関係ないよって、だって4つしかないよって、おっしゃる方もいらっしゃるじゃないですか。細かく言うと AO とか BO とかいろいろあると思いますけれど、でもね、でも不思議ですね。そうやってご家族全員が B 型ってすごい楽しそう。B 型ってね、うちの父が結構そうだったんですけど、ユーモアを忘れないっていうイメージがあるんですよね。そして私こう喋る業界にいますけど、結構 B 型の方多いかなっていうイメージがあるんですけど、気のせいですかね、どうだろう。だからすごく家族でこうね、ギャグを言ったりとか、こう楽しそうなイメージがあったりするんですけど、そんなことはないでしょうか。もしよかったら教えていただけると嬉しいです。そしてたまちゃんさん、知り合いが血液型の研究をしていて、答えはないけど家庭環境が大きいかもしれないと言っていました。いや、それは大きいでしょうね。すごく大きいかなっていうふうに思います。今私もそうですけど、親に似てるところ考え方とかあるなと思うし、例えばこういう考え方は父に似てるとか、こういうところ母に似てるなっていうのが結構あったりしますので、やはりその家庭環境っていうのも血液型だけじゃなくって大きいかなって思いますよね。きっとね、いろいろとこう血液型に関しては答えがなかなか出ないんじゃないかなと思いますけど、こう初対面の方と一つのことを取っかかりとしてはいいのかもしれないなって思いました。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ、世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
3: 時刻は11時33分です。ここからは最新の天気情報です。まずは海峡をお伝えします。北海道付近は今日7日は日本海の低気圧が夜にかけて千島近海へ進み、伴う前線が通過する見込みで、気圧の傾きが大きいでしょう。明日8日は日本海から別の低気圧が近づく見込みです。続いては現在発表されている注意報をお伝えしていきましょう。

0: 現在石狩地方全域には乾燥注意報が、また札幌市には雪崩注意報が発表されています。石狩地方では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。また雪崩に注意してください。続いては石狩地方の今日7日のお天気です。南の風がやや強く、後北の風が吹き、お天気は曇りで、ところにより夕方から雨が降るでしょう。海の波の高さは 2.5 メートルのち 1.5 メートルの予報です。明日8日金曜日のお天気です。お天気は下り坂です。南の風のち北西の風、海上ではのち北東の風がやや強く吹くでしょう。お天気は曇りで、昼前から時々雨でしょう。海の波の高さは1メートルの予報です。続いては降水確率です。明日朝から降水確率が高くなります。今日この後お昼12時から今日の深夜0時までは 20%、 深夜0時から明日朝6時までが 30%、 そして明日朝6時以降降水確率が上がりまして、明日朝6時から明日の午後6時までが 60%、 明日午後6時から明日の深夜0時までは 70% の確率です。続いては気温を見ていきましょう。11時20分現在の札幌 18.5 度でした。石狩 17.7 度、江別 17.5 度、支笏湖畔は 16.2 度でした。今日の札幌の日中の予想最高気温は22 度、明日朝の予想最低気温は11 度、明日日中の予想最高気温は17度の予報です。続いては今日この後のお天気、ピンポイントお天気お伝えしていきましょう。今日は午前を中心に晴れ間が出ますが、午後は雲が多くなりそうです。気温は高めで、昼間は暑さを感じて汗ばむ程度の暑さとなりそうです。一日の体感差が大きくなりますので、服装で上手に調節をなさってください。さあ、続いては気になるあさって9日土曜日のお天気です。北西の風がやや強く、お天気は雨のち曇りでしょう。海の波の高さは 2.5 メートルのち 1.5 メートルの予報です。土曜日降水確率は 70%、 予想最高気温、土曜日ぐっと気温が下がりまして13度、予想最低気温が7度の予報です。以上お天気でした。
1: 私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに、青年世代を中心に議論を交わし、地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。
2: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。
0: 時刻は11時37分です。ここからは豊平警察署からの情報です。まずは防犯情報からお伝えしていきましょう。5月5日午前8時55分ごろ、豊平区みその5条3丁目付近の路上で、男が女性に対してわいせつな行為をして、そして逃走する不同意わいせつ事件が発生しました。男の特徴は年齢が不詳、身長が175センチメートルくらい、体格が中肉、黒のフード付きパーカー、黒のズボン、紺色の靴、黒のキャップをかぶっていたということです。そして白の手袋、白のマスクを着用していました。不審者を発見した際は、まずは安全な場所に避難をしてから110番通報をなさってください。続いては豊平警察署管内で発生しました人身交通事故の発生情報。昨日5月6日は1件、4月中は56件、本年度中は251件の発生件数です。昨日の事故です。日中豊平区の市道では

車と自転車の接触事故が発生しました。最近車と自転車の接触事故が多くなっているように感じます。ドライバーの皆さん、そして自転車を運転している皆さん、どうぞ今日も安全運転でお願いします。以上、豊平警察署からの情報をお伝えしました。時刻は11時39分です。毎週木曜日この時間は名曲をご紹介しているコーナー、日本の音楽シーンの名曲をピックアップしています。先週は和行赤沙汰那覇まやらはと来ていますので、今週はイキシティにと行きたいと思います。いいです。で、今日選んだイのつくアーティストの方は今井美樹さんなんです。1991年11月7日にリリースされた今井美樹の7枚目のシングル、初のオリコンランキング1位を獲得しました。売り上げはなんと 125.4 万枚を記録、ミリオンセラーとなりました。自身が主演した金曜ドラマ明日があるからの主題歌でした。ではお届けしていきましょう。曲は今井美樹、 Peace of my wish。

時刻は11時46分です。アップルパレード藤崎未来がお送りしています。メッセージです。ラジオネームマーさんです。血液型の話で面白いデータがありました。一流のプロ野球選手の証である名球会歴代安打数と本塁打数ともに上位10人は O 型と B 型らしいのです。対して投手は O 型が7人で一番多く、野球選手として対戦できるのは B 型と O 型というデータがありました。そうなんだ。ということは B 型なら打者として、O 型ならどちらでもいける二刀流として育成すれば、将来に名を残すプロ野球選手になるかもしれません。ちなみに大谷翔平選手は B 型、そうなんだ。伊藤博美選手は O 型、山本由伸選手は AB 型らしいです、といただきました。いや、スポーツ選手っていうことでね、見ていくと、もうプロに行くレベルの選手っていうのは実力っていうのはほとんど変わらないって聞いたことがあるんですよ。だからあとはメンタルである、精神的な面、まあ、例えばうまくいかないことってね、いろいろありますけど、それをどうやって克服していくかっていう精神的な強さにも関わってくるのかなって思うんですよね。そうやって例えばこうやってね、データとして出ているっていうことになると、やはりこう血液型にも一理あるのかなと思わざるを得ないんですが、皆さんはいかがでしょうか。じゃあ大谷翔平選手は B 型ですから、打者として、まあどちらでも活躍してますけどね。伊藤博美投手は O 型ということでね、これから伊藤博美投手もおそらく来年度以降ね、世界に羽ばたいていくことになると思いますけどね、本当楽しみですよね、活躍が。山本由伸選手はもうね、血液型ではくくれない凄さっていうのがあるんじゃないかなって思います。ドラ焼きさんからイーグルスの話ですけどっていうことで、野球つながりのコメント、前田健太投手現状厳しいと思う、もう少し

様子見ですけどといただきました。いやもうね、前田健太投手がもう日本で沢村賞も取ったり投手三冠も取ったりして、もうとにかく日本で全ての結果を出してメジャーリーグに行って活躍して、そしてまた日本に戻ってきた素晴らしいピッチャーですけれども、ね、もう一花咲かせてほしいなと思いますし、まあ、昨日もね前田健太投手はピッチング的にはね、いいピッチングを見せてくださいましたので、まだまだちょっと様子見なんですけれども、ね、活躍してほしいなって思いますよね。日本のファンは前田健太投手のまたもう一活躍見たいなと思っている方多いんじゃないかなと思います。さあ、そのどら焼きさんからのメールです。ゴールデンウィークお休み終わりましたが、昨日行きましたよ。シェンロンさん、13時30分過ぎお店に入って高梨さん確認しましてそうなんですね。そこから未来さんのサイン色紙見たりして注文したんですけど、自分チャーハン好きなんであんかけチャーハンで考えていましたが、アップルの方が前回来て未来さん天津飯頼んだらしく、自分も同じの頼んだよ。そうなんですね。すごいでしょ、あの天津飯、卵何個使ってるのかっていうぐらい卵いっぱいの、そしてね、あんも美味しいし、中にカニもいっぱい入ってるし、ご飯も盛りだくさん、ご飯もお茶碗2杯以上入ってるのかな、ね、結構食べ応えがあって、私美味しいしお腹いっぱいで残さず全部平らげちゃいました高梨ファミリーさんと FM アップル未来さんのことで話が楽しくて止まりませんでした。いや、どんな話したんですか、気になりますね。高梨さん、奥さん、息子さん、気さくでいい方、またいつかお店行きますねといただいてて、いや、ぜひぜひいつも行って、美味しいから全メニュー制覇しましょう。メールありがとうございました。ではどら焼きさんからのリクエスト曲、桑田佳祐、悲しい気持ち。

0: しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌、2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワー、オールデイズ765、懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送、オールデイズ765。
2: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す、株式会社ワンダーグロー。
3: 時刻は11時56分です。今日も午前10時から生放送でお届けしてきましたアップルパレード、最後までお付き合いいただきまして皆さんありがとうございました。そして今日も皆さんからメッセージリクエストいただきました、ありがとうございます。今日のメッセージテーマは血液型あれこれなんですけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。さあでは時間までメッセージをご紹介していきましょう。まずどら焼きさんからいただきました。未来さんって血液型何？何型だと思いますか？さあそして楽天騎士投手、早く一軍上がってあの針に糸を通すようなピッチングが見たい、自分は血液型O型といただきました。そう、私ね今日番組の中でも言ったんですけど、私は A 型なんですね。でよく O 型とか B 型って言われることもあるので、ね、どうなんでしょうね血液型ってね。ま、あの先ほども言ったんですけど、一つの話のネタとしてはすごく盛り上がるかなって思いました。さあこの後はお昼12時から FM アップル生放送でお届けしていきましょう。先ほどね小西さんに何型ですかって聞いたら A 型だって言ってましたよ。ここまでのお相手は藤崎未来でした。高杉進さん、たまちゃんさん、ありがとうございます、コメントありがとうございます。ではではまた明日、バイバイ。

ジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。豊平4条から豊平8条地区の避難場所をお知らせします。善道寺、豊平神社、甲州寺、豊平小学校、北エール、豊平まちづくりセンター、豊平勤労青少年ホーム、八条中学校です。

0: 自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。避難の際は電気のブレーカーを落とし、ガスの元栓を閉めましょう。避難先を親戚や知人に連絡しておきましょう。いざという時に慌てない。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 北海道最大の体育館北エールは、地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは 011-820-1703、 820-1703 まで。
7: 正午をお知らせします。

0: はい、皆さんこんにちは。オールデイズ765の時間がまたまたやってまいりました。2時間お付き合いください。お相手は私小西義孝と、
1: はい、久々です、オンリーワンでした。
0: はい、お久しぶりで、
1: お久しぶりでました、
0: ね。はい、今日は2時間よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ナットロッカーで始まりましたがですね、はい、ビーバンブル&スティンガーズというね、これが元々なんですよ。
1: ああ、そうかそうか。
0: ね、あまり聞いたことがないでしょ。これが1962年なんですよね。はい、エマーソン・レイク&パーマじゃないんですね。
1: ちょっと違うなと思ったけど、はいはい、
0: 今日があのチャイコフスキーの誕生日ということでナットロッカーで始まりました。オールデイズ765、この番組は北海道の出版社中西出版の提供でお送りします。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎週木曜午後5時からは安と横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々安と横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？
4: 椎茸って雷が鳴るとね、
5: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
6: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
7: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
8: 学ぶんデジタル。
9: 同心。

0: はい、オールデイズ765スタートでございますかね。はい、大型連休も終わって、
1: はい、小西さんはどう過ごしになってたんですか。
0: 仕事、仕事、ただ仕事です、
1: ね、お子様とか、まあ、孫さんとかは一切なく
0: 孤独に過ごしてました。同じ